0: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, cu sănătate multă, pace în suflet și lumină în gând, vă spună de la microfon Simona Vlasa. Suntem din nou împreună și pentru că suntem, iată, într-o lume plină de idei, dar și de frământări și îndoieli, m-am gândit că astăzi ar fi potrivit să aduc în atenția dumneavoastră un subiect actual. Vedem foarte mulți oameni depresivi, foarte mulți oameni neliniștiți, foarte mulți oameni care au tot felul de angoase și îndoieli. Vedem că societatea nu merge așa cum ne-am dori și, sigur, văzând toate aceste lucruri, auzind toate aceste lucruri, mi-am pus firesc o întrebare. Cum putem converti stările mai puțin plăcute, stările de anxietate, în stări cât se poate de pozitive, de luminoase, de frumoase, în stări care să ne aducă bine, bine pentru noi și pentru cei din jurul nostru? Și gândindu-mă așa la posibile răspunsuri care pot fi date în variate domenii și pe multiple tonuri, iată, m-am gândit că ar fi important să invit în studioul Radio Renașterea un psiholog practician, zis și făcut, și am invitat-o în studio pe doamna Ceraselea Libeg. Domnia sa este psiholog clinician, este scriitoare, poetă, este om de presă cu o bogată activitate în televiziune și în radio, este realizatoarea emisiunii Psihologie și Viață. Doamna psiholog Ceraselea Libeg a mai fost invitată în studioul nostru, am avut discuții pe diverse teme și iată, m-am gândit că ar fi foarte necesar și potrivit să primim și sugestiile, sfaturile, gândurile domniei sale și am invitat-o în dublă calitate. Ca specialistă în psihologie, psiholog clinician, dar și ca scriitoare, poetă, pentru că versurile pe care le scrie sunt de o mare sensibilitate și trăire emoțională. Și poate și de aici întrebarea, cum putem să convertim stările mai puțin plăcute, stările anxioase, prin diferite metode, una dintre ele fiind și scrisul, în stări luminoase, frumoase, pozitive, benefice. Doamne ajută și bine ați revenit în studio!
1: Doamne ajută și bine v-am regăsit! Mă bucur foarte mult să ne aflăm acum aici în lumea ideilor și să găsim soluții pentru ceea ce e greu de dus și de suportat și de înțeles câteodată prin ceea ce ni se întâmplă în suflet.
0: Psihologie și viață. Viața uneori e atât de complicată și are nevoie de atât de multe răspunsuri pe care le căutăm în fel și chip, fiecare după cum simte și după cum alege. Avem nevoie de repere și avem nevoie categoric de liniște, de bucurie, de împlinire, să ne adunăm sufletește și avem nevoie, bineînțeles, de oamenii care să ne ajute să mergem pas cu pas și să găsim cele mai potrivite răspunsuri pentru noi, pentru situația pe care o traversăm.
1: Da, este foarte bine punctat. Mereu căutăm răspunsuri și clarificări. Viața e complicată, dar dacă privim așa cu obiectivitate, cel mai mult timp din viața noastră nu e timpul cel mai greu. Însă, atunci când ni se întâmplă lucruri mai greu de dus, atunci timpul parcă se dilată și acoperă tot ce a fost liniștit, bine și controlat. Și avem nevoie atunci când ne e greu de cineva care să ne ajute să clarificăm, să dăm sens la ce se întâmplă, să înțelegem pentru a avea o semnificație acel ceva ce ni se întâmplă și a putea în astfel de circumstanțe de înțelegere de plină să și suportăm ce ni se întâmplă sau să modificăm acea stare ducând-o spre o stare echilibrată. Căutăm mereu echilibru și e foarte, foarte greu pentru că Nevoia de echilibru e foarte pregnantă când e greu și îl căutăm echilibrul mai mult atunci când ni se întâmplă ceva negativ, fără să înțelegem deplin semnificația lui în circumstanțe pozitive. Atunci ni se pare totul firesc, mergem duși de fluxul vieții, fără să apreciem suficient sau să fim recunoscători pentru binele pe care îl trăim sau să-i dăm semnificația care ar merita-o.
0: Tot binele și așa cum se spune, toată bucuria vine de la bunul Dumnezeu, dar Dumnezeu trimite în cale oamenii de care avem nevoie pentru a putea să mergem mai departe. Și fiecare întâlnire este o bucurie. Dar cum poate fi găsit cuvântul potrivit pentru a scoate pe cineva din criză sau dintr-o stare apăsătoare, neplăcută? Există un mecanism, există ceva anume prin care să reușești să-l ridici pe celălalt?
1: Există niște explicații simple pentru întrebările grele, în sensul că nu e necesar un cuvânt miraculos sau o rețetă standard de abordare, ci un principiu de abordare a persoanei aflate în suferință. Cel mai important ingredient e înțelegerea corectă și necosmetizată și validarea a ceea ce acea persoană simte și trăiește și experimentează, pentru că dacă nu e înțeles corect, atunci el nu poate să regăsească răspunsul corect la persoana care îi se adresează, psihologului sau unui prieten sau unui membru al familiei. E extrem de important să poți reflecta empatic de plin, să te pui tu în situația persoanei respective, să poți să înțelegi și durerea, și speranța, și nevoia pe care o are în acel moment. Nu e foarte simplu și presupune un exercițiu și de lungă durată, pentru că, da, te consumă și te obligă să nu faci greșeli, pentru că poți face mai mult rău decât bine dacă minimalizezi problema sau îi spui că nu e nimic grav, totul va fi bine, la sigur, fără să ai niciun motiv să-l asiguri că totul va fi bine, producând numai pe moment o liniștire, însă propulsându-l într-o zonă periculoasă în situația în care se complică lucrurile. Onestitate, sinceritate și până la urmă adevăr. Singurul ingredient care dă siguranță în orice situație de viață e adevărul. Nu putem să fugim de nimic din zona aceasta a adevărului realității vieții noastre.
0: E firesc să ne punem o oglindă, nu? Să ne privim într-o oglindă și să ne analizăm cu foarte mare rigurozitate și atenție, să nu pierdem niciun detaliu.
1: Da, e important și uneori psihologul devine oglinda și se simte în astfel de situații și e foarte interesant că uneori te regăsești în situația de viață a celui din fața ta și atunci reflectarea empatică poate fi foarte bună, dar te poate conduce și pe o zonă periculoasă de reacție, adică reacționezi și tu cu trăirile tale de altă dată acolo și poți puțin să te abați de la drumul corect, pentru că cel din fața ta are nevoie de tine ca un element de sprijin și de ajutor profesionist și corect, nu de o altă persoană care plânge alături de el și sporește cumva suferința acestuia. E importantă oglinda, dar e foarte greu singur să te pui în oglindă, pentru că e cel mai greu să fii detașat și obiectiv când e vorba de tine. Dacă am face așa un exercițiu simplu, cum îi înțelegem și îi vedem pe ceilalți, mult mai corect decât pe noi, pentru că noi suntem foarte implicați emoțional față de propria noastră viață și tot ce ni se întâmplă și vrând, nevrând, apare un subiectivism în analiză. Dar oglinda, totuși, odată invocat așa ca idee, adică hai să mă văd în oglindă chiar cum sunt, deja te obligă puțin să te dai un pas în spate față de emoțiile ce le ai și să îndrăznești, să analizezi ce e realitatea momentului acestuia de viață pentru tine, ce s-a întâmplat, ce pot face, care e cursul cel mai corect față de mine însă în acest context. Și atunci tot mai corect poți să iei deciziile pe care le ai de luat, fiindcă de multe ori momentele grele presupun decizii și decizii de viață, că presupun niște schimbări în noi. Momentele grele și ele sunt bune, dar ele ne schimbă totuși și ne obligă la decizii și atunci e bine să fim mai echilibrați, mai lucizi și mai obiectivi.
0: Le este frică oamenilor să-și asume responsabilități?
1: Da, sigur că da. E foarte greu când îți asumi responsabilități, pentru că în momentul acela tu intri în zona în care poți și regreta ce responsabilități sau decizii ai lua, poți să faci greșeli. Inevitabil, când facem ceva, greșim câteodată. În rolul de victimă e cel mai simplu, atunci nu-ți asumi responsabilități, în momentul acela doar ești ajutat, sprijinit, ghidat de altcineva. Când ești pe cont propriu, atunci e mai greu, te și simți singur, riști să și greșești, riști să schimbi puțin cursul lucrurilor într-o manieră poate nedorită, dar și dacă reușești, e vindecător să-ți asumi responsabilitatea, pentru că ai mulțumirea aceea că, uite, am putut, chiar dacă a fost greu, să judec corect lucrurile, să le analizez bine și să evaluez ce-i de făcut.
0: Am depășit o etapă.
1: Am depășit o etapă, crește puțin încrederea în sine. În momentul în care e responsabilitatea asumată, crește speranța pentru ce urmează dacă reușim. Și oricum merită să ne asumăm această responsabilitate, fiindcă în viață, până la urmă, în cea mai mare parte, suntem pe cont propriu. Nu e totdeauna cineva lângă noi să ne ajute, să ne ghideze.
0: Din practica dumneavoastră de ani și ani de zile, care sunt cele mai mari frici ale oamenilor și cum pot fi acestea convertite în speranță, în liniștire, în bucurie și până la urmă în asumarea responsabilităților?
1: Sunt niște frici fundamentale și sigur că nu numai frica de moarte, care stă dincolo de multe frici ale noastre, sau frica de pericol, frica de singurătate. Există și o frică despre care merită să vorbim puțin, frica de libertate, care se leagă de ce am vorbit mai înainte. E un număr însemnat de oameni cărora le este frică de libertate, pentru că ea obligă, presupune responsabilitate, implicare, muncă, trudă, riscuri. Și fricile sunt, din punctul meu de vedere, oricum, cele mai frecvente tulburări emoționale cu care ne confruntăm, încă de când suntem copii până în ultima clipă. Ne e frică de schimbări pentru că cele mai multe provocări ale vieții produc niște modificări ale circumstanțelor în care controlam, în care eram deplin responsabili și siguri. Ce putem face și cum le putem transforma? Ca să transformi o stare emoțională, practic este obligatoriu să înțelegi modul în care tu gândești despre ce ți se întâmplă. Modul în care tu te raportezi la ceea ce ți se întâmplă, cu ideile pe care le ai, soluția e tot acolo la nivelul ideilor, a gândurilor noastre, care sunt distorsionate cel mai frecvent din cauza angoaselor pe care tot ele le provoacă. Și atunci, ce putem face? Ne confruntăm cu gândurile negative și iraționale pe care le avem, care ne copleșesc și ne creează emoțiile și le disputăm într-o manieră cât se poate de rațională. Adică încercăm să fim obiectivi în modul de gândire și să niciunul ne judecăm modul de gândire greșit neapărat, că nu asta înseamnă disputare, nu ne acuzăm suplimentar ca să sporim stresul, ci încercăm să înțelegem de ce vedem așa lucrurile în acel moment, să fim suficient de înțelegători cu noi și să acceptăm să vedem care ar fi gândul opus sau diferit, care ar putea fi pus în relație cu același eveniment de viață, care să ne poată ajuta să mergem mai departe. Dar nu ne păcălim, nu să ne păcălim, nu să fugim de realitate și să zicem hai să ne gândim la ceva frumos. Nu. Hai să vedem de ce este mie frică în acest moment de viață de singurătate. Pentru că n-am experimentat-o suficient, pentru că o consider periculoasă, pentru că nu văd și valențele nu neapărat pozitive, măcar neutre ale unei astfel de situații. Pot să am încredere totuși pe ceea ce sunt eu, pe mine însă, pentru că atât de frecvent am demonstrat că pot face și unele lucruri de unul singur. Sunt suficient de matur sau de pregătit să pot fi așezat în propria mea viață, cel puțin pentru o perioadă și așa. Am alte alternative? Nu. Dacă n-am alte alternative, cât mă ajută și cât îmi folosește să mă deznădăjduiesc și să zic nu pot singur? Dacă n-am alte variante, până la urmă, în traiul de zi cu zi, sunt obligat să fac față singur. Ar fi mai util să nu creez suferință legat de acest eveniment de viață, că sunt singur în această perioadă. Ar fi mai adaptativ să încerc să mă uit pe rezultatele activităților mele de zi cu zi în contextul ăsta de singurătate, da. Deci tot ideile vor da răspunsul corect, ideile noastre generate față de ceea ce ni se întâmplă. Nu din afară și nu din ceea ce înseamnă evenimente de viață diferite se va crea schimbarea și adaptarea, ci tot din munca în interiorul nostru, în interiorul gândurilor pe care le avem. Emoțiile noastre sunt corelate cu perspectivele ce le avem, de fapt. Asta e clar. Și perspectivele acestea sunt îndreptarea spre ceva care e durabil și asiguratoriu, de exemplu spre credință, îndreptarea spre noi înșine, sporind încrederea în noi și bazându-ne pe datele realității care spun da, ai putut de foarte multe ori, chiar poți, în acest moment ești sănătos, ești integru, ai un loc de muncă sau ai ceva important de făcut în această viață, du-te mai departe. Deci sunt niște elemente de siguranță pe care tot noi le creăm pentru a ajunge la o stare mai bună. Nu neapărat spre o stare mai fericită și de exaltare și de bine desăvârșit, dar e bine să fim înțelegători cu noi și să vedem tendința. Parcă nu mai e chiar atât de greu ca ieri, parcă e puțin mai bine decât alaltă ieri. Înseamnă că

0: Omul acesta teribil de droguri, de substanțe interzise, lipsa siguranței la un moment dat, chiar pe stradă. Deci sunt fricile de accidente de tot felul. Sunt tot felul de frici din acestea. Sigur, și ați vorbit și de gândul acesta că este foarte important să ne facem o radiografie și să vedem cu ce putem înlocui o stare negativă. Deci un fel de antiteză, da? Teză și antiteză. Pentru a putea merge mai departe, pentru a primi acest influx de bine, pas cu pas, zi după zi. Sigur, vine acum o altă întrebare. Sfinții părinți vorbesc foarte mult de paza gândurilor, de felul în care gândurile pot să exercite asupra noastră un război nevăzut. Există un anumit rău pe care uneori îl experimentăm în viața noastră fără să ne dăm seama și remediul cel mai la îndemână este credința și legătura permanentă cu Dumnezeu, cu biserica. Pe de altă parte, cât suntem de dispuși să facem această analiză foarte complexă, da, a propriilor noastre trăiri. Și trăirile interioare și trăirile în raport cu ceilalți.
1: Da, din sutele de frici care există, că există zeci și sute de frici bine definite, putem, dacă le observăm, putem să tragem concluzia că, de fapt, cel mai mult ne înspăimântă pierderea controlului și a siguranței. Pentru că foarte multe asta generează sentimentul că nu am control nici în ceea ce se întâmplă în exterior, nici în ceea ce mă privește, în raport chiar și cu mine. Nu am totdeauna control absolut. Și întrebarea era cât de dispuși suntem să ne confruntăm cu propriile noastre gânduri. E foarte dificil, pentru că presupune un travaliu, adesea, în toată regula, o renaștere a noastră în raport cu modul în care gândim. E mai ușor să îți trăiești emoția, să plângi, să te înfurii, să tremuri de frică, decât să te confrunți cu gândurile tale. Și, într-adevăr, pericolul este în gânduri. Acolo se strecoară îndoiala, nesiguranța, disperarea și frica în sine, din punctul meu de vedere și nu numai al meu, că găsim și în scrierile religioase, este un păcat. Demonstrează ceva nu tocmai plăcut despre noi, frica și disperarea, că noi nu avem încredere și credință deplină, dacă ne permitem să trăim tot timpul cu o frică și o nesiguranță, că vrem noi să deținem controlul total, ori așa ceva sigur că nu este posibil și nici nu este necesar, aș zice. Nici nu este necesar să ajungem la situația aceea de control deplin a tuturor situațiilor, pentru că ne-am aflat într-o poziție apoi destul de periculoasă și de gravă. Am fi prea încrezuți, prea infatuați și am putea face foarte mult rău dacă am ști că avem un control deplin asupra tot ce se întâmplă în lume.
0: Intervine mândria
1: și
0: autosuficiența.
1: Exact, și autosuficiența, da. Este greu și cei mai mulți nu sunt dispuși să facă gestul acesta de confruntare cu propriile gânduri singuri. Și atunci au nevoie de cineva care să-i ghideze și nu-i nimic greșit în asta, pentru că poți să îți faci și rău dacă nu ești suficient de conștient de ce ai de făcut și poți să te adâncești în credințele acelea iraționale și negative și să consideri că ție ți se întâmplă cel mai rău lucru și e nedrept și atunci cei care nu trec prin așa ceva ar trebui pedepsiți că lor le e bine și ce cu inechitatea asta sau de ce mi se întâmplă mie, nu e o întrebare rară. Și atunci e bine să fii ghidat de cineva care să fie până la urmă cel care te îndreaptă spre punctul cardinal corect.
0: Acceptarea și adaptarea la noile situații de viață. Iată două cuvinte cheie, mai sunt și alte cuvinte legate de aceste aspecte. Acceptare, deschidere până la urmă, da? Asimilarea, că așa se spune, o situație de viață până la urmă, ca și orice

0: aliment trebuie metabolizată. Ei, acest metabolism la unii este mai rapid, la alții este mai încet. Nu există o constantă.
1: E foarte adevărat. Și cuvântul acceptare, din punctul meu de vedere, e fundamental pe parcursul întregii noastre vieți. În momentul în care accepți ceva, nu e vorba de obediență, e vorba de înțelegere a puterii tale asupra procesului de schimbare pe care l-ai dori sau nu l-ai dori. Schimbările toate presupun niște etape și mai ales schimbările negative, schimbările dureroase, la acestea mă refer, schimbările, de exemplu, în situația unei pierderi, presupun niște pași. Nu poți dintr-o dată să ajungi la acceptare. La început e surpriza, șocul și ca atare nu poți metaboliza ideea aceea și atunci o negi. Nu mi se poate întâmpla mie, nu vreau să aud asta. Și atunci apare ca primă formă de adaptare. Nu-i ceva greșit, e ceva natural. Să îți oferi un răgaz ca să înțelegi ce se întâmplă, măcar câteva clipe sau câteva zile sau o perioadă. Și negarea apare ca primă măsură, apoi revolta, de ce mi se întâmplă mie, apare ca idee și apare furie față de toți cei care au fost acolo părtași la schimbarea nedorită. Și e o revoltă uneori care merge foarte departe, până la ideea de păcat putem ajunge să te revolți și pe divinitate. Apar și astfel de situații în momentul acela. Apoi apare o formă de negociere, parcă îndrăznesc să sper și poate dacă mă rog sau poate dacă îmi cer sprijin altora, schimb ceva. În bine, readuc echilibrul acel la preexistent șocului și ideii de schimbare în viața mea. Apare apoi o deprimare la cei mai mulți pentru că e realizată ideea, s-a metabolizat tot ce a însemnat noutate și ajung la concluzia nu se mai poate reveni la ce a fost înainte complet. Poate parțial în unele situații, în unele cazuri de evenimente de viață, alteori nu se mai poate reveni la ce a fost înainte și se deprimă. Și după ce se consumă și procesul acela de deprimare, că uneori și durerea îi necesară ca să poți să înțelegi și să asimilezi ce ți se întâmplă, apare acceptarea într-un final. Apare acceptarea care e eliberatoare pentru cel care parcurge tot procesul acesta, pentru că nu se mai lasă copleșit în momentul în care accepți, chiar dacă doare foarte tare, nu te mai zbați ca să schimbi lucrurile ce nu mai pot fi schimbate.
0: Acest aspect sau această etapă se consumă și în cazul bolilor,
1: da,
0: de pildă.
1: Sigur,
0: da,
1: sigur.
0: Și în cazul
1: unor boli care sunt incurabile sau în cazul unui deces sau în cazul unei pensionări. Nu putem să punem semn egal între evenimente, însă fiecare persoană poate să dea o dimensiune foarte amplă unui lucru care poate pentru unii minor. Trăim fiecare în felul nostru, toate evenimentele vieții. Unii mai intens, alții mai puțin intens. De aia e foarte important să nu judecăm, că vezi pe unele persoane că transformă într-un caz grav ceva ce pentru majoritatea nu e grav. Așa vede el în acel moment și e important să putem să înțelegem.
0: Da, și foarte important să nu judecăm.
1: Da, asta
0: să
1: este
0: nu judecăm, să nu
1: condiția
0: etichetăm.
1: Supremă, să nu judecăm oamenii, ci să încercăm să înțelegem. Judecându-i, deja îi pui la colț și nu mai ești dispus, de fapt, să oferi tot ce poți ca să-l ajuți. Dacă îl judeci, nu mai oferi mult.
0: Sigur, tendința noastră, da, omenește vorbind, este aceea de a judeca, de a eticheta, da. De a critica, de a...
1: Da, atunci când judeci nu te mai implici și e mai comod, e mai simplu să judeci, că atunci nu mai faci efortul să te implici.
0: Să reținem acest lucru.
1: Da.
0: Când judecăm, nu ne implicăm.
1: Nu. Cel care judecă, de fapt, stă deoparte față de problema celuilalt. Și e o explicație și aici. Oamenii fug de ce le poate crea și lor disconfort. Caută cu precădere ceva ce le creează satisfacție, bucurie. E o căutare a stării de plăcere, de bine. Dar uită că doar atunci când te implici, poți simți un bine suprem și poți să simți o bucurie autentică. Când poți să ajuți pe cineva, când mergem la o petrecere împreună, mare bucurie. Dar când ajuți pe un om și să iasă din starea aceea grea în care se află, e alt gen de bucurie, mult mai corectă și deplină. Mult mai corectă față de definiția în sine a bucuriei sufletești.
0: Da. Iată, discutăm despre aspecte legate de psihologie și psihologie clinică, dar vreau să trecem în celălalt registru, și anume al literaturii, al poeziei, pentru că le spuneam ascultătorilor că dumneavoastră, stimată doamna Cerasela Libeg, sunteți dincolo de un specialist în domeniul psihologiei, da, psiholog clinician, sunteți și scriitoare și poetă și aveți o activitate vastă în acest domeniu și realizatoarea emisiunii Psihologie și Viață, deci om de presă. Cum se face trecerea aceasta? Cum ați făcut, de fapt, trecerea de la problemele de psihologie la ceea ce înseamnă scriitura poetică literară? Aveți și câteva cărți publicate.
1: Acum, dată fiind întrebarea, ajung la concluzia că, de fapt, nici n-am trecut dintr-un plan în altul, că tot eu sunt și în cabinet și când scriu o carte. Și în cabinet folosesc metafore, și în cabinet fac trimitere către o poezie, și în cabinet, ca să înțeleagă mai bine ce îi se întâmplă unui om, poate că îi oferă o frază poetică. Pentru că avem șansa asta de a folosi cuvintele în cabinet și avem șansa aceea de a ne oglindi mai bine atunci când folosim un strop de literatură între noi. Poate că sunt și eu la un prea plin de idei, că tot vorbim de lumea ideilor când ies din cabinet, și ca să mă eliberez puțin de unele, am găsit forma aceasta de a pune pe pagină unele idei și se transformă și în poezii și în romane, sigur. Dar tot eu sunt cu aceeași sinceritate în fiecare spațiu și în fiecare loc și în raport cu ceilalți oameni. Nu diferă cu nimic o ședință de psihoterapie din cabinet ca abordare, sinceritate, deschidere cu o emisiune despre știu eu ce subiect interesant. Nu aplic o mască, acum intru cu masca de psiholog și voi fi neutru și impenetrabil la orice ca să pot să găsesc soluții și procesez ca un robot. Tot eu, omul, din totdeauna sunt și acolo și tot o oră ține ședința, are un termen clar ca și o emisiune și cel din fața mea e la fel de important ca un celebru medic sau ilustru om de știință. Respect foarte mult suferința oamenilor și le acord o importanță deosebită cuvintelor și gândurilor pe care ei mi le spun, poate mai mult decât în cărțile pe care le scriu sau în emisiunile pe care le fac, sincer, pentru că responsabilitatea mea în cabinet e de zeci de ori mai mare. Acolo eu trebuie să fac bine, neapărat, să iasă din cabinet cu o parte din poveri puse jos și cu o speranță în plus pentru ce urmează.
0: Da, deseori le spuneți oamenilor să meargă la biserică, să se apropie de Dumnezeu, de credință, pentru că aceasta este salvatoare.
1: Da, sigur, adică elementele sigure, stabile, sunt cele pe care le caut și dacă persoana este credincioasă, întotdeauna există o șansă în plus. Există un reper fundamental valoric pe care e obligatoriu să-l folosească în astfel de momente pentru a se regăsi și a regăsi puterea. Și am avut bucuria de a colabora cu preoți și de a fi cei care mă ajută și în sensul acesta că pot să îi trimit pe unii dintre pacienții mei către ei. Și e foarte important, pentru că lucrăm cu sufletele oamenilor, nu e puțin lucru și nu putem singuri. Câteodată avem nevoie de ajutor și să ne știm limitele. Atâta pot eu. De aici încolo e nevoie de altceva. Le spun asta cu onestitate și apreciază și ei, pentru că văd importanța lucrurilor la dimensiunea corectă.
0: Da. Spuneam că scrisul este eliberator, dar este și împovărător în egală măsură, pentru că și a scrie reprezintă un travaliu până la urmă și a scoate câteva idei importante, interesante, frumoase, presupune un exercițiu și o oglindă pusă în față. Filtrul acela sufletesc atât de important, care nu poate fi înlocuit niciodată cu nimic. Cum vă raportați la această oglindă și la acest travaliu?
1: Uneori ne place să suferim pentru ca să producem ceva. Adică ne asumăm și asta. E greu. Mi-au plăcut totdeauna lucrurile grele și provocatoare, pentru că, în mod sincer, acele momente dificile și provocatoare au scos cei mai buni din mine până la urmă și la nivelul gândurilor și al faptelor mele. Nu e simplu să scrii, e nevoie și de timp și de expunerea ta în fața celorlalți, dar e eliberator și nu numai eliberator, e și foarte constructiv, pentru că în momentul în care scrii, nu numai că te eliberezi de gânduri, dar le și structurezi și le pui în fața ta, obligându-te pe tine să înțelegi de ce a fost așa, de ce gândești așa. Te înțelegi mai bine și de ce trăirile tale au fost atât de intense în anumite circumstanțe, fiindcă, vrând nevrând, ne inspirăm din viață, din tot ce înseamnă viață, viața din jurul nostru exprimată superb în natură, în oameni, sau trăirile ce le avem noi vis-a-vis de toate astea. E un filtru de care cred că nu sunt totdeauna foarte conștientă, recunosc. Mă las dusă de fluxul conștiinței mele când scriu și tot foarte sincer recunosc că uneori în momentele în care sunt inspirată, eu nu știu de unde și cum vine în viteză așa o avalanșă de idei și simt că toate sunt superbe și scriu și scriu și nu se mai termină. Când ești inspirat, e o stare foarte frumoasă. Vin și perioade în care nu mai ești așa de inspirat, o pauză și atunci te gândești oare ce se întâmplă, dar parcă se dictează uneori ideile și curgă construind așa cărți.
0: Vă oferă confort sau vă scoate din confort?
1: Îmi oferă confort întotdeauna. Dar e și un exercițiu vechi și aceasta e adevărat, că e un exercițiu vechi de când eram copil până în prezent. N-au fost pauze în care, să zic, ani de zile în care să nu scriu, chiar dacă nu am publicat. Dar de scris am scris. A fost un exercițiu catartic pe care l-am folosit. Nici nu mi-am dat eu seama, probabil, când eram adolescentă sau foarte tânără, că scriu ca să ard stări și să clarific lucruri și să dau sens și să înțeleg ce-i viața mea.
0: În psihologia modernă văd că se recomandă adeseori celor care vin în cabinet să scrie, să-și aștearnă gândurile pe o foaie de hârtie sau chiar pe un carnețel să noteze diferitele stări în zilele care curg. Văd că este un exercițiu care se folosește și la nivel psihologic. Da. Cum îl vedeți? Unii sunt sfătuiți să deseneze, alții să scrie, alții pur și simplu să iasă în natură, să se bucure de un fir de iarbă, de o floare, de cerul senin sau mai puțin senin. Cum vedeți aceste lucruri?
1: Vreau să vă spun că noi lucrăm cu materialul clientului. Și atunci, când am spus că stările noastre emoționale derivă din gândurile noastre, înseamnă că avem foarte multe gânduri în cabinet acolo. Materialul clientului e compus din foarte multe gânduri, dar și cu anumite abilități pe care le are în a se exprima. Dacă acea persoană este un pictor, va picta. dacă acea persoană este, mai știu eu ce constructor, va construi
0: dacă are
1: ceva,
0: înclinații,
1: da. Dar cel mai frecvent oamenii vin ca să exprime gânduri și frământări și planuri eșuate și planuri care îi îngrijorează. Și atunci, indicația frecventă e să pună pe hârtie ceea ce îi frământă, în momentele de criză, în mod special, să le noteze. Sau, dacă nu înțeleg ce e viața lor, să scrie despre viața lor. Sau, dacă au pierdut pe cineva și au rămas cu probleme nerezolvate între ei și acea persoană, să scrie ceva ca și când ar trimite o scrisoare către acea persoană, clarificând ce nu au spus. Sunt multe, multe situații în care un jurnal poate, de exemplu, să ne ajute să radiografiem anumite tipare de comportament sau anumite gânduri care revin și pun probleme. Sau poate să te salveze din depresie modul acesta de abordare, să scrii. Am avut un astfel de caz în care o persoană mai în vârstă a scris atât de mult încât s-a construit o carte din ceea ce au însemnat relatările despre viața sa.
0: Frumoasă inițiativă și ne duce cu gândul la faptul că niciodată nu e prea târziu. Adică atâta timp cât avem viață în noi, atâta timp cât avem acest dar al vieții de la bunul Dumnezeu, putem să facem lucruri, să creăm, să mergem mai departe, să găsim acele elemente care ne ajută să zâmbim, să fim încrezători și să dăruim altora din ceea ce suntem noi.
1: Da, nu e ok să ne judecăm viața crezând că doar atunci când suntem tineri viața e frumoasă și bună. Viața e frumoasă și bună atâta timp cât există și e important să ne bucurăm în fiecare etapă de ceea ce ne oferă ea sau să acceptăm durerile și greutățile din fiecare moment. Toate au un sens și răspunsurile nu sunt neapărat la noi, dar e bine să acceptăm și să ne bucurăm de ceea ce e viața noastră.
0: Iată o altă frică, pentru că tot pomeneam la începutul întâlnirii noastre de astăzi despre frici, angoase, anxietăți, frica de îmbătrânire și care este generalizată, pentru că să nu uităm, toate statisticile arată că societatea îmbătrânește. Îmbătrânirea vine la pachet cu o serie de suferințe, de boli cronice, cu o serie de neputințe, cu diferite costuri împovărătoare. Frica de a îmbătrâni, sau poate este o știință,
1: da, îmbătrânirea. E o știință să știm îmbătrâni frumos. Să fim realiști și să înțelegem că, da, a fost perioade de bine și de frumos și de succes de plin când am fost tineri, dar nu înseamnă că bătrânețea va veni neapărat numai cu suferințe și greutăți. Sunt și anumite presiuni sociale în acest moment. Oamenii vor să rămână tineri ad eternum, parcă nu mai acceptă ideea să apară un rid, să apară un fir de păr alb, să fie puși în inactivitate. Ar vrea să rămână tineri și, într-adevăr, s-a și produs o schimbare, adică și etapele de viață nu mai sunt structurate ca în urmă cu 25 de ani. Nu sunt mai sunt considerați vârstnici cei care au vârstă de 60 de ani. În urmă cu 50 de ani erau bătrâni considerați de la vârste mai mici. Doresc să fie activ, trag de ei și nu acceptă realitatea. Inevitabil vom îmbătrâni. Am cunoscut foarte mulți vârstnici care s-au bucurat de perioada de maturitate deplină și nu s-au plâns și nu au fost necăjiți că au îmbătrânit. Până la urmă e o șansă să poți îmbătrâni, să poți să ajungi și etapa aceasta de viață.
0: Da, dar nu mai înțelegem lucrurile acestea sau îl negăm sau parcă ne rușinăm, da, că îmbătrânim, că da, trece timpul implacabil.
1: Și poate că e și o reacție socială inadecvată. E o anume discriminare a vârstnicilor și îmi permit să zic asta, și în spitale și social. Sunt foarte mulți tineri care sunt extrem de agresivi față de vârstnici, nu neapărat fizic, dar verbal. N-au răbdare cu ei, nu doresc să vadă un om care merge mai greu sau care se mișcă mai încet la casa de la supermarket. Cred că ei vor rămâne mereu tineri, dar se înșală amarnic. În spitale sau în alte locuri se fac aluzii răutăcioase de genul: ai putea să te mai uiți și în buletin și asta e, acum ai la vârsta asta, ce să mai facem, ce vă doriți la vârsta aceasta, acceptați cu stoicism durerea și suferința, ceea ce nu e corect. Fiecare om are șansele lui și medicina nu este doar pentru oamenii tineri, ci pentru toți.
0: Așa este. Lucrul acesta ar trebui subliniat și ar trebui să se înțeleagă cu foarte multă luciditate și responsabilitate, atâta timp cât avem viață lăsată de la bunul Dumnezeu, și dacă este 0,0001% însănătoșire, pentru acea șansă trebuie făcut tot posibilul, sigur, trebuie luptat și trebuie înțeles fiecare om așa cum este. Vârsta nu este un criteriu.
1: Nu este un criteriu.
0: Timpul este o conveniență, să nu uităm acest lucru.
1: Da, și tare mult contează vârsta sufletului nostru, care e mereu o vârstă tânără, de fapt.
0: Da, eu mă bucur că ați atins acest aspect, care este unul foarte sensibil și aș putea spune chiar dureros, pentru că și la 50 de ani ți se spune că deja ești bătrân. Poate că, dar totuși.
1: Da, nu putem să fugim de realitate, nici să o tot cosmetizăm și să o ascundem sub preș. Asta e realitatea și ea generează și niște suferințe emoționale, că începi să te temi. Poate să fie și asta un motiv.
0: Da. Pe de altă parte, acest marketing agresiv care spune că 60 e noul 40, da? Diferența aceasta de 20 de ani. Deci 60 de ani înseamnă, de fapt, 40 de ani în accepțiunea societății moderne și axată pe marketing, ceea ce este din start o idee falsă. Nu se poate.
1: Da, nu se poate și nu e corect față de noi înșine să credem că suntem altcineva decât cei care suntem.
0: Da.
1: Pe oricine putem păcăli. Putem să ne facem operații estetice, putem să ne îmbrăcăm într-o manieră care să îi deruteze pe ceilalți. Dar pe noi tot nu putem să ne păcălim. Adică noi știm adevărul. De ce nu am fi sinceri și cu cei din jur?
0: Așa este.
1: De frică? Frica se poate rezolva gândind corect și rațional și acceptând realitatea fix cum e.
0: Exercițiu de sinceritate,
1: da,
0: până la urmă.
1: Exact.
0: Da, și ieșirea din ipocrizie. Iată un alt element care cred că este esențial și cred că merită să fie abordat, să nu fim ipocriți.
1: Da. Ipocrizia e clar că e tot o formă de negare, tot un mod de adaptare la ceva ce ne este inconvenabil, dar e dezadaptativă. Sigur că e dezadaptativă, plus că are și niște rezultate sociale, pentru că cei din jur observă și acceptă sau nu ipocrizia celorlalți.
0: Da. Ne apropiem de finalul întâlnirii noastre de astăzi, stimată doamna Cerasela Libeg, și vreau tare mult să... Acum, dacă vă întreb de planurile de viitor, sună atât de banal și nu are nicio legătură cu lumea aceasta a ideilor, dar aș vrea să vă provoc să ne spuneți câte ceva despre romanul la care lucrați. Lucrați la un roman.
1: Da, lucrez la un roman și recunosc că sunt într-o pauză de inspirație, dar știu la fel de bine că această pauză, ca orice pauză, are și sfârșit. Și atunci voi termina. Am scris 3/4 din el. Dar în acest moment chiar nu sunt inspirată și nici nu mi-am alocat suficient timp. Și asta e adevărat. Scuze pot fi găsite, dar realitatea e asta, că e lăsat puțin deoparte, însă aștept momentul acela să mă reapropiu de el. Mă va chema cumva inspirația spre a scrie în continuare?
0: Este un roman autobiografic?
1: Nu este un roman autobiografic. Foarte mult m-am inspirat în tot ce am scris până acum, din ceea ce mi se oferă în cabinet ca surse de inspirație, fără să dezvălui ce persoane mi-au sugerat anumite idei, dar e o sursă de inspirație un cabinet de psihoterapie. Recunosc, cu onestitate, mă inspiră oamenii care vin la mine și le și place când se regăsesc printre rânduri.
0: Scrieți despre situațiile de viață.
1: Situații de viață, da. Situații de viață, atitudini. Și chiar dacă noi suntem foarte, foarte diferiți ca oameni și mulți și diferiți, acțiunile noastre și reacțiile noastre emoționale nu sunt foarte diverse. Adevărul e că noi, dacă am fi foarte onești și cinstiți, am putea fi foarte empatici și înțelegători cu cei de lângă noi, cei din jurul nostru, pentru că suntem extrem de asemănători, de fapt. Nu există decât o gamă de emoții, anumite emoții. Nu sunt în plus sau în minus, că le nuanțăm, le combinăm într-un fel sau altul. Nu există o gamă nelimitată de reacții atitudinale sau de reacții comportamentale, de fapt. Și ne putem regăsi sau putem să înțelegem pe cei de lângă noi dacă privim lucrurile așa. Ori înțelegerea și acceptarea lor ne va face viața mai frumoasă.
0: Vorbim de o matematică a sentimentelor, a trăirilor, a tipologiilor.
1: Putem vorbi, de ce nu? Până la urmă, universul nostru e matematic. Poate fi gândit așa ca un univers ce poate fi clarificat, că matematica oferă claritate și atunci putem vorbi despre un univers în care e o matematică, sunt niște ecuații, sunt și niște necunoscute în ecuații mereu, da? Le dăm de capăt dacă avem bunăvoință și o generozitate în a-i privi pe ceilalți.
0: Ecuații și integrale.
1: Și integrale, da, pentru da. Integrarea lor, da. A celorlalți da. În viața noastră.
0: Ați folosit un cuvânt foarte frumos și care mie îmi place foarte mult și cred că ar trebui să fie mai des pus în practică, și anume acela de generozitate, onestitate și generozitate, și aș mai adăuga dragoste la toate acestea.
1: Da, și eu aș mai adăuga și recunoștință, pentru că în momentul în care poți să iubești și să fii recunoscător și generos și onest, de fapt, ai ajuns în acea zonă de bine, de fericire autentică, de echilibru.
0: Echilibru, în care poți să convertești stările negative în stări pozitive, da. Luminoase, benefice.
1: Da, ce voi spune acum poate că îi va surprinde pe ascultătorii dumneavoastră, dar stările noastre sunt alegerea noastră. Avem putere chiar și asupra minții noastre și atunci putem înțelege ce ține de controlul nostru, ce nu ține de controlul nostru, ce valori sunt autentice, ce așteptări sunt realiste, și putem să alegem starea de bine sau o frământare continuă, un neînțeles continuu, ambiguitate și revoltă și supărare și întrebări neproductive, gen de ce mi se întâmplă mie asta. Da. Așadar, alegeți corect.
0: Da. Suntem ceea ce alegem să fim.
1: Suntem ceea ce alegem să fim. Foarte frumos spus.
0: Stimată doamna Cerasela Libeg, vă mulțumesc foarte mult pentru prezența în studio, pentru tot ceea ce ne-ați împărtășit. Aștept cu nerăbdare viitoarele dumneavoastră cărți și romanul.
1: Bine.
0: Așa. Și Doamne ajută să fim bine cu toții, să ne bucurăm de toate darurile primite de la bunul Dumnezeu și să aveți oameni care să vă inspire pe mai departe.
1: Vă mulțumesc.
0: Mulțumesc și eu. Doamne ajută. Punct final întâlnirii noastre de astăzi, dragi ascultători, am stat de vorbă cu doamna Cerasela Libeg, psiholog clinician, scriitoare, poetă, om de presă, cu activitate bogată în televiziune și în radio, realizatoarea emisiunii Psihologie și Viață. Iată, am vorbit și de psihologie, și de viață, și de literatură, și de tot ceea ce poate să ne aducă frumos și bine în viața noastră, toate gândurile frumoase și bune care ne pot ajuta să mergem cu încredere, cu mult curaj și cu dragoste mai departe. departe. Sunt Simona Vlasa, vă mulțumesc tuturor pentru atenție și ca de obicei vă dau întâlnire în alte și alte programe și emisiuni ale postului nostru de radio. Sănătate, în primul rând să fie, pace în suflete și armonie. Toate cele bune tuturor, dragi ascultători. Pe curând!

0: Universul ideilor. Realizator Simona Vlasa. Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.

Ascultă cererea mea în credincioșia ta, auzi-mă în dreptatea ta, să nu intri în judecată cu robul tău, că nimeni ce-i vin nu va fi drept înainte ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calc în picioare, făcut-mă să locuiesc în întuneric ca morții cei din veacuri, mâhnite Duhul în mine și inima mea încremenită înăuntru meu, adus-mi-am aminte de zilele cel de mult, cugetatea la toate lucrurile tale, la faptele mâinilor tale m-am gândit. Tins-am către tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ înțetășat. De grabă auzi-mă, Doamne, că a slăbit Duhul meu, nu se întoarce față de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în mormânt. Fă să aud dimineața în ta, că la tine mi-am pus nădejdea. Arată-mi calea pe care voi merge, că la tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la tine alerg, Doamne. Învață-mă să fac voia ta, că tu ești Dumnezeul meu. Duhul tău cel bun mă va călăuzi la pământul tății. Pentru numele tău, Doamne, dăruiește-mi viață. Întreptatea ta scoate de casă, Fântul meu. Fă bunătate de strâmpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce ne găjesc, Fântul meu, că eu sunt Domnul tău.

Nu de tine altă scăpare, nu știu. Eu, cel ce sunt plin de tot felul de păcate, miluiește-mă, nădejdea creștinilor. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că ne pricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem ție ca unui stăpân, noi păcători și robii tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru tine am nădăjduit, nu te mânia pe noi foarte, nici nu pomeni fără de legile noastre, ce caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm. Și acum și purulea și în vecii vecilor, amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce ne dăjduim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc.

0: Din epistola către evrei a Sfântului Apostol Pavel citire.
1: Să luăm aminte.
0: Fraților, fără de nicio îndoială, cel mai mic e binecuvântare de la cel mai mare. Și aici iau zecioală niște oameni muritori, pe când dincolo, unul care e dovedit că este viu. Și ca să spun așa, prin Avraam a dat zecioală și Levi, cel ce lua zecioală, fiindcă el era încă în coapsele lui Avraam când l-a întâmpinat Melchisedec. Dacă deci desăvârșirea ar fi fost prin preoția leviților, căci legea s-a dat poporului pe temeiul preoției lor, ce nevoie mai era să se ridice un alt preot după rânduiala lui Melchisedec și să nu se zică după rânduiala lui Aaron? Iar dacă preoția s-a schimbat, urmează numai decât și schimbarea legii. Căci acela despre care se spun acestea își ia o bâșia dintr-o altă seminție, de unde nimeni n-a slujit altarului, știut fiind că Domnul nostru a răsărit din Iudea, iar despre seminția acestora, cu privire la preoți, Moise n-a vorbit nimic. Apoi este lucru și mai lămurit că dacă se ridică un alt preot după asemănarea lui Melchisedec, el s-a făcut nu după legea unei porunci trupești, ci cu puterea unei vieți nepieritoare, căci se mărturisește: Tu ești preot în viață, în rând.

monitor creștin, trimite peste noi milele tale cele bogate, pentru rugăciunile preacuratei stăpâne noastră, născătoare Dumnezeu și curăcășoare Maria, cu puterea cinstei și de viață pe Mare Cruci, cu folosințele cinstitelor celeștilor de pești putere, pentru rugăciunile cinstitului maritului prorocului înainte mergătorului și pătăzătorului Ioan, ale sfinților, măriților și tuturor gaților apostoli, ale celor de sfinți, părinților noștri, martori,

ale Sfinților Măriților, bunilor iubitor ucenici, ale preacuvioșilor și Dumnezeu, purtătorilor părinților noștri, Grigore de Capolitul, Nicodim cel Sfințit, Dimitrie cel Nou, ale Sfinților Dreților Dumnezeiești Părinții, Achinciana, ale Sfinților, a căror prăzire o face, și pentru ale tuturor Sfinților, rugăm-ne, Dumnezeu, Doamne,

Maica lui Dumnezeu, pe cei ce se luptă cu noi, surpă cu dreapta ta această stăpânitoare și atotputernică, și celor ce sunt în necazuri ne ajută, pe cei asupriți îi mântuiește și dezleagă de păcate pe cei ce se roagă ție, că toate le poți câte le voiești.

Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biruiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biruiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biruiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vece vecilor. Amin. Preasfântă Treime, biruiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre, pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhule al Adevărului, care le pretutinde ne și toate le împlinești. Vistierul bunătăților și Tătătorule de viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care le ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, că a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Sculându-ne din somn, cădem către tine, bunule, și cântare îngerească strigăm ție puternice. Sfânt, sfânt, sfânt ești Dumnezeule, pentru rugăciunile îngerilor tăi miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, din pat și din somn m-ai ridicat, Doamne. Mintea mea o luminează, inima și buzele mele le deschide ca să te laud pe tine, Sfântă Treime. Sfânt, sfânt, sfânt ești Dumnezeule, pentru rugăciunile tuturor sfinților tăi, miluiește-ne pe noi. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Fără de veste judecătorul va veni și faptele fiecăruia se vor descoperi. Ci cu frică să strigăm în miezul nopții, Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.

Din somn, sculându-mă, mulțumescu-ți ție, preasfântă Treime, că pentru multă bunătatea ta și pentru îndelungă răbdarea ta nu te-ai mâniat pe mine leneșul și păcătosul, nici nu m-ai pierdut pentru fără de legile mele, ce ai făcut iubire de oameni după obicei. Și într-o deznădăjduire zăcând eu m-ai ridicat ca să mânec și să slăvesc puterea ta. Deci acum luminează-mi ochii gândului, deschide-mi gura ca să mă învăț cuvintele tale, să înțeleg poruncile tale, să fac voia ta, să-ți cânt într-o mărturisire a inimii și să laud preasfânt numele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Slavă ție, Împărate, Dumnezeule atotputernice, care cu purtarea ta de grijă cea dumnezească și de oameni iubitoare, m-ai învrednicit pe mine păcătosul și nevrednicul a măsculat din somn și a dobândit intrare în sfântă casa ta. Primește, Doamne, și glasul rugăciunii mele, ca și al sfintelor și înțelegătoarelor tale puteri, și binevoiește ca din inimă curată și cu duh de umilință să ți se aducă ție laudă din necuratele mele buze, ca și eu să mă fac părtaș fecioarelor celor înțelepte cu luminată făclia sufletului meu și să te slăvesc pe tine, Dumnezeu, cuvântul cel slăvit în Tatăl și în Duhul Sfânt. Amin.

Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește. Că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unui am greșit și rău înaintea Ta am făcut, așa încât drept ești Tu întru cuvintele Tale și biruitor când vei judeca Tu. Că iată, întru fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea. Că iată, adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii Tale mi-a arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpadă mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucuroase vor oasele mele cele smerite. Întoarce fața Ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu-L lua de la mine. Dă-mi-e bucuria mântuirii Tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile Tale și cei necredincioși la Tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea Ta, Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Că de-ai fi voit jertfă ți-aș fi dat, arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu este Duhul umilit. Inima înfrântă și smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea Ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci bine vei voi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot. Atunci vor pune pe altarul Tău viței.

Doamne, curățește-mă pe mine, păcătosul, că niciodată n-am făcut bine înaintea Ta. Izbăvește-mă de cel viclean și să fie întru mine voia Ta, ca fără de osândă să deschid gura mea cea nevrednică și să laud prea sfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Din somn sculându-mă, cântare de miez de noapte aduc ție, Mântuitorule, și înaintea ta căzând strig, nu mă lăsa să adorm în moartea păcatelor, ci mă miluiește, cel ce te-ai răstignit de voie și pe mine cel ce zac în lene. Grăbind mă scoală și mă mântuiește ca să stau înaintea ta într-o rugăciuni, iar după somnul nopții să-mi luminez ziua fără de păcat, Hristoase, Doamne, și mă mântuiește.

Sculându-mă din somn către tine, Stăpâne iubitorule de oameni, scap și spre lucrurile tale mă nevoiesc. Mă rog ție, ajută-mi cu milostivirea ta în toată vremea și în tot lucrul. Izbăvește-mă de toate lucrurile lumeștele rele și de sporirea diavolească. Izbăvește-mă și mă du într-o împărăția ta cea veșnică. Că tu ești făcătorul meu și purtătorul de grijă și dătătorul la tot binele și întru tine este toată nădejdea mea și ție slavă înalți, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, cel ce cu multa Ta bunătate și cu îndurările Tale cele mari mi-ai dat mie robului Tău de am trecut timpul nopții acestea fără de ispită de toată răutatea pismașului, Tu însuți, Stăpâne, Făcătorule a toate câte sunt, învrednicește-mă cu adevărată lumina Ta, ca să fac voia Ta cu inimă luminată, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, Dumnezeule a toțiitorile care le primești de la puterile tale cele cerești, cântarea Sfintei Treimi, primește și de la noi, nevrednici robii tăi, cântarea Sfintei Treimi și ne dăruiește ca în toți anii vieții noastre și în tot ceasul, ție slavă să-ți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, atoțiitorule, Dumnezeul puterilor și al tuturor trupurilor care le între cele de sus locuiești și spre cele de jos privești, cela ce ispitești inimile și rărunchii și tainele oamenilor le știi cu adevărat, lumină fără de început și pururea fiitoare în care nu este mutare sau umbră de schimbare, însuți împărate fără de moarte, primește rugăciunile noastre pe care le aducem ție din gurile noastre cele necurate, în acest ceas al nopții, îndrăznind pentru mulțimea milelor tale, lasă nouă greșelile ce am greșit înaintea ta cu cuvântul, cu lucrul din știință și din neștiință. Curățește-ne pe noi de toate întinăciunile trupești și sufletești, făcându-ne pe noi casă cinstitului și sfântului tău Duh. Și ne dăruiește nouă cu inimă veghetoare și curată să trecem toată noaptea acestei vieți, așteptând luminata și sfânta zi a unui născut Fiului Tău, a Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, când va veni pe pământ cu slavă să judece pe toți și să plătească fiecăruia după faptele Lui. Ca să nu fim aflați zăcând și dormitând, ci priveghind și sculați într-o lucrare a poruncilor Lui și să fim gata a intra în bucuria și în cămara slavei Lui celei dumnezești, unde este glasul cel neîncetat al celor ce te laudă și nespusa dulceață a celor ce văd, pururea frumusețea cea nespusă a slavei tale, că Tu ești lumina cea adevărată, care luminezi și sfințești toate și pe Tine te laudă toată făptura în veci. Amin.

Pe tine te binecuvântăm, Dumnezeule prea înalt și Doamne al milelor, cela ce faci cu noi pururea lucruri mari și cu a nevoie de urmat, slăvite și prea minunate, care nu au număr, cela ce ne-ai dat nouă somn spre odihna neputințelor noastre și spre repaus de ostenelele trupului, mulțumindu-ți că nu ne-ai pierdut pe noi cu fără de legile noastre, ci după obicei te-ai arătat iubitor de oameni și ne-ai ridicat pe noi a mâneca și a slăvi stăpânirea ta. Pentru aceea ne rugăm bunătății tale celei neasemănate, luminează ochii gândului nostru și ridică mintea noastră din somnul cel greu al lenei și deschide gura noastră și o umple de laudele tale, ca să putem în liniște a cânta, a striga și a ne mărturisi pururea ție, Dumnezeului celui slăvit în toate și de toți, Tatălui celui fără de început, împreună și unuia născut Fiului tău și prea Sfântului și Bunului și de viață Făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, nu mă lipsi pe mine de binele Tău cel ceresc. Doamne, izbăvește-mă de chinurile cele veșnice. Doamne, de am greșit Ție, fie cu mintea, fie cu gândul, sau cu cuvântul, sau cu lucrul, iartă-mă. Doamne, izbăvește-mă de toată neștiința și uitarea, de neîndrăznirea și de nesimțirea cea împietrită. Doamne, izbăvește-mă de toată ispitirea. Doamne, luminează-mi inima pe care a întunecat-o poftea cea rea. Doamne, eu ca un om am greșit, iar Tu, ca un Dumnezeu îndurător, miluiește-mă văzând neputința sufletului meu. Doamne, trimite mila Ta într-o ajutorul meu ca să preaslăvesc prea sfânt numele Tău. Doamne Iisuse Hristoase, scrie-mă pe mine robul Tău în cartea vieții și îmi dăruiește sfârșit bun. Doamne Dumnezeul meu, deși n-am făcut niciun bine înaintea Ta, dă-mi după harul Tău să pun început bun. Doamne, stropește inima mea cu roa harului Tău, Doamne, al cerului și al pământului, pomenește-mă pe mine, păcătosul, rușinatul și necuratul robul Tău, într-o împărăția Ta. Amin.

Doamne, primește-mă într-o pocăință, Doamne, nu mă lăsa pe mine, Doamne, nu mă duce pe mine în ispită, Doamne, dă-mi cuget bun, Doamne, dă-mi lacrimi și aducere aminte de moarte și umilință, Doamne, dă-mi cuget să mărturisesc toate păcatele mele, Doamne, dă-mi smerenie, curăție și ascultare, Doamne, dă-mi răbdare și voie nebiruită și blândețe, Doamne, sădește în mine rădăcina bunătăților și frica Ta în inima mea. Doamne, învrednicește-mă să Te iubesc cu tot sufletul și gândul meu și să fac în toate voia Ta. Doamne, apără-mă de oameni gâlce viitor, de diavol și de patimile trupești și de toate celelalte lucruri necuvioase. Doamne, știu că faci precum vrei Tu, deci să fie și întru mine păcătosul voia Ta, că binecuvântat ești în veci. Amin.

Îngerule cel sfânt al lui Hristos, către tine cad și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, care ești dat mie de la sfântul botez spre păzirea sufletului și a păcătosului meu trup. Iar eu, cu lenea mea și cu obiceiurile mele cele rele, am mâniat prea curată lumina ta și te-am izgonit de la mine prin toate lucrurile cele de rușine, cu minciunile, cu clevetirile, cu pisma, cu osândirea, cu trufia, cu neplecarea, cu neiubirea de frați și cu ținerea de minte a răului, cu iubirea de argint, cu desfrânarea, cu mânia, cu scumpetea, cu mâncarea cea fără de saț, cu beția, cu multa vorbire, cu gândurile cele rele și viclene, cu obiceiurile cele rele și cu aprinderea spre desfrânare, având osebită voire spre toată pofta cea trupească. O, rea voirea mea, pe care nici dobitoacele cele necuvântătoare nu o au! Dar cum vei putea să cauți spre mine sau să te apropii de mine cel necurat sau cu ce ochi îngerile lui Hristos vei căuta spre mine cela ce m-am încurcat așa de rău în lucrurile cele întinate sau cum voi putea să-mi cer iertare pentru faptele mele cele amare, rele și viclene în care cad în toate zilele și nopțile și în tot ceasul? De aceea cad înaintea ta și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, milostivește-te spre mine păcătosul și înfii mie într-ajutor și sprijinitor asupra pismașului meu celui rău cu sfintele tale rugăciuni și împărăției lui Dumnezeu mă fă părtaș cu toți sfinții, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

prea sfântă stăpâna mea de Dumnezeu născătoare, cu sfintele și prea puternicele tale rugăciuni, izgonește de la mine smeritul și ticălosul robul tău, deznădăjduirea, uitarea, necunoștința, nepurtarea de grijă și toate gândurile cele întinate, cele rele și hulitoare de la ticăloasa mea inimă și de la întunecata mea minte. Și stinge văpaia poftelor mele că sărac sunt și ticălos. Și mă izbăvește de multe rele și aducerea minte și năravuri și de toate faptele cele rele mă slobozește, că binecuvântată ești de toate neamurile și preacinstitul tău nume se slăvește în vecii vecilor. Amin.

Împărăteasa mea prea bună și nădejdea mea născătoare de Dumnezeu, primitoarea săracilor și ajutătoarea străinilor, bucuria celor mâhniți, acoperirea celor necăjiți, vezi nevoia mea, vezi necazul meu, ajută-mă ca pe un neputincios, hrănește-mă ca pe un străin. Necazul meu îl știi, dezleagă-l precum vrei, că n-am alt ajutor afară de tine, nici altă folositoare grapnică, nici altă mângâietoare bună afară de tine, Maica lui Dumnezeu, ca să mă păzești și să mă acoperi în vecii vecilor. Amin.

cuvine se cu adevărat să te fericim, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.

Doamne cel veșnic și făcătorule a toate, care în bunătatea Ta cea nepătrunsă m-ai chemat la această viață, care ai revărsat peste mine harul botezului și pecetea Duhului Sfânt, care ai sădit în mine dorința de a Te căuta pe Tine singurul adevăratul Dumnezeu, ascultă rugăciunea mea. N-am viață, nici lumină, nici bucurie, nici înțelepciune, nici tărie, fără numai în Tine, Dumnezeule. Din pricina fără de legilor mele, nu îndrăznesc să-mi ridic ochii spre Tine. Dar Tu ai spus ucenicilor Tăi, tot ce veți cere în rugăciune cu credință veți primi și orice veți cere în numele Meu voi face vouă. De aceea, îndrăznind, Te chem. Păzește-mă de orice prihană a trupului și a duhului. Învață-mă să mă rog cum se cuvine. Binecuvintează această zi pe care ai dat-o slugii Tale nevrednice. Cu puterea binecuvântării Tale, fă-mă în stare să grăiesc și să lucrez în toată vremea spre slava Ta, cu duh curat, cu smerenie, răbdare, dragoste, blândețe, pace, curaj și înțelepciune, dându-mi de-a pururea seama de prezența Ta. Doamne Dumnezeule, în necuprinsa Ta bunătate, arată-mi calea voii Tale și dă-mi să umblu în fața Ta fără de păcat. Tu, Doamne, știi cele de care am nevoie. Cunoști orbirea și neștiința mea, cunoști neputința și stricăciunea sufletului meu, dar nici durerea și întristarea mea nu sunt ascunse Ție. De aceea Te rog, ascultă rugăciunea mea și prin Duhul Tău cel Sfânt, învață-mă calea pe care să merg. Iar atunci când voința mea cea ticăloasă mă va conduce pe alte cărări, nu mă cruța, Doamne, ci silește-mă să mă întorc spre Tine. Prin puterea iubirii Tale, fă-mă să mă țin cu tărie de ceea ce este bine. Păzește-mă de tot cuvântul sau fapta care strică sufletul, de orice porniri care nu găsesc bună plăcere înaintea Ta și îl rănesc pe semenul meu. Învață-mă ce trebuie să spun și cum trebuie să vorbesc. Dacă e voia Ta să nu răspund, inspiră-mă să păzesc tăcerea într-un duh de pace, să nu întristez, nici să-i rănesc pe semenii mei. Așează-mă în calea poruncilor Tale și până la ultima mea răsuflare să nu mă lași să rătăcesc departe de lumina îndreptărilor Tale, ca poruncile Tale să fie unica lege a ființei mele pe acest pământ în veci. Doamne, rogu-Te, ai milă de mine! Păzește-mă în întristarea și nenorocirea mea și nu ascunde calea mântuirii de la mine. În nebunia mea, Dumnezeule, cer de la Tine lucruri multe și mari, dar îmi aduc pururi aminte de răutatea mea, de ticăloșia și josnicia mea. Miluiește-mă! Nu mă depărta de la fața Ta din pricina nevredniciei mele, ci sporește în mine conștiința acestei nevrednicii și dă-mi mie celui mai rău dintre oameni să Te iubesc pe Tine așa cum ai poruncit, din toată inima mea și din tot sufletul meu și din tot cugetul meu și cu toată tăria mea, din toată ființa mea. Da, Doamne, prin Duhul Tău cel Sfânt, învață-mă dreapta judecată și cunoștință. Dă-mi să cunosc adevărul Tău înainte de a intra în mormânt. Ține-mă în viață în această lume ca să-ți pot aduce pocăință după vrednicie. Nu mă lua la jumătatea zilelor mele, nici când mintea mea e oarbă încă. Când îți va bine plăcea să pui capăt vieții mele, dă-mi de veste dinainte ca să-mi pot pregăti sufletul să vină înaintea Ta. Fii cu mine, Doamne, în acel ceas înfricoșător și dă-mi bucuria mântuirii Tale. Curățește-mă de toate gândurile tainice, de toată răutatea ascunsă întru mine și dă-mi răspuns bun la scaunul de judecată. Doamne, în mare mila Ta și necuprinsa Ta dragoste de oameni, ascultă rugăciunea mea. Amin.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: La zi cu Radio Renașterea.
5: Bine v-am găsit, dragi ascultători, în cadrul programului La zi cu Radio Renașterea de astăzi, 17 iulie 2026. Este ziua cu numărul 198 a acestui an, până la sfârșitul căruia au mai rămas 167 de zile. În calendarul Bisericii Ortodoxe Române sunt pomeniți astăzi Sfânta Mare Muceniță Marina și Sfântul Ierarh Eufrasie, episcopul Ienopolei.

0: În ziua de 17 iulie, Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfintei Mare Mucenițe Marina. Aceasta a trăit în Antiohia Pisidiei, fiind fiică a unui oarecare Edidie, slujitor al idolilor păgâni. Murind mama sa, Marina a fost încredințată unei femei din afară de cetate să o crească. Ajungând la vârsta de 12 ani și auzind de Hristos, se ruga să o învețe și pe ea credința creștinilor. Și a fost învățată de unii din satul unde locuia și a început a viețui în rugăciune și în desăvârșită înțelepciune, dorind lupta mucenicilor. Împlinind 15 ani, a fost pârâtă la dregătorul cetății, Olimbrie cu numele, că nu se închină idolilor. Și acesta, trimițând să o prindă, a închis-o în temniță. Deci a fost scoasă la judecată și văzând-o, dregătorul s-a minunat de frumusețea ei și întrebând-o cum îi este numele și neamul, ea a zis: Marina mă cheamă, născută sunt în Pisida și cred în numele Domnului meu. Și era cuprins de dragoste dregătorul văzând chipul ei frumos peste fire și o ruga să-i fie lui soție. Dar nevrând ea a se lepăda de Hristos, a poruncit de a întins-o și a fost bătută cu toiege fără de milă, încât s-a roșit pământul de sângele ei. A poruncit apoi de a spânzurat-o pe stâlp și au strujit trupul cu unelte ascuțite multă vreme. Și a pătimit fecioara multe feluri de cazne, atât în temniță cât și la a doua cercetare. Deci a fost arsă cu făclii și aruncată cu capul în jos într-un vas plin cu apă. Și rămânând tare în credința în Hristos și nevătămată, prin aceasta mulți au crezut în Hristos, cărora li s-au tăiat capetele. Și pornindu-se cu mânie, dregătorul i-a tăiat și ei capul. Dumnezeului nostru slavă! Într-o această zi, cuvânt pentru cei ce greșesc și nu vor să se pocăiască. Mulți din cei ce greșesc zic adesea: sunt plin de întinăciune, cum voi putea să mă apropii de Dumnezeu și cum voi putea să-L rog pe El, fiind eu cuprins de greșeli diavolești? Frate, oare ești silit și lipsit de îndrăzneală? Tocmai pentru aceasta să vii, ca să afli îndrăzneală mare, că oare Dumnezeu este un om care vrea să te întrebe pe tine ca să te rușinezi de El? Dumnezeu vrea mai mult decât omul să te izbăvească pe tine din păcat. Nici tu însuți nu dorești mântuirea ta așa cum vrea El să te mântuiască pe tine. Deci să nu zici: am pierit, ce voi face? Ai doctor mai presus decât leacurile care vrea să te vindece pe tine de boala păcatului, dacă tu singur îți vei arăta boala, adică îți vei mărturisi mai înainte greșeala ta, căci pocăința de păcate face curat pe cel ce se pocăiește cu mintea. Bine este a nu greși, dar și mai bine este ca cei ce greșesc să se pocăiască și din durerile bolii să se izbăvească și după răni să fie sănătoși. Pentru că nu a cădea este cumplit, ci a nu se ridica și a zăcea după cădere. De vei zice: peste fire am greșit, dar cine este fără de păcat pe pământ? Să-ți fie ție destul aceasta spre pomenire. Spune-ți tu mai întâi fără de legile tale ca să te îndreptezi. Plângi mai înainte cât este încă vremea pocăinței, ca să nu plângi atunci când nu va mai fi vreme de pocăință. Să lucrăm binele până ce putem. Că nu iubește un tată pe fiul său cât iubește Dumnezeu sufletul cel ce se pocăiește. Că așa este iubirea de oameni a stăpânului, că nu se întoarce de la nici unul din cei ce aleargă la el. Pentru cel ce vrea, niciodată nu este vreme neprielnică pentru căutarea mântuirii. Pentru că tâlharul s-a mântuit nu din pricina vremii, ci pentru că a crezut și s-a osândit pe sine și astfel a luat după faptele sale și așa a aflat visteria cea nedeșertată a împărăției cerurilor. Că pentru cel ce se căiește, începutul mântuirii este să se osândească pe sine și nu se va îndrepta cineva acoperindu-și greșelile sale. Iar cel ce se căiește de răutățile ce a făcut, dacă nu va face vrednică ispășire de păcate, prin împlinirea canoanelor, atunci acela va răspunde la judecată. Dumnezeului nostru slavă, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
1: Radio Renașterea.
2: Acasă
1: la creștini.
2: Mesaj de interes public.
3: Asociația Sfântul Nectarie Cluj vine în întâmpinarea suferinței copiilor fără copilărie. Construim Centrul Sfântul Hristofor, primul spital de îngrijiri paliative pediatrice din Transilvania. Fii alături de noi și donează 2 euro lunar printr-un SMS la 8845 cu textul JOY. J-O-Y.

Iată și principalele evenimente istorice petrecute de-a lungul timpului într-o dată de 17 iulie. La 17 iulie, în anul 1393, prin cucerirea țăratului bulgar de Târnovo, stăpânit de Ivan Șișman, prinț hospodar al Bulgariei, Imperiul Otoman devenea vecin cu țara românească pe Dunăre. Cu acest prilej a fost cucerită în urma unui asediu cetatea Silistra, aflată în stăpânirea lui Mircea cel Bătrân. În 1436 avea loc prima mențiune documentară a Chișinăului, într-un document pe care Ilie Voievod și Ștefan Voievod, domnii țării Moldovei, îi dădeau lui Oncea sau Vancea Logofăt, pentru dreapta și credincioasa lui slujbă, mai multe sate de pe râurile Răut, Ichel și Băc. În 1453 a avut loc victoria de la Castillon, Franța, care a marcat sfârșitul războiului de 100 de ani, conflict armat între Anglia și Franța pentru teritoriile franceze stăpânite de dinastia engleză și pentru Flanda, pe teritoriul actualei comune Castillon-la-Bataille din Franța, între armatele lui Henric al VI-lea al Angliei și Carol al VII-lea al Franței. Englezii au fost înfrânți de francezi. În 1868 avea loc publicarea legii privind organizarea armatei, care cuprindea armata permanentă cu rezerva ei, corpurile de dorobanți și grăniceri, milițiile, garda orășenească sau civică și gloatele. Toți locuitorii țării, români sau străini fără cetățenie, de la 20 la 50 de ani, erau datori să facă armata. În 1912 a fost fondată Federația Internațională de Atletism Amator. În 1914, reprezentanții Antantei făceau cunoscut guvernului României acordul țărilor lor privind unirea Transilvaniei cu regatul României, în schimbul participării României la război împotriva puterilor centrale. În 1931 apărea legea privind autonomia universitară în România. Aceasta prevedea, printre altele, și transformarea Conservatorului de Muzică și Artă Dramatică în Academia de Muzică și Artă Dramatică. În 1936 începea războiul civil din Spania, considerat ca fiind cea mai mare tragedie din istoria modernă a Spaniei, soldat cu peste 600.000 de morți, 10.000 de exilați și instituirea unei dictaturi care a durat aproape 40 de ani. În 1942 începea bătălia de la Stalingrad, moment de cotitură în desfășurarea celui de-al doilea război mondial. Mulți istorici consideră că bătălia de la Stalingrad a fost, de fapt, cea mai importantă bătălie din conflict. Bătălia a oprit avansarea nemților în Uniunea Sovietică și a marcat un moment de cotitură al războiului în favoarea aliaților. Bătălia de la Stalingrad a fost câștigată de Uniunea Sovietică împotriva ofensivei germane, care a încercat să invadeze orașul Stalingrad, acum Volgograd din Rusia, în timpul celui de-al doilea război mondial. Deși forțele germane au atacat dur teritoriul sovietic, o contraofensivă strategică din partea forțelor sovietice a flancat și înconjurat trupele germane. În cele din urmă, nemții au fost nevoiți să capituleze. În 1948,

vor socoti în medie 750.000 de credincioși pentru fiecare eparhie. Astfel, statul, și nu suveranul pontif, stabilea modul de organizare. În 1955 a fost inaugurat renumitul parc de distracții Disneyland, de lângă Los Angeles, California, creat de Walt Disney, care a căutat încă din anii 30 o formulă care să-i permită să-și prezintă tridimensional întreaga creație. În 1976, între 17-a, 7-a și 1-a, 8-a, s-a desfășurat la Montreal, în Canada, cea de-a 21-a ediție a Jocurilor Olimpice de Vară, în cadrul cărora gimnasta română Nadia Comăneci a obținut 3 medalii de aur, fiind prima gimnastică din lume căreia i s-a atribuit nota 10 într-un concurs.

Stimați ascultători, la personalitatea zilei, astăzi vom vorbi despre medicul Dimitrie Gerota, unul dintre întemeietorii medicinei moderne românești. Un om care a lăsat urme nu doar în chirurgia și anatomia românească, ci și în medicina mondială.

Născut la 17 iulie 1867 la Craiova, Dimitrie Gerota provenea dintr-o familie numeroasă, fiind unul dintre cei 8 copii ai diaconului și profesorului Dimitrie Constantin Gerota și ai Mariei Surpățeanu. Încă din copilărie, el a demonstrat o înclinație deosebită pentru studiu și pentru științele naturii, iar familia i-a încurajat educația, lucru deloc obișnuit într-o perioadă în care accesul la învățământ superior era rezervat unui număr redus de tineri. A urmat cursurile prestigiosului liceu Carol I din Craiova, după care în 1886 a fost admis la Facultatea de Medicină din București. Încă din anii studenției s-a remarcat prin seriozitate și rezultate excelente, devenind preparator la Catedra de Anatomie și apoi colaborator al unor profesori de prestigiu ai vremii. În 1892 și-a susținut doctoratul în medicină, iar performanțele sale i-au adus o bursă de perfecționare în Franța și Germania, două dintre cele mai importante centre medicale europene ale epocii. Între 1893 și 1897 a studiat la Paris și Berlin, unde a intrat în contact direct cu cele mai moderne metode de cercetare și tratament. Întors în România, Dimitrie Gerota nu s-a limitat la activitatea clinică. A fost medic, anatomist, profesor universitar, cercetător și un neobosit promotor al progresului medical. A predat anatomia topografică și chirurgia experimentală la Institutul Medico-Militar și, din 1913, a devenit profesor universitar la Facultatea de Medicină din București, formând generații întregi de medici. În același timp, a predat anatomia artistică la Școala Națională de Belart din București, unde, printre studenții săi, s-a numărat nimeni altul decât Constantin Brâncuș. Colaborarea dintre Gerota și Brâncuș avea să ducă la realizarea uneia dintre cele mai cunoscute lucrări didactice din istoria învățământului artistic românesc. Ecorșeul, o sculptură anatomică realizată după studii efectuate în sala de disecție. Lucrarea reproduce cu mare fidelitate musculatura corpului uman și a fost folosită timp de peste un secol ca material didactic atât în școlile de artă cât și în facultățile de medicină. Este una dintre puținele opere în care știința și arta s-au întâlnit atât de armonios. Una dintre cele mai importante contribuții ale lui Dimitrie Gerota a fost introducerea radiologiei în România. Descoperirea razelor X de către Wilhelm Conrad Röntgen în 1895 a revoluționat medicina mondială. Gerota a înțeles imediat importanța acestei descoperiri și în 1898 el a realizat unele dintre primele radiografii efectuate în țara noastră, fiind considerat primul radiolog român. Tot el a publicat una dintre primele lucrări românești dedicate razelor X, contribuind la introducerea acestei tehnologii în practica medicală și în învățământ. Ironia destinului a făcut însă ca tocmai pasiunea pentru radiologie să îi afecteze grav sănătatea. În acea perioadă, efectele nocive ale radiațiilor nu erau încă bine cunoscute, iar medicii lucrau fără echipamente de protecție. După ani întregi de expunere repetată, Gerota a dezvoltat o radiodermită severă, iar leziunile produse de radiații au impus amputarea unei mâini. Chiar și în aceste condiții, el și-a continuat activitatea medicală și didactică, devenind un exemplu de devotament profesional. Pe lângă activitatea clinică, Dimitrie Gerota a desfășurat o impresionantă muncă de cercetare. În literatura medicală internațională, numele său este cunoscut datorită fasciei Gerota, membrana fibroasă care învelește rinichiul și glanda suprarenală, termen utilizat și astăzi în anatomie, chirurgie și urologie în întreaga lume. De asemenea, el a descris celebra metodă Gerota, o tehnică inovatoare de injectare a vaselor limfatice, care a reprezentat un progres important în studiul sistemului limfatic. A publicat numeroase lucrări privind anatomia rinichiului, vezicii urinare, apendicelui și tratamentul afecțiunilor abdominale. Spirit întreprinzător și filantrop, în 1907, Dimitrie Gerota a pus piatra de temelie a unui sanatoriu modern, construit din fonduri proprii. Instituția era destinată atât tratamentului bolnavilor, cât și dezvoltării chirurgiei moderne. Pe locul acelui sanatoriu funcționează astăzi
Spitalul de urgență Profesor Dr. Dimitrie Gerota, care îi poartă numele și îi continuă moștenirea. Prestigiul său profesional i-a adus numeroase recunoașteri. A fost membru al Academiei de Medicină din București, membru al Asociației Anatomiștilor Germani și în anul 1916 a fost ales membru corespondent al Academiei Române, una dintre cele mai înalte distincții pe care le putea primi un om de știință român. Mai puțin cunoscut este faptul că Dimitrie Gerota a fost și un intelectual implicat în viața publică. În ultimii ani ai vieții sale, el și-a exprimat deschis opiniile privind evoluția societății românești, publicând articole și luări de poziție pe teme civice și politice. Chiar dacă unele dintre acestea au stârnit controverse, ele arată preocuparea sa constantă pentru destinul țării, dincolo de activitatea medicală. Dimitrie Gerota s-a stins din viață la data de 3 martie 1939 la București, la vârsta de 71 de ani. A lăsat în urmă o operă impresionantă, sute de discipoli și contribuții științifice care aveau să depășească granițele României. Astăzi, numele său este rostit zilnic în spitale și universități din întreaga lume, ori de câte ori un medic vorbește despre fascia Gerota, fără ca mulți să știe că aceasta poartă de fapt numele unui savant român. La personalitatea zilei, dragii mei, astăzi ne-am amintit de medicul Dimitrie Gerota, unul dintre întemeietorii medicinei moderne românești.

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
0: Cheițe pentru suflet. Rubrica realizată de părintele Andrei Misaroș.

Bine v-am găsit, dragi radioascultători! În cadrul ediției de astăzi vom vorbi despre neliniștea, nevroza de masă. Această nevroză de masă a vremurilor moderne. Trăim repede, gândim mult, simțim intens și totuși ne lipsește ceva esențial, liniștea. O neliniște difuză ne însoțește chiar și atunci când aparent nu avem motive clare. Această stare nu este doar individuală, ci pare să cuprindă tot mai mulți oameni, o agitație interioară care nu se vede, dar se simte. Biblia sau Sfânta Scriptură ne oferă un îndemn plin de pace. Nu vă îngrijorați pentru nimic, ci în toate faceți cunoscute cererile voastre lui Dumnezeu. Filipeni, capitolul 4, versetul 6. Aceasta este calea ieșirii din neliniște. Dar de unde vine această stare? Adesea din lipsa de ancorare, dintr-o viață trăită mai mult la exterior decât în interior, din comparații, din presiuni, din frica de a nu pierde, de a nu fi suficienți. O istorioară spune despre un om care avea tot ce își dorea, dar nu avea liniște. A mers la un duhovnic și a spus: nu îmi lipsește nimic și totuși nu sunt bine. Răspunsul a fost simplu: pentru că ai uitat să te întorci la tine. Întoarcerea la tine. Neliniștea, nevroza de masă. Neliniștea apare atunci când pierdem legătura cu sufletul. Mântuitorul ne oferă un cuvânt care vindecă: pacea mea o dau vouă, nu precum dă lumea, vă dau eu. Ioan, capitolul 14, versetul 27. Aceasta este pacea care nu depinde de exterior. În viața de zi cu zi încercăm să acoperim neliniștea cu activitate, cu distragere, cu zgomot, dar ea nu dispare, doar se ascunde. O altă istorioară ne vorbește despre o femeie care spunea: am încercat să îmi ocup timpul ca să nu mai simt neliniștea, dar liniștea a venit abia când m-am oprit, pentru că liniștea nu vine din fugă, liniștea vine din oprire. Sfântul Apostol Pavel ne îndeamnă: pacea lui Dumnezeu va păzi inimile și cugetele voastre. Filipeni, capitolul 4, versetul 7. Aceasta este protecția sufletului, securizarea sufletului, dacă vreți. Dragi ascultători, neliniștea nu este un destin, ci un semnal. Un semnal că sufletul are nevoie de întoarcere, de liniște, are nevoie de Dumnezeu. Vă invit astăzi la un exercițiu simplu. Opriți-vă pentru câteva minute, lăsați deoparte tot ce vă agită și spuneți: Doamne, dă-mi pacea Ta. Acest început poate schimba starea interioară, pentru că, în final, liniștea nu este absența problemelor, ci prezența lui Dumnezeu în suflet. Să căutăm așadar această pace și vom descoperi că ea este mai aproape decât credem. Până la o nouă ediție, să aveți parte de liniște în inimă și de gânduri așezate. Și nu uitați, pacea lui Dumnezeu va păzi inimile și cugetele noastre. Doamne ajută-ne!

Stimați ascultători, la data de 17 iulie în anul 1955 a fost inaugurat parcul tematic de distracții Disneyland din Anaheim, California, al cărui slogan este cel mai fericit loc de pe pământ. A fost primul parc de distracții marca Disney. Totodată este singurul conceput după planurile lui Walt Disney și a cărui construcție a fost supravegheată de cel care i-a dat numele. Potrivit Agence Press, ideea de a construi un parc de distracții a venit lui Walt Disney încă de la jumătatea anilor 30, atunci când obișnuia să viziteze numeroase astfel de locuri destinate divertismentului, împreună cu cele două fiice ale sale. Deloc impresionat de oferta acestora, a decis să realizeze o astfel de atracție turistică în apropierea studiourilor Disney din Burbank. Însă locul respectiv s-a dovedit mic pentru planurile sale. Walt Disney își dorea un loc care să transpună în realitate lumea mirifică a filmelor sale, în care personaje precum Mickey Mouse și Donald, Pluto și Goofy să hoinărească nestingherite în căsuțele lor și pe străzile dintre ele, pirații să-și aibă insula lor cu comori ascunse, Tom Sawyer vaporașul, iar cenușăreasa castelul ei. Drept urmare, în 1953, Walt Disney a cumpărat proprietatea de 65 de hectare din vecinătatea orașului Anaheim, oraș situat la mai puțin de 30 de minute de Los Angeles, California. Construcția a început la 16 iulie 1954 și, treptat, jungle tropicale și castele frumos ornamentate au luat locul vechii plantații de portocali. La 27 octombrie a început și emisiunea tematică pe canalul ABC, găzduită chiar de Walt Disney și care transmitea imagini cu stadiul lucrărilor. Niciun alt parc de distracții nu se mai bucurase vreodată de o astfel de publicitate. După un an de la începutul lucrărilor și după o investiție de 17 milioane de dolari la acea vreme, Disneyland a fost inaugurat la 17 iulie 1955. Deși se așteptau la aproximativ 11.000 de persoane, la eveniment au participat peste 30.000 de vizitatori. Festivitatea de deschidere a fost transmisă în direct de către canalul de televiziune ABC, iar la vremea aceea a fost una dintre cele mai complexe transmisiuni TV, urmărită de aproximativ 90 de milioane de telespectatori. Parcul de distracții Disneyland din California a fost gândit de Walt Disney până în cele mai mici amănunte. Era înconjurat de o cale ferată în miniatură care avea stația principală chiar la intrare. Odată intrat în acest univers magic, vizitatorul ajungea pe strada principală, Main Street, care reproducea centrul unui orășel din vestul mijlociu, cadrul pe care Disney l-a cunoscut de mic. Toate clădirile, majoritatea din lemn, erau construite temeinic și respectau până în cele mai mici amănunte elementele vechii arhitecturi americane. Nu erau formate doar din fațadă, ca binecunoscutele decoruri din filme, ci erau funcționale. Toate aveau la parter diferite magazine, restaurante, cofetării, ceainării sau mici centre de amuzament. Traficul era asigurat de tramvaie electrice și de vagoane trase de cai. Fiecare stradă conducea vizitatorul spre noi surprize și noi distracții, toate pline de o atmosferă specifică. În prezent, parcul Disneyland din Anaheim cuprinde 11 zone tematice, majoritatea adăugate de-a lungul anilor, printre care Main Street, Adventureland, Frontierland, Fantasyland, Tomorrowland, Mickey's Toontown, Critter Country și New Orleans Square. Începând cu 2019, fanii filmelor Războiul Stelelor au zona lor dedicată, intitulată Star Wars Galaxy's Edge. Simbolul parcului din Anaheim rămâne Castelul Frumoasei Adormite. La 5 octombrie 1955 a fost deschis și hotelul Disneyland din imediata apropiere a parcului. În prezent, are 990 de camere, dintre care unele sunt tematice, precum Big Thunder, Mickey Mouse Penthouse sau Pirates of the Caribbean. La 8 februarie 2001, tot în zona Disneyland, a fost inaugurat parcul Disney California Adventure, care îmbină magia filmelor Disney cu aspecte din istoria statului California. Disneyland împreună cu hotelul și parcul tematic California alcătuiesc Disneyland Resort.
Parcul de distracții Disneyland a devenit un fenomen cultural, cu o mare răspândire în întreaga lume, cuprinzând noi parcuri de agrement și resorturi cu specific tematic pe întregul glob. Walt Disney World Resort din Florida, Disneyland Resort Paris, Tokyo Disney Resort, Hong Kong Disneyland Resort, Shanghai Disney Resort, dar și o linie de croazieră, Disney Cruise Line. Producătorul, desenatorul și regizorul Walter Elias Disney, sau Walt Disney, un adevărat pionier în domeniul filmului de animație, s-a născut la 5 decembrie 1901 la Chicago, Illinois. Și-a petrecut copilăria în Marceline, Missouri, unde a descoperit pasiunea pentru desen. Întors cu familia în Chicago, a urmat cursurile liceului McKinley, unde a excelat la orele de desen și fotografie. Walt Disney a studiat o perioadă la Kansas City Art Institute, înainte de a încerca să se înroleze voluntar în armată, imediat după intrarea Statelor Unite în Primul Război Mondial. A fost refuzat pentru că nu avea decât 16 ani, dar s-a alăturat Crucii Roșii și a activat în Franța ca șofer de ambulanță. În 1919 se angajează la compania de publicitate Kansas City Film, regizând reclame animate și experimentând diverse tehnici cu camera de filmat. Convins că și-a descoperit vocația, Walt Disney se hotărăște să își deschidă o afacere bazată pe desene animate. Primul personaj emblematic pentru filmele Disney a apărut în 1928, purtând numele Mickey Mouse. Acesta figura în două scurtmetraje mute, Plain Crazy și The Calabin Gaucho. Pe moment, interesul pentru ele a fost scăzut, dar situația avea să se schimbe radical odată cu cel de-al treilea film, Steamboat Willie. De data aceasta, producția avea și coloană sonoră, vocea simpaticului șoricel fiind cea a lui Walt însuși. Succesul a fost unul considerabil, fapt care l-a determinat pe Walt Disney să creeze în 1929 Silly Symphonies, prilej cu care publicul a făcut cunoștință cu Minnie Mouse, Donald Duck, Goofy și Pluto. Filmul animat Flowers and Trees a fost primul produs color, obținând de altfel un premiu Oscar. În 1933, pelicula The Three Little Pigs, însoțită de melodia Who's Afraid of the Big Bad Wolf, au devenit adevărate hituri în întreaga America de Nord. Data de 21 decembrie 1937 este una de referință pentru iubitorii desenelor animate, atunci fiind proiectat în premieră la Los Angeles, Albă ca zăpada și Cei șapte pitici. Pelicula a avut un succes colosal, atât la casa de bilete, cât și la critici, obținând numai puțin de 8 premii Oscar. Au urmat filme precum Pinocchio, Dumbo sau Bambi, pentru ca anii 50 să însemne lansarea unor noi capodopere marca Disney. Treasure Island, Alice in Wonderland, Sleeping Beauty, 101 Dalmatians sau un proiect deosebit al lui Walt Disney, care a fost filmul Mary Poppins din 1964, în care scenele de actorie erau amestecate cu secvențe animate. Pentru activitatea sa cinematografică, marele Walt Disney a primit 59 de nominalizări la Oscar, câștigând 22. A fost nominalizat de 3 ori la Globurile de Aur, fără să câștige însă vreunul. Din 4 nominalizări la premiile Emmy a câștigat odată. Câteva dintre filmele sale sunt păstrate în Registrul Național de Film din Statele Unite. Walt Disney, dragii mei, s-a stins din viață la data de 15 decembrie 1966 din cauza unui cancer la plămâni. Creatorul lui Mickey Mouse și a celebrului parc Disneyland a influențat arta mondială prin imaginație, spirit de inovație și optimism. La 17 iulie 1955 a fost inaugurat parcul tematic de distracții Disneyland din Anaheim, California. A fost primul parc de distracții marca Disney. Totodată este singurul conceput după planurile lui Walt Disney și a cărui construcție a fost supravegheată de cel care i-a dat numele. În ultima parte a vieții sale, dragii mei, când cancerul la plămâni deja i se manifesta cu violență, Walt Disney a fost internat la spital. Însă a fugit de la spital într-o noapte, iar doctorii și prietenii l-au găsit la biroul său, unde continua să deseneze personaje. Dumnezeu să-l ierte, să-l odihnească și să-l răsplătească, dragii mei,
pentru bucuria care a făcut-o tuturor oamenilor.

Stimați ascultători, eu sunt Emil Metea. Programul La zi cu Radio Renașterea a ajuns la final. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă invit să rămâneți și mai departe alături de Radio Renașterea și vă doresc tuturor un sfârșit de săptămână cât mai frumos.

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.

Din scrierile Sfântului Ioan de Kronstadt, puterea mea este Dumnezeu, despre dumnezeiasca liturghie. Liturghia este o cină, o masă a dragostei lui Dumnezeu pentru neamul omenesc. În jurul mielului lui Dumnezeu, pe sfântul disc, se adună cu toții deopotrivă vii și adormiți, sfinți și păcătoși, și biserica biruitoare și cea luptătoare. Prin dumnezeiasca liturghie, Biserica Ortodoxă ne pregătește să ne facem cetățeni ai cerului, învățându-ne toate virtuțile pe care ni le pun înainte drept pildă, viața Maicii Domnului și viețile sfinților, prin curățirea, sfințirea și îndumnezeirea noastră cu sfintele taine, prin toate cele ce sunt spre viață și spre bună cucernicie, conform epistolei a doua sobornicești a Sfântului Apostol Petru, capitolul 1, versetul 4. Drept aceea să nu precetăm a merge la sfintele slujbe cu cuget curat, cu evlavie și cu bunăvoire, mai cu seamă de sărbători și să ne facem părtași tainelor pocăinței și a cuminecării. Căci cei ce se depărtează de biserică și de dumnezeieștile sale slujbe se vatămă din pricina patimilor care îi stăpânesc, îndreptându-se către piere. Liturghia este înfățișarea cea vie, prin chipuri, felurite lucruri, cuvinte și slujbe, a nașterii, vieții, învățăturii, poruncilor, minunilor, prorociilor, pătimirilor, răstignirii pe cruce, morții, învierii și înălțării la ceruri a începătorului credinței noastre, Domnul nostru Iisus Hristos. În vremea liturghiei, El însuși ia parte la aceasta în chip nevăzut, căci El însuși lucrează și săvârșește totul prin preot și diacon, care nu sunt decât unelte ale sale. După roadele lor îi veți cunoaște. Evanghelia după Sfântul Apostol și Evanghelist Matei, capitolul 7, versetul 16. După roadele cele dulci, dătătoare de viață și de fericire ale Sfintei Liturghii și ale preacuratelor taine ale trupului și sângelui Domnului, vei cunoaște că liturghia este de la Dumnezeu și că ea ne umple de Duh dumnezeiesc, iar acest Duh Sfânt, dătător de viață, respiră în toate rugăciunile și în toate rânduielile sfintelor lucrări liturgice. Liturghia este asemenea unui pom minunat plin de viață, cu frunze vigoroase, cu roade bogate, chiar și frunzele sunt spre tămăduire, nu doar roadele. Oare cine nu s-a ales cu bogat folos duhovnicesc, cu pace și cu dulceață în suflet, fie și numai de la o singură participare evlavioasă la dumnezeiasca liturghie? Roade bune nu dă decât pomul cel sănătos, aceasta este legea firii. Dumnezeiasca liturghie este, pe drept cuvânt, slujire cerească aici, pe pământ, în vremea căreia însuși Dumnezeu se află printre oameni și se sălășluiește întru noi în chipul cel mai apropiat și mai strâns. El însuși fiind cel ce săvârșește liturghia în chip nevăzut, cel ce aduce și se aduce pe sine în dar. Nu se află nimic pe pământ mai sfânt, mai înălțător, mai slăvit, mai însemnat și mai dătător de viață decât liturghia. În aceste clipe deosebite, biserica este cerul pe pământ, iar sfințiții slujitori îl închipuie pe însuși Hristos, dinpreună cu îngerii, heruvimii, serafimii și apostolii. Liturghia este o prăznuire nesfârșită a mântuirii întregului neam omenesc și a fiecărui mădular al acestuia. Nunta mielului este nunta fiului de împărat, în care logonnica fiului lui Dumnezeu este fiecare suflet credincios adus de către Duhul Sfânt. O, cât de temeinic trebuie să ne pregătim pentru a fi părtași, întotdeauna cu suflet curat și înălțat peste toate cele pământești, sfinte liturghii, pentru a nu ne număra printre aceia care, neavând haină de nuntă, ci îmbrăcăminte întinată din pricina patimilor, au fost legați de mâini și de picioare și aruncați din cămara cea de nuntă în întunericul cel mai din afară. Din păcate, astăzi mulți socotesc că nu au trebuință să meargă la liturghie. Unii se duc doar din obișnuință și se întorc întocmai așa precum s-au dus, fără cugete înalte, fără zdrobire de inimă, cu sufletul străin de pocăință și fără hotărârea de a se îndrepta. Alții,
stau fără pic de evlavie, fără luare aminte, fără a se aduna întru sine și fără a se fi pregătit de acasă prin cugetare adâncă și prin înfrânare. Mulți izbutesc chiar să se și îmbete înainte de liturghie, iar uneori să se și îndestuleze peste măsură cu bucate. Când Domnul a coborât pe muntele Sinai, poporul evreu a primit dinainte poruncă să se pregătească și să se curățească. În vremea Sfintei Liturghii, Dumnezeu se pogoară pe pământ mai mult decât a făcut-o pe muntele Sinai. Dacă atunci Moise vedea doar spatele lui Dumnezeu, acum îl avem înaintea noastră pe Dumnezeu însuși, dătătorul legii. Când Domnul i s-a arătat lui Moise pe Horeb, în rugul ce l-a prins, i-a poruncit să-și scoată încălțămintea din picioare. La liturghie însă se petrece o și mai cutremurătoare arătare a lui Dumnezeu decât cea de pe muntele Horeb. Acolo era doar o preînchipuire, însă aici se arată însuși chipul lui Dumnezeu. O, cât de mult ne-am împătimit după cele pământești! Nu voim aia fierosi nici măcar un singur ceas numai lui Dumnezeu, atât cât ține dumnezeiasca și întru tot cerească liturghie. Mintea ne zburdă la cele pământești și ne lăsăm sufletul cuprins de închipuiri și de pofte pământești și uneori, vai, chiar de închipuiri întinate. Aceasta, în loc să ne rugăm cu o sârdie, să cugetăm cu inimă curată la această mare taină, să ne pocăim pentru păcatele noastre, să dorim și să cerem curățire, sfințire, luminare, înnoire și întărire în viața cea creștinească spre împlinirea poruncilor lui Hristos și să ne rugăm pentru cei vii și cei morți. Căci liturghia este o jertfă de milostivire, de mulțumire, de laudă și de cerere. Cât de slăvită este liturghia! Ea nu se săvârșește spre pomenirea unui om de seamă, ci a lui Dumnezeu însuși. Cel ce s-a întrupat, a pătimit și a murit pentru noi, a înviat și s-a înălțat la ceruri și va să vină să judece lumea întreagă. La proscomidie ni se înfățișează chipul bisericii celei cerești și a celei pământești. Biserica celor mai înainte trecuți dintre noi, al căror nume este înscris în ceruri, și biserica cea luptătoare, care poartă război pe pământ cu vrăjmașii mântuirii, întreaga biserică adunată în jurul mielului, cel care ridică păcatele lumii, adică Agnețul. Ce priveliște slăvită, care ne umple sufletul de încântare și totodată de umilință! De vreme ce și eu mă aflu în această obște a sfinților, și pe mine m-a răscumpărat mielul lui Dumnezeu și eu sunt împreună moștenitor cu sfinții, dacă mă voi arăta credincios mielului până la moarte. Și cei de aproape ai mei sunt, de asemenea, mădulare ale acestei sfinte și cerești obști și moștenitori ai împărăției ce va să vină. O, cât de mult ar trebui să mi se lărgească inima, așa încât să-i cuprindă pe toți întru ea, ca să-i pot iubi pe toți, să mă arăt răvnitor față de toți și să mă îngrijesc de mântuirea tuturor, ca și de propria mea mântuire. Iată înțelepciunea înțelepciunilor, să fim curați și neprefăcuți, cu inimă curată față de toți. Pururea să avem înainte în alta noastră chemare, chemarea cea dumnezeiască întru Hristos Iisus și să ne străduim a o cinsti. Suntem fii ai lui Dumnezeu și moștenitori ai lui Dumnezeu și împreună moștenitori cu Hristos. Conform Epistolei către Romani, capitolul 8, versetele 16 și 17. După cum întru Iisus Hristos sălășluiește în trup întreaga plinătate a dumnezeirii, așiși dărea și în tainele cele de viață dătătoare ale trupului și sângelui său. În trupul cel omenesc, oricât ar fi el de firav, sălășluiește întreaga plinătate a dumnezeirii celei nevăzute și necuprinse. Iar în micul agneț, pâinea, până și în cea mai neînsemnată părticica sa, se află întreaga plinătate dumnezeiască. Slavă a tot puterniciei și bunătății tale, Doamne! Am citit din scrierile Sfântului Ioan de Kronstadt, Puterea mea este Dumnezeu, despre Sfânta Liturghie.

Stimați ascultători, de la această oră dăm legătura în Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, de unde vom transmite în direct Sfânta Liturghie.

preasfințitul arhiepiscopul și mitropolitul nostru Andrei, pentru cinstita preoțime și cea întru Hristos diaconime, pentru tot clerul și poporul Domnului, să ne rugăm. Pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor și pentru iubitoare,

0: Iară și iară cu pace Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Apără, mântuiește, miluiește și ne

La ființă pe toate, cel ce l-ai zidit pre om după chipul, și asemănarea ta și sfântul, cel ce dai înțelepciune și pricepere celui care cere și nu treci cu vederea pe cel care greșește, ci pui pocăința spre mântuire. Cel ce ne-ai împredicit pe noi sfereții și nevrednicilor tăi și ceasul acesta, asta înaintea slavei sfântului.

0: Domnului să ne rugăm.
1: Binecuvintează Doamne, Părinte, vremea Dumnezeului Creației.
2: Sfânt ești Dumnezeul nostru și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Acum

este nimic în lume și că nu este alt Dumnezeu decât unul singur, căci deși sunt așa ziși Dumnezei, fie în cer, fie pe pământ,

Că ne rugăm pentru fericiții și pururea pomeniții ctitorii aceste sfinte biserici și pentru toți cei mai înainte adormiți, părinți și frații noștri, drept slăvitori creștini, care odihnă.

0: Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Iarăși de multe ori.
2: Iară și iară cu pace Domnului să ne rugăm. Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește.

nimeni ce e legat cu poftă și să te întrupești, nu este vrednic să vină să se apropie sau să slujească ți Împăratul Slavă. Căci a slujit este lucru mare și înfricoșător chiar pentru puterile celești. Dar totuși pentru iubirea ta de oameni cea negrăită și nemăsurată, fără mutare și fără schimbare, ai făcut om și arhereu al nostru. La toate ne-ai dat slujba Sfântă, la aceste jertfe liturgice și părăuse. Numai Tu singur, Doamne Dumnezeu, nostru, stăpânești peste cele cerești și cele pământești. Cel ce șezi pe tronul Herului, Domnul Serafimilor și Împăratul Sfânt, cel ce singur e Sfânt și

curățește sufletul și inima de cucetărie și pe mine cel ce sunt îmbrăcat cu harul preoției în puterea Sfântului Domnului să stau înainte acestei sfinte și să jertfesc Sfântul și Preacuratul Tău trup și Sfântul Tău sânge că la tine vin pe urmași și mă rog ție să nu îți întorci fața ta de la mine să mă lepezi dintre slujitorii tăi și bine voiește să se aduse darul în acestea Sfântului și viață făcătorului.

0: Cantare al progetto del grigio ciorcasca
1: la temperata tuturor să primim pe cele conjurate în timp nevăzute ce te le îngerește aliluia, aliluia, aliluia
0: și care pe helul tainul și pe toate viață trăie.

0: preasfințitul arhiepiscopul și mitropolitul nostru Andrei, să-l pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Binecredinciosul popor român de pretutindeni pe conducătorii țării noastre, pe mai mari orașelor și ai satelor și viitoarea de Hristos armată, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Frații noștri, eromonachi, preoți, erodiaconi, diaconi, monach și monachii pentru clerul bisericesc și cinul monahal, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Bunuia pomeniții și fericiții ctitori acestui sfânt locaș, pe alstitor minuitor și făcător de bine de pretutine, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Cei ce au adus aceste cinstite daruri și pe cei pentru care s-au adus vii și adormiți, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Fericiți într-o adormire patriarhei Bisericii Ortodoxe Române, Miron, Nicodim, Justinian, Justin și Teoctis, pentru stătători acestei sfinte patria adormiți în Domnul, Nicolae, episcopul Nicolae, mitropolitul Teofil, arhiepiscopul Bartolomeu, mitropolitul și Vasile, episcopul, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe toți eroii și martirii căzuți pe câmpurile de luptă, lacăre și în închisori pentru apărarea patriei și a credinței noastre, străboșești pentru libertatea și demnitatea poporului român, să-i pomenească

0: Fii și fiice pe toți cei dintr-o rudenie cu noi să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Voi pe toți drepăritorilor creștini să vă pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
2: Voastră, să
3: Iosif cel cu un chip de pe demnul prea

0: toate științele poporului.
1: Să plinim rugăciunea noastră, Domnului,
0: ca să fie bine primită jertfa noastră. Să se sălășuiască și duce mâna Domnului.
1: Pentru cinstitele daruri ce sunt puse înainte, Domnului, să ne rugăm. Pentru Sfântă Biserica aceasta și pentru cei ce cu credință

0: Ușile, ușile, cu înțelepciune să luăm aminte.
1: Dumnezeu, Tatăl Atotțitorul, Făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, lumină de lumină, Dumnezeu adevărat, Dumnezeu adevărat, născut iar nu făcut, Cel de ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din cerul și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele morții și a pătimit și s-a întrupat și a înviat a treia zi în Scripturi și s-a înălțat la ceruri și șade de deasupra Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții a cărei împărăție va avea sfârșit și într-un Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl procede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grăit prin proroși, pentru una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc un botez pe altarul păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin.

crezut neajuns, pururea divin și același divin. Tu și unul născ cu Fiul Tău și Duhul Tău cel Sfânt, tu din neființă la ființă ne-a dus pe noi și

nearătate și nearătate ce ne s-au făcut nouă. Mulțumim Ție și pentru liturghia aceasta pe care binevoită o primit din mâinile noastre, deși stau înaintea Ta mii de arhangheli și zeci de mii de îngeri, feruvimii cei cu mulți și serafimii cei cu câte șase aripi care se înalță zburând.

Hristos, ca tot cel ce crede în Dânsul să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Și acesta venind și toată rânduiala pentru noi primind în

umbrea cu rasele și fără prihană mâinile sale, mulțumim și binecuvântând Sfinții și frântând. A dat Sfinților Săi ucenici și apostoli zicând, luați, mâncați, acesta este trupul meu, care

0: așadar de această poruncă, Mântuitoare, și de toate ce s-a făcut pentru noi, de cruce, de urmă, de învierea cea de-a treia zi, de înălțarea la cerul, șederea cea de-a dreapta și cea de-a doua slăvit iarăși.
1: Ale tale, dintr-o ale tale,

curățește-mă pe mine, păcătosul și mântuiește. Dumnezeule, curățește-ne pe noi, păcătoși și Dumnezeule, curățește-mă pe mine, păcătosul și mântuiește. Doamne, Cel ce-ai trimis pe vrea Sfântul Tatăl, în ceasul al treilea apostolilor Tăi, acesta bunule

0: ceasul între ei. Apostolilor tăi pe acestea bunule nu lua de la noi, ci de noi ești de nouă celos. Încă aducem de această slujire cuvântătoare și fără de sânt. Și te chemăm, te rugăm și cu umilință la tine, că te trimite pe Duhul Tău cel Sfânt peste noi și peste aceste daruri cele ce sunt puse înainte.
1: Bine, Sfântează, Părinte, Sfânta Pâine.
0: Și fă adică pâinea aceasta cinstitul trup al Hristosului Tău.
1: Binecuvintează, Părinte, Sfântul Pâine.
0: Iar ceea ce este în potirul acesta cinstitul sânge al Hristosului Tău. Prefăcându-le cu Duhul Tău cel Sfânt.
1: Amin.
0: Diaconia ta să omenească Domnul Dumnezeu în împărăția, pentru ca să fie celor ce se vor împărtăși. Spre trezvia sufletului, spre iertarea păcatelor, spre împărtășirea cu Sfântul Duh. Spre moștenirea împărăției cerului, spre răstirea cea către tine, iar nu spre judecată sau spăsă. Pentru că aducem-ți această slujire cuvântătoare pentru cea dormiță, pentru credință, strămoși, părinți, patriarh, proroci, apostoli, propovăduitori, evangheliști, ucenici, mărturisitori, pusnici, pentru că sufletul cel drept trebuie s-a săvârșit

Îi pomenește, Doamne, pe înalt preasfințitul arhiepiscopul și mitropolitul nostru Andrei, pe care îl dăruiește sfintelor tale biserici în pace întreg, cinstit, sănătos, îndelungat în zile drept învățând cuvântul adevărat.

0: și a cânta, prea cinstitul și de mare cuvință, numele Tău al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Și să fie binele Marelui Dumnezeu și Mântuitorului nostru Iisus Hristos.

Și s-au spins Domnului să ne rugăm. Dar iubitorul de oameni, Dumnezeul nostru, Cel ce le-a primit pe ele în Sfântul cel mai presus de ceruri și duhovnicescul său jertfelnic, într-un miros de bună

0: Cine învrednicește pre noi, Stăpâne, cu îndrăsnire fără de osândă, să cutezăm a te chema pre tine, Dumnezeul cel Ceresc, Tată, și a zice:
1: Tatăl nostru care ești în cerul, sfințească să numele Tău, fie împărăția Ta, fie facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ.
0: Pâinea noastră,
1: cea de toate zilele, dă-ne-o astăzi și iartă-o greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
0: Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea.

traccia puternica ce l'ha preparato troppo al tavolo. C'è scomodo da osservare per noi l'altro coro. Uharo ci condurre di lei, ci cui ubira de uomini. Ale unui a născut fiului tău cu care ești binecuvântat împreună, cu prea sfântul și bunul și de vie.

0: se frânge și se împarte mielului Dumnezeu, cel ce se frânge și nu se desparte, cel ce se mănâncă purtă niciodată nu se sfârșește. De cei care se împărtășesc, îi sfințește Iisus Hristos, Mica, venirea
1: păcătării. Inima curată, zidește într-o mine Dumnezeu, și Duh drept, nu ești de cel din lăuntrul ale meu.
0: Totdeauna, acum și porurile, așa
1: în vieții cele veci, ce să-mi fie trupul Tău, cel Sfânt și Sfânt, Sfântele Tău, milostive, Doamne, te mântuiți pentru cerșurilor celor de multe feluri și mă lepăda de la fața Ta, Sfântul Cel, Sfânt, de la mine, învrednicește-mă, până pe mine nevrem, să mănânc Sfântul Tău, cel prea curaj, să beau sângele Tău, cel prea sfânt, cu credință și cu dragoste. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh,
0: sfertarea
1: păcatelor este și nu sunt vrei să mă împărtășesc cu prea curatul Tău,
0: Tu, cu Dumnezeul Tău, Sângele și Spasul, și cum vrei
1: de aceasta. Și acum și
0: curea și vece, vecilor amin, Dumnezească mireasă,
1: ceea ce cu un pământ bun și binecuvântat,
0: au zrăstit lumii spicul ce ne araște mântuire,
1: învrednicește, ca mâncându-L pe acesta să mântuiesc, inimă curată să dește între mine Dumnezeu, și Duh drept înnoiește cel din lăuntru ale meu, dă-mi Hristoasă cături de lagă care să-mi curățească necurăție inime,
0: ca fiind curățit în cuget curat,
1: credință și cu frică să vin stăpâne,
0: spre
1: împărtășirea cu Dumnezeu, să Tale dau, nu mă lepăda de la fața Ta, Duhul Tău, Cel însfârnat de la mine, spre iertarea păcatelor, să-mi fie mie prea curatul Tău trup și Dumnezeiescul Tău sânge, spre împărtășirea cu Duhul Sfânt, spre viață de veci, viitorului de oameni, și spre îndepărtarea patimilor și a necazurilor, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Doamne, învrednicește-mă să mă împărtășesc fără de o sânge, cu prea curatul Tău trup și cu scumpul Tău sânge, și să slăvesc bunătatea Ta. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Prea curată, ceea ce ești masa plinii vieții, care s-a pogorât de sus pentru milă și a dat lumii viață nouă, învrednicește-mă acum și pe mine nevrednicul să gust cu frică din acesta și să fiu viu. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Foc și lumină să-mi fie mie primirea prea curatelor și de viață făcătoarelor Tale taine, Mântuitorule, arzând neghina păcatelor și luminându-mă peste tot spre cuvântarea de Dumnezeu cea adevărată, că nu voi da cele sfinte înșelăciunii vrăjmașului, încât voi da sărutare vicleană, și ca desfrânata căzând înaintea Ta și ca tâmharul mărturisindu-mă strică de bine. Pomenește-mă, Doamne, cum ai venit într-un părăția Ta.
0: Inimă
1: curată zidește întru mine Dumnezeule și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Întrupându-te mult milostive, voite a te da spre șunghiere ca un miel pentru păcatele oamenilor. Pentru aceasta mă rog Ție să curățești și păcatele mele. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău ce-o spun nu lua de la mine. Tămăduiește rănile sufletului meu, Doamne, și mă sfințește tot și mă vrednicește, Stăpâne, să fiu părtaș la dumnezeiasca Ta cină de taină, eu, ticălosul. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, să stăm toți cu frică și cu cutremur, ținând ochii inimii în sus și strigând către Mântuitorul, întărește-ne și ne înțelepțește, milostive, Doamne, întru frica Ta, și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Fă și mie milostiv pe Cel pe care L-ai purtat în pruncele Tău, Stăpână, și mă păzește pe mine robul Tău neîntinat și fără de prihană, ca primind în lăuntrul meu mărgăritarul cel duhovnicesc să mă sfințesc. Inimă curată zidește într-un mine Dumnezeule și Duh drept înnoiește într-un cele din lăuntrul ale mele. Precum ai zis mai înainte, Hristoase, fii acum împreună cu nevrednicul robul Tău și rămâi într-un mine precum ai făgăduit, că iată, mănânc trupul Tău cel Dumnezeu și beau sângele Tău. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău ce-o spun nu lua de la mine. Cuvântul al lui Dumnezeu și Dumnezeule, cărbunele trupului Tău să-mi fie mie întunecatului spre luminare și sângele Tău spre curățirea întinatului meu suflet. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, având suflet întinat și buze necurate, nu puteți să mă apropii de Tine, Hristoase, și să primesc trupul Tău, ci fă-mă vrednic de aceasta, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Marie, Maica lui Dumnezeu, care-i scump să lași al bunei miresme, prin rugăciunile tale, fă-mă vas ales pentru a mă împărtăși cu sfintele taine ale Fiului tău.
2: Inima curată, fidește Tine, Dumnezeu, și Duh drept, înnoiește-mi de cele din lăuntru ale mele, mintea și sufletul, inima și trupul, sfințește-mi le Mântuitorului, și mă învrednicește ca fără de o sânge, Stăpâne, să mă apropii de cercoșătoarele tale taine. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel să nu lua de la mine. Dă-mi să fiu străin de pati, să am adăugirea harului tău și înțelegerea vieții prin împărtășirea cu sfintele tale taine și Hristoase. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, cu frică și cu tremur să ne apropiem toți de Dumnezeu și de tainul lui Hristos. Și să primim adevăratul și Sfântului trup și adevăratul, Sfântul și scumpului sânge. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu cel Sfânt, sfințește-mă acum cu totul pe mine, cel ce vin către Dumnezeu este tale taine, pentru rugăciunile sfinte tale maici. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Să nu mă treci cu vederea Hristoase pe mine cel ce primesc acum pâinea, adică trupul tău și Dumnezeiescul tău sânge, și mă împărtășesc cu prea curatele și înfricoșătoarele tale taine, Stăpâne, să nu-mi fie mie nedrebnic, nu-i spre o sândă, ci spre viața veșnică și fără de moarte. Inima curată zidește în mine Dumnezeule și Duh drept înnoiește cel din lăuntru ale mele. Împărtășirea cu nemuritoare tale taine Hristoase, să fie mea cu izvor de bunătăți, lumină, viață, nepătimire și solire, spre adăugarea și scurea în Dumnezeu și a tale virtuți, ca să te slăvesc pe tine cel ce singur ești bun.
3: O frică.

mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu cel viu, Cel care a venit în lume să-i mântuiești pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. Cred de asemenea că acesta este însuși prea curat trupul tău și acesta este scump sângele tău. Mă rog, ți-e miluiește-mă și mi iartă greșelile mele, cele de voie, cele fără de voie, cele săvârșite cu fapta, cu cuvântul sau cu gândul, cu știință și cu neștiință. Și mă vrednicește, Doamne, părosându-mă să mă împărtășesc cu prea curatele tale taine, spre tarea păcatelor mele și spre viața cea de veci. Amin. Cine tale cele de taină astăzi, Fiul lui Dumnezeu, părtaș mă primește. Nu voi spune vrășmașilor tăi taina ta, ni sărutare îți văd ca Iuda. Ca tâlharul mărturisindu-mă, stricomenește-mă, Doamne, când vei veni într-o împărăția ta, nu spre judecată, ni spre osândă, să fie mie împărtășana aceasta, Doamne, ci spre tămăduirea sufletului și a trupului.

Iana,

slavă ție, Doamne, slavă ție, Dumnezeului nostru. Trupul tău cel sfânt, Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul meu. Să fie mie spre viața veșnică, al scumpul tău sânge, spertarea păcatelor, să fie mie împrătășarea aceasta spre bucurie, spre sănătate și spre veselie, ar la doua și înfricoșată venirea ta. Învrednicește-mă pre mine păcătul să stau de dreapta slavei tale, cu rugăciunile preacurate Maicii tale și ale tuturor sfinților tăi. Amin. Mântuiește, Dumnezeule, poporul tău și binecuvintează moștenirea ta. Înalță-te pe

Toarele cereștile și de viață, făcătoarele, înfricoșătoarele lui Hristos, taine cu vrednicie să mulțumim Domnului. Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe

cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce nădăjduiesc întru Tine, mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Plinătatea Bisericii Tale o păzește, sfințește pe cei ce vezi podoaba casei Tale, Tu pe aceștia îi răsplătește, preamărindu-i cu dumnezeiasca Ta putere și nu ne părăsi pe noi cei ce nădăjduim întru Tine, pace, Dumnezeu Tare dăruiește bisericilor Tale, preoților, conducătorilor țării noastre și întregului Tău popor, toată darea cea bună, tot darul desăvârșit, de sus este bucurând de la Tine, Părinte al Luminilor, ție slavă, mulțumire și închinăciune înălțăm. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea.

0: să fie peste voi cu al său har și cu a sa iubire de oameni totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Slavă ție, Hristoase, Dumnezeul nostru!

0: rugăciunile preacurate Maicii sale, cu puterea cinstitei și de viață făcătoarei cruci ale celui între sfinți, Părintelui nostru Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul din Constantinopol, pentru rugăciunile Sfintei Mare Mucenițe Marina și ale Sfântului Ierarhie Eufrasie, a căror pomenire săvârșim ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești Părinții Ioachim și Ana și ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și iubitor de oameni.
1: Amin.
0: Dumnezeu să primească Sfintele rugăciuni și să vă binecuvinteze. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
2: Închemăm și transmisiunea din Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca. Ați ascultat în direct Sfânta Liturghie. Rămâneți în continuare pe frecvențele noastre 91 FM la Cluj, 102 FM la Bistrița, 99,1 FM la Huedin sau online pe pagina de internet www.radiorenașterea.ro.
3: Radio Renașterea.
4: Acasă la creștini.

0: Citire din Sfânta Evanghelie de la Matei, capitolul 15, versetele 29 până la 31. În vremea aceea a venit Iisus lângă Marea Galilei și s-a suit într-un munte și a așezut acolo. Și au venit la dânsul mulțime de oameni, având cu ei șchiopi, orbi, muți, ciungi și mulți alții, și au pus la picioarele lui Iisus, iar el i-a tămăduit. Încât se mirau mulțimile, văzând pe cei muți grăind, pe ciungi sănătoși, pe șchiopi umblând și pe cei orbi văzând, și slăveau pe Dumnezeul lui Israel.
1: Meditație la Evanghelia zilei.
2: Precum spunea odinioară Sfântul Ioan Gură de Aur, și citez din Omilia Matei, uneori Hristos merge el la bolnavi, alteori stă și așteaptă pe bolnavi și lasă ca șchiopii să se urce pe munte. Acum bolnavii nu se mai ating de hainele lui, își făcuseră o idee mai mare despre el și de aceea se aruncă la picioarele lui. Bolnavii își arată în două chipuri credința, și prin aceea că se urcă pe munte, cu toate că sunt șchiopi, și prin aceea că nu mai au nevoie de altceva decât numai să se arunce la picioarele lui. Și era minune mare și nemai întâlnită să vezi pe cei purtați pe tărgi umblând pe picioarele lor și pe cei orbi că nu mai au nevoie de călăuze. Pe toți i-a uimit și mulțimea celor vindecați și ușurința vindecării. Am încheiat citatul. Este aici un amănunt pe care îl subliniem în meditația de astăzi. Este vorba de punerea bolnavilor la picioarele lui Iisus. Spune Sfântul Apostol și Evanghelist Matei că mulțimi multe au venit la el, având cu ei șchiopi, orbi, muți, ciungi și mulți alții, și i-au pus la picioarele lui, iar el i-a vindecat. A sta la picioarele cuiva înseamnă a-l recunoaște pe acesta ca învățător. Așa stăteau de pildă învățăceii atunci când erau învățați de profesorii lor. În plan religios, starea la picioarele cuiva înseamnă supunerea sau, mai bine zis, recunoașterea autorității acestuia. Și pentru că nu de mult am făcut referire la demonizatul din Ținutul Ghergesenilor, care era stăpânit de multe duhuri necurate, de o legiune de duhuri necurate, vom continua astăzi cu acest exemplu. Citim în Evanghelia după Marcu, în capitolul 5, că acest demonizat își avea locuința în morminte. Pe acesta nimeni nu putea să lege nici măcar cu lanțuri, căci rupea lanțurile și sfărâma obezile și nimeni nu putea să-l potolească. Și neîncetat, noaptea și ziua, era prin morminte și prin munți, strigând și tăindu-se cu pietre. Toți cei care aveau drum prin acea zonă preferau să înconjure decât să fie puși în situația de a se întâlni cu cel demonizat. Domnul Hristos însă nu a ținut cont de aceasta. A traversat ținutul stăpânit de demonizat și, în mod implicit, s-a întâlnit cu el. Sfântul Evanghelist Luca ne prezintă, în legătură cu această întâlnire, un amănunt foarte important. Spune el, și citez din capitolul 8 al Evangheliei, spune că demonizatul, văzându-l pe Iisus, a alergat, strigând, și a căzut înaintea lui. Deci, în prima fază, demonizatul a alergat înaintea lui Iisus, socotindu-l un om printre oameni. Când a fost însă înaintea lui, a văzut că este Dumnezeu întrupat și a căzut în genunchi. A căzut în genunchi sau a căzut la picioarele lui Iisus pentru că diavolii niciodată nu pot să stea drept înaintea lui Dumnezeu. Sfântul Grigorie de Nisa, în lucrarea sa Viața lui Moise, spunea la un moment dat că Moise a cerut voie lui Dumnezeu să-i vadă fața. Dumnezeu însă a îngăduit să-i vadă numai spatele, pentru că așa se întâmplă cu toți cei care îi urmează lui Hristos. Îi văd numai spatele. De fapt, aceasta înseamnă a urma pe cineva, sau a te duce după cineva, a fi povățuit de cineva. Prin urmare, Cel care îl urmează pe Hristos merge pe urmele lui, iar cel care refuză să-l urmeze, acela îi vine oarecum împotrivă, dar nu-i poate sta împotrivă. Demonizatul din ținutul Ghergesenilor a alergat împotriva lui Isus, dar nu i-a putut sta împotrivă, ci a căzut în genunchi. Așa se întâmplă cu tot ceea ce a luat ființă prin lucrarea diavolului și numesc aici suferințele, bolile și moartea. Cel care îi urmează lui Hristos a biruit necazurile și suferințele din lume. De ce? Pentru că este împreună cu Hristos, iar Hristos pătimește împreună cu El, potrivit cuvântului, în lume necazuri veți avea, dar îndrăzniți, eu am biruit lumea. Dintre cei care au urmat lui Hristos, pe care biserica noastră i-a trecut în rândul sfinților, au fost unii care au săvârșit nu numai vindecări, ci chiar și învieri din morți. Despre un astfel de sfânt citim în Patericul Egiptean. Este vorba de sfântul Sisoie cel Mare, pe care Biserica Ortodoxă îl pomenește la data de 6 iulie. Și citesc din viața acestui sfânt. Se spune că un om oarecare, Mirian, a mers după binecuvântare la părintele Sisoie, în pustie, având cu el pe fiul lui un copil mic. S-a întâmplat, dar, că s-a îmbolnăvit copilul pe cale și a murit. Dar tatăl nu s-a tulburat de aceasta, ci cu credință l-a adus pe mort la stareț. Și, intrând în chilie la cuviosul, s-a aruncat la picioarele lui, împreună cu fiul cel mort, pe care, punându-l cu fața în jos, stătea ca și cum ar fi cerut binecuvântare și rugăciune. Și făcând starețul rugăciune și dându-le binecuvântare, a ieșit omul afară, lăsând copilul zăcând mort la picioarele sfântului. Iar starețul n-a știut că este mort copilul, ci socotind că șade pentru rugăciune, i-a zis, scoală-te, fiule, și du-te de aici. Deci, îndată învind mortul, s-a sculat și a mers în urma tatălui său. Și văzând omul pe fiul său viu, s-a întors cu el la stareț și, închinându-se, i-a dat mulțumire. Atunci, cunoscând starețul învierea mortului ce se făcuse, s-a mâhnit foarte mult pentru că niciodată nu voia să fie făcător de minuni. Deci a poruncit acelui om ca să nu spună nimănui ceea ce se făcuse până la sfârșitul lui. Am încheiat citatul. Închei și eu această meditație spunând că pentru sfinții lui Dumnezeu moartea, boala și suferința nu mai au nici o putere.

Psalmul 47. Psalm, cântare pentru fiii lui Core, pentru cea de-a doua zi a săptămânii. Mare este Domnul și lăudat foarte în cetatea Dumnezeului nostru, în muntele Său cel Sfânt, într-o bucurie înrădăcinată a întregului pământ. Munții Sionului pe clinurile de miază noapte, cetatea împăratului celui mare. Dumnezeu în turnurile ei se cunoaște atunci când o apără. Iată, regii pământului s-au adunat, venit au toți împreună. Dacă au văzut-o astfel, s-au mirat, s-au tulburat, s-au zdruncinat, cu tremuri i-a cuprins. Erau închinuri ca acele ale femeii care naște. Prin vânt năpraznic vei sfărâma tu corăbiile tarsului. Precum am auzit, așa am și văzut în cetatea Domnului puterilor, în cetatea Dumnezeului nostru, Dumnezeu a întemeiat-o pentru vecie. Gândit am, Dumnezeule, la mila ta în mijlocul locașului tău. După numele tău, Dumnezeule, așa e și lauda ta peste marginile pământului. Dreptatea ta e plină de dreptate. Să se veselească muntele Sionului, fiicele Iudeii să se bucure de dragul judecăților tale, Doamne. Înconjurați Sionul și-l cuprindeți, spuneți povestea în turnurile lui. Puneți-vă inimile în puterea lui și socotiți turnurile ca să puteți povesti neamului de după voi. Că acesta este Dumnezeu, Dumnezeul nostru, în veac și în veacul veacului. El ne va păstori pe noi în veci,

Centrul de Pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet la mănăstirile din zona Dobrogei, care se va desfășura pe durata a 6 zile, în perioadele 31 august-5 septembrie și 7-12 septembrie 2026. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita mănăstirile Cocoș, Saon, Celic de Re, Dervent, Basilica Paleocreștină de la Niculițel, Castelul Reginei Maria de la Balcic, ne vom putea bucura de o croazieră în delta Dunării, după care vom vizita Peștera Sfântului Apostol Andrei, toate acestea fiind locuri în care rugăciunea se împletește cu credința și istoria. Grupurile de pelerini vor fi însoțite de părintele Răduț Taciu Ilie, care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea la numărul de telefon 0264 431 020 sau la sediul centrului din piața Avramian cu numărul 2, de luni până vineri, între orele 8 și 16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.

Stimați ascultători, bine v-am găsit, vă spune Cătălin Pălimaru. Pentru emisiunea de astăzi am ales o temă de spiritualitate. Vom vorbi despre ceea ce înseamnă ispita din perspectiva părinților filocalici. Orice om are ispite, unele conștientizate, altele nu. Prin ele, omul poartă o luptă menită să-l desăvârșească spiritual.

Mersul omului prin istorie este împletit cu permanente provocări din partea puterilor răului. Indiferent de statutul său social sau starea lui spirituală, omul ia act de manifestarea acestor puteri, iar confruntarea cu ele este incomodă, obositoare și uneori înfricoșătoare. Obișnuim să numim aceste situații ispite, încercări, necazuri sau greutăți, toate fiind o probă a libertății omului și a fidelității sau dragostei lui față de Dumnezeu, dar și realități de natură să-l îmbogățească pe om prin experiența spirituală dobândită.

Ispitit a fost Adam, ispitit a fost și Hristos, dar diferă felul cum au răspuns ispitei. Dacă din căderea primului moștenim o debilitate a firii umane, prin răspunsul celui de-al doilea, în firea umană au fost așezați germenii biruinței împotriva răului. Ne spune Mântuitorul, iată, v-am dat putere să călcați peste șerpi și peste scorpii și peste toată puterea vrăjmașului și nimic nu vă va vătăma. Evanghelia după Luca, capitolul 10, versetul 19. Potrivit fericitului Augustin, ispita caracterizează condiția umană și situația bisericii în lume. Prin urmare, fie în plan personal, în propria nevoință, fie în plan colectiv, prin erezii și schisme, prin persecuții și martiriu sau, dimpotrivă, prin decăderi, creștinii sunt supuși unei lupte. E vorba de ispite ce au un caracter universal, cotidian și permanent, de care omul nu scapă decât prin moarte.

Există analogii observate de părinți între parcursul de aici al Mântuitorului Iisus Hristos și condiția omului credincios pe pământ, judecând într-o anumită cheie de interpretare versetul „Dacă m-au prigonit pe mine, și pe voi vă vor prigoni”. Ioan, capitolul 15, versetul 20. Dacă după botezul din Iordan, Duhul l-a amânat pe Hristos în pustie și a fost acolo ispitit de Satana, în mod asemănător, după botez, omul este angajat într-o luptă deschisă cu Satana. Mai mult, în vechime, unii creștini, în dorința lor după o viață spirituală superioară, aleg calea pustiei, până atunci locul demonilor, fiind supuși unor încercări inimaginabile. Cuviosul Antonie cel Mare și restul călugărilor se retrag în deșert și limită astfel pe Hristos, mergând acolo nu cu scopul de a-L înfrunta pe diavol, ci pentru liniște, pentru a afla armonia interioară și unirea cu Dumnezeu, deziderate care vor trebui să treacă însă proba ispitelor. Noțiunea de ispit, de proveniență slavă, este echivalentul cuvântului grecesc peirasmos, cu o dublă semnificație. Pe de o parte, încercare, probă, verificare sau testare, pe de alta, tentație, sugestie, ademenire sau momială, aici sinonim cu grecescul prosbole. În literatura patristică, cele două înțelesuri sunt interșanjabile. Ne reține atenția însă o diferențiere operată de câțiva părinți ai bisericii între ispitele care conduc la plăcere și cele care conduc la durere, unele primite de bunăvoie, altele fără de voie. În sensul celor spuse mai devreme, Sfântul Vasile cel Mare precizează, cităm, suntem ispitiți în două chipuri, sau prin necazurile care încearcă inimile noastre ca pe aur în cuptor, vădind prin răbdarea în suferințe tăria inimilor noastre, pildă fiind Marele Iov, fie prin ispitele care ne vin de pe urma unei vieți înfloritoare și pline de belșug. Încheiem citatul, luându-l ca exemplu pe bogatul nemilostiv din Evanghelia după Luca, capitolul 12, versetul 16. În ambele situații, agentul ispitirii fiind diavolul din îngăduința lui Dumnezeu pentru verificarea noastră.

Sfântul Maxim Mărturisitorul, la rândul lui, întărește aserțiunea de mai devreme a Sfântului Vasile cel Mare, spunând la rândul lui, cităm: dar amândouă ispitele, pe cea de voie și pe cea fără de voie, le uneltește cu vicleșug cel rău. Pe cea din tâi, semănându-și neghina și ațâțând sufletul prin plăcerile trupului, ca să-l înduplece, să-și desfacă dorința de iubirea dumnezeiască, iar pe cea de-a doua o dorește și o cere cu viclenie, voind să strice firea prin durere, ca să silească sufletul doborât de dureri, să pună în mișcare gândurile de ocară potriva făcătorului. Încheiem citatul. Tot potrivit Sfântului Maxim Mărturisitorul, unele ispite provoacă plăcere, unele întristare, iar altele durere.

Prin urmare, înțelegem ispita, în primul rând, ca o tentație spre plăcere, venită sub forma unei sugestii din partea diavolului, în stare să ne afecteze judecata. Ava Evagrie Ponticul o definește succint, cităm: ispita călugărului este un gând care urcă prin partea pătimașă a sufletului și întunecă mintea, încheiem citatul. De la ispită la păcat, omul parcurge un proces elaborat. La cuviosul Isehie, Sinaitul în 4 etape, la Sfântul Ioan Damaschin în 7, un proces marcat de vină și responsabilitate, al cărui mecanism e descris în detaliu de părinții filocalici. Iată ce spune în acest sens Sfântul Isehie, Sinaitul, cităm: întâi este momiala, atacul. Al doilea, însoțirea sau amestecarea gândurilor noastre cu cele ale dracilor vicleni. Al treilea, consimțirea sau învoirea minții de a se afla între cele două feluri de gânduri ce se sfătuiesc în chip păcătos. Al patrulea este fapta din afară sau păcatul, încheiem citatul. Aici, ispita este echivalent momelii sau atacului, în limba greacă prosbole, și înseamnă un gând simplu ce poate conduce la păcat. În faza lui incipientă, acest gând este lipsit de vină pentru că nu depinde de noi, chiar dacă noi, prin propriile inclinații și deprinderi, favorizăm apariția lui. Faza minții și a simțurilor împiedică avalanșa acestui gen de ispite. Când însă gândului simplu îi sunt asociate imagini și apare un proces de însoțire, vorbim deja de vină și de păcat. Jean-Claude Larche observă, cităm: dezvăluind mecanismul ispitei, Sfinții Părinți subliniază faptul că dacă nu stă în puterea noastră să ne ferim de momeliile diavolilor, de noi depinde cu totul dacă primim sau le alungăm. Încheiem citatul. Ispitele îmbietoare spre păcat sunt felurite, dar între ele trei sunt reprezentative: lăcomia pântecelui, iubirea de argint și slava de șartă, pentru că prin acestea trei Satana l-a ispitit și pe Domnul în pustie, ne spune Sfântul Maxim Mărturisitorul. Din aceste trei decurg toate celelalte, în toată varietatea lor. Nimeni nu este mai presus de ele. Pentru omul care se întoarce la Dumnezeu, felurimea ispitelor este pe măsura trecutului păcătos, obișnuințele rele fiind contracarate prin suportarea ispitelor aferente acestora.

Absența ispitelor poate sugera sentimentul nepătimirii, însă nepătimirea, apateia în limba greacă, nu înseamnă absența ispitei, ci doar a coabitării cu ea. E certitudinea Sfântului Saxirul, care spunea, cităm, toți suntem păcătoși și nimeni nu este deasupra ispitelor, încheiem citatul. Deși cuviosul Paisia Ghioritul spune, cităm, atunci când omul se unește cu Dumnezeu, nu mai are ispite, încheiem citatul, nu înțelegem că ispitele au dispărut, ci că nevoitorul a dobândit imunitate față de ele, cu convingerea că omul trebuie să aștepte ispita până la cea mai din urmă suflare, cum spune Sfântul Antonie cel Mare. De asemenea, cei subjugați de ispite nu trebuie condamnați. Smerenia și compasiunea asigură o protecție oricărui nevoitor, de unde justețea avertismentului formulat de Sfântul Simeonul Teolog, cităm, dacă îl vezi tiranizat de pofte și de gânduri greșite, să ai și mai multă milă de el, ca nu cumva să fii și tu ispitit, încheiem citatul. Dimpotrivă, semeția și părirea de sine atrag ispite, mai ales pe cele carnale. Există și ispitele care vin peste noi fără voia noastră, sub forma unor încercări. Această idee este un leitmotiv în scrierile părinților filocalici. Prin ele se verifică vigoarea duhovnicească a nevoitorilor. Cităm în sensul acesta un cuvânt al Sfântului Părinte Dumitru Săniloae, omul probat este tare. El devine tare dacă rezistă ispitelor. Împărăția cerurilor este a oamenilor tari, probați, care au ajuns de neclătinat de ispitele, de plăcere și de durere, încheiem citatul. Amploarea ispitelor este direct proporțională cu măsura duhovnicească a nevoitorului. În sensul acesta spune cuviosul Teognost din Filocalie, cităm, când vrăjmașul simte că sufletul nostru a ajuns la mari măsuri ale virtuții, ne întâmpină cu ispite sălbatice și înfricoșătoare, încheiem citatul, o concluzie confirmată și de Sfântul Marcu Ascetul, cităm, căci vrăjmașul nu vrea să stingă virtuți mici prin ispite mari, încheiem citatul.

Ispitele mari vin peste om și ca urmare a unei supraevaluări de sine. Sfântul Siloan Atonitul, citat de cuviosul Sofronie de la Essex, dă exemplul unui monah rus care se oferă pe sine etalon de viață duhovnicească, fapt de natură să atragă atacurile vrăjmașului. Un avertisment de reținut vine și din partea Sfântului Isaac Sirul, cităm: efortul ascetic depus pentru dobândirea virtuților va fi întâmpinat de o avalanșă a ispitelor, ceea ce impune o pregătire. Cităm: când voiești să pui început unei lucrări bune, pregătește-te pentru ispitele ce vor fi aduse asupra ta. Iar dacă nu te pregătești de mai înainte spre întâmpinarea ispitelor, reține-te de la lucrarea virtuților. Încheiem citatul. Totodată, ispitele de acest gen au o dublă formă de manifestare. Cităm din cuvântul Sfântului Maxim Mărturisitorul: dracii sau ne ispitesc prin ei înșiși, sau înarmează împotriva noastră pe cei ce nu se tem de Domnul. Încheiem citatul.

Ce face omul în aceste situații limită? Părinții filocalici ne oferă mai multe soluții izvorâte din experiența personală. În primul rând, nu alergăm în întâmpinarea lor, nu le căutăm. Apoi, conform acestora, cel ce vrea să biruiască ispitele o poate face cu rugăciune, însoțită de plâns și cu răbdare. Cu smerita cugetare și osândirea de sine, cu statornicia și nepărăsirea mănăstirii în cazul monahilor, prin cântări și citiri, prin gândurile răsplătirii viitoare, prin purtarea sarcinilor unii altora și așa mai departe. Sunt atitudini care atenuează impactul acestor ispite și conferă nădejde nevoitorului în confruntarea cu ele.

Perioadele de furtună, iscate de avalanșa ispitelor, alternează cu cele de mângâiere din partea lui Dumnezeu. În pofida intensității lor, intervalele manifestării lor sunt de scurtă durată. Iată ce spune Sfântul Cuvios Paisia Ghioritul. Cele mai mari ispite sunt de obicei de o clipă și dacă în clipa aceea le evităm, valanga diavolilor trece și se duce, iar noi scăpăm, închem citatul. Dar însumate aceste ispite, ele ne ocupă întreaga viață. Iată mărturia unui avă filocalic, e vorba de cuviosul Filimon. Cităm, am 70 de ani sau și mai bine și cei mai mulți i-am petrecut în ispite, închem citatul.

Au vreun sens toate aceste experiențe? Fără îndoială, în ele se vădește providența lui Dumnezeu cu fiecare om. Pe de o parte, spune Sfântul Petru Damaschin, cităm, toată ispita este îngăduită de Dumnezeu ca o doctorie spre tămăduirea sufletului celui bolnav. Prin ea dăruiește iertare de păcatele de mai înainte și de cele de față și o piedică pentru cele viitoare, încheiem citatul, iar pe de alta, astfel încercat, omul va dobândi înțelepciunea Duhului, spune Sfântul Isaac Sirul. Ca argument de consolare, omul trebuie asigurat că nu este singur în aceste momente. Iubirea lui Dumnezeu și a Sfinților iradiază spre noi și noi, întărindu-ne, ne asigură Sfântul Părinte Dumitru Stăniloae.

0: Domnilor și domnilor, în ultima parte a acestei emisiuni îl vom asculta pe Preasfințitul Părinte Teofil de Iberia, arhiereu vicar al Episcopiei Spaniei și Portugaliei.
1: Sigur că Dumnezeu are o pedagogie cu fiecare suflet și El știe ce îi se potrivește cel mai bine fiecăruia și cum îi este de folos fiecăruia să se nevoiască, și atunci El poate să înlăture sau să îngăduie anumite ispite, dar pe care nu El le produce. Dar El se poate folosi de ele la un moment dat spre binele nostru. Sau le poate înlătura din viața noastră tot spre binele nostru. Dar aici ține și de dispoziția noastră, de dorința noastră de a ne mântui. Pentru că dacă noi nu ne dorim să ne mântuim, atunci ispitele vin pur și simplu și ne fac doar rău. Dar dacă noi ne dorim să ne mântuim, atunci de multe ori ispitele pot să fie și spre binele nostru, spre îndreptarea noastră, pentru că ele stârnesc în noi pocăința, credința, rugăciunea și până la urmă ne apropie mai mult de Dumnezeu. În esență, ispita rămâne totuși o provocare din partea celui rău, din partea firii noastre căzute, dar, hai să zicem, și o stare de boală la un moment dat.

Eu, Doamne, Tu izbăvește-mă, iată, sunt într-o stare din care nu mă pot izbăvi singur, nu am această putere și tărie, dar Tu ajută-mă, Tu miluiește-mă, Tu izbăvește-mă și cu siguranță că Dumnezeu te va izbăvi. Și dacă Dumnezeu totuși va îngădui o oarecare cădere, o va face tot în chip pedagogic pentru smerenia ta și pentru ca să deprinzi și mai mult lupta aceasta duhovnicească și să nu te încrezi niciodată în tine, să nu te încrezi în propriile puteri, ci întotdeauna să te bazezi pe mila și ajutorul lui Dumnezeu. Așadar, este o adevărată mucenicie să lupți împotriva ispitelor, împotriva patimilor, dar răbdând și luptându-te cu încredere, cu nădejde în mila și ajutorul lui Dumnezeu, vei ajunge să primești cununa cea neveștejită a vieții celei veșnice.

Stimați ascultători, punem punct acestei ediții a emisiunii Sfinții Părinți Contemporanii Noștri. Am vorbit astăzi despre ceea ce înseamnă ispita din perspectiva părinților filocalici. L-am ascultat la finalul acestei emisiuni pe preasfințitul părinte Teofil de Iberia, arhierovicar al Episcopiei Spaniei și Portugaliei. Ispitele ne cauzează neplăceri, disconfort, dar Dumnezeu le îngăduie ca prin lupta cu ele să ne desăvârșim spiritual. Cu acestea, Cătălin Pălimaru vă mulțumește pentru atenția acordată acestei emisiuni. Vă doresc toate cele bune!

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Ascultați radiojurnalul orei 10, preluat în direct de la Radio România Actualități.
2: Este ora 10.
3: Bună dimineața, sunt Nicoleta Turcu, ascultați radiojurnalul pentru început, principalele știri pe scurt. La guvern se vor strânge date despre situația financiară a unor instituții de stat și numărul lor de angajați, se caută soluții pentru eficientizarea activității și reformarea lor. Autoritățile din Grecia au instituit stare de alertă maximă din cauza riscului de incendii de vegetație. Sunt câteva zeci de focare în aproape toată zona continentală și pe câteva insule. La noi este o nouă zi călduroasă cu disconfort termic și cu ploi spre seară. La București acum sunt 29 de grade Celsius. Producția industrială a scăzut în primele 5 luni din acest an, comparativ cu aceeași perioadă din 2025, cu peste 3%, arată datele publicate astăzi de Institutul Național de Statistică. Au înregistrat scăderi industria prelucrătoare și industria extractivă, s-a majorat producția și furnizarea de energie electrică și termică, apă caldă, gaze și aer condiționat. Secretariatul General al Guvernului va centraliza date privind situația financiară și numărul angajaților din întreprinderile și instituțiile statului pentru stabilirea unor eventuale noi măsuri de reformare și eficientizare a activității. Vicepremierul interimar Oana Gheorghiu a transmis într-o notă de informare prezentată în ședința de ieri a executivului că până acum prevederile legale care vizează activitatea acestor instituții au fost aplicate diferit, astfel că este nevoie de o imagine completă asupra întregului sector public. În perioada următoare trebuie furnizate datele solicitate pe baza cărora ar putea fi elaborate propuneri de reorganizare. Petruța Obrejan.
4: Vor fi analizate companiile de stat care înregistrează pierderi, au mai puțin de 5 angajați sau nu-și mai desfășoară activitatea, dar și acele instituții publice ale căror atribuții se suprapun sau care nu îndeplinesc criteriile de organizare stabilite prin lege. Documentul prezentat de Oana Gheorghiu nu stabilește ce instituții sau companii vor fi reorganizate sau desființate, întrucât obiectivul principal este realizarea unei evidențe complete la nivel național pe baza informațiilor care vor fi furnizate în termen de 10 zile de Ministerul Finanțelor, Inspecția Muncii și Agenția Națională a Funcționarilor Publici. Abia după centralizarea datelor, guvernul va analiza măsurile concrete de reorganizare, comasare sau restructurare în scopul reducerii cheltuielilor administrative și al eficientizării instituțiilor și companiilor de stat.
3: Persoanele care au nevoie de recuperare medicală vor putea face ședințele de kinetoterapie de acasă prin intermediul ecranului unui calculator sau al telefonului mobil. Legea telereabilitării a intrat în vigoare după ce a fost adoptată recent în Parlament cu largă majoritate de voturi și a fost promulgată de președinte. Cătălin Purcaru relatează.
5: Noua reglementare completează legea privind reforma în domeniul sănătății și definește telereabilitarea prin furnizarea la distanță a serviciilor de medicină fizică. Practic, persoanele care au suferit operații ortopedice, accidente vasculare sau care suferă de boli cronice nu vor mai fi obligate să se deplaseze zilnic la clinicile de recuperare. Evaluările, monitorizarea și exercițiile vor fi ghidate online de către kinetoterapeuți, strict pe baza prescripției emise de un medic specialist în reabilitare medicală. Completarea legislației vine în special pentru pacienții din mediul rural sau din orașele mici care nu au acces la clinici moderne și are scopul de a reduce presiunea de pe spitale și costurile cu transportul sanitar. Actul normativ prevede posibilitatea includerii acestor servicii de la distanță în pachetul de servicii medicale decontate de Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Pentru aplicarea efectivă a legii, Ministerul Sănătății trebuie să elaboreze în termen de 30 de zile normele metodologice, care să fie aprobate prin hotărâre de guvern.
3: Prețurile la carburanți ar putea crește semnificativ din 2028. Comisia Europeană vrea să introducă un nou sistem de taxare a emisiilor de carbon pentru a accelera tranziția la mașini și sisteme de încălzire mai puțin poluante. Noua taxă ar urma să se aplice inclusiv la benzină și motorină, dar România și alte 9 state europene au cerut reanalizarea ei. La noi, creșterea de preț la pompă ar putea fi de aproape 1 leu la litru. Cătălin Pisoceanu, secretar executiv al Asociației Distribuitorilor de Produse Petroliere din România, a vorbit în direct la Radio România Actualități despre această posibilă taxare suplimentară a carburanților.
6: Într-adevăr, o amânare a implementării și a intrării în vigoare a acestor măsuri este salutată cel puțin la momentul acesta de volatilitate maximă și context internațional. Această taxă se va reflecta în prețul final. O parte probabil că va fi suportată de producători, furnizori, importatori, dar o parte sigur se va regăsi și în prețul la pompă. Am văzut calculele avansate de către specialiștii din piață. E o cifră destul de mare față de prețul destul de mare al carburanților în prezent.
7: Dar exact, ce ar însemna această taxă? Care ar fi cuantumul ei?
6: Potrivit unor calcule, ar fi undeva până spre un leu la litru. În 2028 e clar că acest impact se va vedea și se va transpune clar în preț, dar sunt discuții pentru amânare. Poziția celor 10 state ar putea fi relevantă în această analiză și în luarea unei decizii la nivel european.
3: Gigantul american Google trebuie să ofere concurenților condiții egale de acces la funcțiile sistemului său Android și la anumite date ale motorului său de căutare conform legislației europene. Executivul comunitar a decis că astfel va fi stimulată concurența, iar utilizatorii vor avea mai multe opțiuni, explică de la Bruxelles corespondentul nostru Bogdan Isopescu.
8: Prima decizie vizează telefoanele cu sistem de operare Android, sistem dezvoltat de Google. În prezent, asistenții AI ai altor companii nu au același acces la funcțiile dispozitivului ca serviciul AI propus al Google, în speță Gemini. Comisia cere ca această situație să fie schimbată astfel încât utilizatorii să poată alege și folosi orice asistent AI în condiții egale. În practică, utilizatorii vor putea activa un asistent AI alternativ prin comandă vocală, la fel cum folosesc astăzi comanda Hey Google. De asemenea, acești asistenți vor putea îndeplini diverse sarcini în aplicații, de la rezervarea unui taxi până la oferirea de sugestii în conversațiile din aplicațiile de mesagerie. Comisia subliniază că noile măsuri includ garanții pentru protejarea vieții private și a securității dispozitivelor. A doua decizie obligă Google să partajeze în condiții stricte de anonimizare o parte din datele colectate de motorul său de căutare cu alte motoare de căutare și cu servicii de inteligență artificială care includ funcții de căutare.
3: Autoritățile din Grecia au instituit stare de alertă maximă din cauza riscului de incendii de vegetație în aproape toată zona continentală și pe câteva insule. Potrivit corespondentei noastre la Atena, sunt câteva zeci de focare, iar cele mai dificile intervenții au loc în Salonic, Halkidiki, Creta și Evia. Micaela Lamprinidu relatează.
9: În localitatea Aliveri din insula Evia, aproximativ 80 de pompieri, ajutați de 12 mijloace aeriene, au luptat cu flăcările pentru a limita extinderea incendiului. În Creta, la situl arheologic de la Knossos, vizitatorii au fost evacuați preventiv din motive de siguranță. Un alt incendiu a izbucnit în zona împădurită din Vilia, la periferia regiunii Atica, dar foarte aproape de zonele populate. La operațiuni participă 85 de pompieri, 2 echipe speciale, 33 de autospeciale, 5 avioane și 2 elicoptere. Meteorologii avertizează că temperatura va depăși 38-39 de grade Celsius, iar vânturile puternice din nord favorizează izbucnirea și propagarea rapidă a incendiilor. Autoritățile recomandă cetățenilor și turiștilor să evite orice activitate în aer liber care ar putea provoca un incendiu și să respecte toate măsurile de prevenire și instrucțiunile protecției civile.
3: Este o nouă zi călduroasă cu disconfort termic în vestul, sudul și local în sud-estul țării. După amiaza și seara sunt anunțate ploi și vânt la munte, local în Transilvania, Oltenia, în vestul și nordul Munteniei și izolat în celelalte regiuni. Maximele se vor încadra între 28 și 37 de grade. În capitală, vreme călduroasă cu disconfort termic și ploi spre seară, maxima va fi de 34 de grade. La București acum sunt 29 de grade și o presiune atmosferică de 754 de milimetri, coloană de Mercur. Sport acum cu Gabi Bucur. Bună dimineața!
10: Bună dimineața! Nadia Comăneci va inaugura mâine sala de gimnastică de la Otopeni, care îi va purta numele, în complexul sportiv al Fundației Țiriac. Mâine se vor împlini 50 de ani de la prima notă de 10 obținută de Nadia în istoria gimnasticii olimpice. Fiorentina l-a prezentat oficial pe fundașul Radu Drăgușin, împrumutat de la Tottenham pentru un sezon cu opțiune de cumpărare. Drăgușin a declarat că este apt 100% și că a ales ușor Fiorentina pentru proiectul clubului de a crește jucători și de a obține rezultate bune. Naționala de tineret a României va juca la Turda pentru locul 13 la campionatul european de handbal masculin. Adversara tricolorilor mici va fi Croația de la ora 14:30. Pilotul de Formula 1, Fernando Alonso, de la Aston Martin, a declarat că prioritatea sa duminică, în ziua Marelui Premiu al Belgiei, va fi să ajungă acasă pentru a vedea finala Cupei Mondiale de Fotbal. Ibericul va pilota de la ora 16, apoi își va susține echipa în finala Mondialului Spania-Argentina de la ora 22. Britanicul Lando Norris de la McLaren a primit o penalizare de 10 locuri pe grila de start a cursei de Formula 1 din Belgia.
1: Ați ascultat radiojurnalul Orei 10, preluat în direct de la Radio România Actualități.
11: Radio Renașterea.
12: Cult și cultură.
11: Tradiție și actualitate.
13: Informații și muzică.
14: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
15: Asociația Cristiana, din cadrul Arhiepiscopiei Clujului, oferă, prin cantina socială, suport material persoanelor care nu se pot întreține singure. În cazul în care aveți nevoie de ajutor sau cunoașteți pe cineva în această situație, contactați Asociația Cristiana. Telefon 0264 457 552 sau 0733 070 590. Ori direct la sediul de pe Alea Moldoveanu numărul 3, cartierul Mănăștur din Cluj-Napoca.
16: Sub patronajul Arhiepiscopiei Clujului, Centrul de Servicii Sociale Acoperământul Maicii Domnului al Asociației Filantropice Medical-Creștine Cristiana din Cluj-Napoca, de 20 de ani, aduce speranță și sprijin copiilor și familiilor aflate în dificultate. Prin centrul de zi și centrul de consiliere și sprijin, o echipă dedicată de psihologi, asistenți sociali și îngrijitori oferă gratuit servicii de îngrijire în regim de creșă copiilor de până la 3 ani în dorința de a preveni abandonul. Părinții primesc și ei suport psihologic și spiritual prin ședințe de psihoterapie, educație parentală, consiliere psihologică, medicală, juridică și financiară. Pentru a continua această misiune de prevenire a abandonului și susținere a familiilor, avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Puteți să ne susțineți prin donații în contul RO79RNCB 01 06 00 16 68 73 00 06. Ne găsiți pe strada Ovidiu, numărul 27, în Cluj-Napoca, sau ne puteți contacta la telefonul 0748-226-312. Împreună creștem azi societatea de mâine.
17: Asociația Cristiana organizează meditații pentru elevii care doresc creșterea rezultatelor școlare sau care au probleme de învățare individuală. Cei din clasele primare pot opta pentru activități de supraveghere a temelor și îndrumare, iar cei din clasele 5-8 pentru meditații la matematică, română, limbi străine și științe. Pentru înscrieri și informații ne puteți contacta la adresa Alea Moldoveanu numărul 3 Mănăștur sau la numerele de telefon 0264 457552 0733 070590. Vă așteptăm!
18: Asociația Filantropia Ortodoxă Bistrița Năsăud oferă hrană și îngrijire medicală pentru vârstnici și persoane nevoiașe de pe raza întregului județ. Sprijină și tu financiar activitatea asociației sau prin donații de alimente, legume și fructe. Ajutoarele se primesc la sediul Asociației din municipiul Bistrița, Piața Unirii, numărul 9. Mai multe informații pe site-ul filantropiabistrița.ro sau la telefon 0745 522013. Puținul tău poate însemna mult pentru cei care nu au.
11: Radio Renașterea.
12: Acasă la creștini.
13: De 20 de ani, numărul 112 funcționează în România. Răspundem la urgențe în fiecare minut, oră de oră. Cu toții putem să ne asigurăm că serviciile de urgență sunt disponibile și eficiente în caz de pericol. Peste 10 milioane de apeluri ajung la 112 în fiecare an. Aproape jumătate nu reprezintă urgențe. Așa că, dacă nu e urgență, mai gândește-te.
19: 112, ce urgență aveți?
13: Sună responsabil la 112. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
20: Vă invităm la ediția 4-a Cântările Cerului. Peste 6.000 de tineri vor cânta împreună lui Dumnezeu. Mai mulți, mai uniți, mai multă cântare și rugăciune. Dacă ai fost anii trecuți, știi. Dacă n-ai fost, acum e momentul. Vino și vezi. Vino și trăiește! La Cluj-Napoca, sâmbătă 10 octombrie, ora 16, la BT Arena. Rezervări de locuri pe creator.tv. Cântările Cerului. Mii de tineri, un singur glas, o singură credință.
21: Curățarea veșmintelor liturgice este o lucrare de mare responsabilitate. La Isop, spălătoria de la Mănăstirea Sfântul Pantelimon din Dâncu, județul Cluj, tratăm fiecare țesătură cu respect și atenție desăvârșită. Oferim servicii complete de spălare, uscare, călcare și împăturire pentru veșminte preoțești, epitafuri, dvere, acoperăminte pentru Sfânta Masă, reverende și multe altele. Procesul nostru respectă întocmai rânduiala, iar apa folosită este deversată doar în locuri curate. Pentru veșminte curate și pregătite cu grijă, contactați-ne la numărul 0743 922 188. Isop. Curățătoria de veșminte de la Mănăstirea Sfântul Pantelimon, județul Cluj.
2: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro și descărcați aplicația DSU.
22: Școala primară Sfântul Stelian din Bistrița anunță înscrieri pentru clasa a 5-a în anul școlar 2026-2027.
23: Noua clasă oferă program intensiv de limba engleză, cadre didactice cu experiență și un mediu educațional sigur și echilibrat, fundamentat pe valori creștine, respect și colaborare permanentă cu familia.
22: Sunt disponibile 25 de locuri, iar înscrierea este deschisă și elevilor din alte școli care doresc să urmeze ciclul gimnazial într-un cadru modern și atent organizat.
23: Pentru informații suplimentare și detalii privind înscrierea, accesați pagina oficială a școlii sau adresați-vă direct instituției pe strada Alexandru Odobescu, numărul 4 în Bistrița.
22: Școala primară Sfântul Stelian.
23: Educație în credință,
22: responsabilitate și performanță.
2: Aici, Radio Renașterea.
24: Asociația Sfântul Nectarie Cluj vine în întâmpinarea suferinței copiilor fără copilărie. Construim Centrul Sfântul Hristofor, primul spital de îngrijiri paliative pediatrice din Transilvania. Fii alături de noi și donează 2 euro lunar printr-un SMS la 8845 cu textul JOY. J-O-Y.
25: Așezământul pentru copii Sfântul Onufrie din Florești, județul Cluj, este acasă pentru 20 de micuți orfani sau abandonați. Părintele Visarion și voluntarii le sunt acum familie. Sunt crescuți cu blândețe, dragoste și liniște. Sunt îngrijiți, merg la școală, în excursii și sunt îndrumați spre o viață mai bună. Privesc încrezători spre viitor. Acum se lucrează la ridicarea unor noi clădiri care vor deveni acasă pentru alți micuți sărmani. Fii și tu îngerul păzitor al copiilor de la așezământul Sfântul Onufrie din Florești. Donează prin SMS 2 euro în fiecare lună la numărul 8845 cu mesajul Orfan.
0: Duminică 6 septembrie, Mociul îmbracă straie de sărbătoare. De la ora 12 vă așteptăm la cea de-a 29-a ediție a festivalului Jocul de pe Câmpie. Parada portului popular și a călăreților, jocuri tradiționale și artiști îndrăgiți. Invitat special, Marius Ciprian Pop. Eveniment organizat de Primăria și Consiliul Local Mociu, împreună cu Centrul de Cultură și Artă, Tradiții Clujene, instituție a Consiliului Județean Cluj.
2: Ascultați Radio Renașterea.
4: Dedicații muzicale.

Bun găsit, dragi ascultători, și bine v-am regăsit aici la Radio Renașterea. Sunt Mihai Bogdan și vă invit să petrecem împreună această frumoasă zi de vineri, 17 iulie, cu mult cântec, cu joc și cu voie bună, în cadrul acestei emisiuni de dedicații muzicale. Am început întâlnirea noastră cu glasul îndrăgitului interpret Ionuț Fulia, iar alegerea nu a fost întâmplătoare. Astăzi este ziua sa de naștere și îi spunem cu toată căldura la mulți ani. Îi dorim sănătate, bucurii, putere de muncă și cât mai mulți ani frumoși pe drumul cântecului popular românesc. Îl vom mai asculta și pe parcursul emisiunii de astăzi. De asemenea, un gând bun se îndreaptă și către interpreta de cântec popular Oana Bosga Pintia, pe care o să ascultăm în câteva momente, care și-a sărbătorit ieri ziua de naștere. Îi spun și eu un sincer și călduros la mulți ani, cu sănătate, cu fericire și cu multe, multe împliniri și în viață, dar și pe drumul cântecului popular, să rămână mereu același om bun, apropiat și luminos, așa cum o cunoaștem. Îi sărbătorim desigur și pe toți ascultătorii noștri care își aniversează astăzi ziua de naștere, zi onomastică sau, de ce nu, un moment important din viața lor. Gândurile noastre bune se îndreaptă către dumneavoastră, ascultătorii noștri, fie că ne ascultați din Cluj, din Bistrița, din Huedin, din alte locuri ale țării sau departe de casă prin intermediul internetului. Nicolae Iorga spune atât de frumos că viața nu înseamnă a trăi, ci a ști pentru ce trăiești. Poate că unul dintre rosturile frumoase ale vieții este tocmai acela de a aduce bucurie în sufletul celor de lângă noi. Uneori este nevoie doar de un cuvânt bun, de o urare sinceră, de un cântec ales cu drag sau de un telefon dat la momentul potrivit. Lucrurile acestea pot părea mici, dar pentru omul care le primește pot însemna foarte, foarte mult. Așadar, să nu amânăm să le spunem celor dragi cât de mult îi prețuim. Este ora 10:26, ascultați Radio Renașterea, emisiunea noastră de dedicații muzicale ce se întinde până aproape de ora 12. Așa cum știți, așteptăm mesajele și gândurile dumneavoastră pentru cei dragi. Ne puteți scrie pe pagina de Facebook Radio Renașterea, pe site-ul nostru radiorenașteria.ro la butonul pentru dedicații sau ne puteți suna în direct la numărul de telefon 0264596500. Suntem aici pe 91 FM la Cluj, 102 FM la Bistrița, pe 99,1 FM la Huedin. Suntem alături de dumneavoastră și online pe radiorenașteria.ro. De asemenea, până la ora 12 ne auzim și live pe pagina de Facebook și vă îndemnăm să distribuiți transmisiunea noastră pentru ca și prietenii dumneavoastră să se bucure de muzică populară de calitate și, de ce nu, să înceapă să facă parte din această mare familie a postului nostru de radio. Mesajele pe care ni le trimiteți vor fi însoțite, cum o facem de fiecare dată, de cântece deosebite, alese cu grijă și cu drag, așa cum suntem obișnuiți, așadar vă așteptăm alături de noi, pentru că împreună putem aduce un zâmbet pe chipurile celor dragi și putem face această zi de 17 iulie mai frumoasă. După cum vă spuneam adineauri, continuăm programul ascultând-o pe Oana Bosga Pintea, Fata de la Munte. Încă o dată, la mulți ani!

Încă o dată la mulți ani pentru Ana Bozga Pintea, cea care ieri și-a aniversat ziua de naștere, la mulți ani de asemenea și pentru Ionuț Fulia, cel care astăzi își aniversează ziua de naștere. Dragi ascultători, emisiunea de dedicații muzicale înseamnă înainte de toate bucuria de a fi împreună. Fiecare mesaj pe care ne-l trimiteți poartă un gând frumos către un om drag, iar noi îl însoțim cu muzică populară de suflet. Vă așteptăm în continuare dedicațiile, așadar vă spuneam și adineauri, ne puteți scrie pe pagina de Facebook Radio Renașteria, dar și pe site-ul nostru la butonul pentru dedicații, sau ne puteți suna începând cu această oră în direct la numărul de telefon 0264 596500. Suntem și live pe pagina de Facebook, iar dacă vă place ceea ce auziți aici în cadrul acestei emisiuni, vă invităm să distribuiți clipul, astfel și alți iubitori ai cântecului popular se pot bucura alături de noi de aceste câteva momente pe care le petrecem împreună. Continuăm acum și ascultăm aici pe frecvențe pe soții Ilia, Traian și Valeria. Încă o dată bună dimineața tuturor și din toată inima la mulți ani sărbătoriților!

trecem încet încet și la fapte, sosesc deja primele gânduri aici pe pagina noastră de socializare. Domnul Gheorghe Năsui este primul care ne scrie: bună dimineața, doresc o dedicație pentru Adriana Furca, astăzi își sărbătorește ziua de naștere, la mulți ani și multă sănătate, pentru dumneavoastră și pentru toți ascultătorii ce ascultă la această oră Radio Renașterea. Asemenea și Nuțu Imbuzană ne scrie: multă sănătate doresc tuturor celor implicați în postul dumneavoastră de radio. Astăzi doresc să transmit prin intermediul dumneavoastră toate melodiile transmise pentru Livia Imbuzan. Cu sănătate și cu fericire bună din toată inima, la mulți ani! Asemenea și doamna Elena Baciu ne scrie un mesaj: bună dimineața, vă urez tuturor ascultătorilor de pretutindeni, alături de toate gândurile bune de sănătate, bucurii și multă binecuvântare de la bunul Dumnezeu. Vă mulțumesc pentru programul minunat și bine ales. Doamne, ajută tuturor! Acestea sunt primele gânduri sosite aici pe pagina noastră de Facebook. Oana Tomoioagă sosește alături de noi în continuare.

Se spune că există o bucurie pe care nimeni nu ne-o poate lua, bucuria de a dărui. Poate un sfat, poate puțin timp, poate o mână de ajutor, cu cât împărțim mai mult binele, cu atât se înmulțește. Diminețile de vară au un farmec aparte, aerul este mai curat, păsările cântă mai vesel, iar lumea parcă pornește mai liniștită la drum. Dacă aveți câteva minute libere, opriți-vă, priviți cerul și mulțumiți-i lui Dumnezeu pentru încă o zi pe care o aveți. Ascultăm în aceste momente pe Dinu Iancu Sălăjanu aici la Radio Renașterea lui Caiel, lui Căruță.

Și doamna Viorica Roman sosește alături de noi cu un mesaj. Bună dimineața, aș dori și eu o dedicație muzicală pentru nora mea Alexandra Monica Roman. Astăzi împlinește o frumoasă vârstă, doresc ca bunul Dumnezeu să-i dea sănătate multă și multe bucurii în viață. Este un mesaj venit din partea soacrei Viorica, din partea soțului Marius, din partea băiatului Alexandru. O iubim și o prețuim mult, mult de tot. Ascultăm în aceste momente și pe Amalia Codorean-Kindriș aici la Radio Renașterea.

I-am ascultat pe Nicolae Mureșan și pe Nicolae Mureșan Junior, ora 10 și 49 de minute, următoarea dedicație muzicală din radioprogramul nostru de astăzi. Sosește din partea doamnei Andreea Iuliana Leuștian și se îndreaptă către fetița Irina Maria Leuștian, care mâine împlinește 12 anișori. Dumnezeu să o binecuvinteze cu multă sănătate și înțelepciune. O iubim și o prețuim. Semnează aceste gânduri și mami și tati și fratele Filip. Din toată inima îi spunem și noi la mulți ani să crească mare și să le fie spre bucurie tuturor cunoscuților.

asemenea, cu multă bucurie o salut și pe doamna Maria Gârbovan. Bună dimineața și Doamne ajută-ne, scrie dânsa. O salut și pe doamna Natalia Sălăjan. Mă bucur că este aici alături de noi. De altfel și Raluca Simona Borodin scrie un mesaj de la Bistrița. Vă deranjez, o dedicație specială pentru mama noastră, Lucreția din Jelna, care astăzi împlinește 72 de ani de viață. Îți mulțumim din suflet pentru că existi, mamă dragă, pentru că ești mereu lângă noi, pentru toate sacrificiile făcute. Ne rugăm lui Dumnezeu să-ți rânduiască mulți, mulți ani binecuvântați alături de noi. Te iubim aici pe pământ și în veșnicie. Cu drag, semnează aceste gânduri fetele, băiatul, nororile, ginerele și cele 7 nepoțele. Din toată inima, sănătate, bucurii și numai bine și din partea noastră pentru doamna Lucreția din Jelna, la împlinirea frumoasei vârste de 72 de ani.

Este ora 11 și 4 minute, puțin mai devreme l-am ascultat pe Bogdan Toma aici la Radio Renașteria. Vă reamintesc faptul că emisiunea de dedicații muzicale, ce se întinde până aproape de ora 12, este locul în care gândurile bune ajung la cei dragi însoțite de cântece frumoase. Ne puteți trimite mesajele pe pagina de Facebook Radio Renașteria, pe site-ul nostru radiorenașteria.ro la butonul pentru dedicații sau ne puteți suna în direct la numărul de telefon 0264596500. Suntem live și pe pagina de Facebook, iar dacă vă place emisiunea, distribuiți clipul pentru ca și alți ascultători să se bucure de muzica populară de calitate pe care încercăm să o difuzăm aici pe frecvențele Radio Renașteria. Ascultăm în aceste momente pe Nineta Popa, Sus în vârful muntelui.

L-am ascultat și pe Alexandru Pugna aici pe frecvențele noastre. Doamna Viorica Oltean este și dâns alături de noi, cum o face de fiecare dată. Ne bucurăm că sunteți împreună cu noi, vă ascultăm cu mare drag, ne scrie dânsa. Vă doresc tuturor din redacție și ascultătorilor o zi binecuvântată, Doamne ajută!

De asemenea, cu dragă îl salut și pe Cristi Lupașcu. Doamne ajută, o zi binecuvântată tuturor și un sfârșit de săptămână minunat tuturor ascultătorilor Radio Renașteria și nu numai. Vă îmbrățișez cu drag și cu mult, mult respect. Mulțumim tare mult! Ascultăm în aceste clipe pe Lavinia Goste, Dragul Mii la veselie.

Ne scrie și Claudiu Moldovan, bună ziua Radio Renașterii, aș vrea să fac o dedicație pentru soția mea care astăzi își sărbătorește ziua de naștere. Vreau să-i mulțumesc pentru tot ceea ce face pentru noi, îi doresc multă sănătate și fericire alături de familia noastră. O zi bună și dumneavoastră tuturor! De asemenea și Florian Sfârlea ne scrie un mesaj: la mulți ani cu sănătate, îndrăgitul interpret al cântecului popular Ionuț Fulia, alături de toți cei dragi. Și vă propun în continuare să-l ascultăm din nou pe Ionuț Fulia, care astăzi își sărbătorește ziua de naștere. Îi spunem încă o dată la mulți ani cu sănătate, cu bucurii și cu multe, multe împliniri pe drumul cântecului popular.

O nouă dedicație sosește pentru nepoata Liliana, care se află în Spania. Astăzi împlinește o frumoasă vârstă. Mătușa Narcisa îi transmite din toată inima un sincer și călduros la mulți ani.

Următorul mesaj vine din partea doamnei Iuliana Călbază, care sună în felul următor: Doamne ajută, deci n-ai cum să nu te oprești din lucru și să nu asculți Radio Renașterea, și fiindcă se apropie ziua de naștere a dragului meu fiu Andrei, doresc să-i dedic cu anticipație un frumos cântec la alegerea dumneavoastră, interpretat de măiastra moață Mirela Mănescu. La mulți ani, sănătate și numai bucurii pentru Andrei, iar dorința devine realitate. O ascultăm în aceste clipe pe Mirela Mănescu, Bate vântul în munți.

Tot pentru Liliana din Spania, bunicii Ioan și Rodovica Covaci din Rebrișoara îi urează la mulți ani, sănătate multă și numai bucurii.

L-am ascultat și pe Andrei Abraham. Cântecul popular nu este doar muzică, în el se regăsesc poveștile oamenilor, lacrimile și bucuriile lor, dorul, credința și speranța. Fiecare melodie poartă ceva din sufletul satului românesc, de aceea ne place să ascultăm și astăzi, pentru că ne amintește cine suntem și de unde venim. Aceste momente aici pe frecvențele noastre o ascultăm și pe Maria Butila, Butilă, Zic oamenii că-s de lume.

Ascultat-o și pe Maria Butilă aici la Radio Renașteri. Ia următorul mesaj, se îndreaptă tot pentru Liliana, din partea surorilor Ionuța și Raluca. Sănătate, bucurii și din toată inima, la mulți, mulți ani!

Bună dreptate, un copac este puternic atunci când are rădăcini sănătoase. La fel este și omul, rădăcinile noastre sunt familia, credința, limba, tradițiile și oamenii care ne-au crescut. Să nu uităm niciodată de unde am plecat. L-am ascultat adineauri pe Petrică Mureșan aici pe frecvențele Radio Renașteria. În continuarea programului, Mariana Deac sosește alături de noi pentru Badea care îmi place.

L-am ascultat și pe Gheorghe Turda. În continuare, următorul mesaj vine din partea doamnei Maria Bene, care își dorește o dedicație pentru un domn deosebit, domnul Doru Bumb, care împlinește o frumoasă vârstă. Din toată inima, la mulți ani și multă sănătate, cum de altfel o salut cu drag și pe Voichița Negru, pe Irina Grad, pe Veronica Blaga și pe nepoțica asistentei de la Spitalul CFR, Anca Chiorian, cu respect și cu prețuire, sănătate, bucurii și numai bine pentru toți. Iar în continuare programului o ascultăm și pe Cornelia Ardelian Archiudian. Ți-am cântat Lume o viață.

Și doamna Rafila Bucin, pe final de radioprogram, ne scrie un mesaj: Doamne ajută, sănătate! Vă mulțumim pentru emisiunile frumoase, la mulți ani tuturor sărbătoriților, la mulți ani lui Ionuț Fulia și la mulți ani și Oanei Bozga Pintea. Ioan Bocșa sosește alături de noi în cele ce urmează, nu văd pământ, drag de ieri.

L-am ascultat pe Ioan Bocșa, la mulți ani, sănătate și bucurii multe și părintele Ioan Mija din Muntele Băișorii, știm că este alături de noi. O ascultăm în aceste momente pe Mariana Anghel.

0: Ascultați Radio Renașterea.
1: Vara în satele clujene aduce pe scenă cântecul, jocul și obiceiurile satului românesc. Joi, 16 iulie, de la ora 18, vă invităm la Sala Radio Cluj, unde vom avea un spectacol cu următorii interpreți: Mariana Morcan, Andreea Ciupe, Raul Oltean, Iulia Bucur, Denisa Perde, Ionuț Suciu și Madalin Mureșan. Vor fi acompaniați de orchestra profesionistă cu Nuna Transilvană, dirijor Tudor Căucean. Alături de ei vor urca pe scenă jucăuri și Clujului, coordonați de frații Trif și școala de dans tradițional românesc Dor de Joc. Prezintă Alin Pop. Intrarea este liberă. Evenimentul este organizat de Consiliul Județean Cluj prin Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene în parteneriat cu Radio România Cluj. Vă așteptăm cu drag!

0: joi, 16 iulie, de la ora 18 la Sala Radio Cluj.
1: Radio Renașterea.
2: Cult și cultură.
3: Tradiție și actualitate.
4: Informații și muzică.
5: La zi cu Radio Renașterea.
6: Bine v-am găsit, dragi ascultători, în cadrul programului La zi cu Radio Renașterea de astăzi, 17 iulie 2026. Este ziua cu numărul 198 a acestui an, până la sfârșitul căruia au mai rămas 167 de zile. În calendarul Bisericii Ortodoxe Române sunt pomeniți astăzi Sfânta Mare Muceniță Marina și Sfântul Ierarh Eufrasie, episcopul Ienopolei.

0: În ziua de 17 iulie, Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfintei Mare Mucenițe Marina. Aceasta a trăit în Antiohia Pisidiei, fiind fiică a unui oarecare Edidie, slujitor al idolilor păgâni. Murind mama sa, Marina a fost încredințată unei femei din afară de cetate să o crească. Ajungând la vârsta de 12 ani și auzind de Hristos, se ruga să o învețe și pe ea credința creștinilor. Și a fost învățată de unii din satul unde locuia și a început a viețui în rugăciune și în desăvârșită înțelepciune, dorind lupta mucenicilor. Împlinind 15 ani, a fost pârâtă la dregătorul cetății, Olimbrie cu numele, că nu se închină idolilor. Și acesta, trimițând să o prindă, a închis-o în temniță. Deci a fost scoasă la judecată și văzând-o, dregătorul s-a minunat de frumusețea ei și întrebând-o cum îi este numele și neamul, ea a zis: Marina mă cheamă, născută sunt în Pisida și cred în numele Domnului meu. Și era cuprins de dragoste dregătorul văzând chipul ei frumos peste fire și o ruga să-i fie lui soție. Dar nevrând ea a se lepăda de Hristos, a poruncit de a întins-o și a fost bătută cu toiege fără de milă, încât s-a roșit pământul de sângele ei. A poruncit apoi de a spânzurat-o pe stâlp și au strujit trupul cu unelte ascuțite multă vreme. Și a pătimit fecioara multe feluri de cazne, atât în temniță cât și la a doua cercetare. Deci a fost arsă cu făclii și aruncată cu capul în jos într-un vas plin cu apă. Și rămânând tare în credința în Hristos și nevătămată, prin aceasta mulți au crezut în Hristos, cărora li s-au tăiat capetele. Și pornindu-se cu mânie, dregătorul i-a tăiat și ei capul. Dumnezeului nostru slavă! Într-o această zi, cuvânt pentru cei ce greșesc și nu vor să se pocăiască. Mulți din cei ce greșesc zic adesea: sunt plin de întinăciune, cum voi putea să mă apropii de Dumnezeu și cum voi putea să-L rog pe El, fiind eu cuprins de greșeli diavolești? Frate, oare ești silit și lipsit de îndrăzneală? Tocmai pentru aceasta să vii, ca să afli îndrăzneală mare, că oare Dumnezeu este un om care vrea să te întrebe pe tine ca să te rușinezi de El? Dumnezeu vrea mai mult decât omul să te izbăvească pe tine din păcat. Nici tu însuți nu dorești mântuirea ta așa cum vrea El să te mântuiască pe tine. Deci să nu zici: am pierit, ce voi face? Ai doctor mai presus decât leacurile care vrea să te vindece pe tine de boala păcatului, dacă tu singur îți vei arăta boala, adică îți vei mărturisi mai înainte greșeala ta, căci pocăința de păcate face curat pe cel ce se pocăiește cu mintea. Bine este a nu greși, dar și mai bine este ca cei ce greșesc să se pocăiască și din durerile bolii să se izbăvească și după răni să fie sănătoși. Pentru că nu a cădea este cumplit, ci a nu se ridica și a zăcea după cădere. De vei zice: peste fire am greșit, dar cine este fără de păcat pe pământ? Să-ți fie ție destul aceasta spre pomenire. Spune-ți tu mai întâi fără de legile tale ca să te îndreptezi. Plângi mai înainte cât este încă vremea pocăinței, ca să nu plângi atunci când nu va mai fi vreme de pocăință. Să lucrăm binele până ce putem. Că nu iubește un tată pe fiul său cât iubește Dumnezeu sufletul cel ce se pocăiește. Că așa este iubirea de oameni a stăpânului, că nu se întoarce de la nici unul din cei ce aleargă la el. Pentru cel ce vrea, niciodată nu este vreme neprielnică pentru căutarea mântuirii. Pentru că tâlharul s-a mântuit nu din pricina vremii, ci pentru că a crezut și s-a osândit pe sine și astfel a luat după faptele sale și așa a aflat visteria cea nedeșertată a împărăției cerurilor. Că pentru cel ce se căiește, începutul mântuirii este să se osândească pe sine și nu se va îndrepta cineva acoperindu-și greșelile sale. Iar cel ce se căiește de răutățile ce a făcut, dacă nu va face vrednică ispășire de păcate, prin împlinirea canoanelor, atunci acela va răspunde la judecată. Dumnezeului nostru slavă, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
1: Radio Renașterea.
2: Acasă
1: la creștini.
2: Mesaj de interes public.
3: Asociația Sfântul Nectarie Cluj vine în întâmpinarea suferinței copiilor fără copilărie. Construim Centrul Sfântul Hristofor, primul spital de îngrijiri paliative pediatrice din Transilvania. Fii alături de noi și donează 2 euro lunar printr-un SMS la 8845 cu textul JOY. J-O-Y.

Iată și principalele evenimente istorice petrecute de-a lungul timpului într-o dată de 17 iulie. La 17 iulie, în anul 1393, prin cucerirea țăratului bulgar de Târnovo, stăpânit de Ivan Șișman, prinț hospodar al Bulgariei, Imperiul Otoman devenea vecin cu țara românească pe Dunăre. Cu acest prilej a fost cucerită în urma unui asediu cetatea Silistra, aflată în stăpânirea lui Mircea cel Bătrân. În 1436 avea loc prima mențiune documentară a Chișinăului, într-un document pe care Ilie Voievod și Ștefan Voievod, domnii țării Moldovei, îi dădeau lui Oncea sau Vancea Logofăt, pentru dreapta și credincioasa lui slujbă, mai multe sate de pe râurile Răut, Ichel și Băc. În 1453 a avut loc victoria de la Castillon, Franța, care a marcat sfârșitul războiului de 100 de ani, conflict armat între Anglia și Franța pentru teritoriile franceze stăpânite de dinastia engleză și pentru Flanda, pe teritoriul actualei comune Castillon-la-Bataille din Franța, între armatele lui Henric al VI-lea al Angliei și Carol al VII-lea al Franței. Englezii au fost înfrânți de francezi. În 1868 avea loc publicarea legii privind organizarea armatei, care cuprindea armata permanentă cu rezerva ei, corpurile de dorobanți și grăniceri, milițiile, garda orășenească sau civică și gloatele. Toți locuitorii țării, români sau străini fără cetățenie, de la 20 la 50 de ani, erau datori să facă armata. În 1912 a fost fondată Federația Internațională de Atletism Amator. În 1914, reprezentanții Antantei făceau cunoscut guvernului României acordul țărilor lor privind unirea Transilvaniei cu regatul României, în schimbul participării României la război împotriva puterilor centrale. În 1931 apărea legea privind autonomia universitară în România. Aceasta prevedea, printre altele, și transformarea Conservatorului de Muzică și Artă Dramatică în Academia de Muzică și Artă Dramatică. În 1936 începea războiul civil din Spania, considerat ca fiind cea mai mare tragedie din istoria modernă a Spaniei, soldat cu peste 600.000 de morți, 10.000 de exilați și instituirea unei dictaturi care a durat aproape 40 de ani. În 1942 începea bătălia de la Stalingrad, moment de cotitură în desfășurarea celui de-al doilea război mondial. Mulți istorici consideră că bătălia de la Stalingrad a fost, de fapt, cea mai importantă bătălie din conflict. Bătălia a oprit avansarea nemților în Uniunea Sovietică și a marcat un moment de cotitură al războiului în favoarea aliaților. Bătălia de la Stalingrad a fost câștigată de Uniunea Sovietică împotriva ofensivei germane, care a încercat să invadeze orașul Stalingrad, acum Volgograd din Rusia, în timpul celui de-al doilea război mondial. Deși forțele germane au atacat dur teritoriul sovietic, o contraofensivă strategică din partea forțelor sovietice a flancat și înconjurat trupele germane. În cele din urmă, nemții au fost nevoiți să capituleze. În 1948 apărea decretul lege prin care guvernul român, instalat de comuniști, denunța concordatul cu Vaticanul, odată cu începerea represiunilor împotriva bisericilor romano-catolică și greco-catolică. Concordatul cu Sfântul Scaun, semnat la 10.05.1927, reglementa reorganizarea cultului catolic în România, în sensul supunerii sale față de legile țării. O nouă lege a cultelor consfințea dreptul puterii laice de a interveni în organizarea bisericească. Articolul 22 prevedea că, citez, pentru crearea și funcționarea de eparhii, dioceze și superintendențe, se vor socoti în medie 750.000 de credincioși pentru fiecare eparhie. Astfel, statul și nu suveranul pontif stabilea modul de organizare. În 1955 a fost inaugurat renumitul parc de distracții Disneyland, de lângă Los Angeles, California, creat de Walt Disney, care a căutat încă din anii 30 o formulă care să-i permită să-și prezintă tridimensional întreaga creație. În 1976, între 17-a, 7-a și 1-a, 8-a, s-a desfășurat la Montreal, în Canada, cea de-a 21-a ediție a Jocurilor Olimpice de Vară, în cadrul cărora gimnasta română Nadia Comăneci a obținut 3 medalii de aur, fiind prima gimnastică din lume căreia i s-a atribuit nota 10 într-un concurs.

Stimați ascultători, la Personalitatea Zilei, astăzi vom vorbi despre medicul Dimitrie Gerota, unul dintre întemeietorii medicinei moderne românești. Un om care a lăsat urme nu doar în chirurgia și anatomia românească, ci și în medicina mondială. Născut la 17 iulie 1867 la Craiova, Dimitrie Gerota provenea dintr-o familie numeroasă, fiind unul dintre cei 8 copii ai diaconului și profesorului Dimitrie Constantin Gerota și ai Mariei Surpățeanu. Încă din copilărie, el a demonstrat o înclinație deosebită pentru studiu și pentru științele naturii, iar familia i-a încurajat educația, lucru deloc obișnuit într-o perioadă în care accesul la învățământ superior era rezervat unui număr redus de tineri. A urmat cursurile prestigiosului liceu Carol I din Craiova, după care în 1886 a fost admis la Facultatea de Medicină din București. Încă din anii studenției s-a remarcat prin seriozitate și rezultate excelente, devenind preparator la Catedra de Anatomie și apoi colaborator al unor profesori de prestigiu ai vremii. În 1892 și-a susținut doctoratul în medicină, iar performanțele sale i-au adus o bursă de perfecționare în Franța și Germania, două dintre cele mai importante centre medicale europene ale epocii. Între 1893 și 1897 a studiat la Paris și Berlin, unde a intrat în contact direct cu cele mai moderne metode de cercetare și tratament. Întors în România, Dimitrie Gerota nu s-a limitat la activitatea clinică. A fost medic, anatomist, profesor universitar, cercetător și un neobosit promotor al progresului medical. A predat anatomia topografică și chirurgia experimentală la Institutul Medico-Militar și, din 1913, a devenit profesor universitar la Facultatea de Medicină din București, formând generații întregi de medici. În același timp, a predat anatomia artistică la Școala Națională de Belle Art din București, unde, printre studenții săi, s-a numărat nimeni altul decât Constantin Brâncuș. Colaborarea dintre Gerota și Brâncuș avea să ducă la realizarea uneia dintre cele mai cunoscute lucrări didactice din istoria învățământului artistic românesc, Ecorșeul, o sculptură anatomică realizată după studii efectuate în sala de disecție. Lucrarea reproduce cu mare fidelitate musculatura corpului uman și a fost folosită timp de peste un secol ca material didactic atât în școlile de artă cât și în facultățile de medicină. Este una dintre puținele opere în care știința și arta s-au întâlnit atât de armonios. Una dintre cele mai importante contribuții ale lui Dimitrie Gerota a fost introducerea radiologiei în România. Descoperirea razelor X de către Wilhelm Conrad Röntgen în 1895 a revoluționat medicina mondială. Gerota a înțeles imediat importanța acestei descoperiri și în 1898 el a realizat unele dintre primele radiografii efectuate în țara noastră, fiind considerat primul radiolog român. Tot el a publicat una dintre primele lucrări românești dedicate razelor X, contribuind la introducerea acestei tehnologii în practica medicală și în învățământ. Ironia destinului a făcut însă ca tocmai pasiunea pentru radiologie să îi afecteze grav sănătatea. În acea perioadă, efectele nocive ale radiațiilor nu erau încă bine cunoscute, iar medicii lucrau fără echipamente de protecție. După ani întregi de expunere repetată, Gerota a dezvoltat o radiodermită severă, iar leziunile produse de radiații au impus amputarea unei mâini. Chiar și în aceste condiții, el și-a continuat activitatea medicală și didactică, devenind un exemplu de devotament profesional. Pe lângă activitatea clinică, Dimitrie Gerota a desfășurat o impresionantă muncă de cercetare. În literatura medicală internațională, numele său este cunoscut datorită fasciei Gerota, membrana fibroasă care învelește rinichiul și glanda suprarenală, termen utilizat și astăzi în anatomie, chirurgie și urologie în întreaga lume. De asemenea, el a descris celebra metodă Gerota, o tehnică inovatoare de injectare a vaselor limfatice, care a reprezentat un progres important în studiul sistemului limfatic.
A publicat numeroase lucrări privind anatomia rinichiului, vezicii urinare, apendicelui și tratamentul afecțiunilor abdominale. Spirit întreprinzător și filantrop, în 1907, Dimitrie Gerota a pus piatra de temelie a unui sanatoriu modern, construit din fonduri proprii. Instituția era destinată atât tratamentului bolnavilor, cât și dezvoltării chirurgiei moderne. Pe locul acelui sanatoriu funcționează astăzi Spitalul de Urgență Profesor Dr. Dimitrie Gerota, care îi poartă numele și îi continuă moștenirea. Prestigiul său profesional i-a adus numeroase recunoașteri. A fost membru al Academiei de Medicină din București, membru al Asociației Anatomiștilor Germani și în anul 1916 a fost ales membru corespondent al Academiei Române, una dintre cele mai înalte distincții pe care le putea primi un om de știință român. Mai puțin cunoscut este faptul că Dimitrie Gerota a fost și un intelectual implicat în viața publică. În ultimii ani ai vieții sale, el și-a exprimat deschis opiniile privind evoluția societății românești, publicând articole și luări de poziție pe teme civice și politice. Chiar dacă unele dintre acestea au stârnit controverse, ele arată preocuparea sa constantă pentru destinul țării, dincolo de activitatea medicală. Dimitrie Gerota s-a stins din viață la data de 3 martie 1939 la București, la vârsta de 71 de ani. A lăsat în urmă o operă impresionantă, sute de discipoli și contribuții științifice care aveau să depășească granițele României. Astăzi, numele său este rostit zilnic în spitale și universități din întreaga lume, ori de câte ori un medic vorbește despre fascia Gerota, fără ca mulți să știe că aceasta poartă, de fapt, numele unui savant român. La personalitatea zilei, dragii mei, astăzi ne-am amintit de medicul Dimitrie Gerota, unul dintre întemeietorii medicinei moderne românești.

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
0: Cheițe pentru suflet. Rubrica realizată de părintele Andrei Misaroș.

Bine v-am găsit, dragi radioascultători! În cadrul ediției de astăzi vom vorbi despre neliniștea, nevroza de masă. Această nevroză de masă a vremurilor moderne. Trăim repede, gândim mult, simțim intens și totuși ne lipsește ceva esențial, liniștea. O neliniște difuză ne însoțește chiar și atunci când aparent nu avem motive clare. Această stare nu este doar individuală, ci pare să cuprindă tot mai mulți oameni. O agitație interioară care nu se vede, dar se simte. Biblia sau Sfânta Scriptură ne oferă un îndemn plin de pace. Nu vă îngrijorați pentru nimic, ci în toate faceți cunoscute cererile voastre lui Dumnezeu. Filipeni, capitolul 4, versetul 6. Aceasta este calea ieșirii din neliniște. Dar de unde vine această stare? Adesea din lipsa de ancorare, dintr-o viață trăită mai mult la exterior decât în interior, din comparații, din presiuni, din frica de a nu pierde, de a nu fi suficienți. O istorioară spune despre un om care avea tot ce își dorea, dar nu avea liniște. A mers la un duhovnic și a spus: nu îmi lipsește nimic și totuși nu sunt bine. Răspunsul a fost simplu: pentru că ai uitat să te întorci la tine. Întoarcerea la tine. Neliniștea, nevroza de masă. Neliniștea apare atunci când pierdem legătura cu sufletul. Mântuitorul ne oferă un cuvânt care vindecă: pacea mea o dau vouă, nu precum dă lumea, vă dau eu. Ioan, capitolul 14, versetul 27. Aceasta este pacea care nu depinde de exterior. În viața de zi cu zi încercăm să acoperim neliniștea cu activitate, cu distragere, cu zgomot, dar ea nu dispare, doar se ascunde. O altă istorioară ne vorbește despre o femeie care spunea: am încercat să îmi ocup timpul ca să nu mai simt neliniștea, dar liniștea a venit abia când m-am oprit, pentru că liniștea nu vine din fugă, liniștea vine din oprire. Sfântul Apostol Pavel ne îndeamnă: pacea lui Dumnezeu va păzi inimile și cugetele voastre. Filipeni, capitolul 4, versetul 7. Aceasta este protecția sufletului, securizarea sufletului, dacă vreți. Dragi ascultători, neliniștea nu este un destin, ci un semnal. Un semnal că sufletul are nevoie de întoarcere, de liniște, are nevoie de Dumnezeu. Vă invit astăzi la un exercițiu simplu. Opriți-vă pentru câteva minute, lăsați deoparte tot ce vă agită și spuneți: Doamne, dă-mi pacea Ta. Acest început poate schimba starea interioară, pentru că, în final, liniștea nu este absența problemelor, ci prezența lui Dumnezeu în suflet. Să căutăm așadar această pace și vom descoperi că ea este mai aproape decât credem. Până la o nouă ediție, să aveți parte de liniște în inimă și de gânduri așezate. Și nu uitați, pacea lui Dumnezeu va păzi inimile și cugetele noastre. Doamne ajută-ne!

Stimați ascultători, la data de 17 iulie în anul 1955 a fost inaugurat parcul tematic de distracții Disneyland din Anaheim, California, al cărui slogan este cel mai fericit loc de pe pământ. A fost primul parc de distracții marca Disney. Totodată este singurul conceput după planurile lui Walt Disney și a cărui construcție a fost supravegheată de cel care i-a dat numele. Potrivit Ager Press, ideea de a construi un parc de distracții a venit lui Walt Disney încă de la jumătatea anilor 30, atunci când obișnuia să viziteze numeroase astfel de locuri destinate divertismentului, împreună cu cele două fiice ale sale. Deloc impresionat de oferta acestora, a decis să realizeze o astfel de atracție turistică în apropierea studiourilor Disney din Burbank. Însă locul respectiv s-a dovedit mic pentru planurile sale. Walt Disney își dorea un loc care să transpună în realitate lumea mirifică a filmelor sale, în care personaje precum Mickey Mouse și Donald, Pluto și Goofy să hoinărească nestingherite în căsuțele lor și pe străzile dintre ele, pirații să-și aibă insula lor cu comori ascunse, Tom Sawyer vaporașul, iar cenușăreasa castelul ei. Drept urmare, în 1953, Walt Disney a cumpărat proprietatea de 65 de hectare din vecinătatea orașului Anaheim, oraș situat la mai puțin de 30 de minute de Los Angeles, California. Construcția a început la 16 iulie 1954 și, treptat, jungle tropicale și castele frumos ornamentate au luat locul vechii plantații de portocali. La 27 octombrie a început și emisiunea tematică pe canalul ABC, găzduită chiar de Walt Disney și care transmitea imagini cu stadiul lucrărilor. Niciun alt parc de distracții nu se mai bucurase vreodată de o astfel de publicitate. După un an de la începutul lucrărilor și după o investiție de 17 milioane de dolari la acea vreme, Disneyland a fost inaugurat la 17 iulie 1955. Deși se așteptau la aproximativ 11.000 de persoane, la eveniment au participat peste 30.000 de vizitatori. Festivitatea de deschidere a fost transmisă în direct de către canalul de televiziune ABC, iar la vremea aceea a fost una dintre cele mai complexe transmisiuni TV, urmărită de aproximativ 90 de milioane de telespectatori. Parcul de distracții Disneyland din California a fost gândit de Walt Disney până în cele mai mici amănunte. Era înconjurat de o cale ferată în miniatură care avea stația principală chiar la intrare. Odată intrat în acest univers magic, vizitatorul ajungea pe strada principală, Main Street, care reproducea centrul unui orășel din vestul mijlociu, cadrul pe care Disney l-a cunoscut de mic. Toate clădirile, majoritatea din lemn, erau construite temeinic și respectau până în cele mai mici amănunte elementele vechii arhitecturi americane. Nu erau formate doar din fațadă, ca binecunoscutele decoruri din filme, ci erau funcționale. Toate aveau la parter diferite magazine, restaurante, cofetării, ceainării sau mici centre de amuzament. Traficul era asigurat de tramvaie electrice și de vagoane trase de cai. Fiecare stradă conducea vizitatorul spre noi surprize și noi distracții, toate pline de o atmosferă specifică. În prezent, parcul Disneyland din Anaheim cuprinde 11 zone tematice, majoritatea adăugate de-a lungul anilor, printre care Main Street, Adventureland, Frontierland, Fantasyland, Tomorrowland, Mickey's Toontown, Critter Country și New Orleans Square. Începând cu 2019, fanii filmelor Războiul Stelelor au zona lor dedicată, intitulată Star Wars Galaxy's Edge. Simbolul parcului din Anaheim rămâne Castelul Frumoasei Adormite. La 5 octombrie 1955 a fost deschis și hotelul Disneyland din imediata apropiere a parcului. În prezent, are 990 de camere, dintre care unele sunt tematice, precum Big Thunder, Mickey Mouse Penthouse sau Pirates of the Caribbean. La 8 februarie 2001, tot în zona Disneyland, a fost inaugurat parcul Disney California Adventure, care îmbină magia filmelor Disney cu aspecte din istoria statului California. Disneyland împreună cu hotelul și parcul tematic California alcătuiesc Disneyland Resort.
Parcul de distracții Disneyland a devenit un fenomen cultural, cu o mare răspândire în întreaga lume, cuprinzând noi parcuri de agrement și resorturi cu specific tematic pe întregul glob. Walt Disney World Resort din Florida, Disneyland Resort Paris, Tokyo Disney Resort, Hong Kong Disneyland Resort, Shanghai Disney Resort, dar și o linie de croazieră, Disney Cruise Line. Producătorul, desenatorul și regizorul Walter Elias Disney, sau Walt Disney, un adevărat pionier în domeniul filmului de animație, s-a născut la 5 decembrie 1901 la Chicago, Illinois. Și-a petrecut copilăria în Marceline, Missouri, unde a descoperit pasiunea pentru desen. Întors cu familia în Chicago, a urmat cursurile liceului McKinley, unde a excelat la orele de desen și fotografie. Walt Disney a studiat o perioadă la Kansas City Art Institute, înainte de a încerca să se înroleze voluntar în armată, imediat după intrarea Statelor Unite în Primul Război Mondial. A fost refuzat pentru că nu avea decât 16 ani, dar s-a alăturat Crucii Roșii și a activat în Franța ca șofer de ambulanță. În 1919 se angajează la compania de publicitate Kansas City Film, regizând reclame animate și experimentând diverse tehnici cu camera de filmat. Convins că și-a descoperit vocația, Walt Disney se hotărăște să își deschidă o afacere bazată pe desene animate. Primul personaj emblematic pentru filmele Disney a apărut în 1928, purtând numele Mickey Mouse. Acesta figura în două scurtmetraje mute, Plain Crazy și The Calabin Gaucho. Pe moment, interesul pentru ele a fost scăzut, dar situația avea să se schimbe radical odată cu cel de-al treilea film, Steamboat Willie. De data aceasta, producția avea și coloană sonoră, vocea simpaticului șoricel fiind cea a lui Walt însuși. Succesul a fost unul considerabil, fapt care l-a determinat pe Walt Disney să creeze în 1929 Silly Symphonies, prilej cu care publicul a făcut cunoștință cu Minnie Mouse, Donald Duck, Goofy și Pluto. Filmul animat Flowers and Trees a fost primul produs color, obținând de altfel un premiu Oscar. În 1933, pelicula The Three Little Pigs, însoțită de melodia Who's Afraid of the Big Bad Wolf, au devenit adevărate hituri în întreaga America de Nord. Data de 21 decembrie 1937 este una de referință pentru iubitorii desenelor animate, atunci fiind proiectat în premieră la Los Angeles, Albă ca zăpada și Cei șapte pitici. Pelicula a avut un succes colosal, atât la casa de bilete, cât și la critici, obținând numai puțin de 8 premii Oscar. Au urmat filme precum Pinocchio, Dumbo sau Bambi, pentru ca anii 50 să însemne lansarea unor noi capodopere marca Disney. Treasure Island, Alice in Wonderland, Sleeping Beauty, 101 Dalmatians sau un proiect deosebit al lui Walt Disney, care a fost filmul Mary Poppins din 1964, în care scenele de actorie erau amestecate cu secvențe animate. Pentru activitatea sa cinematografică, marele Walt Disney a primit 59 de nominalizări la Oscar, câștigând 22. A fost nominalizat de 3 ori la Globurile de Aur, fără să câștige însă vreunul. Din 4 nominalizări la premiile Emmy, a câștigat odată. Câteva dintre filmele sale sunt păstrate în Registrul Național de Film din Statele Unite. Walt Disney, dragii mei, s-a stins din viață la data de 15 decembrie 1966 din cauza unui cancer la plămâni. Creatorul lui Mickey Mouse și a celebrului parc Disneyland a influențat arta mondială prin imaginație, spirit de inovație și optimism. La 17 iulie 1955 a fost inaugurat parcul tematic de distracții Disneyland din Anaheim, California. A fost primul parc de distracții marca Disney. Totodată este singurul conceput după planurile lui Walt Disney și a cărui construcție a fost supravegheată de cel care i-a dat numele. În ultima parte a vieții sale, dragii mei, când cancerul la plămâni deja i se manifesta cu violență, Walt Disney a fost internat la spital. Însă a fugit de la spital într-o noapte, iar doctorii și prietenii l-au găsit la biroul său, unde continua să deseneze personaje. Dumnezeu să-l ierte, să-l odihnească și să-l răsplătească, dragii mei, pentru bucuria care a făcut-o
tuturor oamenilor.

0: De la această oră vă invităm să ascultați radiojurnalul de prânz preluat în direct de la Radio România Actualități.
1: Lege. Aici București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 13.
2: Bună ziua, sunt Nicoleta Turcu, ascultați radiojurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Două blocuri au fost construite ilegal în Argeș, foarte aproape de un depozit de muniție. Ministrul interimar al apărării anunță că mai mulți angajați, inclusiv cu grad de general de brigadă, sunt cercetați de procurorii Direcției Naționale Anticorupție. Pastilele minune, promovate agresiv, mai ales în mediul online, reprezintă un risc pentru sănătate. Producătorii de suplimente alimentare de la noi cer măsuri pentru combaterea publicității înșelătoare și comercializărilor. Este o zi nouă, zi călduroasă, cu disconfort termic și ploi spre seară. La București acum sunt 31 de grade Celsius. Blocuri cu peste 100 de apartamente ridicate în apropiere de un depozit de muniție din Pitești, cu avize ce ar fi fost eliberate ilegal de oficiali din armată, este ceea ce a anunțat astăzi ministrul interimar Radu Miruță. El a spus că a sesizat Direcția Națională Anticorupție în acest caz, care vizează 18 angajați de la apărare și mai sunt și alte.

0: Reguli descoperite în urma unor controle interne, Cătălin Purcaru a urmărit conferința de presă a ministrului interimar al apărării, are acum detalii în direct. Cătălin, bună ziua!
1: Bună ziua! Nereguli grave în procesul de avizare au permis construirea ilegală a două blocuri în municipiul Pitești, chiar lângă un mare depozit de muniții al armatei, la o distanță de 100 de metri, deși legea prevede expres minimum 200 de metri. Ministrul interimar al apărării, Radu Miruță, a precizat că a fost semnat inclusiv un acord între primăria locală și MAPN privind limita prevăzută de lege. DNA a fost sesizată pentru 18 persoane implicate, cu grade mai mici, dar și la nivel de general de brigadă. Ministrul a cerut șefului statului major al apărării o analiză și un parcurs cum se poate muta depozitul de muniție, dacă va exista o decizie în acest sens. O altă neregulă descoperită este cazul comandantului unității militare de la Mărfatlar. S-a confirmat că acesta a decontat produse personale la contabilitatea unității, militarii erau folosiți pentru servicii în propria locuință și le cerea să participe la diverse evenimente personale. S-a descoperit inclusiv lipsa 1700 de litri de motorină. Ministrul Radu Miruța a dispus retragerea acestuia de la comanda unității și sesizarea organelor abilitate, plus cercetarea administrativă pentru cei care au acceptat să înregistreze în contabilitate astfel de produse. Nu în ultimul rând, un medic încadrat în MAPN s-a folosit de adeverințe false privind specialitatea care au permis să ocupe anumite funcții la care nu avea drept. În acest caz s-a sesizat parchetul militar și s-a anulat împuternicirea dată.
0: Mulțumesc, Cătălin Purcaru. Specialiștii atrag atenția că așa numitele pastile minune promovate agresiv, mai ales în mediul online, reprezintă un risc pentru sănătatea consumatorilor. Patronatul Român al Industriei Suplimentelor Alimentare cere autorităților măsuri urgente pentru combaterea publicității înșelătoare și a produselor comercializate ilegal. Printre acestea, controle mai stricte, sancțiuni ferme și o mai bună informare a populației. Adriana Ture are detalii.
2: Reprezentanții organizației atrag atenția că numeroase produse sunt comercializate prin reclame înșelătoare cu promisiuni false privind prevenirea, tratarea sau chiar vindecarea unor boli grave. PRISA solicită autorităților 5 măsuri urgente: intensificarea controlelor, sancționarea rapidă a operatorilor care folosesc afirmații false, actualizarea legislației pentru mediul digital, campanii de informare a consumatorilor și constituirea unui grup de lucru interinstituțional. Organizația recomandă populației să cumpere suplimente alimentare doar din surse autorizate și să verifice existența etichetei în limba română cu informații clare despre producător, distribuitor și ingredientele produsului. Potrivit PRISA, combaterea acestor practici necesită colaborarea tuturor instituțiilor responsabile de sănătate publică, protecția consumatorilor și supravegherea pieței.
0: Cuplurile și femeile singure care se confruntă cu infertilitatea vor beneficia de fertilizări in vitro cu bani de la stat. Ministerul Muncii pregătește deschiderea unei noi sesiuni a programului național, iar înscrierile vor începe de luna viitoare. Astfel, cei interesați vor primi 15.000 de lei sub formă de vouchere, din care 5.000 pentru medicamente și 10.000 de lei pentru procedura medicală. Pentru perioada 2026-2030 sunt prevăzute fonduri pentru 10.000 de beneficiari anual în limita bugetelor aprobate. Petru Țadinu.
3: Sprijinul este neimpozabil și poate fi acordat de maximum 3 ori aceluiași beneficiar în limita fondurilor disponibile. Documentele între care cererea de înscriere, declarația pe propria răspundere, actul medical care atestă diagnosticul de infertilitate și recomandarea pentru procedurile specifice, precum și adeverința de la Casa de Asigurări de Sănătate care atestă calitatea de asigurat în sistemul public, se vor depune exclusiv online printr-o platformă digitală dedicată. Cererile vor fi analizate și aprobate de Ministerul Muncii în ordinea cronologică a depunerii și dacă dosarele sunt complete. Prin această inițiativă, Guvernul urmărește combaterea declinului demografic și facilitarea accesului la tratamente costisitoare pentru persoanele afectate de infertilitate.
0: Din cauza fondurilor insuficiente alocate de la bugetul de stat către Casa de Asigurări de Sănătate Galați, instituția a reușit cu greu să deconteze agenților economici și instituțiilor publice banii plătiți angajaților pentru concediile medicale aferente perioadei 1-15 octombrie 2025. Printre unitățile care așteaptă de peste 8 luni decontarea de la bugetul de stat a concediilor medicale se află și Spitalul Municipal Tecuci. Ce sumă are de recuperat unitatea medicală aflăm din relatarea corespondentei noastre din județ Galați, Maria Mândița.
4: Bugetul insuficient alocat către Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Galați provoacă probleme angajatorilor din județ. Costel Fotea, președintele Consiliului Județean Galați.
5: Spitalul din Tecuci are 8 milioane de lei de recuperat concedii medicale plătite din bugetul spitalului de la Casa de Asigurări de un an și ceva de zile. Cu acei bani ar fi putut să-și cumpere medicamente și nu ar fi trebuit să se roage de furnizori să mai păsuiască cu facturile.
4: Potrivit datelor Casei Județene de Asigurări de Sănătate, în prezent sunt peste 6.300 de concedii medicale pentru care angajatorii au achitat către salariați aproximativ 57 de milioane de lei. Toate aceste sume ar trebui acum alocate de către Casa Județeană de Asigurări de Sănătate către angajatori. Ciprian Groza, președintele Casei Județene de Asigurări de Sănătate Galați.
6: Bugetul alocat pentru semestrul 1-2026 a fost în sumă de 19.045.530 lei. Acesta a fost consumat integral la finalul perioadei, însă a fost insuficient pentru decontarea tuturor sumelor restante.
4: Situația nu este nouă la Galați și anul trecut s-a înregistrat o întârziere de 8 luni în recuperarea de la bugetul de stat a indemnizațiilor plătite de angajatori pentru concediile medicale ale salariaților.
0: Atenție când plecați în weekend spre Delta Dunării, Primăria Municipiului Tulcea a început oficial lucrările de reabilitare integrală a infrastructurii rutiere pe strada Babadag, principala poartă de intrare în oraș dinspre București și Constanța. Din cauza șantierului, autoritățile avertizează că riscul de blocaje și cozi kilometrice este extrem de ridicat în această perioadă. Constructorii lucrează pe câte un singur sens de mers în încercarea de a menține traficul deschis. În paralel se înlocuiesc și conductele principale de apă potabilă. Luiza Rosetti.
7: Lucrările de asfaltare au început între primul sens giratoriu și cele două benzinării de la intrarea în municipiu dinspre Constanța, iar primarul Ștefan Ilie declară că acestea se vor încheia în câteva săptămâni, după ce au fost realizate cele mai dificile lucrări, reparația conductelor de apă și canalizare și mutarea în subteran a rețelei de electricitate.
8: Noi vom putea să utilizăm banii pe care îi avem în cont și să modernizăm strada și a o reda circuitului public. Va fi foarte ușor de suportat de cetățeni, pentru că, la fel și pe strada Isace, greul a fost când am umblat la conductele din subteran, nu când am asfaltat. În câteva săptămâni se termină de asfaltat.
7: Primarul Ștefan Ilie adaugă că anul viitor și intrarea în municipiu dinspre Galați va fi reparată.
8: La finalul anului vom avea licitație pentru ca în anul 2027, așa cum am făcut de la Pelican la Delta, așa să facem de la poliție până la ieșire la liceul agricol. Acolo se va face doar din bugetul local.
7: În anii trecuți, pe fondul unui flux important de turiști în Delta, în condițiile în care nu existau lucrări de reparații, la intrarea în municipiu dinspre județul Constanța, cozile de autoturisme depășeau un kilometru.
0: La Atena, construirea unei noi linii de metrou face ca pământul să se deplaseze, iar un cartier istoric este atât de afectat încât unii locuitori au fost nevoiți să plece din casele lor. Corespondenta noastră, Micaela Lamprinidu, relatează.
9: Lucrările de excavare a tunelului pentru linia 4 a metroului din Atena în cartierul Chipseli, unul dintre cele mai vechi cartiere centrale ale Atenei contemporane, au fost suspendate încă din luna mai, după ce au fost identificate condiții geotehnice neprevăzute într-un teren deosebit de instabil, a anunțat compania Linicometro. Decizia a fost luată din motive de siguranță, după ce în timpul lucrărilor au fost înregistrate deplasări de teren mai mari decât cele estimate în studiile geotehnice. Locuitorii din apropierea șantierului sunt îngrijorați, proprietarii și cheiașii mai multor imobile spun că după începerea lucrărilor au apărut fisuri în pereți, grinzi, uși, ferestre și chiar în pardoset la peste 200 de clădiri. Potrivit inițiativei locuitorilor din Chipseli, peste 20 de blocuri au suferit deja avarii grave și mulți locuitori au fost nevoiți să-și abandoneze casele una câte una din cauza riscului de prăbușire. Ministerul Infrastructurii și compania Linicometro dau însă asigurări că verificările efectuate până în prezent nu au evidențiat probleme privind rezistența structurală a clădirii. Antreprenorul lucrării și-a asumat pe propria cheltuială repararea fisurilor deja constatate în colaborare cu proprietarii și locatarii clădirilor. Cu toate acestea, locuitorii cer explicații și măsuri rapide, temându-se că pagubele s-ar putea extinde în viitor.
0: Situație complicată în Spania din cauza incendiilor de vegetație care au urmat valurilor de caniculă. Cea mai gravă este în zona Saragoza, unde sunt deja peste 12.000 de hectare de pădure mistuite. O atenție deosebită este dată și focarului din apropiere de Madrid. Este o zonă dens locuită și deja două localități au fost evacuate, după cum transmite corespondentul Radio România Actualități Alin Petrică.
10: Pompierii spun despre focul din Zaragoza că este un incendiu feroce. Suprafața afectată s-a dublat în numai 12 ore, ajungând la peste 12.000 de hectare de pădure și vegetație arse. Sunt 700 de oameni evacuați din 5 localități. Grav este în municipiul Uncastillo, unde informațiile indică faptul că au fost distruse zeci de clădiri. 3 drumuri locale și toate drumurile forestiere sunt închise, atât pentru că sunt afectate de foc, cât și preventiv. Pompierii încearcă să evite situațiile similare cu cele din Almeria, unde au murit 13 oameni care au încercat să fugă din fața flăcărilor pe compropriu. În zona Madridului, un incendiu la fel de violent a ars deja 900 de hectare în numai câteva ore. 2000 de oameni așteaptă ordinul de evacuare, deocamdată ordinul este de a rămâne în casă. Sunt totuși 200 de persoane evacuate, inclusiv 80 de copii care erau într-o tabără. Un individ a fost arestat pentru că ar fi pornit intenționat focul. Aici sunt detașate sute de pompieri și 28 de medii aeriene speciale. Pericolul este considerat la nivel maxim pentru că este o zonă cu o densitate mare de populație. Și în Guadalajara, 200 de oameni au fost evacuați după ce un incendiu a mistuit 1500 de hectare în numai câteva ore.
0: Este o nouă zi călduroasă cu disconfort termic și ploi spre seară. La București acum sunt 31 de grade. Sport acum cu Andreea Helmis. Bună ziua!
11: Bună ziua! Superliga României la fotbal, ediția cu numărul 109, debutează astăzi. Nou promovata FC Voluntari și FC Botoșani deschid sezonul la ora 18:30, iar la 21:30 adversare în Ghencea vor fi FCSB și FC Argeș, ambele partide cu aspecte în direct la Radio România Actualități. Tot în prima etapă, mâine se joacă Oțelul CFR Cluj și Universitatea Craiova UTA, duminică Universitatea Cluj-Farul și Petrolul Dinamo, iar luni Corvinul Csíkszereda și Rapid Șepșin Sfântul Gheorghe. Universitatea Cluj a fost eliminată de Dinamo Kiev la lovituri de partajare 4-2 pentru ucraineni în turul întâi al Europa League. Scorul a fost egal 0-0 atât în tur, cât și după primele 90 de minute din retur și după reprizele adiționale. La loviturile de departajare pentru clujeni au ratat Dorin Codrea și Alex Kipciu, în timp ce pentru ucraineni au marcat primii 4 executanți. Iată ce a declarat Kipciu după eliminare.
12: Toată lumea spune capul sus, da, înțeleg treaba asta, doar că s-au bătutatea penaltă, ne-am sucit, care e primul, care e al doilea, care e al șaptelea, am ratat toți, am făcut toate lucrurile, adică nu putem spune că n-am avut o tactică la penaltiuri și echipele adverse, în speță Craiova și Dinamo Chiau au bătut 14 penaltiuri, toate gol. E frustrant, aș spune, dar n-am cum să n-am sentimente de mândrie, pentru că băieți s-au dat tot ce au avut mai bun, s-au autodepășit. Lumea cred că a trăit un meci frumos după atâția ani în Europa acasă. Da, e frustrarea asta normal, dar trebuie să vedem lucrurile pozitive, pentru că de unde am fost și unde am ajuns departe, cred, să ne luptăm de la egal la egal cu Dinamo Kiev.
11: Îl ascultăm și pe mijlocașul ardelenilor, Dan Nistor.
13: Din păcate pentru mine este a cincea înfrângere la penaltiuri, parcă sunt blestemat. Cred că am făcut o partidă frumoasă, a fost un public numeros. Ne pare nespus de rău că nu am putut să le facem o bucurie și aceasta ar fi fost calificarea mai departe. Din păcate asta e soarta noastră, să pierdem tot timpul la penaltiuri. Sper, nu știu, să facem ceva, să găsim o soluție, dacă se poate să mai ajungem la penaltiuri. Ne doare această înfrângere pentru că am muncit 120 de minute și să pierzi la penaltiuri e destul de dureros.
11: Universitatea Cluj va continua în turul secund din Conference League. Pe 23 iulie va disputa prima manșă cu Brann Bergen din Norvegia. Săptămâna viitoare vor juca toate cele patru echipe românești din cupele europene. În afara Universității Cluj, miercuri, Universitatea Craiova o va întâlni în deplasare pe Levski Sofia în turul 2 al Ligii Campionilor, iar în Conference League joi vor evolua și CFR Cluj și FCSB. Echipa din Gruia o va avea adversară pe Alașchert din Armenia, în timp ce FCSB va juca împotriva echipei letone AUDA. La turneul WTA 250 de la Iași este ziua sferturilor de finală. Fără românce rămase pe tablou, cele patru meciuri pentru calificarea în semifinale sunt Petra Marcinko, favorită 2, Tamara Jidanșek, Iulia Putințeva, Maiar Șerif, Oleksandra Oliânăcova, Clara Burel și Paula Badosa, Katarzyna Kawa. Iar la campionatul european de handbal masculin de la Cluj-Napoca și Turda, echipa națională continuă meciurile pentru stabilirea ierarhiei finale, după ce a încheiat ultima în grupa principală. România va întâlni astăzi Croația la 14:30 cu miza clasarea pe poziția a 13-a.
0: La final vă reamintesc cea mai importantă informație a ediției. Două blocuri au fost construite ilegal în Argeș, foarte aproape de un depozit de muniție. Ministrul interimar al apărării anunță că mai mulți angajați, inclusiv cu grad de general de brigadă, sunt cercetați de procurorii DNA. Radiojurnalul orei 13 se oprește aici.
14: Radio România Actualități. Prima sursă de știri. Importante. Verificate. În timp real.
15: Ați ascultat radiojurnalul de prânz preluat de la Radio România Actualități.
16: Publicitate. La, la, la, la.
17: Centrul de Pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet în insula Cipru. Acesta se va desfășura pe durata a 8 zile, în perioada 5-12 septembrie 2026. Deplasare cu avionul din Cluj-Napoca. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita, printre altele, Biserica Sfântului Ciprian și Justina cu Moaștele Sfinților, Mănăstirea Chicos, Mănăstirea Sfântul Mina, Mănăstirea Sfântul Gheorghe Almanos, Biserica Sfântul Pavel și Biserica Sfânta Paraschevii, locuri în care rugăciunea se împletește cu credința și istoria. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele profesor Nicu Dumitrașcu, care va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea sau apelați la numărul de telefon 0264 431 020. Informații puteți afla și la sediul centrului din piața Avram Iancu, numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
16: Ați ascultat publicitate.
15: Mesaj de interes public.
18: Pentru unii copii, bucuriile se măsoară în zile fără durere. Nu întotdeauna putem vindeca, dar avem datoria să alinăm în fiecare clipă. Alătură-te nouă și vino să construim împreună Centrul de Îngrijiri Paliative Pediatrice Sfântul Hristofor. Donațiile se pot face în contul RO83 BTRL RON CRT 00 C66 03 105.
19: Așezământul pentru copii Sfântul Onufrie din Florești, județul Cluj, este acasă pentru 20 de micuți orfani sau abandonați. Părintele Visarion și voluntarii le sunt acum familie. Sunt crescuți cu blândețe, dragoste și liniște. Sunt îngrijiți, merg la școală, în excursii și sunt îndrumați spre o viață mai bună. Privesc încrezători spre viitor. Acum se lucrează la ridicarea unor noi clădiri care vor deveni acasă pentru alți micuți sărmani. Fii și tu îngerul păzitor al copiilor de la așezământul Sfântul Onufrie din Florești. Donează prin SMS 2 euro în fiecare lună la numărul 8845 cu mesajul Orfan.
20: Sub patronajul Arhiepiscopiei Clujului, Centrul de Servicii Sociale Acoperământul Maicii Domnului al Asociației Filantropice Medical-Creștine Cristiana din Cluj-Napoca, de 20 de ani, aduce speranță și sprijin copiilor și familiilor aflate în dificultate. Prin centrul de zi și centrul de consiliere și sprijin, o echipă dedicată de psihologi, asistenți sociali și îngrijitori oferă gratuit servicii de îngrijire în regim de creșă copiilor de până la 3 ani în dorința de a preveni abandonul. Părinții primesc și ei suport psihologic și spiritual prin ședințe de psihoterapie, educație parentală, consiliere psihologică, medicală, juridică și financiară. Pentru a continua această misiune de prevenire a abandonului și susținere a familiilor, avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Puteți să ne susțineți prin donații în contul RO79RNCB 0106 0016 68 73 0006. Ne găsiți pe strada Ovidiu, numărul 27, în Cluj-Napoca, sau ne puteți contacta la telefonul 0748-226-312. Împreună creștem azi societatea de mâine.
1: Asociația Cristiana, din cadrul Arhiepiscopiei Clujului, oferă, prin cantina socială, suport material persoanelor care nu se pot întreține singure. În cazul în care aveți nevoie de ajutor sau cunoașteți pe cineva în această situație, contactați Asociația Cristiana. Telefon 0264 457 552 sau 0733 070 590 ori direct la sediul de pe Alea Moldoveanu numărul 3, cartierul Mănăștur din Cluj-Napoca.
21: Asociația Filantropia Ortodoxă Bistrița Năsăud oferă hrană și îngrijire medicală pentru vârstnici și persoane nevoiașe de pe raza întregului județ. Sprijină și tu financiar activitatea asociației sau prin donații de alimente, legume și fructe. Ajutoarele se primesc la sediul asociației din municipiul Bistrița, Piața Unirii numărul 9. Mai multe informații pe site-ul filantropiabistrița.ro sau la telefon 0745 522013. Puținul tău poate însemna mult pentru cei care nu au.
22: Radio Renașterea.
23: Acasă la creștini.

0: Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisio Stațis.
1: Bătrânul Filotei îi scria unuia dintre fiii săi duhovnicești: referitor la felul vieții pe care să o alegi, dacă trebuie să te însori sau nu, este treaba lui Dumnezeu. Căci adesea unele sunt planurile omului și altceva poruncește Dumnezeu. Căsătoria este un lucru bun, celibatul la fel. Fecioria este mai bună și superioară. Că cel necăsătorit se îngrijește cum să placă lui Dumnezeu, în timp ce omul însurat are grijă cum să placă femeii și lumii. Dumnezeu nu forțează pe nimeni, nici la căsătorie, nici la celibat. Omul însuși trebuie să aleagă una sau alta. Dacă șovăie, să-l roage pe Dumnezeu cu căldură, cu frângerea inimii și cu evlavie, și îi se va descoperi la ce fel de viață este chemat.

Referitor la fericirea din căsătorie, bătrânul Porfirie spunea: fericirea este posibilă, dar cu condiția ca soția să fi dobândit o bogăție duhovnicească, iubindu-l pe Hristos și păzind poruncile sale. Atunci cei doi se vor iubi cu adevărat și vor fi fericiți. Altfel, vor fi duhovnicește săraci, nu se vor putea iubi și vor avea probleme drăcești care îi vor face nefericiți.

Bătrânul Iacob zicea: mama mea avea un suflet de călugăriță. Datorită constituției mele bolnăvicioase, mă supranumea păsărică de toamnă.

Bătrânul Ieronim îi spunea uneia dintre fiicele sale duhovnicești care se căsătorise: tu gândeai că vei fi fericită căsătorindu-te și constați acum că nu ești. Cauți mereu altceva pentru a-ți mângâia sufletul, adică aspiri spre cele duhovnicești. S-a întâmplat ca la pescuit. Într-o plasă mare sunt mici fărâme de hrană, de momeală, și peștii se aruncă pentru a mânca. Intră în plasă și nu mai pot ieși. Își spun atunci: de ce ne-am lăsat păcăliți și acum suntem prizonieri? Ce șansă au cei de afară? Iar peștii care sunt în afara plasei zic: ce șansă pentru cei dinăuntru? Ei au ce mânca. La fel, oamenii căsătoriți îi laudă pe celibatari, iar celibatarii îi invidiază pe cei căsătoriți. Nici unii nu trebuie să regrete starea în care se află, pe care o iubește, ci toți trebuie să-și trăiască corect vocația.

Într-o altă asemenea situație, același bătrân sublinia: nu regreta că te-ai căsătorit. Monahismul este frumos și sublim, căci monahii au aripi și se ridică spre cer, pe când cei căsătoriți umblă pe pământ. Cerul este frumos, dar nu fără pericole. Dacă o să cazi de sus, te rănești. Dacă o să cazi umblând pe pământ, n-o să te rănești și te vei ridica ușor.

Bătrânul Epifanie, duhovnic cu multă experiență, spunea referitor la relațiile conjugale: abstinența în căsătorie, practicată exclusiv din dragoste de Dumnezeu, este un lucru excelent. Când soții au relații conjugale pentru a naște copii, primesc nota foarte bine. Când se abțin doar pentru a evita nașterea de copii, primesc nota bine. Aceste note sunt pentru cei ce depășesc mediocritatea. Nota excepțional o primesc cei ce fac abstinență din dragoste de Dumnezeu, cu condiția ca decizia să o ia amândoi și niciodată unul singur. Dacă ia unul singur, este păcat.

0: Cuvintele bătrânului Epifanie merită atenție. Celibatarul are drepturi și obligații. Cine se însoară are mai puține drepturi și multe obligații. Iar când are copii, nu mai are drepturi decât obligații. De ce au roțile mașinilor cauciucuri și camere cu aer? Pentru că amortizând și luând forma gropilor de pe drum, camerele fac să se depășească obstacolele. Dacă roțile ar fi rigide, mașinile n-ar putea merge. Repede s-ar defecta din cauza vibrațiilor și asperităților pământului. Asemenea, amortizări sunt necesare în cadrul familiei. Ele îngăduie depășirea multor probleme și asigură un progres duhovnicesc constant.
1: Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisio Stațis.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: O sută de ani. O sută de voci.
5: Sănătate, bine ne reauzim. Acest iulie este și pentru aducerea minte. Azi, istoricul Gheorghe Ioan Bodea. Din toate înregistrările, de la arheologie literară, Cioran, Goga, începutul de carte pentru Lucian Blaga, un alt început pentru Zoli Vasuc, istoricul Gheorghe Ioan Bodea.
6: Când am terminat liceu, bunica a ținut să fiu popă, mama a ținut să fiu medic, tata, care construia socialismul, sau încă nu era socialismul, era oricum la început de socialism, înseamnă anul 55-56, vrea ca să fiu neapărat inginer. Maestru Vida, la care făcusem 5 ani de sculptură și pictură, era convins că voi face sculptură și eu am hotărât, de fapt era hotărâre mai veche, că am să fac istorie-filozofie. Și atunci tata, care era moț din tată și bunici, dar niciodată n-a făcut din acest fapt o mândrie, nu s-a manifestat niciodată în acest sens. Când a auzit că vreau să fac istorie, s-a uitat la mine, habar n-avea dacă eu știu să scriu o propoziție literară și mi-a spus, bine, dacă faci istorie și nu scrii o carte despre Iancu, apoi deja o faci. Se manifestase moțul din el. Deci orice, dacă faci istorie, atunci neapărat Iancu. Cu asta începe istoria, cu Avram Iancu. Am ascultat, am venit, am făcut școala, facultatea și în 67, când am murit, chiar la mormântare mi-a venit în minte ce mi-a spus atunci. Și imediat m-am apucat de studiat, am colindat munții apuseni pe urmele lui Iancu. Din cărare în cărare am mai întâlnit în 67-68, chiar pe un nepot care avea 82 de ani atunci și care avea în casă câteva blide ce stătuseră și pe vremea lui Iancu în acea încăpere, și când am văzut că vreau să scriu despre Iancu, mi-a oferit două blide, le-am și acum. Apoi, în 72, împreună cu Dele Popescu, cu alți scriitori, Pelipceanu, Lungu, Mircea Tomuș, am plecat în Munții Apuseni, împreună cu revista Transilvania din Sibiu, pe urmele lui Iancu, fiecare dintre noi urmând să scriem un material care apoi a apărut în Tribuna timp de câteva numere. Iar eu am publicat în Făclia un serial de 78 de numere din Făclia. Pentru prima oară se vorbea despre Avram Iancu după 44, pentru că era interzis să vorbim despre Avram Iancu, și dintr-o dată a fost o deschidere. După 65, indiferent în ce condiții ideologice, nu ne interesează treaba asta acum, și acest este important, că acel serial din Făclia a făcut să crească tirajul Făcliei de 2 sau 3 ori. Și atunci s-a adeverit faptul că oamenii nu l-au uitat pe Iancu. Am fost într-o școală din Sălaj și directorul școlii m-a dus mândru pe un coridor lung unde articolele despre Iancu erau decupate și lipite pe foi mari de hârtie albă și puse în ordine ca acei copii să poată citi istoria Crăișorului. Și atunci mi-a zis că dacă numai atâta s-a făcut și tot merita. Ei, de aici a plecat apoi ideea să scriu cartea. Am strâns materialul, am scris și cartea și am căutat și o editură. Și bineînțeles că nimeni nu a avut curajul să publice o carte despre Lameancu. În 1972, la 100 de ani de la moartea lui Iancu, au fost mari sărbări în Munții Apuseni, la Câmpeni și apoi la Alba Iulia. Am fost prezent și eu ca și fotoreporter și ziarist ca să pot să intru și eu în staful respectiv și acolo ne-am întâlnit și cu Miron Constantinescu. La Alba Iulia, la Marea Sărbare, care a fost foarte importantă dintr-un punct de vedere care astăzi pare să fie desuiet, sala era arhiplină cu toți membrii fostului Partid Național Țărănesc. Dacă vrei să știi cât s-au mai rămas în viață, atunci puteai să faci numărătoarea. Pentru că era Avramiancu și pentru că era voie să vii oficial într-o sală unde se poate vorbi despre Avramiancu. Ei, la această sesiune de comunicări științifice am avut curajul și îndrăzneala nebună ca în rostirea mea să amintesc de un fenomen unic în Europa, în Munții Apuseni, în 1848-49, și anume Republica Țărănească a lui Avram Iancu. Și am argumentat cu toate cele necesare. În final a luat cuvântul Miron Constantinescu și cu inteligența lui și cu spiritul lui politic a prins ideea mea de Republica Țărănească din zbor și a dezvoltat-o mult mai vast decât am făcut-o eu. Cuvântul lui, bineînțeles că a fost publicat și în presa centrală și apoi într-o revistă de istorie. După ce s-a terminat sesiunea, eu am plecat cu colegi, prieteni, să luăm masa la restaurantul Dacia și în timp ce așteptam să ne vină mâncarea, a venit un tip care m-a bătut ușor pe umăr și mi-a spus că tovarășul Miron vrea să vă vadă. Mă gândeam, Doamne, ce-o-i fi făcut? Ce rău am zis? Le-am spus colegilor să-mi ceară și mie mâncarea și mă întorc imediat. M-a dus cu o mașină la sediul Comitetului Județean de Partid de atunci. Acolo era o masă pentru toți tovarășii din București. Erau de la Comitetul Central câțiva secretari și se dăduse o mare atenție acestei sărbări cu intenții politice evidente. Nu discutăm treaba aceasta acum. Dar tovarășul Miron Constantinescu, cum îi spuneam atunci, m-a invitat să stau lângă dânsul. Și m-a întrebat dacă am scris despre Avram Iancu. El nu știa de ceea ce scrisesem în tribuna și în făclia. Și am spus că da, eu am o carte. Și ce-i cu ea? De ce nu o publici? Pentru că n-am găsit editură. Păi nu știu, că nu se poate. Cum? Păi, dar ce scrii în carte? Scriu viața lui Avram Iancu. Bun, bun, și unde te oprești? Păi unde moare? Păi mai departe n-a scris nimic? Nu. Păi nu-i bine. Trebuie să scrii încă un capitol cum a fost receptat Avram Iancu în literatura socialistă și comunistă. Și am spus, zic, nu, supărați eu, asta nu mă pricep. Păi caută pe cineva care se pricepe și după aia îmi trimite-ți mie manuscrisul și să vedem cum e și vom încerca să rezolvăm. Și l-am luat pe Badea, pe Marin Badea de la București, colegul meu, care a scris imediat, în 2 săptămâni sau 3 săptămâni, un capitol. L-am anexat lucrării mele, a trecut prin cenzură, au mai sfârtecat băieții pe acolo, pe aici, pe acolo, pe unde nu le convenea și până la urmă, la indicația lui Miron Constantinescu, cartea a apărut la editura Dacia cu un titlu foarte interesant, Avram Iancu în conștiința poporului român. Deci, eu aș fi vrut să spun Avram Iancu, destinul Da? Aici era conștiința. Era altceva. Și atunci, acum un an jumate, după operație, la București, am hotărât să reiau tema și să lucrez la o carte adevărată despre destinul lui Avram Iancu. Nu despre lupte la care participă, nu despre conduita lui politică, ci destinul lui uman.

Este important pentru un istoric de azi felul cum un englez venit în Ardealul primei jumătăți a secolului XIX vede, apreciază și pune în pagină situația reală. Deci nu este nici un istoric maghiar cu influențe evidente, nu este nici un istoric român cu alte influențe, ci este o privire neutră. Ei, acest volum ar fi necesar să fie tradus și publicat și în limba română. Ar fi încă o arheologie literară, pentru că acest John Paget cocheta și cu literatura și scria și nu neapărat literatură, ci mai degrabă influențe literare în cercetările sale de sociologie și de economie. Ei, acest John Paget ajunge comisarul generalului Bem în 1849, deci a Revoluției Maghiare. Și Coșut trimite delegația română a lui Băcescu de la Debrețin să vină să discute cu Avram Iancu. Dar pentru a ajunge în Munții Apuseni era nevoie de o intervenție din partea guvernatorului din Transilvania. Și astfel este căutat John Paget. Ei, m-am gândit de foarte multe ori de ce tocmai John Paget. Deci care este legătura între John Paget și Avram Iancu? Și după multe cercetări am găsit. John Paget și cu Avram Iancu se cunoșteau de aici, din Cluj, din perioada când Avram Iancu era student la Cluj. Și era la curent cu toate noutățile în privința relațiilor interumane, sociale și politice. Și atunci a fost firesc Coșut să încerce prin John Paget ca Băcescu să ajungă în Munții Avram Iancu. De la hotelul Biazini, de azi, unde ar trebui să prefacă multe restructurări și puneri la punct pentru a arăta ca pe vremuri, delegația română călare pe la Iara, pleacă în Munții Apuseni, se întâlnește cu Avram Iancu. Avram Iancu acceptă să nu mai lupte împotriva Revoluției Maghiare, dar e prea târziu. Peste mai mult de o săptămână, Revoluția Maghiară este înfrântă de către armatele austriece. Un alt element care mă frământă de mai mulți ani este ce anume a putut învăța Avram Iancu la Cluj la universitate. Care era nivelul cunoștințelor sale? Pentru că este evident, Avram Iancu, din punct de vedere al pregătirii intelectuale, era mult deasupra tuturor așilor Revoluției Române din Transilvania. Și întâmplarea, sau poate nu întâmplarea, face să găsesc într-o arhivă din Budapesta protocolul liceului și a facultății de drept din Cluj între 1830 și 1848. Și acolo am găsit pe toți românii care au studiat la liceul maghiar de stat și la facultatea de științe juridice și țin să remarc că am făcut un calcul, aproximativ 35% din elevi sunt români. Ori de religie greco-catolică, ori de religie ortodoxă. Bineînțeles, cu numele maghiarizate, dar îți dai seama ce este, pentru că se trece și religia. Și atunci, dintr-un nume care apare ca și Câmpan Istvan, tu știi că este Ștefan Câmpianu.
și e clar că este un vaznic greco-catolic de undeva din zona Mociului. Ei, aici, în acest protocol, se specifică și ce anume se învăța. Și, spre surprinderea mea, și poate și a celor care vor citi când va apare lucrarea, Avram Iancu a învățat primii 2 ani filozofie, cu tot ceea ce implică această materie, adică matematică, fizică, teologie, filozofia antică, filozofia modernă pentru acea vreme, limba greacă, limba latină, limba germană și de-abia etică, de-abia în anul 3-4 face studii speciale de științe juridice. Deci, el când termină cei 4 ani de la Cluj, era foarte bine pregătit din punct de vedere intelectual. Și cu atât mai mult e de mirare că atunci când a ajuns la Viena, la întâlnirea cu tânărul rege Franz Ferdinand, a refuzat să vorbească cu el în limba germană și a vorbit cu el numai în limba latină. Evident că el nu știa românește, Franz Josef, dar Iancu putea să vorbească nemțește, dar a refuzat și a vorbit în limba latină. Franz Josef, știind latinește, că și le făcuse oarece școală, probabil, în acei ani, și acest amănunt m-a determinat să încerc să caut de unde acest copil de moț se duce la Viena în fața împăratului și vorbește cu el în limba latină și numai că nu-i spune în legătură cu situația românilor din Transilvania cod era demonstrandum. Apoi Avram Iancu mă frământă de multă vreme, am scris cândva o carte, acum vreau să reiau. În condițiile neexistenței cenzurii, să încerc să deslușesc multe alte aspecte legate de destinul lui Iancu. Și aici, iarăși, voi încerca o arheologie literară, pentru că Iancu apare în mii de lucrări, de cărți, de studii și vreau să caut și să găsesc filonul dintre cele multe mărturisiri. Unele sunt pro, altele sunt contra. Mă refer aici, în primul rând, la istoriografia maghiară. Să găsesc filonul care să mă îndrepte înspre o imagine cât mai aproape de realitate.

0: Legate de istoria Transilvaniei, privite prin ochii unor supraveghetori, care alcătuiesc împreună cu documentele de origine, alcătuiesc un ansamblu foarte interesant. Referindu-mă la arhiva Octavian Goga, sunt foarte multe lucruri deosebite. De exemplu, Iona Gârbiceanu, om politic. Puține lume mai știe că Gârbiceanu a făcut politică. Și a făcut politică în partidul lui Goga. Și a avut chiar funcții politice. Cred că cei care îl cunosc pe Gârbiceanu, îi cunosc opera, nu își pot închipui. Și totuși există documente în care se bate cu oponenții politici din guvern, lucruri foarte interesante. Apoi, toată pleiada de mari scriitori interbelici au câte un document, sau chiar mai multe, care îți dau prilejul să studiezi alte aspecte decât cele literare. Este pasiunea istoricului, arheologului, nu a istoricului literar neapărat, care găsește lucruri deosebite care întregesc imaginea. De exemplu, Ion Vinea, Minulescu, Topârceanu, toate acestea le putem prezenta în emisiuni viitoare cu documentele respective, toate făcând parte, cum am mai spus, dintr-un volum care se va intitula Arheologie literară.
1: Care ar fi buna asemănare între arheologie literară scrisă și una sonoră?
0: Într-o arheologie scrisă vezi cu ochii tăi documentul, îl adulmeci, îl savurezi. Într-o arheologie sonoră e foarte important ca cel care prezintă documentul să aibă și o anumită vervă prin care atrage atenția auditorului. Dar pentru autorul unui volum de arheologie literară, aceste înregistrări sonore sunt foarte importante pentru că ele rămân ca un document pe care cine știe când, cine știe cum, în ce condiții, va putea fi folosit și pentru alte cercetări privind fața nevăzută sau cealaltă față a unor scriitori, poeți, artiști plastici, sculptori, pictori, compozitori și alte manifestări ale vieții culturale, artistice.
1: Ce v-a plăcut în aceste căutări? Aflarea omului sau a operei?
0: În primul rând, aceste căutări nu pornesc cu o hotărâre, acum mă duc să caut cu tare sau cu tare. Este marea bucurie, surpriza celui care cercetează când, căutând ceva, găsește și altceva legat de acel ceva. Este un sentiment extraordinar. Nu se închipui de unde ies documente care te ajută să formulezi o idee, o imagine.
2: Istoricul Gheorghe Ioan Bodea. Sunt Vasile Tomoiagă. Cu bine!
3: 100 de ani. 100 de voci.
4: Aici, Radio Renașterea.
5: Publicitate.

Centrul de Pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet la mănăstirile din zona Dobrogei,

0: care se va desfășura pe durata a 6 zile, în perioadele 31 august-5 septembrie și 7-12 septembrie 2026. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita mănăstirile Cocoș, Saon, Celic de Re, Dervent, Basilica Paleocreștină de la Niculițel, Castelul Reginei Maria de la Balcic, ne vom putea bucura de o croazieră în Delta Dunării, după care vom vizita Peștera Sfântului Apostol Andrei, toate acestea fiind locuri în care rugăciunea se împletește cu credința și istoria. Grupurile de pelerini vor fi însoțite de părintele Răduț Taciu Ilie, care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea la numărul de telefon 0264 431 020 sau la sediul centrului din piața Avramian cu numărul 2, de luni până vineri, între orele 8 și 16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
1: Ați ascultat publicitate.
2: Radio Renașterea.
3: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
4: Post Meridian Magazine.

Bună ziua, dragi ascultători, bine v-am regăsit cu sănătate, cu gânduri bune, cu pace în suflet, vă spune de la microfon Simona Vlasa. Vom fi împreună astăzi, rămânem împreună pe parcursul după amiezei până la ora 17 într-un program dens, un program cu informații, cu rubrici, cu muzică, un program care este menit să vă facă după amiezei mai frumoasă și, dacă se poate, și mai răcoroasă. Suntem încă în luna lui Cuptor, 17 iulie astăzi, a 17-a zi a lunii lui Cuptor, o zi frumoasă, cea de-a 198-a zi a anului 2026 și mai sunt 167 de zile până la sfârșitul acestui an.

0: multe rubrici în întâlnirea noastră de astăzi. În câteva clipe vom afla detalii despre Ziua Mondială a Justiției Penale Internaționale, zi care este marcată chiar astăzi, 17 iulie. De asemenea, Emil Meta ne va spune câte ceva despre Disneyland, California, un loc de poveste și cu multă poveste. De asemenea, în România, dacă mergem pe firul timpului, în 1980 au fost inaugurate lucrările de construcție ale centralei nucleoelectrice de la Cernavodă. Poate ați avut ocazia să treceți prin Cernavodă și ați văzut această centrală nucleară, fie și de departe, un spațiu emblematic pentru sudul României.
1: Que no podré ofrecerte ningún regalo.
0: Este o zi de vineri, este vacanță, concedii pentru unii și este și sfârșit de săptămână, prin urmare avem dreptul și bucuria să visăm chiar cu ochii deschiși și avem și o invitație la film venită tot prin intermediul lui Emil Meta, astăzi la rubrica Filmul Săptămânii. O peliculă celebră, Îngerul

Sigur, avem multe informații, informații de sezon. Vom asculta și un sinaxar al acestei zile de 17 iulie și vom vorbi despre multe, multe lucruri, cât în lună și în stele, cum s-ar spune. Și avem și un interviu surpriză de la ora 16. Rămâneți cu noi pentru că veți afla toate detaliile.

0: Zi frumoasă, dragi ascultători, 17 iulie, astăzi în calendarul religios creștin-ortodox este pomenită Sfânta Mare Muceniță Marina, de asemenea se face pomenirea Sfântului Ierarh Eufrasie, episcopul Ionopolei. E timpul să ascultăm împreună sinaxarul.
1: Sinaxar.

În ziua de 17 iulie, Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfintei Mare Mucenițe Marina. Aceasta a trăit în Antiohia Pisidiei, fiind fiică a unui oarecare Edidie, slujitor al idolilor păgâni. Murind mama sa, Marina a fost încredințată unei femei din afară de cetate să o crească. Ajungând la vârsta de 12 ani și auzind de Hristos, se ruga să o învețe și pe ea credința creștinilor. Și a fost învățată de unii din satul unde locuia și a început a viețui în rugăciune și în desăvârșită înțelepciune, dorind lupta mucenicilor. Împlinind 15 ani, a fost pârâtă la dregătorul cetății, Olimbrie cu numele, că nu se închină idolilor. Și acesta, trimițând să o prindă, a închis-o în temniță. Deci a fost scoasă la judecată și văzând-o, dregătorul s-a minunat de frumusețea ei și întrebând-o cum îi este numele și neamul, ea a zis: Marina mă cheamă, născută sunt în Pisida și cred în numele Domnului meu. Și era cuprins de dragoste dregătorul văzând chipul ei frumos peste fire și o ruga să-i fie lui soție. Dar nevrând ea a se lepăda de Hristos, a poruncit de a întins-o și a fost bătută cu toiege fără de milă, încât s-a roșit pământul de sângele ei. A poruncit apoi de a spânzurat-o pe stâlp și au strujit trupul cu unelte ascuțite multă vreme. Și a pătimit fecioara multe feluri de cazne, atât în temniță cât și la a doua cercetare. Deci a fost arsă cu făclii și aruncată cu capul în jos într-un vas plin cu apă. Și rămânând tare în credința în Hristos și nevătămată, prin aceasta mulți au crezut în Hristos, cărora li s-au tăiat capetele. Și pornindu-se cu mânie, dregătorul i-a tăiat și ei capul. Dumnezeului nostru slavă! Într-o această zi, cuvânt pentru cei ce greșesc și nu vor să se pocăiască. Mulți din cei ce greșesc zic adesea: sunt plin de întinăciune, cum voi putea să mă apropii de Dumnezeu și cum voi putea să-L rog pe El, fiind eu cuprins de greșeli diavolești? Frate, oare ești silit și lipsit de îndrăzneală? Tocmai pentru aceasta să vii, ca să afli îndrăzneală mare, că oare Dumnezeu este un om care vrea să te întrebe pe tine ca să te rușinezi de El? Dumnezeu vrea mai mult decât omul să te izbăvească pe tine din păcat. Nici tu însuți nu dorești mântuirea ta așa cum vrea El să te mântuiască pe tine. Deci să nu zici: am pierit, ce voi face? Ai doctor mai presus decât leacurile care vrea să te vindece pe tine de boala păcatului, dacă tu singur îți vei arăta boala, adică îți vei mărturisi mai înainte greșeala ta, căci pocăința de păcate face curat pe cel ce se pocăiește cu mintea. Bine este a nu greși, dar și mai bine este ca cei ce greșesc să se pocăiască și din durerile bolii să se izbăvească și după răni să fie sănătoși. Pentru că nu a cădea este cumplit, ci a nu se ridica și a zăcea după cădere. De vei zice: peste fire am greșit, dar cine este fără de păcat pe pământ? Să-ți fie ție destul aceasta spre pomenire. Spune-ți tu mai întâi fără de legile tale ca să te îndreptezi. Plângi mai înainte cât este încă vremea pocăinței, ca să nu plângi atunci când nu va mai fi vreme de pocăință. Să lucrăm binele până ce putem. Că nu iubește un tată pe fiul său cât iubește Dumnezeu sufletul cel ce se pocăiește. Că așa este iubirea de oameni a stăpânului, că nu se întoarce de la nici unul din cei ce aleargă la el. Pentru cel ce vrea, niciodată nu este vreme neprielnică pentru căutarea mântuirii. Pentru că tâlharul s-a mântuit nu din pricina vremii, ci pentru că a crezut și s-a osândit pe sine și astfel a luat după faptele sale și așa a aflat visteria cea nedeșertată a împărăției cerurilor. Că pentru cel ce se căiește, începutul mântuirii este să se osândească pe sine și nu se va îndrepta cineva acoperindu-și greșelile sale. Iar cel ce se căiește de răutățile ce-a făcut, dacă nu va face vrednică ispășire de păcate, prin împlinirea canoanelor, atunci acela va răspunde la judecată. Dumnezeului nostru slavă, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Și tot astăzi, dragi ascultători, este pomenit în calendarul religios creștin-ortodox și Sfântul Ierarh Eufrasie, episcopul Ionopolei. Sfântul Eufrasie s-a născut în cetatea Ionopolei, a fost în regiunea Paflagonia, acolo a slujit. Sfântul Eufrasie s-a săvârșit în pace după o îndelungată slujire. Iar Mineiul mai menționează la data de 17 iulie și pomenirea sfinților mucenici Sperat și Veronica. Așadar, zi frumoasă, zi cu sfinți frumoși, minunați, pe care îi avem în calendarele noastre creștin-ortodoxe, Sfânta Mare Muceniță Marina și Sfântul Ierarh Eufrasie, dar și Sfinții Mucenici Sperat și Veronica.

0: coordonată ale evenimentelor petrecute într-o zi de 17 iulie ne sunt aduse acum la cunoștință de Emil Meta. Emil Meta răsfăiește pentru dumneavoastră calendarul zilei.
1: Principalele evenimente istorice petrecute de-a lungul timpului într-o dată de 17 iulie. La 17 iulie, în anul 1393, prin cucerirea țăratului bulgar de Târnovo, stăpânit de Ivan Șișman, prinț hospodar al Bulgariei, Imperiul Otoman devenea vecin cu țara românească pe Dunăre. Cu acest prilej a fost cucerită în urma unui asediu cetatea Silistra, aflată în stăpânirea lui Mircea cel Bătrân. În 1436 avea loc prima mențiune documentară a Chișinăului, într-un document pe care Ilie Voievod și Ștefan Voievod, domnii țării Moldovei, îi dădeau lui Oncea sau Vancea Logofăt, pentru dreapta și credincioasa lui slujbă, mai multe sate de pe râurile Răut, Ichel și Băc. În 1453 a avut loc victoria de la Castillon, Franța, care a marcat sfârșitul războiului de 100 de ani, conflict armat între Anglia și Franța pentru teritoriile franceze stăpânite de dinastia engleză și pentru Flanda, pe teritoriul actualei comune Castillon-la-Bataille din Franța, între armatele lui Henric al VI-lea al Angliei și Carol al VII-lea al Franței. Englezii au fost înfrânți de francezi. În 1868 avea loc publicarea legii privind organizarea armatei, care cuprindea armata permanentă cu rezerva ei, corpurile de dorobanți și grăniceri, milițiile, garda orășenească sau civică și gloatele. Toți locuitorii țării, români sau străini fără cetățenie, de la 20 la 50 de ani, erau datori să facă armata. În 1912 a fost fondată Federația Internațională de Atletism Amator. În 1914, reprezentanții Antantei făceau cunoscut guvernului României acordul țărilor lor privind unirea Transilvaniei cu regatul României, în schimbul participării României la război împotriva puterilor centrale. În 1931 apărea legea privind autonomia universitară în România. Aceasta prevedea, printre altele, și transformarea Conservatorului de Muzică și Artă Dramatică în Academia de Muzică și Artă Dramatică. În 1936 începea războiul civil din Spania, considerat ca fiind cea mai mare tragedie din istoria modernă a Spaniei, soldat cu peste 600.000 de morți, 10.000 de exilați și instituirea unei dictaturi care a durat aproape 40 de ani. În 1942 începea bătălia de la Stalingrad, moment de cotitură în desfășurarea celui de-al doilea război mondial. Mulți istorici consideră că bătălia de la Stalingrad a fost, de fapt, cea mai importantă bătălie din conflict. Bătălia a oprit avansarea nemților în Uniunea Sovietică și a marcat un moment de cotitură al războiului în favoarea aliaților. Bătălia de la Stalingrad a fost câștigată de Uniunea Sovietică împotriva ofensivei germane, care a încercat să invadeze orașul Stalingrad, acum Volgograd din Rusia, în timpul celui de-al doilea război mondial. Deși forțele germane au atacat dur teritoriul sovietic, o contraofensivă strategică din partea forțelor sovietice a flancat și înconjurat trupele germane. În cele din urmă, nemții au fost nevoiți să capituleze. În 1948 apărea decretul lege prin care guvernul român, instalat de comuniști, denunța concordatul cu Vaticanul, odată cu începerea represiunilor împotriva bisericilor romano-catolică și greco-catolică. Concordatul cu Sfântul Scaun, semnat la 10.05.1927, reglementa reorganizarea cultului catolic în România, în sensul supunerii sale față de legile țării. O nouă lege a cultelor consfințea dreptul puterii laice de a interveni în organizarea bisericească. Articolul 22 prevedea că, citez, pentru crearea și funcționarea de eparhii, dioceze și superintendențe, se vor socoti în medie 750.000 de credincioși pentru fiecare eparhie. Astfel, statul și nu suveranul pontif stabilea modul de organizare. În 1955 a fost inaugurat renumitul parc de distracții Disneyland, de lângă Los Angeles, California, creat de Walt Disney, care a căutat încă din anii 30 o formulă care să-i permită să-și prezintă tridimensional întreaga creație. În 1976, între 17-a, 7-a și 1-a, 8-a, s-a desfășurat la Montreal, în Canada, cea de-a 21-a ediție a Jocurilor Olimpice de Vară, în cadrul cărora gimnasta română Nadia Comăneci a obținut 3 medalii de aur, fiind prima gimnastică din lume căreia i s-a atribuit nota 10 într-un concurs.

Ora 14:36, continuă programul după amiezei Post Meridian Magazine cu informații, muzică, rubrici, gânduri bune și soare, dar și un pic de răcoare.

La Cluj-Napoca cerul se înnorează, termometrele înregistrează acum 28 de grade Celsius. Sigur, la nivelul solului resimțim ceva mai intensă căldura, dar este normal.

Vremă frumoasă, vremă de vară și gânduri de concedii și de vacanță, dar și spor la muncă pentru cei care sunt în activitate. Însă putem să ne gândim la o mică vacanță, pentru că astăzi este vineri și începe weekendul. Prin urmare, momente de relaxare. E bine!

Ceva mai devreme am pomenit de vreme și iată, dincolo de rimă, vreau să vă spun, dragi ascultători, că meteorologii au emis astăzi o atenționare cod galben de caniculă, valabilă până duminică dimineața în 13 județe din țară, precum și în București. De asemenea, meteorologii au emis și o informare de vreme deosebit de caldă, ce vizează întreaga țară. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, în intervalul 17 iulie, până pe 19 iulie, ora 10, va fi cod galben de disconfort termic ridicat în județele Ilfov, Giurgiu, Teleorman, Dolj, Mehedinți, Caraș-Severin, Timiș, Arad și Bihor, dar și în București. În aceste zone, indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 34 și 37 de grade, iar nopțile vor fi tropicale, cu minime, în general, de 20 până la 22 de grade. Tot în intervalul 17 iulie, 19 iulie, ora 22, este deja în vigoare o informare de caniculă în întreaga țară. Valul de căldură se va extinde și se va intensifica, iar disconfortul termic va fi unul accentuat în regiunile vestice, sudice și sud-estice, unde indicele temperatură umezeală va atinge și va depăși pragul critic de 80 de unități.

Și ce mai spun meteorologii? Că vremea va fi mai rece decât normal săptămâna viitoare și au dat o prognoză până la mijlocul lunii august. Prognoza până la mijlocul lunii august indică o încălzire puternică. Vremea va fi mai rece decât normalul climatologic în săptămâna 20-27 iulie, după care temperaturile vor crește peste valorile specifice perioadei în mare parte din țară, dar mai ales în regiunile vestice. Precipitațiile vor fi în general deficitare sau apropiate de normal până la jumătatea lunii august, după cum au fost făcute estimările meteorologice pe 4 săptămâni, estimări ce au fost publicate astăzi de Administrația Națională de Meteorologie.

Săptămâna ce urmează, intervalul 20-27 iulie, valorile termice vor fi sub cele specifice perioadei pe întreg teritoriul României, fenomenul fiind mai accentuat în regiunile din sud-estul țării. În ceea ce privește precipitațiile, regimul pluviometric va fi excedentar în sud-estul țării și deficitar în regiunile vestice, iar în rest se va situa în jurul valorilor normale. Pentru intervalul 27 iulie-3 august, meteorologii estimează o încălzire a vremii, temperaturile medii vor depăși normele climatologice în majoritatea regiunilor, cu valori mai ridicate în partea de vest a țării. Excepție va face sud-estul teritoriului, unde temperaturile vor fi apropiate de cele normale. Și în aceeași perioadă, cantitățile de precipitații vor fi deficitare în cea mai mare parte a țării. În săptămâna 3-10 august, temperaturile medii vor rămâne ușor peste cele normale în jumătatea vestică a țării, mai ales în vestul și sud-vestul teritoriului, în timp ce în restul regiunilor vor fi apropiate de media perioadei. Regimul pluviometric este estimat la valori apropiate de normal la nivel național. Iar în intervalul 10-17 august, mediile termice vor continua să fie peste cele specifice perioadei în jumătatea vestică a țării, în special în regiunile vestice, în rest vor fi apropiate de normal. Cantitățile de precipitații sunt estimate să se situeze în jurul valorilor climatologice în toate regiunile țării. O prognoză amplă, dragi ascultători, pentru următoarele 4 săptămâni până la mijlocul lunii august. Informații care sunt utile, sperăm mai ales celor care vor să-și ia concediu și să meargă undeva la mare sau nu numai, oriunde în țara.

10 minute până la ora 15. În câteva clipe aflăm detalii despre marcarea Zilei Mondiale a Justiției Penale Internaționale. Din nou va fi alături de noi Emil Metea.

În 1998, la această dată, a avut loc semnarea statutului de la Roma al Curții Penale Internaționale, document de referință pentru justiția internațională privind protejarea față de cazurile de genocid, de crime împotriva umanității și de crime de război. Potrivit Ager Press, alegerea datei de 17 iulie s-a petrecut în anul 2014, în urma adoptării declarației de la Kampala cu prilejul conferinței de revizuire a statutului de la Roma al Curții Penale Internaționale, CPI pe scurt. Prin marcarea acestei zile se încearcă și confirmarea angajamentului comunității internaționale pentru justiția penală internațională ca instrument comun pentru combaterea impunității privind crimele cele mai grave care amenință securitatea internațională, precum sunt genocidul, crimele de război, crimele împotriva umanității și crima de agresiune. CPI este prima instanță penală internațională permanentă, iar în prezent 123 de state la nivel mondial sunt semnatare ale statutului de la Roma al Curții Penale Internaționale. Dintre acestea, 33 sunt din Africa, 19 reprezintă zona Asia-Pacific, 18 sunt din Europa de Est, 28 din America Latină și Caraibe, iar 25 sunt din vestul și nordul Europei și Australiei. Curtea are competența asupra infracțiunii de genocid, crimelor împotriva umanității, crimelor de război și crimei de agresiune, jurisdicția CPI fiind complementară jurisdicțiilor naționale. În cei peste 20 de ani de activitate, curtea a fost sesizată cu 31 de cauze.

completă a statutului de la Roma al Curții Penale Internaționale. De altfel, țara noastră, dragii mei, a organizat la București, la Haga și la New York evenimente pentru promovarea statutului de la Roma al Curții Penale Internaționale, dar și a activității acestei instanțe penale. În 8 decembrie 2014, în a 13-a sesiune a adunării statelor părți la statutul de la Roma al Curții Penale Internaționale, România a fost aleasă prin consens membru în biroul ASPCPI pentru un mandat de 3 ani. La 1 iulie 2022, Ministerul Român al Afacerilor Externe a salutat printr-o declarație de presă aniversarea la acea dată a 20 de ani de la intrarea în vigoare a statutului de la Roma al Curții Penale Internaționale, tratat fondator al primei și singurei instanțe penale internaționale cu caracter permanent. Conform declarației MAE, citez, adoptarea statutului CPI a marcat un moment de cotitură în lupta împotriva impunității pentru cele mai grave infracțiuni în baza dreptului internațional, modificând modul de raportare a comunității internaționale față de asemenea atrocități, în sensul consacrării unui imperativ al tragerii la răspundere a persoanelor responsabile. Astăzi, dragii mei, este Ziua Mondială a Justiției Penale Internaționale.

Ora 15 și 3 minute, am intrat în cea de-a doua oră a programului după amiezei Post Meridian Magazine.

apropiem, dragi ascultători, de ziua de duminică. Duminică va fi cea de-a șaptea duminică după Rusalii și ne apropiem de marea sărbătoare a Sfântului Proroc Ilie Tezviteanul. Este momentul să vă fac acum cunoscută agenda ierarhilor. Cea de-a șaptea duminică după Rusalii, duminica vindecării a doi orbi și a unui mut din Capernaum, 19 iulie anul curent, ierarhii din Mitropolia Clujului, Maramureșului și Sălajului vor sluji după următorul program. În al preasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului va sluji la Biserica Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril din Urișor, Protopopiatul Dej, județul Cluj, cu prilejul resfințirii acestui lăcaș de cult. Preasfințitul Părinte Iustin, episcopul Maramureșului și Sătmarului, va sluji duminică în parohia Borșa 2, protopopiatul Vișeu, județul Maramureș. Preasfințitul Părinte Benedict, episcopul Sălajului, va sluji duminică în parohia Bozna, protopopiatul Zalău, județul Sălaj. Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, va sluji duminică în parohia Chiochiș, protopopiatul Beclean, județul Bistrița-Năsăud, iar preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, arhiereul vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, va sluji duminică în parohia Scărișoara, protopopiatul Carei, județul Satu Mare.

Aceasta este agenda ierarhilor din Mitropolia Clujului pentru duminică 19 iulie, iar la sărbătoarea Sfântului Proroc Ilie Tezbiteanul, luni 20 iulie anul curent, ierarhii din Mitropolia Clujului, Maramureșului și Sălajului vor avea următorul program de slujire. Înalt preasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului va sluji la mănăstirea Sfântul Proroc Ilie Tezbiteanul din localitatea Nușeni, județul Bistrița Năsăud. Preasfințitul Părinte Iustin, episcopul Maramureșului și Sătmarului, va sluji la mănăstirea Sfântul Ilie din Dragomirești, județul Maramureș. Preasfințitul Părinte Benedict, episcopul Sălajului, va sluji în parohia Popteleac, protopopiatul Jibou, județul Sălaj. Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, va sluji la mănăstirea Sfântul Proroc Ilie Tezbiteanul din Băișoara, județul Cluj, iar preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, arhiereul vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, va sluji la mănăstirea Sfântul Proroc Ilie Tezbiteanul de la Dealul Mare, județul Maramureș. Aceasta este, dragi ascultători, agenda ierarhilor în duminica a 7-a după Rusalii, 19 iulie, și la sărbătoarea Sfântului Proroc Ilie Tezbiteanul, 20 iulie anul curent. Amănunte din agenda ierarhilor puteți să aflați și dacă veți accesa pagina de internet a postului nostru de radio, radiorenaștera.ro.

mergem mai departe în programul după amiezei. Urmează chiar acum rubrica intitulată Popas Catehetic. Îl vom asculta pe părintele Vasile Beni vorbind despre judecata și iubirea aproapelui.

De ce ne este mai ușor să judecăm decât să iubim? Nu judecați ca să nu fiți judecați. Dragii și bunii noștri credincioși, dacă ar fi să alegem un păcat care se strecoară cel mai ușor în viața noastră, fără să-l observăm, acela este judecarea aproapelui. De multe ori, nici nu ne dăm seama că judecăm. Nu ridicăm glasul, nu insultăm, nu lovim pe nimeni. Dar într-o singură clipă, în mintea noastră, am pus o etichetă unui om. L-am condamnat și am hotărât cine este el. De cine este mai ușor să judecăm decât să iubim? Pentru că judecata nu cere niciun efort. Iubirea cere jertfă. Este foarte ușor să vezi greșeala altuia. Este mult mai greu să înțelegi durerea. Este foarte ușor să condamni. Este mult mai greu să ridici. Este foarte ușor să vorbești despre cineva. Este mult mai greu să te rogi pentru el. Iar judecata ne face să ne simțim pentru câteva clipe mai buni decât ceilalți. Iubirea însă ne așează în genunchi și ne amintește că și noi trăim numai din mila lui Dumnezeu. Sfântul Apostol Pavel ne sfătuiește: purtați-vă sarcinile unii altora și așa veți împlini legea lui Hristos. Nu spune judecați-vă unii pe alții, ci purtați-vă sarcinile. Dar noi facem adesea exact invers. În loc să luăm o parte din povara aproapelui, mai punem încă una peste el. Vedem un om căzut și spunem: și-a meritat soarta. Vedem un tânăr rătăcit și spunem: nu mai există nicio speranță. Vedem o familie destrămată și spunem: ei sunt de vină. Dar Hristos nu procedează așa. El vede pe femeia prinsă în adulter. Toți aveau pietre în mâini, toți aveau argumente, toți aveau dreptate după lege. Numai Hristos avea iubire și spune: cel fără de păcat dintre voi să arunce cel din tâi piatra. Iar în clipa aceea, pietrele au căzut din mâini. Poate că și noi purtăm pietre, nu în mâini, ci în inimă. Pietrele resentimentului, pietrele bârfelor, pietrele etichetelor, pietrele răutății. Și fiecare piatră aruncată spre aproapele rănește mai întâi propria noastră inimă. Să ne întrebăm sincer: câte persoane am criticat în această săptămână, dar pentru câte ne-am rugat? Câte defecte am observat la ceilalți, dar câte păcate am descoperit în noi înșine? Poate că de aceea nu mai avem timp să iubim. Suntem ocupați să analizăm viața altora. Sfântul Siluan Atonitul spunea: țineți mintea în iad și nu deznădăjdui. Cu alte cuvinte, privește mai întâi la propriile tale neputințe și vei avea milă pentru ceilalți. Pentru că omul smerit nu judecă, pentru că știe cât de mult a fost iertat. Se spune că într-un sat trăia o femeie despre care toți vorbeau de rău. Nimeni nu o saluta, nimeni nu o primea în casă, iar când trecea pe uliță, oamenii întorceau capul și șopteau. Într-o zi, preotul satului a observat că femeia intra foarte devreme în biserică și pleca înainte să vină ceilalți oameni. A intrat într-o dimineață și a găsit-o plângând în genunchi, iar lângă ea era un pomelnic vechi și uzat. Pe el erau scrise 10 de nume și preotul a întrebat-o:
pentru cine te rogi? Și a răspuns printre lacrimi: pentru toți cei care mă judecă, pentru că dacă eu nu mă rog pentru ei, cine o va face? Și în clipa aceea, preotul a înțeles că femeia pe care satul o condamna era poate mai aproape de Dumnezeu decât mulți dintre cei care o vorbeau de rău. Pentru că numai Dumnezeu știe ce este în inima omului. Înainte de a judeca pe cineva, să ne rugăm pentru el. Înainte de a vorbi despre cineva, să ne gândim dacă vorbele noastre îl apropie de Dumnezeu sau îl îndepărtează. Și înainte de a vedea paiul din ochiul fratelui nostru, să cerem lui Dumnezeu puterea de a vedea bârna din ochiul nostru. Și atunci vom înțelege că iubirea nu este un sentiment trecător, ci cea mai înaltă formă de asemănare cu Hristos. Acolo unde judecata desparte, iubirea vindecă. Acolo unde judecata condamnă, iubirea ridică. Acolo unde judecata închide uși, iubirea deschide cerul. Să-i cerem lui Dumnezeu să ne dea o inimă care să iubească mai mult decât judecă, să ierte mai repede decât condamnă și să vadă în fiecare om nu doar păcatul, ci chipul lui Dumnezeu. Până data viitoare, vă doresc să fiți binecuvântați, să nu uităm ca sus să avem inimile, iar harul Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi cu toți. Amin.

ascultat împreună rubrica Popas Catehetic, l-am ascultat pe părintele Vasile Beni din Bistrița, vorbind despre judecata și iubirea aproapelui. Ora 15 și 19 minute, continuă programul După Amiezei, Post Meridian Magazine, puțină muzică acum, după care informații din actualitate.

Evenimente frumoase, evenimente de suflet au loc în această perioadă la Cluj-Napoca și nu numai. Cu bucurie vă anunț, dragi ascultători, că sunteți invitați la sărbătoarea Portului Popular, la cea de-a 12-a ediție a acestei manifestări în parohia Înălțarea Sfintei Cruci.

0: Sărbătoarea portului popular, această manifestare a ajuns în acest an la cea de-a 12-a ediție în parohia Înălțarea Sfintei Cruci din Cluj-Napoca și este un moment minunat în care se vor împleti tradiția, credința și identitatea românească. Duminică 19 iulie anul curent se va desfășura sărbătoarea portului popular, cea de-a 12-a ediție la parohia Înălțarea Sfintei Cruci din cartierul Plopilor din Cluj-Napoca, iar evenimentul din acest an este dedicat în mod deosebit anului omagial al pastorației familiei creștine și anului comemorativ al sfintelor femei din calendar, mironosițe, mucenițe, cuvioase, soții și mame. Sunteți invitați cu mare drag la această manifestare despre care aflăm amănunte în minutele ce urmează de la Părintele Paroh Gavril Vârva. Să-l ascultăm.
1: Este mai mult decât un eveniment cultural. Este o mărturie a identității noastre creștine și românești prin portul popular, prin cântec și prin tradițiile moștenite de la înaintași. Programul va începe la ora 9 cu Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, oficiată de către un sobor de preoți și diaconi, avându-l ca protos pe Părintele Arhimandrit Andrei Coroian. După Sfânta Liturghie, în curtea bisericii va avea loc parada portului popular, urmată de un bogat program artistic. În acest an o avem în mijlocul nostru ca invitat special pe doamna Virginia Linul, unul dintre cei mai apreciați creatori de costume populare și meșteri populari din România, care a contribuit remarcabil la păstrarea și promovarea portului popular din țara Năsăudului. Din programul nostru vor face parte și cunoscuți interpreți de muzică populară: Ramona Cicioan, Anca Branea, Crina Varga, Andreea Ciupe, alături de alți invitați din parohia noastră, precum și ansamblul folcloric Miorița.
0: Părintele Gavril Vârva, preot paroh la parohia Înălțarea Sfintei Cruci din Cluj-Napoca, vorbind despre această manifestare de suflet, sărbătoarea portului popular, ediția a 12-a, iată o manifestare care a devenit deja tradiție. Duminică 19 iulie, sărbătoarea portului popular la Cluj-Napoca. Și întregul program artistic va fi ghidat și prezentat de colega noastră Viorica Văscu. Prin urmare, sunteți invitați cu mare drag să participați la sărbătoarea portului popular în parohia Înălțarea Sfintei Cruci din Cluj-Napoca, duminică 19 iulie.

Gânduri bune tuturor, cu pace, armonie și bucurie. În câteva clipe vom afla amănunte aduse de Milmeta despre filmul săptămânii. Rămâneți cu noi. Acum îl ascultăm pe Ștefan Hrușcă.

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
2: Filmul săptămânii.

Bine v-a regăsit, dragi ascultători! Astăzi vin înaintea voastră cu o propunere ceva mai deosebită. De data aceasta vă recomand un film documentar care, deși are un personaj principal în centrul poveștii sale, acest film se adresează de fapt spectatorilor săi, așa cum a punctat foarte bine o altă persoană care l-a urmărit. Este un film din care învățăm valoarea smereniei, învățăm importanța asumării serioase a unui drum duhovnicesc și învățăm cât de important este de fapt să taci și să faci. Filmul săptămânii acesteia este The Silent Angel, Îngerul Tăcut, în traducere. Astăzi vom medita la biografia unui om cu totul și cu totul deosebit, Dobri Dimitrov Dobrev, supranumit Sfântul din Bailovo, un cerșetor înmormântat de patriarh, așa cum punctează foarte bine cei de la Bazilica, în scurta biografie a acestuia publicată pe site-ul lor. Documentarul The Silent Angel, Îngerul Tăcut, face o scurtă trecere prin viața lui Dobri Dobrev. Filmul are o durată de 1 oră și 25 de minute, ceea ce mi s-a părut incredibil. A trebuit eu însumi să verific la sfârșit durata filmului, deoarece mi s-a părut că a ținut mult mai puțin. Pe de o parte, lucrul acesta se întâmplă deoarece ești captivat de viața și trăirea acestui ascet smerit al zilelor noastre, scos parcă dintr-o pagină de pateric și pus în mijlocul lumii moderne, agitate, care gonește inutil spre toate lucrurile deșarte. Deși toți cei care veți urmări documentarul veți rămâne impresionați de acest om minunat, eu aș recomanda totuși să citiți poate puțin despre el înainte să urmăriți filmul. Realizatorii documentarului par să presupună cumva că tu, ca spectator, ai auzit deja de omul acesta sau știi ceva în mare despre el. Ei îți oferă amănunte care să completeze cumva ceea ce știai deja sau îți arată interviuri cu diverse persoane despre Dobri Dobrev, printre care se numără membrii din familia lui, preoți sau credincioși pe care i-a cunoscut și inspirat. De la aceștia îți rămân în minte mai ales cuvintele înalt preasfințitului părinte Antonie, mitropolitul Europei Occidentale și Centrale, care l-a cunoscut pe bătrânul Dobri și care a spus despre el următoarele, citez: "Pentru mine, omul acesta care și-a schimbat inima, care și-a închinat apoi viața pe de-a întregul slujirii lui Dumnezeu, este o pildă de vrednicie."

Dobri Dobrev a fost un bătrân creștin ortodox din Bulgaria. Pentru faptele lui minunate, el a ajuns să fie cunoscut drept un cerșetor pentru Hristos. Din banii primiți de la credincioși, el ctitorind și ajutând mănăstirile și bisericile ortodoxe din Bulgaria și nu numai, precum și diferite așezăminte, ca unele orfelinate, de exemplu. În anul 2000, Fundația Bulgară Pokrov a realizat un film documentar despre filantropie în Biserica Ortodoxă Bulgară. Filmul cu pricina, intitulat Mite, un fel de banul văduvei, închina un întreg capitol bătrânului Dobri Dobrev. Astfel, în capitolul al șaselea, numit Ctitorul Cerșetor, bătrânul Dobri apare înfățișat ca un adevărat părinte filocalic. Dobri Dobrev a locuit în satul Bailovo, localitate aflată la o distanță de 43 de kilometri mai spre est de Sofia, Bulgaria. Deși în această localitate s-a născut și a creat marele scriitor bulgar Elin Pelin, renumele acesteia a ajuns în nenumărate colțuri ale lumii mulțumită bătrânului Dobri Dobrev. Bătrânul Dobri, sau bunicul Dobri, a trăit dintr-o pensie lunară de 160 de leva bulgărești, aproximativ 80 de euro. Încă din anul 1988, în fiecare zi în care nu ploua, bătrânul Dobri Dobrev pleca din satul natal și mergea în Sofia. Bătrânul cerșa pe străzile din capitala bulgară, tăcut și smerit, așteptând mila trecătorilor nu pentru sine, ci pentru Hristos. De obicei, bătrânul rugător stătea lângă catedrala Sfântul Alexandru Nevski sau lângă biserica Sfinții Kiril și Metodie, ambele aflate în centrul Sofiei, ținând în mână o cutie de tablă sau un pahar de plastic, în care aduna mila trecătorilor. Ieșind din tăcere, bătrânul ctitor saluta pe tot omul, milostiv sau nu, cu cuvintele Bucurați-vă întru Domnul. Când rostea cuvinte, acestea erau puține și desprinse parcă din filocalie. Citez: Noi avem două voințe, una de la Dumnezeu și cealaltă de la diavol. Noi suntem în război în mințile noastre. Sunt convins că trebuie să urmăm și să ascultăm de voia lui Dumnezeu, în așa fel încât Dumnezeu să ne ajute. Voia lui Dumnezeu este dreaptă și adevărată. Totul în aceasta este bun. Nu avem voie să mințim, nici să furăm, nici să săvârșim desfrânare. Trebuie să ne iubim unii pe alții așa cum Dumnezeu ne iubește pe noi. Binecuvintează, Doamne! Am încheiat citatul. În smerenia lui, bătrânul săruta adesea mâna celor care îi dăruiau un bănuț. Blând și deloc revoltat pe lumea din jurul său, adesea neatentă față de nevoile credincioșilor, bătrânul Dobri a ctitorit uimitor de multe biserici nevoiașe. Astfel, toți banii pe care i-a primit drept milostenie, bătrânul i-a donat bisericilor nevoiașe pentru reparații sau semenilor săi cuprinși de sărăcie și nevoi. Pentru început, bătrânul Dobrev a susținut material reconstruirea mănăstirii Eleșnița. Această mănăstire închinată Maicii Domnului se află la 4 km nord-est de localitatea omonimă și la numai câțiva kilometri înspre est de Sofia. Întemeiată în anul 1499, mănăstirea a fost distrusă în anul 1793 de bandele din Curzali. Reconstruită în anul 1820, mănăstirea nu a reușit însă să își revină, decât după anul 2000, când biserica acesteia a fost reparată. Mai apoi, în luna mai a anului 2009, bătrânul Dobri Dobrev a mers la unul dintre slujitorii Catedralei Sfântul Alexandru Nevski din Sofia și i-a spus: Vino cu mine să îți dau bani pentru biserică. Fiind întrebat de ce a ales această biserică pentru a-i dărui banii adunați, bătrânul a răspuns simplu zicând: Eu adun bani pentru mănăstiri, pentru mănăstiri nevoiașe sau părăsite. Le reconstruiesc, le reînnoiesc. Nu fac mult, însă deoarece acestea sunt ocolite de pelerini, au mare nevoie de ajutor spre a renaște. Preasfințitul Tihon al Tiveriopolei, slujitor în Catedrala Sfântul Alexandru Nevski, mărturisește. Citez: Nu mi-a venit să cred când am văzut chitanța, căci este greu de crezut că cel mai mare ctitor al catedralei este bătrânul Dobrev, cel pe care toată lumea îl cunoaște, cerșetorul îmbrăcat în costum național. Într-un singur an, acest bătrân a donat catedralei 35.700 de leva, aproximativ 20.000 de euro. Potrivit documentelor de înregistrare a donațiilor făcute catedralei, de 10 de ani nu a mai existat un ctitor atât de mare. Pentru a vă reda biografia acestui om minunat, m-am folosit de un editorial publicat pe creștinortodox.ro de Teodor Danalache.
Dragii mei, un pasaj din viața sfinților din pustie amintește despre un episcop care a venit în vizită la un bătrân pusnic, iar acesta a fost rugat să-i spună câteva cuvinte musafirului. Bătrânul însă a refuzat, spunând: "Nu voi vorbi, căci dacă tăcerea mea nu-i folosește, cuvintele nu-i vor folosi nici atât." Acesta este primul gând pe care l-am avut atunci când am terminat de vizionat documentarul Îngerul Tăcut. În acest sens, titlul este perfect ales. Dobri Dobrev, care a plecat la Dumnezeu, pe care l-a iubit atât de mult în anul 2018, a fost un adevărat înger tăcut. A fost un înger pentru că oamenii cu viață sfântă exact așa îți par, îngeri. Pentru îngeri, devotamentul și datoria sunt absolute și foarte clare. Ei îl slujesc pe Dumnezeu cu loialitate și nu se împiedică în misiunea lor. Au adică seriozitate și nu cheltuiesc inutil nicio clipă din existența lor. Sfințenia de care se bucură se răsfrânge asupra oamenilor atunci când aceștia din urmă au privilegiul de a sta aproape fizic de un înger. Noi știm asta tot din frumoasele povești patericale. Raportat la nivel global, să spunem, sunt puțini oameni care au văzut cu ochii fizici îngeri ai lui Dumnezeu. Însă oameni care se aseamănă cu îngerii lui Dumnezeu, am avut ocazia să cunoaștem mulți dintre noi, oameni care de cele mai multe ori posedă inconștient calități îngerești, cu mințenie, respect plin de dragoste, bunăvoință față de toți și toate, tăcere, smerenie, etc. Cu siguranță ați cunoscut și dumneavoastră astfel de oameni. Îi recunoști pentru că atunci când stai lângă ei, simți cum se pogoară și asupra ta pacea. Te simți chiar rușinat că tu nu ești ca ei. Eu însumi pot numi vreo 3 astfel de oameni pe care i-am cunoscut în timpul vieții mele. Nu le voi da numele, pentru că este mai bine ca ei să nu știe asta despre ei înșiși. Bunicul Dobri îți amintește de un înger, un om de o cumințenie absolută, tăcut și smerit până la punctul în care săruta mâna oricui punea un bănuț în paharul său. Prin intermediul acestui scurt documentar, ai ocazia să îl privești de aproape pe Dobri Dobrev și, chiar dacă e vorba de un film pe care îl vezi pe un ecran, automat îți simți ființa pătrunsă de privirea blândă, dar și încărcată de seriozitate, a acestui om al lui Dumnezeu. Urmărind documentarul, realizez că Dumnezeu l-a ales pe acest bătrân din Bailovo pentru a oferi poate și un fel de mustrare lumii înconjurătoare, adică celorlalți oameni. Gândiți-vă puțin. Trăim într-o lume în care fiecare se chinuie să se îmbrace cât mai de firmă. Facem mișto unii de alții dacă hainele pe care le purtăm sunt de la firme mici, de prin mall și nu au etichete ale unor mărci scumpe, renumite. Dacă nu avem răbdare duminica la slujbă, scoatem din buzunar telefonul mobil ultra scump și cumpărat cu greu în rate ca să vedem cât e ceasul. Ne facem griji că nu vom avea destui bani să ne cumpărăm aia și aia sau să ne satisfacem cu tare și cu tare plăcere, în timp ce lângă noi sunt unii care ar da orice să aibă foarte, foarte puțin din ce avem noi. Am devenit unii dintre noi nebuni care aleargă după toate prostiile, care de fapt nu contează. Nu merită atâta efort și atenție. Astăzi reușește diavolul să-și îndeplinească cel mai perfid truc cu noi, să ne distragă atenția. În această lume agitată și pofticioasă după toate prostiile, a trăit Dobri Dobrev, un bătrân care în secolul 21 venea la biserică în haine aspre, încălțat cu opinci, a cărui atenție era atât de fixată pe Dumnezeu, încât te apucă rușinea când te gândești la tine însuți. Eu nu pot dormi noaptea dacă nu am perna perfectă, iar pe omul acesta nici nu-l interesa unde anume își așează capul noaptea. Tot ce conta era ce anume putea să facă pentru Dumnezeu cu timpul care i-a fost dat. În puținele momente în care bătrânul Dobri vorbește, ai ocazia să-i auzi vocea în acest documentar. Lucrurile pe care le spune despre misiunea sa, despre datoria noastră de a-L căuta pe Dumnezeu, sunt extrem de simple, dar întrucât vin de la un om care a luat ascultarea față de Dumnezeu atât de în serios, cuvintele lui au o forță incredibilă. Omul cu minte, cu viață sfântă, nu trebuie să exprime teologie profundă prin cuvintele sale. El însuși devine teologie profundă, iar binele căruia așa a închinat viața iese din el, se revarsă cumva din el și se răsfrânge asupra celor din jur.
The Silent Angel, Îngerul Tăcut, este într-adevăr, așa cum a punctat un alt spectator, un film despre spectatorii săi. Deși în centrul poveștii se află acest bătrân milostiv și credincios, de fapt filmul vorbește despre tine, dragul meu. La sfârșit devii conștient de toate lucrurile și modurile pentru care și prin care ți-ai pierdut timpul, când de fapt singurul lucru care contează cu adevărat este atenția ta care trebuie să fie îndreptată către Dumnezeu. Realizez că de fapt Dumnezeu, asemenea unui profesor bun, s-a folosit de simboluri pentru a te face pe tine să înțelegi ceea ce trebuie să faci în continuare, de azi înainte. Un astfel de simbol a fost Dobri Dobrev. Același profesor bun, Dumnezeu, nu s-a adresat vreunui bogătaș care poate construi biserica de la zero într-o lună. S-a adresat unui bunicuț care zi de zi stătea la ușa bisericii cu un pahar de plastic în mână, așteptând mila trecătorilor nu pentru sine, ci pentru Dumnezeu. Iar Dumnezeu face ca puținul nostru să sporească atunci când noi punem la lucru acel puțin. A făcut să sporească și puținul bătrânului Dobri Dobrev. Sumele pe care acesta le-a donat bisericilor sau orfelinatelor de-a lungul anilor sunt impresionante. Dar cu adevărat impresionantă este influența pe care acest bătrânel, cu totul plecat în fața lui Dumnezeu, a avut-o asupra celor din jur și asupra celor care avem privilegiul să-l cunoaștem astăzi prin intermediul mărturiilor celorlalți și a acestui frumos documentar atât de potrivit pentru această perioadă de post pe care o traversăm. Vizionare plăcută, dragii mei!

8 minute până la ora 16, dragi ascultători, muzică, informații și rubrici în programul după amiezei. Sunt multe evenimente în această perioadă, chiar dacă e sezon estival, chiar dacă sunt vacanțe. De altfel, solidaritatea, empatia, dragostea față de aproapele nu au niciodată vacanță și trebuie să ne gândim la aceste lucruri, sunt foarte, foarte importante. În câteva clipe am să vă vorbesc de un eveniment caritabil ce va avea loc în Parcul Feroviarilor din Cluj-Napoca.

Un eveniment caritabil deosebit va avea loc în Parcul Feroviarilor din Cluj-Napoca, un eveniment pentru susținerea proiectului intitulat Casa Bucuriei.

Așadar, duminică 19 iulie anul curent, Parcul Feroviarilor din Cluj-Napoca va găzdui un eveniment caritabil prin care

ai comunității clujene. Pentru copii și familii va fi amenajată o zonă specială intitulată Fun Zone, unde cei mici vor putea participa la ateliere artistice, jocuri creative, sesiuni de pictură pe față și activități de inițiere în fotbal și volei. Programul va mai cuprinde și o zonă de mâncare și băutură, food and drinks, o tombolă cu premii și momente muzicale susținute de un DJ. Atracția principală a evenimentului va fi vizionarea pe un ecran de mari dimensiuni a finalei campionatului mondial de fotbal. Casa Bucuriei este un proiect dezvoltat de Parohia Ortodoxă Gheorghieni în parteneriat cu Asociația Așezământul Sfântul Spiridon și își propune să ofere cazare gratuită familiilor care vin la Cluj-Napoca pentru a fi alături de cei dragi aflați la tratament. Lucrările la Casa Bucuriei au ajuns în prezent la nivelul etajului destinat spațiilor de cazare, urmând etapele de cofrare, turnare a planșeului și realizare a acoperișului. Organizatorii subliniază că sprijinul comunității este unul esențial pentru continuarea acestui proiect și îi invită pe clujeni să transforme ziua de 19 iulie într-un prilej de solidaritate, mișcare și bucurie împărtășită.

Așa cum vă spuneam, dragi ascultători, multe manifestări au loc în perioada aceasta la Cluj-Napoca. Ei bine, va fi aici la Cluj un eveniment în premieră organizat de Asociația Deisler și Asociația ESUA. Acestea îi invită pe clujeni și nu numai la prima ediție a Nopții Bisericilor, un eveniment care va avea loc pe data de 25 iulie, un eveniment care va aduce într-un parteneriat fără precedent, va aduce împreună comunități religioase din diferite confesiuni pentru a deschide pentru publicul larg patrimoniul imobil ecleziastic al municipiului Cluj-Napoca. Este prima ediție a Nopții Bisericilor în acest an. O premieră, așadar, pe 25 iulie.

0: acest eveniment de anvergură, eveniment în premieră la Cluj-Napoca, vom afla amănunte în interviul săptămânii realizat de Ramona Mocean în dialog cu părintele Dumitru Boca. Rămâneți cu noi!
1: Radio Renașterea.
2: Cult și cultură.
3: Tradiție și actualitate.
4: Informații și muzică.
5: Interviul săptămânii la Radio Renașterea.

0: Bun găsit! Vă prezint astăzi un proiect în premieră națională. Sunt Ramona Mocean și vă propun o călătorie reflectată în lumina nopții. După succesul răsunător al nopții muzeelor, sau mai recent al nopții muzeelor la sate, iată că un nou concept curajos prinde viață în inima Transilvaniei. Pe 25 iulie 2026, Cluj-Napoca ne invită să explorăm, într-un mod total diferit, un spațiu al liniștii și al istoriei, prima ediție a Nopții Bisericilor. Numai puțin de 18 lăcașuri de cult din oraș, aparținând confesiunilor ortodoxe, romano-catolice, greco-catolice, unitariene, adventiste și iudaice, își vor deschide porțile simultan într-o noapte de vară, oferind publicului acces liber la concerte de jazz, muzică bizantină, recitaluri de cor și tururi ghidate realizate de arhitecți. Marele istoric Nicolae Iorga spunea un lucru profund care surprinde perfect esența acestui demers. Citez: biserica nu e numai locul unde te rogi, ci și locul unde îți aduci aminte că ești om și că ai frați. Am încheiat citatul. Și ce dovadă mai frumoasă de fraternitate și colaborare am putea avea dacă nu acest proiect inițiat de asociațiile Deisler și ESUA. Evenimentul este susținut de autoritățile locale și de instituția prefectului județului Cluj. Prezentă la conferința de presă, Maria Forna, prefectul județului Cluj, a subliniat mesajul puternic pe care acest eveniment îl transmite.
1: Noi ne bucurăm foarte mult că putem să fim parteneri într-un asemenea eveniment, care va fi un eveniment în premieră pentru România. Faptul că Clujul este pionier și în ceea ce privește inițierea unui eveniment prin care cultele religioase și-au dat mâna și pun la dispoziție cetățenilor județului Cluj, dar și turiștilor care în data de 25 iulie vor fi în județul nostru, pun, iată, prin acest proiect, pun la dispoziție lăcașurile de cult, bisericile, pentru a fi vizitate, pentru a se conecta cu istoria și cu patrimoniul cultural și religios al județului nostru. Este așadar o reală bucurie să putem sprijini astfel de evenimente și din prima clipă am spus da susținerii acestui proiect, pentru că, ca și un element personal, sunt și fiică de preot și am fost crescută în spiritul acesta religios și cred că astăzi, mai mult ca oricând, trebuie să nu uităm că nimic nu putem face fără Dumnezeu. Iar prin această reconectare cu biserica, chiar și pe parcursul unei nopți, putem să educăm, în primul rând, publicul, tinerii, cu privire la activitățile religioase care se desfășoară în județul nostru și cu privire la, așa cum spuneam, la patrimoniul cultural și ecleziastic. În egală măsură aș vrea să le mulțumesc reprezentanților cultelor religioase care din prima clipă au achiesat la acest proiect. Am avut, cred că, 3 sau 4 întâlniri până la acest moment, când am stabilit toate detaliile organizatorice. Sunt convinsă că acesta va fi un prim eveniment din multe alte evenimente cultural-religioase care se vor întâmpla în județul nostru și, de ce nu, poate anul viitor îl vom extinde și la nivelul întregului județ Cluj. Mulțumesc tare mult, felicitări și abia aștept să vin și eu în 25 iulie să vizitez toate bisericile, dar mai ales bisericile care, mă rog, din anumite motive, în timpul săptămânii sunt închise publicului și sunt deschise doar în timpul ceremoniilor religioase. În 25 iulie toate aceste biserici vor fi deschise publicului și vor fi și evenimente special concepute pentru această seară importantă.
0: Entuziasmul din spatele acestui parteneriat interconfesional a fost remarcat și de Lavinia Filip, președintele Asociației ESUA și co-inițiator al proiectului, care invită clujenii și turiștii să nu rateze această seară specială.
2: Mi-a plăcut din primul moment ideea acestui proiect, pentru că întotdeauna am crezut că Clujul trebuie să-și păstreze tradițiile și una dintre tradițiile pe care le are orașul nostru din totdeauna este faptul că a fost foarte tolerant în istorie cu toate cultele religioase. Cred că este un motiv care se vede exact prin faptul că avem foarte multe culte care cred că în această noapte vor avea ocazia să stea unii lângă alții, atât ei, preoții și reprezentanții bisericilor, dar mai ales publicul și vizitatorii Clujului, care vor fi prezenți probabil în noaptea respectivă, și faptul că există posibilitatea unei plimbări între 18 biserici, da, diferite, cred că este o oportunitate extraordinară care pune în evidență patrimoniul cultural, arhitectura și tot ce înseamnă bisericile orașului nostru.
0: Din partea Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului a luat cuvântul părintele Dumitru Boca, vicarul eparhial. Sfinția sa a prezentat perspectiva ortodoxă asupra acestui eveniment de apropiere comunitară. Să îl ascultăm.
3: Eu aș porni de la cel puțin un citat în Sfânta Scriptură și care cred că acopere ceea ce se va petrece în data de 25-26 iulie, sâmbătă care vine. Citim în Cartea Psalmilor cât de bine și cât de este frumos ca frate să fie împreună. Și cred că, iată, acest lucru ne-a adunat aici, să fim împreună nu doar pentru o poveste, nu doar pentru a face promisiuni, nu doar pentru a ne cunoaște, ci mai mult decât atât pentru a ne descoperi. Sigur, chiar dacă bisericile pe care le-am propus pentru a fi nu vizitate, ci cercetate în noaptea de 25-26 iulie, ele sunt deschise de dimineața până seara, cred că în noaptea aceasta, prin ceea ce se va prezenta, oamenii vor descoperi mult mai mult și vor înțelege cu adevărat specificul Bisericii Ortodoxe, care călătorește în istorie de 2000 de ani, așa cum sigur că fiecare predidem lucrul acesta. Important este că vor descoperi și frumusețea cântării religioase, frumusețea arhitecturii bisericilor noastre. Sigur că Biserica Ortodoxă are ca arhitectură fundamentată ideea de a se construi o biserică în formă de cruce. De ce? Pentru că pe de o parte, pe cruce s-a întemeiat biserica în chip văzut la cinzecime și atunci sângele lui Hristos scurs din coasa sa pe lemnul crucii, a sfințit lemnul crucii, care a devenit apoi sfântă și sfințită și a devenit un altar de jertfă. Pe de o parte. Iar pe de altă parte, până la urmă, faptul că atunci când intrăm într-o biserică, ne întâmpină pe lângă arhitectură pictura, Sfinții care privesc spre noi, deasupra în bolte este icoana numită Pantocratorul, adică Hristos care privește spre credincioșii care intră în biserică și nu doar îi privește, ci și îmbrățișează cu chipul lui cald, înseamnă că se împlinește încă un cuvânt pe care noi folosim atât de des în slujbele noastre, mai ales în postul mare, în biserică, mării sunt ce ni se pare a sta născătoare de Dumnezeu. Deci atunci când intri într-o biserică, arhitectura, programul iconografic te îndeamnă să îți schimbi atitudinea. Adică să nu mai fii omul de pe stradă care se duce sau este nesensibil când treci pe lângă biserică. Vedeți, noi mai avem încă un lucru foarte specific ortodoxiei. Atunci când trece pe lângă biserică, este ortodoxă sau catolică care are cruce arborată pe turn, ne face semnul Sfintei Cruci. Dar îmi duc aminte, în copilăria mea, a venit mama la mine la școală și am întrebat pe lângă niște biserici reformate, care nu aveau cruce. Mama își făcea cruce și am întrebat mama, dar nu este cruce. Dar, dragul meu, acolo e Dumnezeu. Deci, atât ce important este ca noi să ne descoperim ca oameni al lui Dumnezeu. Și mai mult decât atât, vedeți, noi credem că că unitatea bisericii este foarte importantă și cred că este și un pas spre unitate, pentru că la fiecare slujbă, atunci când ne rugăm, rostim așa, pentru bunăstarea Sfântului Dumnezeu bisericii, pentru unitatea tuturor, Domnul se rugă. Deci ne rugăm ca să fim, iată, într-o unitate și cred că noaptea aceasta ne face să fim într-o unitate, pentru că vor intra în biserica ortodoxă sau biserica catolică sau în sinagogă, iată, și persoane de alte confesiuni sau care nu sunt familiarizate cu învățătura de credință a bisericii noastre. De aceea salut inițiativa aceasta și când am propus-o părintele mitropolit, din prima a acceptat și sigur că m-a delegat pe mine în baza funcției pe care o dețin acolo, ca să fiu împreună cu dumneavoastră și să găsim cele mai bune variante și soluții pentru ca această noapte a bisericilor să nu fie doar o plimbare pe lângă biserici sau prin biserici, ci dimpotrivă să fie un folos real pentru fiecare. O bogăție pe care cu siguranță că o putem lua de la fiecare.
0: Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Vadului, Feleacului și Clujului va participa la această ediție pilot, deschizând porțile a 6 biserici din municipiul Cluj-Napoca. Părintele vicar Dumitru Boca ni le prezintă.
4: Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului, cu binecuvântarea Înalt Preasfântul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, are deosebită bucurie de a anunța participarea la prima ediție a proiectului Noaptea Bisericilor. Evenimentul va avea loc în municipiul Cluj-Napoca în seara zilei de sâmbătă, 25 iulie 2026, între orele 20 și 2 dimineața. Cu acest prilej, publicul larg, de la credincioși și pelerini până la turiști și pasionați de istorie și artă, este invitat să descopere frumusețea credinței, patrimoniul spiritual și istoria fascinantă a 6 importante lăcașuri de cult ortodoxe din oraș. Noaptea bisericilor își propune să transforme spațiul sacru într-un loc al întâlnirii, al dialogului și al descoperirii, încurajând vizitarea bisericilor și apropierea de valorile spirituale, culturale și istorice ale Ortodoxiei clujene. Bisericile care pot fi vizitate în această noapte sunt Catedrala Mitropolitană a Dormirii Maicii Domnului din Piața Avramiancu. Catedrala Mitropolitană din Piața Avramiancu este inima și principalul reper al arhiepiscopiei noastre. Ridicată după Marea Unire, ca măreață titorie a episcopului Nicolae Ivan, ea adăpostește, începând cu anul 2006, scaunul mitropolitan al Clujului. Cei care îi vor trece pragul vor fi cuceriți de o atmosferă caldă și solemnă, dominată de cele două candelabre istorice, spectaculoase din interior. Cel mare, dăruit personal de regele Carol al II-lea, la sfințirea din 1933 și cel de-al doilea oferit de primul patriarh al României, Miron Cristea. Iconostasul este o adevărată capodoperă, sculptată în lemn și îmbrăcată în foițe de argint, realizat în stil brâncovenesc de sculptorul Moise Șchiopu. În prezent, catedrala se află într-un amplu proces de reabilitare și restaurare, iar vizitatorii din această noapte specială vor avea ocazia unică să o descopere într-o nouă lumină. Biserica Ortodoxă Schimbare la Față este a doua biserică deschisă în noaptea de 25-26 iulie. Este situată pe Bulevardul Eroilor și este un monument de artă sacră modernă, absolut unic în Transilvania. Interiorul ei adăpostește o operă spectaculoasă de peste 400 de metri pătrați de mozaic realizată de celebrul maestru de la Vatican, Marco Ivan Rupnik, completat armonios de sculpturile în lemn ale renumitului artist plastic Silviu Oravițan. Sfințit în anul 2018, acest locaș de cult este numit și Biserica Reconcilierii, fiind un manifest de o frumusețe rară care demonstrează cum arta bizantină se poate împleti magistral cu modernitatea. O altă biserică vizitată în această noapte a bisericilor este Biserica Sfinții Apostoli Petru și Pavel din Mănăștur, ridicată între anii 1990-2018 ca un monument dedicat eroilor Revoluției din decembrie 1989. Arhitectura sa, spectaculoasă, îmbină măreția Catedralei Mitropolitane din Cluj cu detalii inspirate de celebra catedrală Sfântul Petru din Roma. Punctul culminant al acestui locaj este pictura sa interioară, în tehnica frescă, realizată de o echipă coordonată de pictorul Stanislav Grecu, o lucrare uriașă ce acoperă acum integral pereții bisericii. Această operă de artă sacră este complet finalizată, iar întreaga comunitate se pregătește pentru marea și istorica sfințire programată pentru data de 20 septembrie 2026. Urmează Biserica Adormirea Maicii Domnului de pe strada Govora din Grădin Mănăștur. Biserica este continuatoarea unei vetre spirituale a cărei istorie documentată coboară până în anul 1656. Actualul locaj de cult a fost ridicat cu mari eforturi între anii 1950-1951, fiind sfințit de episcopul Teofil Herineanu în plin regim comunist. Trecutul acestei parohii se împletește strâns cu istoria națională. În vechea sa căsuță parohială s-au întâlnit la 27 martie 1848 mari revoluționari pașoptiști ardeleni, printre care Alexandru Papiu Ilarian și Ioan Buteanu, pentru a redacta o petiție de revendicări naționale. Recent restaurată, complet, biserica a fost resfințită de înalt preasfințitul Părinte Mitropolit Andrei în toamna anului 2021. Acestea biserică deschisă în această noapte este Biserica Înălțarea Domnului de pe strada Dorobanților. Biserica Înălțarea Domnului a luat naștere din dorința unei comunități tinere și dinamice de a avea un locaj de cult în proximitatea blocurilor unde locuiau dânsii. Piatra sa de temelie fiind pusă în anul 1997 de către vrednicul de pomenire Mitropolitul Bartolomeu Anania. Ridicat după planurile arhitectului Alexandru Lădariu, locașul de cult poartă amprenta inegalabilei arte bizantine, fiind sfințită în toamna anului 2011 de către înalt preasfințitul părinte Mitropolit Andrei. Interiorul bisericii impresionează prin armonia sa decorativă, adăpostind o pictură caldă în tehnica frescă și un iconostas deosebit, sculptat în lemn de tei de meșterul Nicolae Câmpeanu din Dej. Astăzi, biserica este un punct de reper dovnicesc pentru întreg cartierul Mărăști, fiind recunoscută pentru atmosfera sa primitoare. Ultima dintre bisericile deschise în noaptea din 25 spre 26 iulie este Biserica Sfinții Împărați Constantin și Elena, de pe strada Moților. Biserica Sfinții Împărați Constantin și Elena este o comunitate cu rădăcini adânci, parohia fiind înființată în anul 1922 ca a doua parohie ca vechime din Cluj-Napoca. Actualul locaj de cult, ridicat între anii 1995-2003, este împodobit cu o pictură deosebită realizată de maestrul Oprea Pioară. Un reper de mare har pentru credincioși și pelerin a fost adăugat în anul 2023, când parohia a primit în dar oraclă cu fragmente din moaștele Sfinților Împărați Constantin și Elena, adusă din Grecia, din Mitropolia de Veria, Nausa și Campania, devenind un loc de profundă rugăciune și mângâiere domnicească în inima orașului. Fiecare dintre lăcașurile de cult incluse în circuit își va deschide porțile cu un program special pregătit să ofere vizitatorilor o experiență multisenzorială și duhovnicească prin tururi ghidate, expoziții de artă sacră, concerte de muzică bizantină și dialoguri cu preoții slujitori. Proiectul este unul așteptat de credincioșii din Cluj, mai ales pentru faptul că se vor întâlni în acest proiect credincioși de diferite confesiuni și vor cunoaște fiecare specificul confesiunii din care nu face parte, dar întotdeauna unitatea în diversitate este spre folosul celor care îl mărturisim cu adevărat pe Dumnezeu.
0: Fiecare dintre aceste lăcașuri de cult poartă o poveste profundă și este gata să-și primească oaspeții într-o atmosferă de liniște, rugăciune și cunoaștere. Arhitectura și componenta culturală vor fi puse în valoare și de membrii Ordinului Arhitecților din România, filiala Transilvania, care vor ghida publicul. Despre curajul de a lansa astfel de concepte a vorbit Andy Deisler, președintele Asociației Deisler și inițiatorul proiectului.
5: Evenimentul e oferit cu titlu gratuit tuturor. Intervalul orar în care bisericile vor funcționa și vor putea fi vizitate, iar programele din interior vor putea fi accesate, intervalul este 20:02. Unul dintre elementele care pe mine mă bucură foarte mult este deschiderea și colaborarea cu Ordinul Arhitecților din România, filiala Transilvania și cu Facultatea de Arhitectură și Urbanism, iarăși o premieră, respectiv arhitecți specializați în patrimoniul ecleziastic vor fi în fiecare dintre bisericile deschise și vor putea vorbi tuturor participanților despre stilul arhitectural, despre bogăția detaliilor vizibile și vizitabile în fiecare locație. Acesta este inputul, dacă vreți, din partea Ordinului Arhitecților din România, filiala Transilvania, cărora le suntem foarte recunoscători pentru aderarea la proiect. Totodată, studenții Facultății de Arhitectură și Urbanism vor fi și ei la câteva dintre bisericile din program, tocmai pentru a facilita accesul la informații publicului larg. În materie de highlights sau evenimente speciale, dacă vreți, am conceput, dincolo de esența acestui eveniment, am conceput un moment mai special care să ne aducă, dacă vreți, și mai aproape unii de ceilalți, astfel încât mă bucur foarte mult să anunțăm că pe 25 iulie, de la ora 21 până la ora 22, în grădina celebrei Biserici Calvaria din Mănășturi, cred că e cea mai veche biserică din oraș, organizăm prima cina bunei comunități, un eveniment care reunește toate confesiunile reprezentate de reprezentanții bisericilor, parte din proiect, dar și clujenii care doresc să vină la o masă pe care o formăm și o celebrăm împreună. Fiecare este invitat să aducă ceva de acasă și să împartă cu cei care ajung, tocmai pentru a ne cunoaște, pentru a rupe o pâine împreună și pentru a ne bucura de diversitatea acestui oraș într-o noapte de vară.
0: Vă reamintesc, dragi ascultători, că în această noapte suntem invitați cu toții între orele 21 și 22 în curtea Bisericii Calvaria din Mănășturi la cina bunei comunități. Un eveniment cald în care fiecare aduce de acasă bucate pentru a le împărți cu ceilalți la masă, urmând să se așeze într-o premieră absolută reprezentanții tuturor cultelor din proiect. Prezentă la conferința de presă, am dorit să aflu mai multe despre impactul pe termen lung al acestui proiect, motiv pentru care am adresat organizatorilor următoarea întrebare. Într-o perioadă în care societatea românească e tot mai polarizată, dar și secularizată, se pune întrebarea justificată, dar și plină de speranță. Ce poate face biserica? Ce mai poate face biserica, indiferent de confesiune, pentru a aduce oamenii unii alături de alții?
6: Sigur că biserica poate face foarte mult, mai mult decât poate face oricare din cei care încearcă să pună oamenii împreună. Vedeți, dacă ne gândim la faptul că se pun oameni împreună la Electric Castle sau vor fi în curând la Antol.
1: Da, dar vor fi și la Nicula, părinte.
6: Dar
1: în 15.
6: Mulțumesc mult. Deci pe lângă faptul că sunt acești factori care adună pe tineri împreună, sunt evenimente și în biserică care pun oameni împreună. Și doamna prefect mi-a luat-o înainte spunând că la Nicula se adună câteva zeci de mii de oameni. Într-un an au fost vreo 400.000 de oameni. Sigur, era după Revoluție, imediat lumea se ducea, căuta oameni care se duc acolo nu pentru a bea bere, nu pentru a etala anumite ținute sau altceva, ci duc acolo pentru Dumnezeu. Și atunci biserica, prin mijloacele sale pe care le-a îndemână, mijloacele evanghelice, poate să descopere pe Dumnezeu chiar și în acest interval de timp, seara sau noaptea. Pentru că în Biserica Ortodoxă și cred că și greu catolică, slujbele de seară sunt foarte importante pentru a te aduna din tumultul vieții de zi de peste zi și a dedica așa câteva crâmpei de timp lui Dumnezeu. Deci cred eu că este un proiect foarte frumos, vom face tot ce ne stă în putință, vom prezenta specificul fiecare nostru, mă refer la mine, pentru a-i motiva și pe cei care nu sunt de confesiune ortodoxă să vină să vadă și fața bisericii noastre, care este una caldă, umană. În biserică nimeni nu este dat afară, chiar dacă sunt unele mănăstiri care pretind o ținută decentă și firesc. Când mă duc la doamna prefect, mă îmbrac decent ca să îmi prezint o anumită cauză. Cu atât de mult, mai mult când te duci la biserică, te îmbraci într-o anumită ținută ca să-ți prezinți lui Dumnezeu, până la urmă, toate dorințele tale și să-i mulțumești pentru tot ceea ce îți oferă. Știți ce greu este să întâlnim două cuvinte, să le punem împreună și eu le pun acum împreună și vi le spun. Vă mulțumesc și iartă-mă. Sunt două cuvinte pe care nu le pot spune împreună. Sigur că o să ne cerem iertare dacă nu vom fi poate la înălțimea așteptărilor pe care dânsii și le-au pus, dar ne vom sădui ca să fim acolo.
5: E și tot ce ne puteam dori.
6: Da, cred că va fi o mare reușită și m-aș bucura ca să ia inițiativa și alții din alte locuri din România. Sigur, eu mă mândresc că doamna prefect județul Cluj este pe primul loc la învățământ. Așa că, iată, cred că vom putea fi pe primul loc și în partea aceasta spirituală a evenimentelor.
7: Dacă îmi permiteți să vă răspuns la aceeași întrebare, foarte pe scurt. Acum să știți că fundamentalismul nu e bun nici dacă e greco-catolic sau de oricare ar fi. De fapt, asta e riscul în condiții de tensiune să te radicalizezi. Ce trebuie să facem noi? Să predicăm această comuniune cu Tatăl unic și atunci ne descoperim ca fii și frați. Cred că asta e soluția și asta facem, de fapt, acum, tocmai pentru că ne punem împreună. Și e un lucru fantastic acest lucru, pentru că descoperindu-L pe Dumnezeu Tatăl, despre care vorbea și părintele nostru în credință, da, dacă vorbim de evrei, comunitatea iudaică, asta ceea ce trebuie să facem noi, să predicăm această fraternitate. Practic, în momentul în care îl descoperim pe Dumnezeu ca Tatăl, ce este Cel de lângă mine?
0: Când noaptea va coborî peste Cluj pe 25 iulie, zidurile vechi de secole nu vor mai adăposti doar tăcere, ci vor deveni punți de lumină între oameni. Pe 25 iulie, Clujul oferă o lecție vie de unitate în diversitate. Vă îndemnăm cu drag, cu mintea și inima deschise, să treceți pragul lăcașurilor de cult din oraș. Poposiți în mod deosebit în bisericile comunității noastre ortodoxe, fie că alegeți măreția catedralei mitropolitane din piața Avramiancu, liniștea bisericilor de pe moților și dorobanților sau lăcașurile de cult din cartiere, de pe străzile Primăverii și Govora, ori de pe Bulevardul Eroilor. Iar la final, luați o merindă în traistă și opriți-vă în curtea vechii biserici Calvaria pentru a sta la masă unii lângă alții, dincolo de confesiuni, ca o mare și unită familie a Clujului. Pentru că, până la urmă, cele mai frumoase nopți de vară sunt cele în care ne amintim să fim oameni. Sunt Ramona Mocean, vă mulțumesc! Și nu uitați, veniți cu un coș de merinde în curtea Bisericii Calvaria pentru o cină a bunei comunități pe care o vom ține minte multă vreme.

0: Interviul săptămânii la Radio Renașterea.
1: Radio Renașterea.
2: Cult și cultură.
1: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.

Ora 16 și 34 de minute, suntem în ultima jumătate de oră a programului după amiezei Post Meridian Magazine. În câteva clipe, Emil Meta va contura pentru dumneavoastră personalitatea zilei. Astăzi, medicul român Dimitrie Gerota.

Stimați ascultători, la personalitatea zilei, astăzi vom vorbi despre medicul Dimitrie Gerota, unul dintre întemeietorii medicinei moderne românești. Un om care a lăsat urme nu doar în chirurgia și anatomia românească, ci și în medicina mondială. Născut la 17 iulie 1867 la Craiova, Dimitrie Gerota provenea dintr-o familie numeroasă, fiind unul dintre cei 8 copii ai diaconului și profesorului Dimitrie Constantin Gerota și ai Mariei Surpățeanu. Încă din copilărie, el a demonstrat o înclinație deosebită pentru studiu și pentru științele naturii, iar familia i-a încurajat educația, lucru deloc obișnuit într-o perioadă în care accesul la învățământ superior era rezervat unui număr redus de tineri. A urmat cursurile prestigiosului liceu Carol I din Craiova, după care în 1886 a fost admis la Facultatea de Medicină din București. Încă din anii studenției s-a remarcat prin seriozitate și rezultate excelente, devenind preparator la Catedra de Anatomie și apoi colaborator al unor profesori de prestigiu ai vremii. În 1892 și-a susținut doctoratul în medicină, iar performanțele sale i-au adus o bursă de perfecționare în Franța și Germania, două dintre cele mai importante centre medicale europene ale epocii. Între 1893 și 1897 a studiat la Paris și Berlin, unde a intrat în contact direct cu cele mai moderne metode de cercetare și tratament. Întors în România, Dimitrie Gerota nu s-a limitat la activitatea clinică. A fost medic, anatomist, profesor universitar, cercetător și un neobosit promotor al progresului medical. A predat anatomia topografică și chirurgia experimentală la Institutul Medico-Militar și, din 1913, a devenit profesor universitar la Facultatea de Medicină din București, formând generații întregi de medici. În același timp, a predat anatomia artistică la Școala Națională de Belart din București, unde, printre studenții săi, s-a numărat nimeni altul decât Constantin Brâncuș. Colaborarea dintre Gerota și Brâncuș avea să ducă la realizarea uneia dintre cele mai cunoscute lucrări didactice din istoria învățământului artistic românesc, Ecorșeul, o sculptură anatomică realizată după studii efectuate în sala de disecție. Lucrarea reproduce cu mare fidelitate musculatura corpului uman și a fost folosită timp de peste un secol ca material didactic atât în școlile de artă cât și în facultățile de medicină. Este una dintre puținele opere în care știința și arta s-au întâlnit atât de armonios. Una dintre cele mai importante contribuții ale lui Dimitrie Gerota a fost introducerea radiologiei în România. Descoperirea razelor X de către Wilhelm Conrad Röntgen în 1895 a revoluționat medicina mondială. Gerota a înțeles imediat importanța acestei descoperiri și în 1898 el a realizat unele dintre primele radiografii efectuate în țara noastră, fiind considerat primul radiolog român. Tot el a publicat una dintre primele lucrări românești dedicate razelor X, contribuind la introducerea acestei tehnologii în practica medicală și în învățământ. Ironia destinului a făcut însă ca tocmai pasiunea pentru radiologie să îi afecteze grav sănătatea. În acea perioadă, efectele nocive ale radiațiilor nu erau încă bine cunoscute, iar medicii lucrau fără echipamente de protecție. După ani întregi de expunere repetată, Gerota a dezvoltat o radiodermită severă, iar leziunile produse de radiații au impus amputarea unei mâini. Chiar și în aceste condiții, el și-a continuat activitatea medicală și didactică, devenind un exemplu de devotament profesional. Pe lângă activitatea clinică, Dimitrie Gerota a desfășurat o impresionantă muncă de cercetare. În literatura medicală internațională, numele său este cunoscut datorită fasciei Gerota, membrana fibroasă care învelește rinichiul și glanda suprarenală, termen utilizat și astăzi în anatomie, chirurgie și urologie în întreaga lume. De asemenea, el a descris celebra metodă Gerota, o tehnică inovatoare de injectare a vaselor limfatice, care a reprezentat un progres important în studiul sistemului limfatic.
A publicat numeroase lucrări privind anatomia rinichiului, vezicii urinare, apendicelui și tratamentul afecțiunilor abdominale. Spirit întreprinzător și filantrop, în 1907, Dimitrie Gerota a pus piatra de temelie a unui sanatoriu modern, construit din fonduri proprii. Instituția era destinată atât tratamentului bolnavilor, cât și dezvoltării chirurgiei moderne. Pe locul acelui sanatoriu funcționează astăzi Spitalul de Urgență Profesor Dr. Dimitrie Gerota, care îi poartă numele și îi continuă moștenirea. Prestigiul său profesional i-a adus numeroase recunoașteri. A fost membru al Academiei de Medicină din București, membru al Asociației Anatomiștilor Germani și în anul 1916 a fost ales membru corespondent al Academiei Române, una dintre cele mai înalte distincții pe care le putea primi un om de știință român. Mai puțin cunoscut este faptul că Dimitrie Gerota a fost și un intelectual implicat în viața publică. În ultimii ani ai vieții sale, el și-a exprimat deschis opiniile privind evoluția societății românești, publicând articole și luări de poziție pe teme civice și politice. Chiar dacă unele dintre acestea au stârnit controverse, ele arată preocuparea sa constantă pentru destinul țării, dincolo de activitatea medicală. Dimitrie Gerota s-a stins din viață la data de 3 martie 1939 la București, la vârsta de 71 de ani. A lăsat în urmă o operă impresionantă, sute de discipoli și contribuții științifice care aveau să depășească granițele României. Astăzi, numele său este rostit zilnic în spitale și universități din întreaga lume, ori de câte ori un medic vorbește despre fascia Gerota, fără ca mulți să știe că aceasta poartă de fapt numele unui savant român. La personalitatea zilei, dragii mei, astăzi ne-am amintit de medicul Dimitrie Gerota, unul dintre întemeietorii medicinei moderne românești.

0: puține minute au mai rămas, dragi ascultători, din programul după amiezei. Orele de după amiază s-au scurs foarte, foarte repede, mai ales alături de dumneavoastră și cu atâtea informații, rubrici și gânduri bune. E timpul să îmi iau rămas bun aici. Sunt Simona Vlasa și vă mulțumesc tuturor pentru atenție. Vă dau întâlnire ca de obicei în alte și alte programe ale postului nostru de radio. Sănătate, în primul rând să fie pace în suflet și armonie. Să nu uitați să vă bucurați de fiecare clipă din viață, să vă bucurați de frumos și mai ales să nu uitați să dăruiți cât mai multă dragoste. În lumea noastră complicată, agitată, conflictuală, nu e niciodată de ajuns. Rămâneți cu bine, dragi ascultători, un sfârșit de săptămână plăcut pentru fiecare în parte. Pe curând!
1: Atunci sigur, sigur, sigur sunt chiar eu. Atunci sigur, sigur, sigur sunt chiar eu. Dar da.

0: Este ora 17. Ascultați Radio Renașterea.
1: Radio Jurnal.
0: Bun găsit, sunt Grigore Sâmbăoan, iată care sunt pentru început principalele titluri ale ediției. Cluj-Napoca va găzdui în premieră evenimentul ecumenic Noaptea Bisericilor. Credința și tradiția populară se întâlnesc la sărbătoarea portului popular din Cluj-Napoca. Județul Cluj își promovează tradițiile la Târgul de Fete de pe Muntele Găina și România a înregistrat anul trecut cele mai mari cheltuieli pentru protecția socială din ultimul deceniu. Acum știrile pe larg. Cluj-Napoca va găzdui în premieră evenimentul Noaptea Bisericilor. Prima ediție va reuni lăcașuri de cult aparținând mai multor confesiuni din oraș. În cadrul proiectului, 6 biserici ortodoxe își vor deschide porțile pentru public. Este vorba despre Catedrala Mitropolitană din Piața Avramiancu și bisericile Schimbarea la Față, Sfinții Apostol Petru și Pavel, Adormirea Maicii Domnului, Înălțarea Domnului și Sfinții Împărați Constantin și Elena. Vizitatorii vor putea participa la concerte de muzică bizantină, tururi ghidate, expoziții și prezentări dedicate istoriei și patrimoniului acestor lăcașuri. Despre importanța participării Arhiepiscopiei Clujului la această premieră vorbește părintele Dumitru Boca, vicar administrativ al eparhiei.
2: Cred că în noaptea aceasta, prin ceea ce se va prezenta, oamenii vor descoperi mult mai mult și vor înțelege cu adevărat specificul Bisericii Ortodoxe. Important este că vor descoperi și frumusețea cântării religioase, frumusețea arhitecturii bisericilor noastre și cred că noaptea aceasta ne face să fim într-o unitate pentru că vor intra în Biserica Ortodoxă sau Biserica Catolică sau în sinagogă, iată, și persoane de alte confesiuni sau care nu sunt familiarizate cu învățătura de credință a bisericii noastre. De aceea salut inițiativa aceasta, o bogăție pe care cu siguranță că o putem lua de la fiecare.
0: Evenimentul este inițiat de Asociația Deisler și își propune să aducă publicul mai aproape de patrimoniul religios al orașului, într-un cadru de întâlnire și dialog între comunități. Detalii despre conceptul proiectului ne oferă Andy Deisler.
3: E un demers unicat de a deschide, dacă vreți, lăcașul de cult din oraș, către comunitate și către cultură, de a le face accesibile publicului larg, atât local cât și turiștilor, pentru un interval de timp puțin ieșit din tipare, respectiv între orele 20 și 02. Participă la prima ediție aproape 20 de lăcașuri de cult.
0: Proiectul beneficiază de sprijinul administrației locale și județene. Prefectul județului Cluj, Maria Forn, a subliniat rolul unui asemenea eveniment în punerea în valoare a patrimoniului și apropierea comunităților.
4: Noi ne bucurăm foarte mult că putem să fim parteneri într-un asemenea eveniment care va fi un eveniment în premieră pentru România. Faptul că Clujul

0: Este pionier și în ceea ce privește inițierea unui eveniment prin care cultele religioase și-au dat mâna și pun la dispoziție cetățenilor județului Cluj, dar și turiștilor care în data de 25 iulie vor fi în județul nostru, lăcașurile de cult, bisericile pentru a fi vizitate, pentru a se conecta cu istoria și cu patrimoniul cultural și religios al județului nostru. Este așadar o reală bucurie să putem sprijini astfel de evenimente.
1: Noaptea bisericilor se va desfășura pe 25 iulie, între orele 20 și 2 noaptea, iar accesul publicului la toate activitățile este liber. Lucrările de înfrumusețare realizate la Biserica Ortodoxă din Chiochiș vor fi binecuvântate duminică. Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Clujului, va săvârși slujba de binecuvântare și Sfânta Liturghie, începând cu ora 10. Programul va debuta la ora 8:30 cu primirea ierarhului, ridicată în urmă cu aproape un secol și având hramul Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril, biserica din Chiochiș a trecut de lungul timpului prin mai multe etape de restaurare și înnoire. Troița amenajată la intrarea în centrul pentru persoane adulte cu dizabilități din Nușeni va fi sfințită duminică. Slujba va începe la ora 14:30 și va fi oficiată de Preasfințitul Părinte Samuel în sobor de preoți. Evenimentul are loc la Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități și la Centrul de Primire în Regim de Urgență din Nușeni. La slujba de sfințire sunt așteptați beneficiarii și angajații instituției, precum și credincioșii din comunitate. Credința și tradiția populară se vor întâlni duminică la parohia Înălțarea Sfintei Cruci și Sfântul Apostol Bartolomeu din Cluj-Napoca. Aici va avea loc cea de-a 12-a ediție a Sărbătorii Portului Popular, eveniment dedicat familiei creștine și sfintelor femei din calendar, cu amănunte preotul paroh Gavril Vârva.
2: Este mai mult decât un eveniment cultural. Este o mărturie a identității noastre creștine și românești prin portul popular, prin cântec și prin tradițiile moștenite de la înaintași. Programul va începe la ora 9 cu Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, oficiată de către un sobor de preoți și diaconi, avându-l ca protos pe părintele arhimandrit Andrei Coroian. După Sfânta Liturghie, în curtea bisericii va avea loc parada portului popular, urmată de un bogat program artistic. În acest an o avem în mijlocul nostru ca invitat special pe doamna Virginia Linul, unul dintre cei mai apreciați creatori de costume populare și meșteri populari din România, care a contribuit remarcabil la păstrarea și promovarea portului popular din țara Năsăudului. Din programul nostru vor face parte și cunoscuți interpreți de muzică populară: Ramona Cicioan, Anca Branea, Crina Varga, Andreea Ciupe, alături de alți invitați din parohia noastră, precum și ansamblul folcloric Miorița.
1: Organizatorii îndeamnă pe credincioși să participe îmbrăcați în port popular pentru a transforma sărbătoarea într-o mărturie a credinței și a identității românești. La Gherla va fi amenajat un nou centru cultural misionar în cadrul parohiei Sfânta Treime și Sfinții Martiri Brâncoveni. Așezământul va purta numele Sfânta Maria Brâncoveanu în contextul canonizării soției domnitorului Constantin Brâncoveanu și a mamei fiilor săi martiri. Centrul va funcționa la demisolul bisericii într-un spațiu care în ultimii ani a găzduit activități educative, ateliere, repetiții corale, evenimente parohiale și chiar cursurile unei școli. Aici este amenajat și un mic muzeu bisericesc. Înaintea inaugurării, parohia își propune să finalizeze holul și foaierul cu o suprafață de aproape 220 de metri pătrați. Tinerii sunt invitați să parcurgă pe jos aproape 100 de kilometri până la Mănăstirea Clujeană Nicula. Pelerinajul va avea loc în perioada 11-13 august și este organizat de Liga Studenților din Cluj și Organizația Tinerilor din Sibiu. Traseul pornește de la schitul Sfântul Ioan Evanghelistul din Găbud, județul Alba, și se încheie la Mănăstirea Nicula, în ajunul sărbătorii Adormirii Maicii Domnului. Pe parcursul celor 3 zile, participanții vor străbate aproape 100 de kilometri și vor înnopta în corturi. Organizatorii spun că traseul are un grad de dificultate ușor spre mediu și este potrivit pentru cei care au o minimă pregătire fizică. Înscrierile sunt deja deschise, iar detaliile sunt disponibile pe platforma organizatorilor. Clujenii sunt invitați duminică în Parcul Feroviarilor la un eveniment caritabil pentru susținerea proiectului Casa Bucuriei. Inițiativa urmărește construirea unui spațiu de cazare gratuită pentru familiile care vin la Cluj-Napoca pentru a fi alături de rudele aflate la tratament. Programul va cuprinde activități sportive, ateliere și jocuri pentru copii, pictură pe față, inițiere în fotbal și volei, o tombulă cu premii și momente muzicale. Atracția principală va fi însă vizionarea finalei campionatului mondial de fotbal pe un ecran de mari dimensiuni. Casa Bucuriei este un proiect al Parohiei Ortodoxe Gheorgheni și al Asociației Așezământul Sfântul Spiridon. Organizatorii speră ca evenimentul să aducă împreună cât mai mulți clujeni în sprijinul familiilor aflate în suferință. Studenții și tinerii sunt invitați să participe la începutul postului Adormirii Maicii Domnului la tabăra de vară organizată de Ascor Cluj. Tema ediției din acest an este Sfințirea Familiei prin Biserică, Marea Familie, iar programul îmbină viața duhovnicească cu activitățile recreative. Participanții vor lua parte la Sfânta Liturghie, conferințe, ateliere, drumeții montane, activități de team building și seri petrecute în jurul focului de tabără. Înscrierile sunt deschise până pe 24 iulie, în limita locurilor disponibile. Organizatorii spun că tabăra, desfășurată în localitatea clujeană Scrind Frăsinet, își propune să ofere tinerilor un cadru de rugăciune, comuniune și formare în mijlocul naturii. Continuăm cu alte știri. Județul Cluj va fi reprezentat duminică la Târgul de Fete de pe Muntele Găina. Aici se desfășoară una dintre cele mai vechi și cunoscute sărbători tradiționale din România. Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene va prezenta spectacolul Tradiții Clujene la Târgul de Fete de pe Muntele Găina, reunind tineri interpreți, horitorii Clujului, grupul Tradiții Ormănene din Orman și un grup instrumental al orchestrei profesioniste Cununa Transilvană. Prin această participare, județul Cluj își promovează patrimoniul cultural imaterial și susține tineri interpreți de muzică tradițională. Cu o tradiție de peste 2 secole, Târgul de Fete de pe Muntele Găina reunește anual artiști, ansambluri folclorice și meșteri populari din mai multe zone ale țării. Unul din 5 locuitori ai județului Cluj este utilizator activ al bibliotecilor publice și școlare. Conform Direcției Județene de Statistică, anul trecut au fost împrumutate peste 1.200.000 de volume, de aproape 145.000 de cititori. În județul Cluj funcționează peste 250 de biblioteci care dețin împreună aproape 10 milioane de volume. Tot anul trecut, cele 34 de muzee și colecții publice din județ au fost vizitate de aproape 700.000 de persoane, în creștere față de anul precedent. Datele arată că interesul pentru lectură și pentru activitățile culturale se menține ridicat în județul Cluj, în ciuda tendinței de scădere înregistrate la nivel național. Cercetătorii români au realizat prima harta zonelor cu risc de căderi de roci din țară. Studiul, realizat de specialiștii Universității din București, Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași și Institutului de Geografie al Academiei Române, arată că aproape 1500 de kilometri pătrați prezintă risc ridicat, iar 97% dintre aceste zone se află în Carpați. Harta va putea fi folosită la proiectarea drumurilor și căilor ferate din zonele montane, dar și în planificarea măsurilor de prevenire a riscurilor naturale. Cercetarea mai arată că unul din cei mai importanți factori de protecție este vegetația. Pe versanți acoperiți de păduri dese, riscul producerii căderilor de roci este semnificativ mai redus. România a alocat anul trecut mai mulți bani pentru protecția socială decât în oricare dintre ultimii 10 ani. Potrivit Institutului Național de Statistică, cheltuielile au crescut cu peste 23% față de anul precedent și au ajuns la aproape 326 de miliarde de lei. Cea mai mare parte a fondurilor a fost destinată pensiilor, care au reprezentat aproape jumătate din totalul cheltuielilor de protecție socială. Pe locul al doilea s-au situat cheltuielile pentru sănătate, cu aproape 26%. Datele mai arată că atât veniturile, cât și cheltuielile pentru protecția socială au atins în 2024 cel mai ridicat nivel din ultimul deceniu. Peste 30.000 de locuri de muncă sunt disponibile în prezent în România, potrivit Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă. Cele mai multe oferte sunt pentru șoferi profesioniști, curieri, lucrători comerciali și manipulanți de marfă. Angajări importante se fac și în domeniul construcțiilor. Aproape jumătate dintre posturile vacante sunt destinate persoanelor fără studii superioare, în timp ce puțin peste 2.000 de locuri sunt adresate absolvenților de facultate. Specialiștii spun că piața muncii caută tot mai mult calificări practice și atrag atenția că diferența dintre cerințele angajatorilor și pregătirea candidaților rămâne una dintre principalele provocări ale pieței muncii. La final vă facem cunoscută agenda ierarhilor din Mitropolia Clujului în duminica 7 după Rusalii, a vindecării a doi orbi și a unui mut din Capernaum. Înalt preasfințitul părinte Andrei, arhiepiscopul și mitropolitul Clujului, va sluji la Biserica Sfinții Arhangheli Mihail și Gabriel din Urișor, protopopiatul Dej, județul Cluj, cu prilejul resfințirii lăcașului de cult. Preasfințitul părinte Iustin, episcopul Maramureșului și Sădmarului, va sluji în parohia Borșa 2, protopopiatul Vișeu, județul Maramureș. Preasfințitul părinte Benedict, episcopul Sălajului, va sluji în parohia Bozna, protopopiatul Zalău, județul Sălaj. Preasfințitul părinte Samuel Bistrițeanul, episcop vicar al arhiepiscopiei Clujului, va sluji în parohia Chiochiș, protopopiatul Beclean, județul Bistrița Năsăud. Și preasfințitul părinte Timotei Sădmărianul, arhiereu vicar al episcopiei Maramureșului și Sădmarului, va sluji în parohia Scărișoara, protopopiatul Carei, județul Satu Mare. Meteo. În Transilvania, vremea va fi în general frumoasă și călduroasă, cerul va fi variabil cu norări temporare după amiaza și seara, când local, mai ales în zonele montane și submontane, vor fi averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 27 și 31 de grade, iar minimele nocturne între 14 și 18 grade. În județul Cluj, după amiaza, cresc șansele pentru averse și furtuni, în special în zona de munte și izolat în restul județului. La Cluj-Napoca sunt prognozate 30 de grade. Acestea au fost informațiile, sunt Grigore Sâmboan și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de Radio Renașterea. Publicitate.

0: Centrul de Pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet la mănăstirile din zona Dobrogei, care se va desfășura pe durata a 6 zile, în perioadele 31 august-5 septembrie și 7-12 septembrie 2026. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita mănăstirile Cocoș, Saon, Celic de Re, Dervent, Basilica Paleocreștină de la Niculițel, Castelul Reginei Maria de la Balcic, ne vom putea bucura de o croazieră în Delta Dunării, după care vom vizita Peștera Sfântului Apostol Andrei, toate acestea fiind locuri în care rugăciunea se împletește cu credința și istoria. Grupurile de pelerini vor fi însoțite de părintele Răduț Taciu Ilie, care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea la numărul de telefon 0264 431 020 sau la sediul centrului din piața Avramian cu numărul 2, de luni până vineri, între orele 8 și 16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
1: Ați ascultat publicitate. Mesaj de interes public.
2: Pentru unii copii, bucuriile se măsoară în zile fără durere. Nu întotdeauna putem vindeca, dar avem datoria să alinăm în fiecare clipă. Alătură de nouă și vino să construim împreună Centrul de Îngrijiri Paliative Pediatrice Sfântul Hristofor. Donațiile se pot face în contul RO83 BTRL RON CRT 00 C66 03 105.
3: Așezământul pentru copii Sfântul Onufrie din Florești, județul Cluj, este acasă pentru 20 de micuți orfani sau abandonați. Părintele Visarion și voluntarii le sunt acum familie. Sunt crescuți cu blândețe, dragoste și liniște. Sunt îngrijiți, merg la școală, în excursii și sunt îndrumați spre o viață mai bună. Privesc încrezători spre viitor. Acum se lucrează la ridicarea unor noi clădiri care vor deveni acasă pentru alți micuți sărmani. Fii și tu îngerul păzitor al copiilor de la așezământul Sfântul Onufrie din Florești. Donează prin SMS 2 euro în fiecare lună la numărul 8845 cu mesajul Orfan.
1: Sub patronajul Arhiepiscopiei Clujului, Centrul de Servicii Sociale Acoperământul Maicii Domnului al Asociației Filantropice Medical-Creștine Cristiana din Cluj-Napoca, de 20 de ani aduce speranță și sprijin copiilor și familiilor aflate în dificultate. Prin centrul de zi și centrul de consiliere și sprijin, o echipă dedicată de psihologi, asistenți sociali și îngrijitori oferă gratuit servicii esențiale. Îngrijire în regim de creșă, suport psihologic și spiritual, educație parentală, consiliere medicală, juridică și financiară. Pentru a continua această misiune de prevenire a abandonului și susținere a familiilor, avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Vă invităm să ne susțineți prin donații în contul RO79RNCB 01 06 00 16 68 73 00 06. Ne găsiți pe strada Ovidiu numărul 27 în Cluj-Napoca sau ne puteți contacta la telefon 0748-226-312. Împreună creștem azi societatea de mâine.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: Cultură.
5: Morală.
6: Societate.
7: Repere pentru o viață creștină. Stimați ascultători, bun găsit la o nouă întâlnire radiofonică, sunt Robert Covaci. Alături de mine este părintele lector universitar dr. Gabriel Noje de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. Doamne ajută, bine ați revenit!
8: Doamne ajută și bine v-am regăsit!
7: Și săptămâna aceasta vă propunem un dialog legat de opera mitropolitului Antonie Blum sau Antonie de Suroș, însă de data aceasta ne vom referi la ipostaze ale vieții duhovnicești în opera subiectului nostru. Adeseori m-am gândit că viața noastră duhovnicească nu poate fi despărțită de viața de zi cu zi. În viața de zi cu zi îți iei un concediu, pleci într-o vacanță, te duci într-o excursie, într-un pelerinaj, rup cumva ritmul acesta cotidian. Dar viața duhovnicească curge așa ca un firesc și nu există concediu. Orice stagnare este de fapt un regres.
8: Sau există concediu, dar chiar și în acel concediu trebuie să fim cât se poate de duhovnicești, nu putem să trăim sau nu am putea să trăim în afara relației noastre cu Dumnezeu. Adesea există această tendință de a privi cumva viața noastră sau de a desprinde viața noastră duhovnicească de viața noastră cotidiană. Însă, din punct de vedere creștin, cele două sunt amestecate, sunt împreunate, merg împreună. Toată viața noastră, toate aspectele noastre trebuie să fie duhovnicești. Nu s-ar putea să fie altcumva. Gesturile noastre cele mai mărunte, cele mai simple, sunt duhovnicești sau ar trebui să fie duhovnicești în esența lor, pentru că tot ceea ce privește relația noastră cu Dumnezeu are legătură sau se răsfrânge în cele mai mărunte ipostaze ale vieții noastre, în acțiunile noastre cele mai lipsite de semnificație, rutinante sau care efectiv au intrat în reflexul nostru. Chiar și acelea, chiar dacă nu conștientizăm, ar trebui să fie îmbibate de duhovnicie sau să fie duhovnicești. Chiar dacă noi, repet, nu conștientizăm, dar ele ar trebui să aibă această încărcătură duhovnicească. De aceea nu putem să despărțim viața de zi cu zi de viața duhovnicească.
7: Cum ați descrie termenul viață duhovnicească? Ce înțelegem noi din perspectivă teologică prin viața duhovnicească?
8: Cred că ar fi foarte simplu, este viața noastră cu Dumnezeu sau viața noastră care se îmbibă de prezența și de harul lui Dumnezeu. Aceasta ar fi viața duhovnicească, relația pe care o cultivăm cu Dumnezeu sau cu sfinții și în același timp și cu semenii noștri. Pentru că această viață se manifestă pe orizontală sau pe verticală, în primul rând, nu? Avem o legătură strânsă, vie, dinamică, constantă cu Dumnezeu, dar în același timp se desfășoară și pe orizontala existenței. Are, să zicem, un aspect cruciform, în sensul în care întotdeauna cele două relații, cele două niveluri ale vieții duhovnicești se întrepătrund și formează un aspect al crucii, în care verticala se află întotdeauna în strânsă legătură cu orizontala existenței. Asta ar fi, să zicem, viața duhovnicească, viața spiritului, viața sufletului nostru cu Dumnezeu, viața minții noastre, că n-am putea să spunem că mintea nu ar trebui să fie înduhovnicită.
7: Într-o carte mai nouă a mitropolitului Antonie de Suroș, Zâmbind cu Dumnezeu, dă un exemplu, poate că l-am mai evocat în întâlnirile noastre precedente, însă e legat de relația cu Dumnezeu. Mitropolitul Antonie, după hirotonia într-un preot, a slujit o vreme într-un cămin pentru vârstnici. Și acolo o doamnă mai în vârstă vine după o liturghie și îi spune, uite, cum să mă rog, cum să nu simt pe Dumnezeu, nu simt nimic. Zice, m-am gândit să vin la tine să te întreb, îi spune doamna respectivă, respectivă, chiar dacă ești tânăr, și am mai întrebat pe atâția oameni înaintea ta și m-am gândit să vin, să nu vin, dar zice, chiar dacă nu o să-mi spui nimic nou, totuși o să vin să te întreb. Și atunci mitropolitul îi recomandă ca în fiecare dimineață, după ritualul dimineții, să aprindă candela la icoană și să stea să croșeteze, să-și facă lucrul manual în liniște de plină, să nu spună nimic, decât să stea în prezența lui Dumnezeu cu gândul acolo. Iar la următoarea întâlnire îi spune, uite, să știi că poți să-L aud pe Dumnezeu acum. Mi s-a părut foarte interesant relaționarea, modul în care mitropolitul Antonie a găsit în momentul acela pacea și liniștea prin care să-i răspundă Doamne și să-i dea un sfat bun.
8: Și aș vrea să adaug eu că o întâmplare similară mai găsim în cărțile dânsului. Nu știu dacă e vorba de aceeași persoană, însă, de asemenea, la un moment dat, o doamnă mai în vârstă a venit la dânsul și i-a zis că, în ciuda faptului că se roagă lui Dumnezeu și se roagă intens, totuși nu aude vocea lui Dumnezeu. Nu simte prezența lui. I se pare că rugăciunile sunt în van.
7: E vorba de aceeași
8: Probabil doamnă. Că e vorba de aceeași persoană. Și eu am reținut doar, să zicem, întâmplarea asta. Și dânsul era de asemenea singur și spune într-un răspuns, îi dă un răspuns spontan și zice, du-te acasă și nu te mai ruga. Doar stai în fotoliu, stai în camera ta și lasă-L pe Dumnezeu să vorbească. Și cu cele două întâmplări pe care le-am adus la cunoștința radioascultătorilor noștri, aș vrea să intrăm puțin în subiectul vieții duhovnicești, în înțelegerea mitropolitului Antonie de Suroș. Și, sigur, cele două experiențe spun câte ceva despre viața duhovnicească sau despre modul defectuos în care este adesea înțeleasă viața duhovnicească și asupra căruia ne avertizează mitropolitul Antonie de Suroș. Pentru că dânsul zice așa, de foarte multe ori, noi oamenii avem impresia sau avem tendința de a reduce viața duhovnicească la o sumă de gânduri, la o sumă de stări, la anumite gesturi evlavioase în esența lor, cu privire la Dumnezeu sau cu privire la sfinți sau cu privire la cult în general. Ori, spune dânsul, în felul acesta se ratează ceea ce înseamnă viața duhovnicească, pentru că viața duhovnicească nu se reduce la acest factor prin excelență subiectiv și viața duhovnicească nu e centrată întotdeauna pe o anumită experiență pe care noi o căutăm sau pe faptul că vrem să obținem prin rugăciune anumite stări înălțătoare, anumite gânduri sublime despre Dumnezeu și așa mai departe. Și dânsul zice că, din potrivă, viața duhovnicească ar trebui să fie centrată pe Dumnezeu și pe ceea ce El ne transmite nouă. Dar se întâmplă de multe ori să predomine în viața duhovnicească factorul subiectiv. Ceea ce eu caut cu privire la Dumnezeu, ceea ce eu îmi imaginez cu privire la Dumnezeu sau încărcătura pe care sau semnificația pe care eu o dau anumitor gesturi duhovnicești, spirituale. Ori, în sensul ăsta, cineva ar putea să aibă acele gânduri înălțătoare sau să aibă acea evlavie, dar să nu se întâlnească cu Dumnezeu. Pentru că a redus toată bogăția vieții spirituale doar la o căutare pur subiectivă. E un fel de întâlnire ratată și mitropolitul, ca să înțelegem mai bine această idee, ia un exemplu din viața de zi cu zi al întâlnirii dintre doi oameni. Când doi oameni se întâlnesc, ar fi greșit ca o persoană să-și dorească să se întâlnească cu altcineva doar pentru a experimenta o anumită emoție, o anumită trăire, ceva ce îi place. De cele mai multe ori nu experimentăm, nu avem o astfel de experiență când ne întâlnim cu ceilalți. Poate să fie o relație profundă, poate să fie o relație constantă, poate banală, dar să nu implice și, să zicem, o înălțare spirituală sau o anumită experiență. Ci pur și simplu să fie o relație cât se poate de firească, dar care să nu implice emotivitatea noastră. Sau, zice în altă parte, în felul acesta, poate că o persoană s-ar simți ofensată dacă noi, în relația cu persoana respectivă, am căutat cu orice preț emoția. am încercat să fim emoționali, romantici peste putință sau lacrimogeni sau așa mai departe. Persoana respectivă probabil că nu și-ar dori o astfel de relație. Și ceea ce noi căutăm, de fapt, să se dovedească că nu e ceea ce ar trebui să fie sau ar trebui să caracterizeze o relație. Și o persoană ar putea să refuze o întâlnire cu noi dacă noi am căutat doar lucrul acesta, doar aspectul emoțional. E bine, păstrând proporțiile, s-ar putea să fie același lucru să se petreacă și în relația omului cu Dumnezeu. Ceea ce noi ar trebui să vizăm în viața duhovnicească ar trebui să fie întâlnirea cu El sau recunoașterea faptului că El se află în centrul existenței noastre, că El, Dumnezeu, că centrul existenței noastre, sensul existenței noastre are legătură cu Dumnezeu și că noi, de fapt, gravităm în jurul lui Dumnezeu. Dar dacă căutăm emoția, s-ar putea ca să nu mai ajungem la acest înțeles al faptului că Dumnezeu este centrul prin excelență al existenței noastre.
7: Adică dacă mă voi limita la a mă simți bine după o anumită rugăciune, doar, s-ar putea să ratez ținta.
8: S-ar putea să fie și asta, da. Acum, a nu se înțelege că viața spirituală nu presupune și o gamă de trăiri pe care le avem. Dar nu se reduce viața duhovnicească doar la acel lucru. Și mitropolitul Antonie de Suroș mai dă un exemplu chiar legat de rugăciune. Dânsul zice așa, se întâmplă de foarte multe ori ca noi să ne rugăm pentru o persoană anume, care este într-o anumită nevoie. Și atunci când ne rugăm, rugăciunea noastră este intensă. Îl cuprindem acea persoană în rugăciunea noastră. Am vrea ca problema lui să se rezolve. Avem o atitudine în acest sens față de el. Și în același timp, la nu foarte multe secunde, începem să mijlocim în rugăciunea noastră sau să ne adresăm direct lui Dumnezeu. Și ceea ce putem să constatăm e faptul că dacă prima rugăciune a noastră către semen a fost intensă, cea pe care o adresăm lui Dumnezeu s-ar putea să fie una aridă, adică să nu mai simțim prezența lui Dumnezeu. Și atunci ar trebui să ne întrebăm într-o astfel de situație cum se face că într-o primă fază am fost înflăcărați în rugăciune, l-am simțit pe celălalt, ne-a apăsat pentru el și în a doua etapă, în al doilea punct, ne-am rugat lui Dumnezeu, am mijlocit înaintea lui și totuși nu am simțit, n-am avut nicio trăire. Asta ar trebui să fie un semn de întrebare cum că undeva nu procedăm cum ar trebui sau că în prima fază a contat mai mult prezența noastră în rugăciune decât adevărata problemă pe care are semenul nostru. Pentru că am căutat mai mult ce simțim noi pentru semenul nostru decât ceea ce am fi vrut să îi se întâmple, să zicem, lui.
7: Acest lucru cred că se aplică foarte bine și în cazul milosteniei. Când noi căutăm să facem milostenia pentru noi, pentru ce simțim noi și nu pentru nevoia reală a semenului nostru. A face milostenie, a milui pe cineva, nu înseamnă a da ceea ce nu-ți mai trebuie ție, ca să te scapi de ele, să-ți faci loc pentru altele, ci a oferi ceva ce celălalt are nevoie. Pentru a-i fi mai bine, pentru a-i crea o condiție mai bună, pentru a putea studia, pentru a putea trăi.
8: Și se poate să-l ajutăm pe semenul nostru tocmai pentru a ne hrăni oarecum, și spune asta și Mitropolitul Antonie de Suroj, pentru a ne hrăni slava de șarte, pentru a ne mulțumi nouă cumva că am făcut ceea ce trebuia. Nu știu când ne-a apăsat de acea persoană care a fost într-o anumită nevoie, cât mai mult ne-a interesat de ceea ce noi am simțit în clipa în care am făcut gestul respectiv. Și aș vrea să mai adaug ceva legat de însemnătatea vieții duhovnicești în viziunea Mitropolitului Antonie de Suroș. Dânsul zice așa, la un moment dat, poate că ni se pare radical. Dânsul zice așa că în adevărata viață duhovnicească ar trebui să-L căutăm pe Dumnezeu, să-L punem ca centru al vieții noastre și să lăsăm pe El să lucreze în viața noastră, chiar dacă de multe ori el lucrează într-o manieră care poate că nu e cea pe care o dorim. Noi cumva am vrea ca Dumnezeu să lucreze, dar să împlinească ceea ce noi am vrea să ne împlinească, adică dorințele noastre, visurile noastre și așa mai departe. Dar mitropolitul Antonie zice, nu, ar trebui să lăsăm pe Dumnezeu să lucreze, chiar dacă prin noi Dumnezeu lucrează într-o manieră care e neașteptată pentru noi. Chiar dacă, să zicem, lucrează în viața noastră, acea lucrare a lui Dumnezeu în viața noastră poate să ducă la un moment dat la pierderea unei persoane dragi din viața noastră. Și în sensul ăsta zice că e oarecum o afirmație radicală, pentru că e ceea ce noi nu ne-am dori. Dar poate că Dumnezeu lucrează în viețile noastre chiar și în felul acesta, când anumite persoane dragi ale noastre ne părăsesc, dar e lucrarea lui Dumnezeu. Și dacă noi ne încredințăm întru totul voii Lui, atunci ar trebui să acceptăm că Dumnezeu lucrează chiar și așa, prin anumite evenimente, anumite întâmplări care nouă ni se par dramatice. Și iarăși, e foarte interesantă această idee pe care o transpune și cu privire la rugăciune. Dânsul zice așa, când noi ne rugăm lui Dumnezeu, am vrea ca El să ne împlinească visele noastre, îi cerem asta, să ne împlinească dorințele noastre, visele noastre, așteptările noastre legate de viitor. Ei bine, spune Mitropolitul Antonie de Suroș, ar trebui să cerem lui Dumnezeu, să nu-i cerem să ne împlinească ceea ce am vrea noi să ne împlinească, ci să-L rugăm doar atât ca prin noi să înfăptuiască voia Lui în lume. Asta ar trebui să fie conținutul rugăciunii noastre. Să zicem, Doamne, lucrează prin mine așa cum ai vrea să se împlinească voia Ta. Asta ar fi probabil o rugăciune care ar trece dincolo de subiectivismul nostru și noi am devenit, să zicem, niște instrumente sau mai mult decât niște instrumente, am devenit niște colaboratori și împlinitori ai planului lui Dumnezeu, ai planului lui Dumnezeu în lume. Și poate că asta cât de cât ne apropie de ceea ce înseamnă viața duhovnicească, că până la urmă avem o viață cu Dumnezeu și din această perspectivă, în sensul în care Dumnezeu, prin modul nostru, prin personalitatea noastră, prin tot ceea ce facem, nu face altceva decât să își continue lucrarea în lume, să-și împlinească voia Lui în lume și să împlinească binele în lume. Până la urmă, viața noastră nu e legată de legătura pe care o avem cu Dumnezeu doar pentru ca Dumnezeu să ne împlinească anumite lucruri pe care noi dorim să ni le împlinească.
7: Nu e un tonomat.
8: Nu e chiar un tonomat. Sigur, se întâmplă și asta, dar noi ar trebui să avem o înțelegere mult mai cuprinzătoare a ceea ce înseamnă viața duhovnicească prin legătura pe care o cultivăm cu Dumnezeu. Noi vrem, de fapt, să fim colaboratori, să fim împlinitori sau chiar să prelungim în lume
7: lucrarea lui,
8: da, scopul lui, vocația pe care a dat-o omului de a fi cât mai, de a crește cât mai mult în sfințenie și de a se asemăna cât mai mult cu El în virtute.
7: Poate că ne-ar fi de folos să înțelegem modul în care Dumnezeu, ca proniator și țiitor al lumii, ca și creator și țiitor al lumii, intervine sau nu punctual astăzi în viața noastră. Pentru că adeseori vorbim despre voia lui Dumnezeu, despre manifestarea voii lui Dumnezeu, însă intervine Dumnezeu în mod punctual pentru a direcționa viața noastră într-o zonă sau alta, pentru a schimba cursul vieții noastre?
8: Aș vrea să vă răspund tot printr-un exemplu, prin niște gânduri ale Mitropolitului Antonie de Suroș. Dânsul zice da, Dumnezeu lucrează în viața noastră, mai ales atunci când îi cerem acest lucru, prin prezența Duhului Sfânt, dar lucrează de multe ori nu așa cum ne așteptăm noi. S-ar putea să lucreze într-o manieră care la început să fie insesizabilă pentru noi, dar sesizabilă pentru ceilalți. Asta ca nu cumva noi să putem să, la un moment dat, să simțim ceea ce se întâmplă cu noi, să simțim că Dumnezeu ne schimbă și cumva noi să pretindem anumite drepturi asupra stărilor respective. Există această, probabil, această tendință, cumva. Ai vrea să poți să păstrezi acea experiență, dar cumva ca să o declar ca fiind a ta. Însă viața Duhului și lucrarea Duhului cumva lucrează în mod surprinzător și noi nu putem să păstrăm acea stare, că asta ar însemna să-i comandăm Duhului să lucreze de fiecare dată așa cum vrem noi, să atingem o experiență sau nu. Și Mitropolitul zice, da, Dumnezeu lucrează cu noi, Dumnezeu ne transformă viețile, dar probabil de multe ori ceilalți sunt cei care văd transformările Duhului în viața noastră, iar nu noi. Noi s-ar putea să simțim dimpotrivă că să facem experiența unei, să zicem, aridități sufletești sau să ne dăm seama că nu simțim harul Duhului, dar ceilalți să vadă că noi am crescut în sfințenie sau ne-am îmbogățit duhovnicește. Tocmai ca nu cumva să putem să confiscăm cumva o parte din atribuțiile Duhului Sfânt. Sper să nu fie de neînțeles această idee, dar ca nu cumva să ne facem proprietarii acelor lucrări ale Duhului Sfânt în noi. Și atunci, da, se poate, Dumnezeu lucrează, ne pronează în continuare, dar lucrează pe, am zice că lucrează pe căi nebănuite. Are o anumită libertate, care este cumva caracteristică. Și este foarte important, dacă tot a venit vorba de lucrarea Duhului Sfânt, Dumnezeu lucrează în lume și mitropolitul Antone de Suroș ne recomandă să reconsiderăm și să înțelegem în viața duhovnicească rolul pe care îl are Duhul Sfânt. Prin reliefarea a trei ipostaze pe care acesta ar trebui să le aibă în viața noastră, să zicem trei trăsături, trei caracteristici ale identității Duhului Sfânt. Prima dintre aceste caracteristici ar fi aceea că Duhul Sfânt este mângâietor. Noi chiar așa ne și adresăm Duhului Sfânt în rugăciunile pe care le avem în biserică. Și sigur, sunt expresii care provin din Evanghelia după Ioan. Dar în ce sens e Duhul Sfânt mângâietor? În sensul în care noi, spune Mitropolitul Antone de Suroș, noi sau viața noastră după moartea Mântuitorului sau chiar și după învierea Lui, noi am devenit orfani. Suntem orfani pentru că nu-L mai avem pe Mântuitorul aproape de noi, aproape de inima noastră, de mintea noastră. Și noi ar trebui să percepem această stare în care ne avem, această condiție de orfan, și să năzuim și să cerem și mai mult Duhului să ne-L facă prezent pe Hristos, astfel încât inima noastră să ardă de bucuria întâlnirii cu Hristos. Însă nu se întâmplă lucrul acesta. Pentru că noi căutăm o altă mânghiere decât cea a Duhului. Căutăm mânghierea în întâlnirile multe ori cu persoanele, cu anumite evenimente ale vieții și așa mai departe. Cumva încercăm să ne înșelăm, dar în mod firesc, zice Mitropolitul Antonie Blum, ar trebui ca inima noastră să ardă într-atât de mult de dorul lui Dumnezeu, astfel încât noi să cerem Duhului Sfânt să ne mângâie în sensul ăsta. Să înlăture condiția noastră de orfani, să nu ne mai simțim așa. Cumva ne simțim orfani, avem această senzație, dar când căutăm să acea siguranță pe care ne poate oferi prezența unei persoane, să zicem prezența paternală sau maternală, o căutăm în altă parte. Nu apelăm la Duhul Sfânt care să ne-l apropie pe Iisus Hristos. Apoi, tot legat de Duhul Sfânt, ar trebui să mai sesizăm puterea pe care El ne-o conferă. Ne conferă această putere sau mângâierea pe care El ne-o oferă este în același timp și putere. Dar nu este o putere lumească, nu este o putere din lumea aceasta, ci este o putere prin care noi simțim zmerenia prin care colaborăm cu Duhul Sfânt sau colaborăm cu Dumnezeu. Sau prin care intrăm într-o mai strânsă legătură cu Dumnezeu. Și Mitropolitul Antonie de Suroș dă trei exemple pentru a înțelege acest tip de putere pe care ne oferă Duhul. O putere cumva pe care dânsul o numește ca fiind un fel de vulnerabilitate a noastră, dar una creatoare. Și care sunt cele trei exemple? Primul exemplu este cel al copilului care își lasă mâna lui în mâna mamei și mâna mamei conduce cumva literele și el începe să scrie foarte frumos și să se încadreze în pagină și cumva el simte o bucurie pentru că observă că acele bastonașe sau acele litere le face corect. Dar în clipa în care el prinde un fel de putere și un fel de curaj și încearcă să conducă el mâna mamei, în clipa respectivă literele lui devin strâmbe sau depășesc, să zicem, acel tipar în care trebuie să se încadreze și așa mai departe. Prin urmare, așa ar trebui să fie, să zicem, și viața noastră cu Dumnezeu. Voia noastră, simbolizată de mâna copilului, ar trebui să fie lăsată în voia lui Dumnezeu, astfel încât Dumnezeu să ne conducă spre acea vocație, pe care el a imprimat-o destinul, ne-a dat-o nouă. Și în clipa în care noi încercăm cumva să fim autonomi, să ieșim cumva de sub, să zicem, din atmosfera respectivă, în clipa respectivă noi ne îndepărtăm. Apoi, o altă imagine, cred că la fel de sugestivă, care surprinde această legătura noastră cu Harul și puterea pe care noi o primim. Și zice dânsul așa, este o metaforă cumva preluată din viața medicală și zice dânsul așa, mănușa chirurgicală este foarte subțire, astfel încât ea poate să fie ruptă doar cu un vârf de unghie. Atinsă cu unghia, ea se rupe, este foarte fragilă. Dar în același timp, dacă n-ar fi la fel de fragilă, medicul n-ar putea să lucreze prin mănușa respectivă. Dacă ar fi mai grosieră, medicul n-ar putea să simtă, știți, atunci când lucrează în interiorul corpului uman, n-ar putea să simtă locul problematic sau așa mai departe. Și așa suntem și noi într-o oarecare măsură, ar trebui să fim ca această mănușă fragilă. Dacă nu suntem atenți, mănușa se rupe. Dar dacă ea se pliază foarte bine pe mâna medicului, atunci ea cumva este capabilă să facă fapte mari, nu? Să salveze vieți prin intermediul medicului. Așa ar trebui să fim și noi, să fim ca așa acea mănușă și să permitem ca mâna lui Dumnezeu să lucreze în viețile noastre și în viețile celorlalți. Și apoi, a treia imagine este preluată din, să zicem, din universul, din viața maritimă. Orice barcă are o anumită are acea pânză care este suflată de vânt și dusă spre destinația ei. Ei bine, acea pânză este foarte fragilă, dar dacă este bine dirijată, atunci barca ajunge la destinație, acolo unde cârmaciul vrea să ajungă. Și noi ar trebui ca pânza sufletului nostru să putem în așa fel dirija, astfel încât Duhul Sfânt să sufle în așa fel încât să ne conducă spre destinația noastră, care este aceea de a ne asemăna cât mai mult cu Dumnezeu și de a ajunge printr-o viață virtuoasă, de a ajunge la sfințenie.
7: Foarte frumoase aceste direcții prezentate de Mitropolitul Antonie de Suroj. Legat de autonomia noastră în raport cu Dumnezeu, îmi vine în minte un fragment din rugăciunea de la finalul acatistului Domnului nostru Iisus Hristos. Zice așa, Te-am părăsit, Doamne, să nu mă părăsești. Ieși în întâmpinarea mea. Cumva se întâmplă uneori să ne îndepărtăm de Dumnezeu, dar rugăciunea aceasta ne aduce aminte că e important să ținem aproape de Dumnezeu și implicit de biserică, de comunitatea credincioșilor. Și ne bucurăm dacă Dumnezeu iese în întâmpinarea noastră în acest parcurs de reîntoarcere în sânul comunității. Cam atât pentru săptămâna aceasta legat de viața duhovnicească la Mitropolitul Antonie de Suroj. Eu sunt Robert Covaci, alături de noi a fost Părintele Lector Universitar Dr. Gabriel Noje de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, căruia îi mulțumim. Până data viitoare, cele bune tuturor! Doamne ajută!
8: Doamne ajută!
2: Radio Renașterea.
0: Acasă la creștini.

Din scrierile Sfântului Ioan de Kronstadt, puterea mea este Dumnezeu, despre dumnezeiasca liturghie. Liturghia este o cină, o masă a dragostei lui Dumnezeu pentru neamul omenesc. În jurul mielului lui Dumnezeu, pe sfântul disc, se adună cu toții deopotrivă vii și adormiți, sfinți și păcătoși, și biserica biruitoare și cea luptătoare. Prin dumnezeiasca liturghie, Biserica Ortodoxă ne pregătește să ne facem cetățeni ai cerului, învățându-ne toate virtuțile pe care ni le pun înainte drept pildă, viața Maicii Domnului și viețile sfinților, prin curățirea, sfințirea și îndumnezeirea noastră cu sfintele taine, prin toate cele ce sunt spre viață și spre bună cucernicie, conform epistolei a doua sobornicești a Sfântului Apostol Petru, capitolul 1, versetul 4. Drept aceea să nu precetăm a merge la sfintele slujbe cu cuget curat, cu evlavie și cu bunăvoire, mai cu seamă de sărbători și să ne facem părtași tainelor pocăinței și a cuminecării, căci cei ce se depărtează de biserică și de dumnezeieștile sale slujbe se vatămă din pricina patimilor care îi stăpânesc, îndreptându-se către piere. Liturghia este înfățișarea cea vie, prin chipuri, felurite lucruri, cuvinte și slujbe, a nașterii, vieții, învățăturii, poruncilor, minunilor, prorociilor, pătimirilor, răstignirii pe cruce, morții, învierii și înălțării la ceruri a începătorului credinței noastre, Domnul nostru Iisus Hristos. În vremea liturghiei, El însuși ia parte la aceasta în chip nevăzut, căci El însuși lucrează și săvârșește totul prin preot și diacon, care nu sunt decât unelte ale sale. După roadele lor îi veți cunoaște. Evanghelia după Sfântul Apostol și Evanghelist Matei, capitolul 7, versetul 16. După roadele cele dulci, dătătoare de viață și de fericire ale Sfintei Liturghii și ale Preacuratelor Taine ale trupului și sângelui Domnului, vei cunoaște că liturghia este de la Dumnezeu și că ea ne umple de Duh dumnezeiesc, iar acest Duh Sfânt, dătător de viață, respiră în toate rugăciunile și în toate rânduielile sfintelor lucrări liturgice. Liturghia este asemenea unui pom minunat plin de viață, cu frunze vigoroase, cu roade bogate, chiar și frunzele sunt spre tămăduire, nu doar roadele. Oare cine nu s-a ales cu bogat folos duhovnicesc, cu pace și cu dulceață în suflet, fie și numai de la o singură participare evlavioasă la dumnezeiasca liturghie? Roade bune nu dă decât pomul cel sănătos, aceasta este legea firii. Dumnezeiasca liturghie este, pe drept cuvânt, slujire cerească aici pe pământ, în vremea căreia însuși Dumnezeu se află printre oameni și se sălășluiește într-un noi în chipul cel mai apropiat și mai strâns. El însuși fiind cel ce săvârșește liturghia în chip nevăzut, cel ce aduce și se aduce pe sine în dar. Nu se află nimic pe pământ mai sfânt, mai înălțător, mai slăvit, mai însemnat și mai dătător de viață decât liturghia. În aceste clipe deosebite, biserica este cerul pe pământ, iar sfințiții slujitori îl închipuie pe însuși Hristos, dinpreună cu îngerii, heruvimii, serafimii și apostolii. Liturghia este o prăznuire nesfârșită a mântuirii întregului neam omenesc și a fiecărui mădular al acestuia. Nunta mielului este nunta fiului de împărat, în care logonnica fiului lui Dumnezeu este fiecare suflet credincios adus de către Duhul Sfânt. O, cât de temeinic trebuie să ne pregătim pentru a fi părtași, întotdeauna cu suflet curat și înălțat peste toate cele pământești, sfinte liturghii, pentru a nu ne număra printre aceia care, neavând haină de nuntă, ci îmbrăcăminte întinată din pricina patimilor, au fost legați de mâini și de picioare și aruncați din cămara cea de nuntă în întunericul cel mai din afară. Din păcate, astăzi mulți socotesc că nu au trebuință să meargă la liturghie. Unii se duc doar din obișnuință și se întorc întocmai așa precum s-au dus, fără cugete înalte, fără zdrobire de inimă, cu sufletul străin de pocăință și fără hotărârea de a se îndrepta. Alții,
stau fără pic de evlavie, fără luare aminte, fără a se aduna întru sine și fără a se fi pregătit de acasă prin cugetare adâncă și prin înfrânare. Mulți izbutesc chiar să se și îmbete înainte de liturghie, iar uneori să se și îndestuleze peste măsură cu bucate. Când Domnul a coborât pe muntele Sinai, poporul evreu a primit dinainte poruncă să se pregătească și să se curățească. În vremea Sfintei Liturghii, Dumnezeu se pogoară pe pământ mai mult decât a făcut-o pe muntele Sinai. Dacă atunci Moise vedea doar spatele lui Dumnezeu, acum îl avem înaintea noastră pe Dumnezeu însuși, dătătorul legii. Când Domnul i s-a arătat lui Moise pe Horeb, în rugul ce l-a prins, i-a poruncit să-și scoată încălțămintea din picioare. La liturghie însă se petrece o și mai cutremurătoare arătare a lui Dumnezeu decât cea de pe muntele Horeb. Acolo era doar o preînchipuire, însă aici se arată însuși chipul lui Dumnezeu. O, cât de mult ne-am împătimit după cele pământești! Nu voim aia fierosi nici măcar un singur ceas numai lui Dumnezeu, atât cât ține dumnezeiasca și întru tot cerească liturghie. Mintea ne zburdă la cele pământești și ne lăsăm sufletul cuprins de închipuiri și de pofte pământești și uneori, vai, chiar de închipuiri întinate. Aceasta, în loc să ne rugăm cu o sârdie, să cugetăm cu inimă curată la această mare taină, să ne pocăim pentru păcatele noastre, să dorim și să cerem curățire, sfințire, luminare, înnoire și întărire în viața cea creștinească spre împlinirea poruncilor lui Hristos și să ne rugăm pentru cei vii și cei morți. Căci liturghia este o jertfă de milostivire, de mulțumire, de laudă și de cerere. Cât de slăvită este liturghia! Ea nu se săvârșește spre pomenirea unui om de seamă, ci a lui Dumnezeu însuși. Cel ce s-a întrupat, a pătimit și a murit pentru noi, a înviat și s-a înălțat la ceruri și va să vină să judece lumea întreagă. La proscomidie ni se înfățișează chipul bisericii celei cerești și a celei pământești. Biserica celor mai înainte trecuți dintre noi, al căror nume este înscris în ceruri, și biserica cea luptătoare, care poartă război pe pământ cu vrăjmașii mântuirii, întreaga biserică adunată în jurul mielului, cel care ridică păcatele lumii, adică Agnețul. Ce priveliște slăvită, care ne umple sufletul de încântare și totodată de umilință! De vreme ce și eu mă aflu în această obște a sfinților, și pe mine m-a răscumpărat mielul lui Dumnezeu și eu sunt împreună moștenitor cu sfinții, dacă mă voi arăta credincios mielului până la moarte. Și cei de aproape ai mei sunt, de asemenea, mădulare ale acestei sfinte și cerești obști și moștenitori ai împărăției ce va să vină. O, cât de mult ar trebui să mi se lărgească inima, așa încât să-i cuprindă pe toți întru ea, ca să-i pot iubi pe toți, să mă arăt răvnitor față de toți și să mă îngrijesc de mântuirea tuturor, ca și de propria mea mântuire. Iată înțelepciunea înțelepciunilor, să fim curați și neprefăcuți, cu inimă curată față de toți. Pururea să avem înainte în alta noastră chemare, chemarea cea dumnezeiască întru Hristos Iisus și să ne străduim a o cinsti. Suntem fii ai lui Dumnezeu și moștenitori ai lui Dumnezeu și împreună moștenitori cu Hristos.

0: Radio Renașterea.
1: Stimați ascultători, de la această oră dăm legătura în Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, de unde vom transmite slujba vecerniei. Vă dorim audiție plăcută și cu mult folos duhovnicesc.

0: nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție, Împăratul Ceresc, Înghetorule, Duhul Adevărului, care pretutindeni ești și pe toate le împlinești, Vistierul bunătăților și dătătorile de viață, vino și te sălășuiește între noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunele sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, stăpâne iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
0: A Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm să cădem la Însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul. Doamne Dumnezeul meu, măritul Tău foarte, într-o strălucire și mare cu doabă Te-ai îmbrăcat. Cel ce te îmbraci cu lumina ca și cu o haină, cel ce întinzi cerul ca un cort, cel ce acoperi cu apă cele mai deasupra ale lui, cel ce pui norii suirea Ta, cel ce umbli peste aripile vânturilor, cel ce faci pe îngerii Tăi Duhul și pe slujile Tale pară de foc, cel ce-ai întemeiat pământul pe întărirea Lui și nu se va clătina în veacul veacului, adâncul ca o haină este îmbrăcămintea Lui, peste munți vor sta ape, de certarea Ta vor fugi de glasul tunetului Tău, se vor înfricoșa, se suie munți și se coboară văi în locul în care le-ai întemeiat pe ele, hotar ai pus pe care nu-l vor trece și nici nu se vor întoarce să acopere pământul, cel ce trimiți izvoare în văi, prin mijlocul munților vor trece ape, adăpase vor toate fiarele câmpului, asin sălbatic seteași vor potoli. Peste acelea păsările cerului vor locui din mijlocul stâncilor, vor da glas. Cel ce adăp munții din cele mai deasupra ale Tale, din rodul lucrurilor Tale se va sătura pământul. Cel ce răsar iarbă dobitoacelor și verdeață spre trebuința oamenilor, ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului, ca să veselească fața cu un de lemn și pâinea inimii omului o întărește. Săturase vor copacii câmpului, cei din Libanul pe care i-ai sădit. Acolo păsările își vor face cuib, locașul cu costârcul în chipa roșie, munții cei înalți adăpost cerbilor, stâncile scăpare iepurilor. Făcută-i luna spre vremi, soarele și-a cunoscut apusul său, pus-a întuneric și s-a făcut noapte, când vor ieși toate fiarele pădurii. Puiile lor mucesc ca să apuce și să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor. Răsărita soarele s-au adunat și în culcușurile lor se vor culca. Ieși va omul la lucrul său și la lucrarea sa până seara. Cât s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Umplutul s-a pământul de zidirea Ta. Marea aceasta este mare și largă. Acolo se găsesc târătoare, cărora nu este număr, vietăți mici și mari. Acolo corăbile umbre, balaurul acesta pe care l-ai zidit ca să se joace în ea. Toate către Tine așteaptă ca să le dai lor hrană la bună vreme. Dându-le Tu lor vor aduna. Deschizând Tu mâna Ta, toate se vor umple de bunătăți. Dar întorcându-ți Tu fața Ta, se vor tulbura. Luavei Duhul lor și se vor sfârși și în zână se vor întoarce. Trimite vei Duhul Tău și se vor zidi și menoi fața pământului.

Fie slava Domnului în via, veselit se va Domnul de lucrurile sale, ceea ce caută spre pământ și îl face fel de se cutremur, ceea ce se atinge de munți și fumegă. Cânta voi Domnul în viața mea, cânta voi Dumnezeului meu cât voi fi. Plăcute să-i fie lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul. Piară păcătoși de pe pământ și cei fără de lege ca să nu mai fie. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul. Soarele și-a cunoscut apusul său, pusa întuneric și s-a făcut noapte. Cât s-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciunile făcut. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ți-e Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ți-e Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ți-e Dumnezeul nostru, slavă ție.

Se lucrurile ce săvârșesc la zile catedralei mântuirii neamului, într-o slavă lui Dumnezeu și spăgătirea poporului române, și cum răspurire să fie duse la bun sfârșit,

Până, Doamne, strajă gurii mele și să le îngădire împrejurul bujelor mele, să nu abat inima mea, că tu vii de vii căci ca să îmi dezinovățesc păcatele mele. Doamne, cei ce fac fără de lege, să nu voi însoți cu aleșii lor. Certa-mă-va dreptul cu mine și mă va mustra, iar unde lemnul păcătoșilor să nu îngă capul meu. Că încă și rugăciunea mea este împotriva vrejilor lor, să rușească să defestâncă jucătorii lor. Auziți-se vor graiurile mele că s-au îndulcit, ca obrazul de pământ s-au rupt de pământ, risipitul sau oasele lor lângă iad. Căci către tine, Doamne, Doamne, ochii mei, spre tine am nădăjuit să nu iei sufletul meu. Păzește-mă de cursa pe care mi-au pus-o mie și de smitele celor ce fac fără de lege. Că de ea vor mreaja lor păcătoși, ferit sunt eu până ce voi trece. Cu glasul meu către Domnul am strigat, cu glasul meu către Domnul m-am rugat. Vărsa voi înaintea lui rugăciunea mea, necazul meu înaintea lui voi spune. Când lipsea dintre mine Duhul meu, tu ai cunoscut cerurile mele. În care aceasta, în care am umblat, am spus sau curțenie. Luat am seama de-a dreapta și am privit cine era cine să mă cunoască. Pierit a fugat de la mine și nu este cel ce caută sufletul meu. Strigat am către tine, Doamne, zisa. Tu ești nădejdea mea, partea mea ești tu în pământul celor vii. Ia aminte spre rugăciunea mea că m-am smerit foarte. Izbăvește-mă de cei ce mă prigonesc că s-au întărit mai mult decât mine. Scoate din temniță sufletul meu ca să-l laude numele tău. Pe mine mă așteaptă dreptii până ce-mi vei răsplăti mie. Dintr-o adâncuri am strigat către tine, Doamne, Doamne, auzi glasul meu. Pe urechile tale, culoarea minte la glasul.

Învrednicește ne Doamne, în seara aceasta, fără de păcat, să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri, și lăudat și prea slăvit este numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-ne între tările Tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-ne cu dreptările Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-ne cu dreptările Tale. Doamne, mila Ta este în viață, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, Ție se cuvine cântare, Ție slavă se cuvine Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Petre, ce-au supus glumași răbite pe aceștia păzește în seara de acum și noaptea ce vine de tot vrăjmașul. Fie stăpânirea împărăției tale binecuvântată și preaslăvită.

0: Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în cer, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele ne-o nouă astăzi, și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și ne duce pe noi în ispită, cine izbăvește de cel rău.
1: A Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.

Cel mai întâi stătător din cer a fost trimis să-i zică născătoare de Dumnezeu, bucură-te! Și împreună cu glasul lui cel netrupesc, văzându-te, Doamne, întrupa să-i spăimânta și a stat înainte, grăindu-i unele ca acestea. Bucură-te prin care răsare bucuria, bucură-te prin care piere blestemul. Bucură-te chemarea lui Adam celui căzut, bucură-te izbăvirea lacrimilor Evei. Bucură-te înălțime pentru care cu a nevoie se suie gândurile omenești, bucură-te adâncime care nu te poți vedea lesne nici cu ochii îngerești. Bucură-te că e scaun împăratului, bucură-te că porți pe cel ce poartă toate. Bucură-te steaua care răsoarele, bucură-te pântecele dumnezeiești întrupări. Bucură-te mireasă.

0: Mântuindu-se pe sine sfânta într-o curăție, zisa lui Gabriel cu îndrăznire, prea slăvitul tău glas cu a nevoie se arată a fi primit sufletului meu, că naștere cu zămislire fără sămânță, cum îmi spui cântând, Aliluia!
1: Aliluia!
2: Înțelegerea ce ne-nțeleasă cu te Fecioară să înțeleagă, grăit către Cel ce slujea din pântece curat, cum este cu putință să nască Fiul, spune-mi, către care El a zis cu frică, însă grind așa, bucă-te de întoarea sfatului celor nespus, bucă-te în grințarea celor ce au trebuință de tăcere, bucă-te începutul minunilor lui Hristos, bucură-te capul poruncilor Lui, bucură-te scala cerească pe care s-a pogorât Dumnezeu, bucură-te podul care treci la cer pe cei de pe pământ, bucură-te minune mult slăvită de îngeri, bucură-te ceea ce ești demonilor rană de mult plâns, bucură-te ceea ce ai născut lumina ce ne-a pusă, bucură-te ceea ce ne-a învățat pe nimeni în ce chip s-a petrecut, bucură-te ceea ce întregi mintea înțelepților, bucură-te ceea ce luminezi gândul credincioșilor,

Ioana încântece pe Dumnezeu primită, alerga la Elisabeta. Iar pruncul acestea, îndată cunoscându-i închinarea, s-a bucurat și cu săltările împântece, ca și cum ar fi cântat a grăi către născătoarea de Dumnezeu, bucură-te, vița mlădiței celei neveștejite, bucură-te, agonisirea rodului celui fără de moarte, bucură-te, ceea ce ai lucrat pe lucrătorul iubirii de oameni, bucură-te, ceea ce ai născut pe săditorul vieții noastre, bucură-te, brazdă care ai dospit înmulțirea milelor, bucură-te, masă care porți în desfularea milostivirilor, bucură-te, ceea ce înflorești raiul desfătării, bucură-te, ceea ce gătești adăpostire sufletelor, bucură-te, tămâia rugăciunii cele bine primite, bucură-te, curățirea în toată lumea, bucură-te, bunăvoirea lui Dumnezeu către noi cei muritori, bucură-te, îndrăznirea celor muritori către Dumnezeu,

nici având întru sine înțeleptul Iosif s-a tulburat. Uitându-se la tine cea neamestecată cu nunta, gândind că ești furată de nuntă, ceea ce ești fără prihană, iar când a cunoscut că zămislirea ta este de la Duhul Sfânt, a zis,

Vazutul au ca pe un miel fel de brihan în brațele Mariei, pe care răudându-o au zis, bucă de Maica Mielului și a Păstorului, bucă de sclavul oilor celor cuvântătoare, bucă de chinuirea vrășmașilor celor nevăzuți, bucă de deschizătoarea ușilor raiului, bucă de că cele cerești împără se bucură cu cele pământești, bucă de că cele pământești împără rătfiesc cu cele cerești, bucă de gura apostolilor cea netăcută, bucă de nebiruita îndrăznirea putătorilor de chinuri, bucură-te, temeiul cel tare al credinței, bucură-te, cunoștința cea luminoasă a darului, bucură-te, prin care s-a golit iadul, bucură-te, prin care ne-am îmbrăcat.

0: Pe cel ce a zidit pe oameni cu mâna și cunoscându-l a fi stăpân, deși luase chip de rob, s-au grăbit cu daruri al slujii și ai cânta cele binecuvântate. Bucură-te, Maica, stele cele neapuse, bucură-te, raza zilei cele de taină. Bucură-te, ceea ce ai stins sculptorul înșelăciunii, bucură-te, ceea ce luminezi pe tăinuitorii trăimii. Bucură-te, ceea ce l-ai zvârlit din putere pe călăul cel fără de omenie, bucură-te, ceea ce arăta pe Domnul Hristos, iubitorul de oameni. Bucură-te, ceea ce ne-ai mântuit din slujba păgânească, bucură-te, ceea ce ne curățești de cele necurate, bucură-te, ceea ce ai stins închinarea la foc. Bucură-te, ceea ce ne-ai potolit văpaia chinurilor, bucură-te, dreptătoarea înțelepciunii celor credincioși. Bucură-te, veselia tuturor neamurilor, bucură-te, mireasă, pururea fecioară.
1: Bucură-te, mireasă, pururea fecioară.
0: Mărturisitor și purtător de Dumnezeu, fiind magii, s-au întors în Babilon, împlinindu-ți prorocia și tuturor mărturisindu-te pe tine, Hristoase, lăsatul la obeilor.

Mântuirea ta au căzut, iar cei ce-au scăpat de ei, cât au născătoare de Dumnezeu, bucur de îndreptarea oamenilor, bucur de căderea demonilor, bucur de ceea ce ai zlobit stăpânia șelăciunii, bucur de ceea ce ai vădit în șelăciunea iluniască, bucur de mare care ai ridicat pe faraonul cel netupesc, bucur de piatră care de

Suntem făcuți de dânsul, răsărind în pântecele cel fără de sămânță și păzindu-l întreg, precum a fost ca noi văzând minunea să o lăudăm grăind, bucură-te, floarea nestricăciunii, bucură-te, cununa înflânării, bucură-te, ceea ce-ai luminat chipul învierii, bucură-te, ceea ce-ai arătat viața îngerească, bucură-te, pomul, cel cu luminoasă roadă din care se hrănesc credincioșii, bucură-te, copacul cel înfrunzit cu bună umbră, sub care mulți se adumbresc, bucură-te, ceea ce-ai purtat în pântece, pe povățuitorul celor rătăciți, bucură-te, ceea ce-ai născut pe izbăvitorul celor robiți, bucură-te, îmblânzirea judecătorului celui drept, bucură-te, iertarea multor greșiți, bucură-te, haina celor goi de îndrăzneală, bucură-te, dragostea care biruiește toată dorirea,

0: din lume, mutându-ne mintea la cer, că pentru aceasta Dumnezeu cel prea înalt pe pământ s-a arătat om smerit, vrând să tragă la înălțime pe cei ce-i cântă lui. Aliluia!
1: Aliluia!
2: Cu totul a fost de ce de jos, de ce de sus, nici cum nu s-a depătat cuvântul ce ne cuprins. Că bucurile a fost dumnezeiască, chiar mutare din loc și nașterii fecioare, primitoare de Dumnezeu care aude acestea. Bucură-te încăperea lui Dumnezeu celui neîncăput, bucură-te ușa tainei celui de cinste, bucură-te auzirea ce cu nepriceperea celor necădincioși, bucură-te lauda cea fără de îndoială a celor credincioși, bucură-te putătoarea cea prea sfântă a celui ce este pe heruvimi, bucură-te sălașul cel prea slăvit al celui ce este pe serafimi. Bucură-te ceea ce a adunat lucruri potrivnice într-una, bucură-te ceea ce a unit fecioria și nașterea, bucură-te prin care s-a dezlegat călcarea poruncii, bucură-te prin care s-a deschis raiul.

Cei mult vorbitori vedem născătoare de Dumnezeu că stau înainte ca niște pești fără de glas, că nu se pricep să spună în ce chip fecioară ai rămas și ai putut naște. Iar noi de o taină ca aceasta, minunându-ne cu credință, îți cântăm, bucură-te, sălașul înțelepciunii lui Dumnezeu, bucură-te, comara rânduielii lui, bucură-te, ceea ce pe filozofii arăți neînțelepți, bucură-te, ceea ce ai vădit pe cei meșteri la cuvânt, a fi necuvântători, bucură-te, că nebuni s-au arătat întrebătorii cei cumpliți, bucură-te că s-au veșteșit făcătorii de basme, bucură-te ceea ce ai spart vorbele cele încâlcite ale atenienilor, bucură-te ceea ce ai umplut mrejele pescarilor, bucură-te ceea ce ne-ai tras din adâncul necunoștinței, bucură-te ceea ce pe mulți ai luminat la minte, bucură-te corabia celor ce vor să se mântuiască, bucură-te limanul celor ce umblă cu corăbile acestei vieți, bucură-te mireasă,

Domnului celui Dumnezeesc, bucură-te că tu-ai înnoit pe cei zămisiți de rușine, bucură-te că tu-ai învățat pe cei lipsiți de minte, bucură-te de ceea ce strica pe stricătorul gândurilor, bucură-te de ceea ce ai născut pe semănătorul curăției, bucură-te că mare anunță cele fără de sămânță, bucură-te ceea ce ai îmbrânat Domnului pe cei credincioși, bucură-te ceea ce între fecioare ai fost singură hrănitoare de prunc, bucură-te că mare cea potrivită a sufletelor sfinților,

O vedem pe preasfânta Fecioară, ca prinzând în sine focul cel netrupesc, pe toți îndreptează spre cunoștința cea dumnezeiască care luminează mintea cu raza ei și se cinstește cu chemarea aceasta. Bucură-te, raza soarelui celui înțelegător! Bucură-te, raza luminii celei neapuse! Bucură-te, fulgerul care luminezi sufletele! Bucură-te, ceea ce pe vrăjmași îngrozești ca un tunet! Bucură-te că din tine a răsărit strălucirea cea cu multă lumină! Bucură-te, ceea ce ai izvorât râul cel ce curge cu ape multe! Bucură-te, ceea ce ai zugrăvit chipul colin vitrei! Bucură-te, ceea ce curățești întregiunea păcatului! Bucură-te, baie care speli conștiința! Bucură-te, cupă care dai gust bucuriei! Bucură-te, mireasma mirosului celui bun al lui Hristos! Bucură-te, viața veseliei cele de taină! Bucură-te,

0: har datorilor celor de demult deslegătorul tuturor datorilor omenești, venita singur la cei ce se depărtaseră de harul lui și rupând zapisul aude de la toți, aliluia,
1: aliluia.
2: Cântând nașterea tatălui din toți, ca pe biserică sufletită, născătoare de Dumnezeu, că locuind în pântecele tău, Domnul, care ține toate cu mâna, a sfințit, a slăvit și a învățat pe toți să scânte. Bucură-te, locașul Dumnezeu, cuvântul, bucură-te, sfântul, care ești mai mare decât sfinții, bucură-te, chivot polit cu Duhul, bucură-te, comoarea vieții ta nedeșertată, bucură-te, coloana cea scumpă a împăraților celor credincioși, bucură-te, lauda și de cinstea preoților celor cuvioși, bucură-te, stâlpul bisericii cel neclintit, bucură-te, zidul împărăției cel nebiruit, bucură-te, prin care se înalță biruințele, bucură-te, prin care se surbă vrășmașii,

0: Odată care e născut pe cuvântul, cel ce este mai sfânt decât toți sfinții, primind acest dar de acum izbăvește de toată ispita și scoate din chinul ceva să fie, pe toți cei ce cântă ție, aliluia,
1: aliluia.
2: O Maică prelăudată, care e născut pe cuvântul, cel ce este mai sfânt decât toți sfinții, primind acest dar de acum izbăvește de toată ispita și scoate din chinul ceva

Este de tot, din ce a fost emis, se zică născătoare de Dumnezeu, bucură-te! Și până cu glasul lui ce ne tupesc, că de Doamne, tu pasă spre mântașii, a stat înainte grăindu-ne ca acestia. Bucură-te prin care răsare bucuria, bucură-te prin care pierde blestemul, bucură-te chemarea lui Adam celui căzut. Bucură-te izbăvirea lacrimilor Evei, bucură-te înălțime tu care cu nevoie se suie gândul omenești. Bucură-te adâncime care nu te poți vedea ales nici cu ochii încerești. Bucură-te că e scaunul împăratului, bucură-te că poți pe cel ce toate le poate, bucură-te steaua care dă soarele, bucură-te pântecele dumnezeiești și după pării, bucură-te prin care se nuiește făptura, bucură-te prin care plung se face făgăt.

Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! O prea milostivă, stăpâna mea, nu mă lepăda pe mine nevrednicul, ci primește această puțină rugăciunea mea, din buzele mele cele întinate și-o du Fiului Tău și Dumnezeului nostru, care s-a născut cu trupul din Tine spre a noastră mântuire. Cel ce pentru noi păcătoși s-a răstignit și s-a îngropat și a înviat a treia zi, deși fără de legea mea este mai grea decât toate fără de legile, totuși tâlhare și desfrânații, pe care iubitorul de oameni pentru nemăsurata lui milostivire i-a primit și a miluit, îmi dau îndrăsnire. Cu toate că nu te aveau pe tine mijlocitoare bună, nu le-a închis ușa milostivirii sale. Cum să nu mă primească dar și pe mine, care nădăjduiesc în ajutorul tău? Milostivește despre mine, Doamna mea, că-și poți toate câte le voiești. Iar pe cele care le cer de la Fiul Tău le și iau fără îndoială, deoarece pe Tine Te-a făcut mijlocitoarea creștinilor. Pentru aceasta Te bine.

Nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe, și milostive, Stăpâne, milostivi față de păcatele noastre și ne miluiește pre noi, că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu e și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pur

0: preacurate Maicii sale, ale Sfinților Măriților și întrudul lăudaților apostoli, ale bunilor viruitorilor mucenici, ale preacuvioșilor și de Dumnezeu purtător părinți ai noștri, pentru rugăciunile Sfântului Mucenic Emilian de la Durostorum și ale Sfinților Mucenici Achind, Pavel și Valentina și ale cuviosului Pambo, a căror pomenire să vârșim, ale Sfinților Drepților Dumnezeiești Părinții Achim și Ana, și ale tuturor Sfinților să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și iubitor de oameni.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi.
1: Amin.
0: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, preacuvioși și preacucernici părinți, iubiți credincioși, și anul trecut și anul acesta, Sfântul Sinod al Bisericii noastre Ortodoxe, în frunte cu preafericitul Părinte Patriarh Daniel, a trecut în calendarul nostru mai mulți sfinți. Sfinți români, sfinte române. Anul acesta chiar este închinat, cum bine știm, sfintelor femei. Așadar, ne bucurăm de această lucrare a Duhului Sfânt, ce se săvârșește, ce s-a săvârșit în biserica noastră prin canonizarea acestor oameni, a căror viață nu trebuie dată uitării. Au avut parte, cum citim în viața lor, cum aflăm din mărturiile ucenicilor care i-au cunoscut, ei au avut parte și de bucurii, dar și de suferințe. Pe toate le-au îndurat, mulțumind lui Dumnezeu, lăudându-L pe Dumnezeu. Ei au ajuns într-un loc unde îl slăvesc neîncetat pe Dumnezeu, pentru că aceasta au și iubit încă din viața pământească. Au iubit lauda și slavoslovirea lui Dumnezeu. Au căutat neîncetat să nu treacă nicio clipă în care mintea să nu se înalțe la Dumnezeu, să nu răstească o rugăciune, să n-aducă o laudă, în zi și în noapte, în tot locul unde ei s-au aflat, l-au slăvit pe Dumnezeu și au sfințit. S-au sfințit în primul rând pe ei prin Harul Sfântului Duh, dar au

sfințit și locul și au sfințit și pe cei care au primit învățătura lor și au urmat-o, au pus-o în practică. Ei se numesc casnicii lui Dumnezeu, pe bună dreptate locuiesc împreună cu Dumnezeu pe care l-au iubit. Ce au avut acești sfinți în comun? Au avut în primul rând iubirea față de Dumnezeu, râvna pentru cele sfinte și jertfelnicia. L-au iubit pe Dumnezeu așa cum ne cere prima poruncă, din toată inima, din tot sufletul și din tot cugetul lor. Și iubirea lor s-a concretizat prin jertfa care au depus-o din iubire față de Dumnezeu. Cine iubește cu adevărat se jertfește și cine se jertfește, acela iubește. Așadar, au avut trei calități comune sfinții: iubirea față de Dumnezeu, râvna, însuflețirea, dorința de a lucra la propria lor mântuire, chemând Harul Sfântului Duh. Au avut o dorință de a se înălța înspre cele sfinte, de a nu rămâne la cele pământești. Au cugetat mereu la cele cerești și dacă au cugetat la cele cerești, au avut parte de cer. Pentru că cine se gândește la viața veșnică, la viața cerului, la Raiul lui Dumnezeu, acela se și pregătește. Despre râvnă, râvna pe care au avut-o acești sfinți, aceste sfinte, noi canonizate, noi canonizați sfinți, această râvnă este o lucrare a Harului Sfântului Duh, un foc ce se aprinde, după cum ne spun Sfinții Părinți, în noi după ce ne-am curățit cu lacrimile pocăinței. Când sufletul se curățește prin lacrimi, în inima omului se aprinde un foc al iubirii, o râvnă sfântă care îi dă puterea omului să se și jertfească pentru a dobândi curățirea și îndumnezeirea. Cuviosul Iosif Atopedinul, vrând să dea curaj și nădejde ucenicilor lui, le spunea că toți oamenii pot să ajungă la sfințenie, la îndumnezeire. De fapt, înspre aceasta suntem chemați cu toții. Înspre sfințire, înspre îndumnezeire. Și iată ce spunea cuviosul Iosif Atopedinul: prea bunule Doamne, milioane de oameni ce s-au pocăit, nu numai că i-a iertat, dar i-a îmbrăcat și în haina sfințeniei și stau în jurul tronului Tău. Vedeți ce cuvânt plin de nădejde. Oamenii care s-au pocăit, nu numai că au fost iertați, dar au fost așezați, îmbrăcați fiind în haina sfințeniei și stau în jurul tronului Tău. Și zice el, cuviosul Iosif Atopedinul, prin curajul lor s-au sfințit oare? Nu prin harul Tău? Și eu sunt unul dintre ei, zice stărui. Nu voi înceta să-ți bat la poartă, știu, îmi vei deschide. Tu ești adevărul, tu ești viața, tu ești învierea. Și eu sunt unul dintre ei, iată, spunea cuviosul Iosif Atopedinul, care a și fost îmbrăcat în haina sfințeniei, după cum a cerut, fiind plin de nădejde, cerându-lui Dumnezeu să-l curățească. Știu, zice, că poți să o faci, stărui și bat la poarta ușei milei tale. Aceasta
Trebuie să o facem și noi, să stăruim într-o râvnă, într-o jertfelnicie, chemând mila și ajutorul lui Dumnezeu. Poate unii credem că nu mai este posibil a atinge sfințenia. Sfințenia nu mai e posibilă fiind lumea atât de mult ispitită. Și Sfântul Simeon, noul teolog, nu este de acord cu această părere. Iată ce spune el. Să nu disprețuim mântuirea noastră și să nu ne îndreptățim păcatele prin diferite pricini, spunând că în timpurile noastre nimeni nu mai poate ajunge la sfințenie. Să nu ne îndreptățim. Zice, totul este posibil acum ca și în vechime. Și numai voința singură ne poate urca la acele înălțimi. Să pregătim voința, adică să vrem. Dumnezeu este gata să ne îndumnezeiască, să ne sfințească, dar numai cu consimțământul nostru și nu contra voinței noastre. Iar noi fugim ca niște lași, respingând această fericire. Dumnezeu este gata să ne sfințească și nimeni nu se poate îndreptăți că vremurile sau păcatele nu mai fac posibilă sfințenia. Așadar, toți suntem chemați să pășim pe calea sfințeniei. Râvna, jertfelnicia și iubirea, trei calități ce le-au avut sfinții și sfintele noi canonizate, toți sfinții în general. Și dacă ne gândim la sfintele cuvioase femei canonizate anul acesta, unele dintre ele mame de copii, altele cuvioase din Sihăstrii, și ele au avut ceva comun. Pe lângă râvnă, jertfelnicie și iubire, au avut evlavie și au avut, de ce nu, și bărbăție și curaj. De-ar fi să ne gândim doar la Sfânta Cuvioasă Elisabeta, de la Mănăstirea Pasărea, ce a sihăstrit în munții Giumalău, s-a împrietenit cu animalele sălbatice și cu frigul și cu gerul și cu toate lucrurile din sălbăticie. Așadar, femeile noi canonizate au avut evlavie și bărbăție. Și dacă ne gândim, dacă vorbim despre curajul sfintelor, amintim neapărat și de femeile mironosițe. Au dat dovadă de bărbăție și de evlavie. Când toți erau ascunși de frica iudeilor, au pornit dimineața înspre mormânt, neținând cont nici de negura nopții, că nu se luminase de ziua, nici de paza care străjuia mormântul. Râvna lor, cea mare, le-a împins să uite, le-a împins pe drumul căutării lui Dumnezeu și iată, lor li s-a arătat Mântuitorul adresându-le aceste cuvinte, bucurați-vă. Pentru curajul lor au primit acest cuvânt care a îndepărtat din sufletul lor tristețea, desnădejdea și cu adevărat ele s-au bucurat. Nu există așadar lucru mai valoros decât o râvnă și o evlavie curată înspre Dumnezeu. A fi râvnitor înseamnă, pe de altă parte, a fi dispus să te jertfești, cum am zis, dar și să renunți la unele lucruri care pot dăuna mântuirii sufletului tău. A fi cu evlavie înseamnă a fi un om cucernic și a lua aminte la sfințenia din jurul tău. Ei, sfinții, au fost plini de evlavie față de Dumnezeu și această evlavie
trebuie să o aibă tot creștinul care îl urmează pe Dumnezeu. Fără de evlavie, fără de râvnă, fără jertfelnicie, nimeni nu poate păși pe calea Sfințeniei. Și peste toate acestea, bineînțeles, Harul Sfântului Duh, coborât din cer de la Dumnezeu, se va sălășlui în inimile noastre și va aduce lumină, har și ne va îndumnezei pe toți. Să dea Dumnezeu ca râvna, jertfelnicia, credința, evlavia și mai ales iubirea ce au avut-o acești sfinți, noi canonizați, aceste sfinte, să se sălășluiască și în inimile noastre și cu toții să batem la ușa milei, așa cum ne-a învățat cuviosul Iosif Atopedinul, să batem și să credem că El ne va deschide, Domnul ne va deschide tuturor. Amin. Dumnezeu să primească Sfintele rugăciuni, să ne binecuvinteze. Părintele Claudiu, familie.

0: din comorile Ortodoxiei.
1: Povețe ale sfinților pentru toate împrejurările vieții. Sfântul Teodor Studitul. Cum trebuie să fie creștinul în lume? Fiul meu iubit, să pună Domnul frica sa în mâna ta cât mai mult, așa încât și pe pământ și pe mare către el să suspini și lui să-i slujești. Știi, fiule, că toți suntem muritori, că în viitorul apropiat ne vom despărți de trupul nostru, că vom da socoteală pentru toată viața noastră, chiar și pentru fiecare cuvânt și fiecare privire piezișă, chiar și pentru fiecare gând. Dar ce zic eu? Domnul a făgăduit că vom da socoteală chiar și pentru cele săvârșite fără voie și într-o neștiință. Și atunci, cum trebuie să fim? Să fim plini de frică și de cutremur, gata să dăm răspuns bun. Cumplită va fi judecata lui Dumnezeu. De o parte, focul nestins, de alta, împărăția cerurilor. Cel dintâi îi așteaptă pe păcătoșii care n-au primit poruncile Domnului, cea de-a doua, pe cei ce au păzit legea lui. Așadar, te rog, trăiește în cuvioșie și curăție, deoarece te afli înainte lui Dumnezeu. Orice faci, fiule, să faci într-o slava lui Dumnezeu. Peste tot să vă purtați nu ca niște oameni lumești, ci după pilda apostolilor, să aveți frică și cutremur. Da, fiul meu iubit, adu-ți aminte de binefăcătorul tău, proslăvește-l pe Dumnezeu în viața ta, ca Dumnezeu să te proslăvească în veșnicie. Învață-i ceea ce ți-am spus și pe tovarășii tăi și pacea de la Domnul să vă încununeze într-o unire de cuget. Cum trebuie să ne rugăm și să ne mărturisim lui Dumnezeu? Vrei să înveți cum trebuie să te rogi? Domnul însuși ne-a învățat asta, spunând: Tatăl nostru, poruncind și să nu cerem nimic vremelnic, ci împărăția lui Dumnezeu și dreptatea Lui. Pe lângă asta, părinții au poruncit în primul rând să mulțumim lui Dumnezeu, iar în al doilea rând să ne mărturisim păcatele înaintea Lui, iar apoi să cerem iertarea lor și noi prilejuri de mântuire. Așadar, când vrei să te rogi, dă mulțumită Domnului și Stăpânului pentru că te-a adus din neființă într-o ființă, că te-a izbăvit de toată rătăcirea, chemându-te și învrednicindu-te a fi părtașă cunoașterii despre El, scăpându-te de rătăcirea păgânătății și a ereziilor. Cugetarea la aceasta va da sufletului destulă aplecare spre străpungere și spre plâns, din care vin luminarea inimii, desfătarea Duhului, năzuința spre Dumnezeu, iar când acestea petrec în inimă, e alungată orice patimă. Atunci când vei înălța mulțumită lui Dumnezeu în felul acesta, să te mărturisești înaintea Lui zicând: Tu știi, Stăpâne, cât am greșit înaintea Ta și cât greșesc în fiecare ceas, amintindu-ți felurite păcate săvârșite cu știință și cu neștiință, totuși, fără a înșira, fără alegere, cele ale căror amintire poate aduce vătămare sufletului. Din aceasta vei primi harul smeritei cugetări însoțite de străpungerea inimii și de frica dreptei răsplătiri a lui Dumnezeu. După aceea, cere, suspină, roagă-L pe Domnul tău să îți ierte păcatele și să te întărească pe viitor pentru a face placul Lui, zicând: Doamne al meu, Doamne, nu o să te mai mâni, nu o să mai iubesc pe altcineva afară de Tine, cel cu adevărat vrednic de dragoste, iar de te mâni din nou, atunci căzând la milostivirea Ta, te rog să-mi dai putere ca să pot face placul Tău. Dacă îți va veni gândul să faci vreun lucru bun, roagă-te cu o sârdie pentru asta. Pe urmă, cheamă-o pe Preasfânta Născătoare de Dumnezeu ca să te miluiască. Cheamă-i pe Sfinții Îngeri, cheamă-l pe Îngerul Păzitor al vieții tale ca să te păzească și să te acopere. Cheamă-l pe Mergătorul înainte. Cheamă-i pe Apostoli, pe toți Sfinții și pe cei pe care îi chemi de obicei și pe cei a căror pomenire se săvârșește în ziua aceea. În aceasta, mi se pare mie, stă puterea rugăciunii. Și chiar dacă fiecare poate să se roage schimbând uneori cuvintele, nu mereu cu aceleași, fiindcă nici cel care se roagă în sine însuși nu spune mereu același lucru, Puterea rugăciunii este neapărat una și aceeași pentru toți, după părerea mea. Priveghează rugându-te pentru cele cuvincioase, mereu desăvârșindu-te și printr-o viețuire neabătută, înfățișându-te bineplăcută Domnului.
2: Mesaj de interes public.
3: Asociația Cristiana, din cadrul Arhiepiscopiei Clujului, oferă, prin cantina socială, suport material persoanelor care nu se pot întreține singure. În cazul în care aveți nevoie de ajutor sau cunoașteți pe cineva în această situație, contactați Asociația Cristiana. Telefon 0264 457 552 sau 0733 070 590 ori direct la sediul de pe Alea Moldoveanu numărul 3, cartierul Mănăștur din Cluj-Napoca.
4: Radio Renașterea.
5: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.

dragi copii, sunt prietena voastră, Daria. Pentru că ați fost cu minți, haideți să ascultăm împreună poveștile Dariei.

Din basmele românilor, ascultați basmul Fata cu pieze rele, de Petre Ispirescu. A fost odată ca niciodată, a fost odată un împărat. El avea 12 feciori. Când se punea la masă, copiii stăteau împrejurul cu cunună de plină. El era întotdeauna cu voie bună, fiindcă vedea că trebile îi merg struna. Împărații, vecinii lui, râvneau la traiul lui cel tihnit. Vezi că și el era bun la suflet și la inimă. Nu supăra într-un nimic pe popor și nu asupra pe văduvă, nici pe sărman. Adică de, nimeni nu știe ce vierme îl rodea la inimă și pe dânsul. Ar fi dorit, boier dumneavoastră, să aibă o fată bare la atâția feciori. Și mai una și mai alta, de-te Dumnezeu în cele din urmă, de-i se împlini și această poftă a inimii. Nevasta lui împărăteasa rămase grea și peste 9 luni făcu o fată frumoasă de n-avea seamăn pe lume. Ei, de unde se aștepta acum împăratul ca să fie pe deplin fericit? Aș de unde. Iaca, se adeveri și la dânsul ca la toată lumea asta păcătoasă, povestea cântecului. În lume născut nimeni n-a stătut a fi fericit cu desăvârșit. Începu, ai tânjit trebile împărăției. Începu, adecă, a da îndărât. Bacutare împărat îl amenință că voiește să se scoale cu război asupra lui, dacă nu o face cu tare lucru. Bacutare împărat cere cu tare lucru. Ba, supușii lui vor să facă răzmeriță. Ba, vitele de pe moșile lui au călcat hotarele altei împărății și sunt luate de pripas. Ba, că moartea a dat în ele. Și câte neajunsuri, toate se țineau lanț de ajunsese bietul împărat la sapă de lemn. Se silea bietul împărat ca toți cei 12 fii ai săi să facă pace, să fie între oameni bună învoire, să oprească relele ce-l bântuiau. Dar degeaba, agubele curgeau gârlă. În cele mai de pe urmă, chemă un cititor în stele să-i spuie ce e pricina de-i merg lucrurile la napoda și nu poate să dea înainte. Dacă veni filozoful, îi puse la stele și a doua zi zise să bage de seamă în 3 zile de-a rândul cum îi dorm copiii. Trecând cele 3 zile, filozoful veni din nou.

0: Împăratul îi spuse că băieții dormeau cu mâinile deasupra capului, care într-o parte, care cu mâinile pe piept, care pe spate și cu mâinile pe lângă dânsii, iar fata doarme pe brânci, ori strânsă, ghem, sau cu mâinile pe genunchi.
1: Ei, Maria ta, asta e piazarea împărăției tale,
0: spuse filozoful.
1: De nu vei îndepărta de casă, nu se va alege nici praful de dumneata și de copiii dumitale.
0: Împăratul băgase și el de seamă că se cam adevereau zisele filozofului și că de când adecă dobândise fata, de atunci el dă îndărăt. Dar ce să facă, cum să facă, cum să scape de prăpăd pe cei 12 copii? Bietul împărat! Că și acesta era copil. N-ar fi vrut vreți, Doamne, să piară niciunul. În cele de pe urmă, se lăsă după povața filosofilor. Ei ziceau că ar fi mai bine să piară unul și să scape 12 decât tot să ajungă ca vai de ieși de râsul lumii. Se îndoia împăratul, se îndoia împărăteasa să facă o așa faptă, dar întețiți de toate relele ce îi năpădea din toate părțile, se înduplecară la sfaturile celor mai aproape de dânsii și se hotărâră în cele din urmă să facă o jertfă decât 13.

Vorbi deci împăratul cu credinciosul său cum să facă. Să zică adică că vrea să meargă la vânat, să-și ia și pe fată cu dânsul, mai cu seamă că tot zicea ea că îi place să vază cum merg oamenii la vânat și să o lase acolo în pădure. Aceasta însă, fără să știe și ea. I se rupeau rărunchii împăratului de mâhnire pentru răpunerea fiicei sale. Se mâhnea împărăteasa până în fundul sufletului ei când îi așeza merindele în coș, sub care pusese primenel și câteva juvaierii cale de-ale ei. Când a fost căruța gata, puse coșul cu merinde, unul cior cu apă și se urcară și ei, adică fata și cu credincerul împăratului. Porniră și ajunseră într-o pădure mare. În urma lor, acasă, se bocea împăratul, se bocea împărăteasa și frații fetei, deci venea să ții lumea în cap. Cum ajunseră în pădure, stete căruța mai departe la o potecă, luară cu dânsii coșul, ulciorul și plecară prin pădure după vânat. Stând la un colnic, fata se deteză să culeagă niște floricele, să-și facă un mănunchi. Iată, credincerul împăratului umbla razna prin pădure după păsărele și încet, încet, încet, încet, se depărtă o bucată bună. Ajunse la căruță, se puse în drânsa și paciți-e drum. Când băgă de seamă fata împăratului că e singură, credincerul nu e, dădu un chiot, strigă țipă, dar nimeni nu-i răspunse. Ce să facă ea? Iar dacă văzu că de îndată vine seara, fata se urcă într-un copac, se uită într-o parte, se uită în alta, nu care cumva vede vreo colibă sau ceva? Nu, nu e. Se mai întoarse de a se mai uita și în alte părți și zări tocmai într-o depărtare licărind o luminiță ca o steluță. Atunci se dete jos și cu coșul într-o mână și ulciorul de apă în alta, târâși după dânsa, merse drept la lumina ce zărise.

0: Aici dacă ajunse, dete peste o colibă în care ardea un opaiț în ciob. Bate la ușe și deschise. Acolo ședea o bătrână cerșetoare. Fata se rugă să o adăpostească și pe dânsa. Săraca o primi, dar-i spuse că n-are ce să-i dea de mâncare, fiindcă tot avutul ei este o găină, un cățel și o pisică. Fata scoase din coș și dete bătrâne merindea. A doua zi, când se sculeară, bătrâna a început să se vaete că i-a murit găina pe cuib. Ea se plângea acum care să moară de foame, deoarece cu oușorul ce lua de la găină pe fiecare zi, se hrănea și ea. Biata fată, îi dete o giuva ierica de-a ei ca să-i cumpere o altă găină cu care să se hrănească. Baba, cam cu mârâială, cam de voie, cam de nevoie, primi darul fetei și tăcu. A doua noapte muri cățelul. Atunci a zise, fata mea, să-ți iei alte 3 fuioare și să te duci din casa mea, că de când ai venit tu, pagubele se țin lanț. Cățelușul ăsta nu l-aș fi dat nu știu pe ce, fiindcă îmi păzea coliba și l-am de atâția mari de ani. Lasă, mămușoară, nu te supăra. Îți dau eu cu ce să-ți cumpere altul, bancă să-ți mai și rămâie. Și scoase de-i mai dete o giuvaierica. A treia zi găsiră și pisica moartă.
1: Auzi, fetico, să te duci din casa mea, zice baba, și îndoros să nu te mai întorci. Te văz a fi fată de oameni, te văz că ai scule, dar lipsă de așa bogății. Mai bine eu cu sărăcia mea și să trăiesc în tihnă, că de când ai venit tu, belelele mi-au tăiat inima. Du-te, dragă mamei, și ia împreună cu tine tot ce ai adus în casa mea, și bun și rău.
0: Fata n-av încotro și cătă să plece din coligba babei. Înainte de a pleca însă, se dezbrăcă de hainele sale cele bune și ceru de la babă niște zdrențe. Baba, ca să scape de dânsa, căută pe după perne, pe supat, pe culme și dete niște țoale depuse pe dânsa numai să se ducă din casa ei.

0: Hainele ce le lăsase fata, baba le scoase din casă și le dete în celarul ce le avea lângă colipa ei. Și uite așa, fata îmbrăcată în haine de cerșetoare plecă din casa babei și începu a urbecăi prin bunretul acela de pădure, că doar de-o găsi vreo potecă care s-o scoață la lume. Și tot mergând așa, dete peste o stână de oi. Acolo nu găsi pe nimeni, căci stăpânii erau trei tovarăși care se duceau câte trei cu oile. Aici, dacă ajunse, fata împăratului se puse de mătură coliba, rândui fiecare lucru la locușorul lui, făcu focul și atârnă căldărușa de mămăligă în crăcane. Până una alta, mai spălă vasele, precum și vedrele și hârdaiele în care adunau ciobanii laptele. Apoi se ascunse. Și iată că veniră ciobanii și văzând toate astea, tare se miră. Se uitară încoace și încolo, dar nu văzură pe nimeni. Și ciobanii ziseră:
1: păi, cine ne-a făcut asta bine, de va fi băiat, frate să ne fie, iar de va fi fată, soră să ne fie.
0: Și fata împăratului se arătă. Ea se rugă să o primească, a locui cu dânsii, căci era o nenorocită și n-avea unde să se adăpostească, nici să-și plece capul. Ciobanii o primiră și spuseră ce are să facă. Seara când veniră, găsiră iarăși toate gata și de mâncărică și hârdaiele în care făceau brânză curate și toate bune la stână. Însă unul din tovarăș se plânse că nu știu ce oile de tânjesc de azi dimineață, pasă minte, dase boala în ele, că piaselor nu știu ce li se întâmplase. A doua zi se plânse altul că a dat vărsatul în oi și nu știe câte vor scăpa. A treia zi, altul veni cu nu știu ce brumă de oi. El spuse că voind a trece peste o punte pe unde trecea în toate zilele cu oile, de asta dată nu știu cum își făcuse nălucă oaie și sări în râu, după dânsa alta, după dânsa alta, până se năpustiră toate oile și săriră mai toate în râu. Se sili bietul cioban să le oprească, dar pe dracu să-l oprești, când intră spaima în oi, degeaba toată munca. Abia scăpaseră vreo câteva oi cu care veni acasă. Se luaseră de gânduri bieții ciobani, cum de în cele trei zile de când venise fata aia la stâna lor să dea ei peste așa paumă. Ei văzură că surata lor trebuie să fie piazărea și că a căzut ca o pagoste peste dânsii. Atunci se vorbiră s-o gonească de la dânsii și ziseră:
1: surată, cum ai venit să te duci de la noi unde ții mila Domnului și unde te va povățui Dumnezeu? Noi nu te mai putem ține. Tu ai intrat în coliba noastră cu sărăcia. Paguba ce am încercat în aceste zile de când ești la noi, nici în 10 ani nu putem pune la loc.
0: Și fata n-a avut ce zice. Văzu și ea că așa este. Se sculă, dar și cerându-și iertare de răul ce le făcuse fără voia ei, plecă așa într-o doară, ia așa peste câmp, unde o vor duce ochii. Și mergând ea cu inima plină de obidă și cu lacrimile și roaie, zări într-o depărtare niște palaturi. Întinse pasul și se duse într-acolo ca să nu se însereze pe drum.

În palaturile acelea ședea o arăpoaică bogată. Se rugă de slugile palatului să o primească. Arăpoaica, care o văzuse de sus când intră pe poartă, porunci să o aducă înaintea ei și cum o văzu, o cunoscu. Și puse de un băie frumos, o îmbrăcă cu haine curate și o lua pe lângă dânsa. Și într-o zi, arăpoaica o puse să-i caute în cap. Fata împăratului, văzând în capul arăpoaicei ce nu mai văzuse de când o făcuse măsa, îi se făcu rău. Se uită în stânga, se uită în dreapta. Nu vedea decât scumpeturi. E, dar ei îi se făcuse rău și venea să scuipe. Să se ducă un pic mai încolo nu putea, căci arăpoaica adormise cu capul în poala ei. Se apucă și ea de lațele arăpoaicei. Arăpoaica simți și se trezi și se uită cu milă la fată. Să nu te știu cine ești. Ai vedea tu ce-ai pățit în mâna mea, dar așa te iert că m-ai tras de păr. Să te gătești să mergem la un loc. Zis să prinză cai la căruță. Până se gătiră ele, căruța trase la scară. Se deteră jos și se puseră în căruță. Arăpoaica spuse vizitiului unde să meargă. Pe drum însă învăță și pe fată ce să facă acolo unde vor merge.

Și uite așa au ajuns în curtea unui palat cu mii de cămări. Erau într-o cămară doi oameni. Unul tânăr și gras ședea într-un pat de aur răsturnat, se juca cu două geme de mătase. Altul moșneag umbla de colo-colo și astâmpăr-n avea. Pasămite, tânărul era norocul fetei, iar bătrânul norocul arăpoaicei. Cum văzu fata pe tânăr jucându-se cu gemele de mătase, odată se repezi la dânsul, după cum învățase arăpoaica, îi smulse gemele din mână și pe aciție drumul. Ieși fuga, se sui în căruță, vizitiul de tebice cailor și nu stătură decât tocmai acasă.

Dar ce să vă spui, dragii mei, că împăratul acelor locuri tocmai trecea pe acolo și văzu fata cu ghemele în poală. Iată, împăratului îi căzu cu tronc fata. Și uite așa, se făcu vorbă și apoi nuntă și nu după multă vreme, cu mare veselie și multă dragoste. Dar aminte, tatăl, mama și frații fetei, când auziră de una ca asta, ce bucurie, gândiți că n-avură! Se întrolocară cu toții cu totul și făcură o nuntă de alea împărăteștile, de se duse vestea de dânsa. Și eu încălecai pe oșa și vă spusei povestea așa. Ați ascultat basmul Fata cu piezerele de Petre Ispirescu.

Îngeraș coboară lin lângă patul meu. Somn ușor tu să-mi aduci de la Dumnezeu. Să adorm pe brațul tău, dulce de găstros, până în zori când m-ai trezit dintr-un vis frumos. Înger, îngerașul meu, tu păzește-mă de rău și du-mă la Dumnezeu.

Este ora 20. De la această oră vă invităm să ascultați actualitatea, buletinii

0: pentru personalul plătit din fonduri publice. Acum știrile pe larg. O delegație de 5 clerici ortodoxi din America Latina a fost primită astăzi la Palatul Patriarhiei de către Preasfințitul Părinte Varlam Ploieșteanul, episcop vicar patriarhal. Delegația clericilor a fost însoțită de Părintele Daniel Ene, vicar eparhial al Arhiepiscopii Ortodoxe Române a Statelor Unite ale Americii. Ierarhul a vorbit despre importanța acestei întâlniri.
1: Cu binecuvântarea prefericitului Părinte Patriarh Daniel, astăzi am primit un grup de preoți ortodoxi din America Latină, aflați în jurisdicția Mitropoliei Ortodoxe Române pentru cele două Americi. Noi în America Latină am avut doar două comunități, sigur, care se adresau românilor din Venezuela și din Argentina. Însă și în alte țări existau români care simțeau nevoia unei comunități ortodoxe române și unii localnici din țările Americii Latine s-au întrebat ce înseamnă această credință și au studiat lucrurile acestea privind credința răsăriteană ortodoxă, au participat la unele școli de teologie romano-catolică și în felul acesta s-au simțit atrași. S-au convertit mulți creștini aparținând altor tradiții creștine și unii care aveau deja studii teologice au intrat în jurisdicția mitropoliei noastre din cele două Americi, fiind hirotoniți.
0: Preasfințitul Părinte Varlam Ploieșteanul, episcop vicar patriarhal. În continuare, Părintele Daniel Ene a descris specificul misiunii ortodoxe în America Latină.
2: Principalul caracter al parohiilor noastre este acela al misionarismului, al activității filantropice și, bineînțeles, al grijii pastorale față de români. Comunitatea românească nu este atât de numeroasă precum în America de Nord sau în Europa, însă prezența lor este o responsabilitate pentru biserică și am luat-o extrem de serios, iar prin ei, prin români, am ajuns și la localnici, la persoanele care doreau să cunoască Biserica Ortodoxă. Ne credem că prezența celor 7 parohii, unele dintre ele cu caracter doar de misiune, vor fi liantul pentru a crește în Biserica Ortodoxă Română pe continentul sud-american.
0: Părintele Daniel Ene, vicar eparhial al Arhiepiscopii Ortodoxe Române a Statelor Unite ale Americii. Printre preoții participanți s-a numărat și Părintele Alex Bilugron, protopopul Americii Latine și parohul Bisericii Sfântul Siluan Atonitul și Sfânta Filoteia de la Argeș din Concepción, Chile.
3: La misiune ortodoxă.
2: Misiunea Bisericii Ortodoxe Române în Chile este nouă, de aproape 2 ani de zile. Credeam că este departe, însă datorită prezenței Părintelui Daniel în mijlocul nostru, simțim prezența mult mai activă. Recent a avut loc sfințirea bisericii noastre de către înalt preasfințitul arhiepiscop și mitropolit Nicolae. Surprinși și plăcuți că la ultima ședință a Congresului Arhiepiscopiei noastre de acum câteva zile a fost înființat protopopiatul Americii Latine și am fost numit recent ca și protopop.
0: Părintele Alex Bilugrun, protopopul Americii Latine și parohul Bisericii Sfântul Siluan Atonitul și Sfânta Filoteia de la Argeș din Concepción, Chile. De asemenea, din Caracas, Venezuela, a fost prezent Părintele Antonio García, parohul Bisericii Sfinții Împărați Constantin și Elena.
4: În Venezuela, nuestra parroquia está constituida con miembros.
2: Pentru noi, biserica, parohia noastră este compusă atât din credincioși români, cât și credincioși venezueleni, iar noi avem în primul rând misiunea de a sluji aproapelui nostru, conform tradiției bisericii ortodoxe, ca și model al primei comunități creștine. Parohia noastră a încercat să răspundă imediat cu dragoste celor care au nevoie după tragicele evenimente cu tremurelor din de acum câteva zile. Cunoscând dragostea înalt preasfințitului arhiepiscop și mitropolit Nicolae pentru Venezuela, prin ajutorul mitropoliei am fost capabili să răspundem imediat, nu numai prin prezența în spitale alături de cei suferinți, dar și printr-un proiect filantropic Alimentos de Amor, hrană din dragoste pentru toți cei care au nevoie. Un mesaj pentru toți creștinii ortodoxi români din toată lumea. Mai mult decât banii, ceea ce avem nevoie noi în Venezuela acum este rugăciune dumneavoastră.
4: Para todo el pueblo ortodoxo rumano en todo el mundo. Más allá de la ayuda, requerimos sus oraciones.
0: Părintele Antonio Garcia, parohul Bisericii Sfinții Împărați Constantin și Elena din Caracas.

0: Acasă, Venezuela. La final, clericii invitați au primit un dar din partea prefericitului părinte, Patriarh Daniel, un volum în limba engleză despre etapele construirii Catedralei Naționale și două numere din periodicul Vestitorul Ortodoxiei. Membrii delegației vor petrece următoarea lună la Mănăstirea Putna, într-o perioadă de formare pastoral-duhovnicească. Editura Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă a publicat recent slujba familiei Sfântului Ierarh Vasile cel Mare. Lucrarea cuprinde rânduielile liturgice specifice, sinaxarul și cântările dedicate sfinților din familia Sfântului Ierarh Vasile cel Mare. Textele au fost avizate de Comisia Teologică, Liturgică și Didactică a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române și traduse din limba greacă de Marius Nicolae Manolache.
1: În contextul anului omagial al pastorației familiei creștine, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a hotărât să fie înscris în calendar sărbătoarea dedicată familiei Sfântului Vasile cel Mare cu zi de prăznuire în 19 iulie. Pentru cinstirea acestui sobor de sfinți și spre slava lui Dumnezeu, a fost tradusă în limba română slujba familiei Sfântului Ierarh Vasile cel Mare în cadrul departamentului Carte de Cult al Editurilor Patriarhiei Române. Această slujbă, alcătuită în limba greacă în secolul al XIX-lea la Muntele Athos și păstrată în manuscrise în schitul Capsocalivia, reprezintă primul text de slujbă închinat pomenirii familiei Sfântului Vasile cel Mare.
0: Marius Nicolae Manolache, traducătorul slujbei familiei Sfântului Ierarh Vasile cel Mare. Icoana oficială a anului omagial comemorativ 2026 prezintă familia Sfântului Vasile cel Mare drept model de viață creștină și sfințenie. Sfinții din familia Sfântului Vasile cel Mare vor fi prăznuiți de Biserica Ortodoxă în această duminică. La editura Andreiana a Arhiepiscopiei Sibiului a fost publicat un volum despre viața Sfintei Anastasia Șaguna. Cartea reunește studii dedicate mamei Sfântului Ierarh Andrei Șaguna, prin care este evidențiată viața ei sfântă, dar și rolul hotărător pe care l-a avut în formarea viitorului mitropolit. Cercetările sunt efectuate din perspectivă istorică, teologică și culturală. Sfânta Anastasia Șaguna a fost canonizată de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în anul 2025, alături de alte 15 femei cu viață sfântă, iar proclamarea generală a canonizării a avut loc în data de 6 februarie 2026. Biserica o pomenește în ziua de 1 decembrie, la o zi după cinstirea fiului său, Sfântul Ierarh Andrei Șaguna. Masterclassul internațional de cânt bizantin se încheie astăzi la Iași. În ultima zi a manifestării culturale au avut loc ateliere de interpretare vocală și psaltică, un curs susținut de profesorul Dimos Papatzalakis, paradomestic al Catedralei Patriarhale Sfântul Gheorghe din Constantinopol. Programul a mai inclus o masă rotundă dedicată semnificației imnografice a învierii lui Lazar, susținută de preasfințitul părinte Damaschin Dorneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților. După amiază, participanții au susținut un mini-recital de muzică răsăriteană cultă, susținută de cercetătoarea Maria Alexandru, conferențiar al Universității Aristotelis din Tesalonic. Ziua se va încheia cu un concert de muzică psaltică la ora 19:30 la Catedrala Mitropolitană din Iași, intitulat Prinos de cinste Sfintelor Femei. Concertul va fi susținut de corul participanților, alături de corul academic Bizantion, corul mini-Bizantion și profesorul Dimos Papatzalakis. Festivalul Agape va fi organizat între 24 și 26 iulie în localitatea Agapia, județul Neamț. Proiectul se adresează celor care vor să petreacă 3 zile mai aproape de Dumnezeu și de natură și să redescopere tradițiile românești. Cei prezenți vor lua parte la drumeții și picnicuri, ateliere cu meșteri populari și concerte. Programul va include vizite la mănăstirile Agapia și Văratec și o conferință susținută de Părintele Pimen Vlad. În cadrul unui recital, Paula Hristos va interpreta pricesne și cântece populare. Amănunte am aflat de la Camelia Capitanu, organizator al festivalului.
2: Ideea de a organiza festivalul Agape a apărut într-un mod firesc. Eu am simțit în mod real cât de mult se schimbă în bine starea noastră fizică și sufletească după ce vizităm zona aceasta din Agapia, satul Văratec. Și atât de puternic a fost efectul pozitiv, binefăcător, pe care eu l-am trăit pe aceste meleaguri, încât am decis să ne mutăm cu familia chiar aici, în Agapia, după 10 ani în care am locuit în București. Încă de atunci mi-am zis, Doamne, Doamne, de locurile acestea trebuie să se poată bucura cât mai mulți oameni și iată că acum a venit vremea.
0: Camelia Capitanu, organizator al festivalului. Mai multe detalii pot fi aflate de pe pagina de Facebook a evenimentului. La seminarul teologic ortodox Veniamin Costache de la Mănăstirea Neamț se încheie astăzi cea de-a patra ediție a taberei de limba franceză Campus Estival Rendezvous European, desfășurat în parteneriat cu Asociația Profesorilor de Franceză de pe Valea Auzanei, Arip și Rădăcini și Liceul Tehnologic Vânător Neamț. Proiectul este dedicat tinerilor pasionați de limba și cultura franceză. De la Ana Maria Tănase, profesor la Seminarul Teologic Ortodox Veniamin Costache al Mănăstirii Neamț, am aflat detalii despre activitățile acestor zile.
3: Pe parcursul acestor zile, participanții, număr de 55, au luat parte la ateliere interactive de conversație în limba franceză, activități de dezvoltare personală, jocuri de echipă, ateliere de muzică, teatru, bricolaj, activități fizice propuse de ofițeri din Armata Română, atelier despre adicții, tentații, toate desfășurate într-o atmosferă de prietenie și bună dispoziție. Programul a inclus și momente de relaxare și aventură, un foc de tabără, o seară de film, o vânătoare de comori în Parcul Natural Vânător Neamț, dar și o excursie la Parcul de Aventură Negrești, Mănăstirea Almaș, Lacul Izvorul Muntelui, Bicaz. Prin această inițiativă ne-am propus să transformăm învățarea limbii franceze într-o experiență practică și atractivă, punând accent pe comunicare, creativitate, colaborare și dezvoltare personală. În final, sperăm ca participanții să plece acasă cu noi cunoștințe, prietenii frumoase și amintiri de neuitat, demonstrând că educația poate deveni o adevărată aventură atunci când este trăită împreună.
0: Ana Maria Tănase, profesor la Seminarul Teologic Ortodox Veniamin Costache de la Mănăstirea Neamț. 70 de adolescenți cu vârste cuprinse între 14 și 18 ani din mai multe județe ale țării participă săptămâna aceasta la tabăra de vară de la Mărișel, județul Cluj. Evenimentul este organizat de Biroul de Tineret al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului în parteneriat cu Asociația Tinerilor Creștini Ortodoxi din Cluj. Amănunte despre activitățile acestor zile am aflat de la părintele Andrei Toșa, reprezentant al Biroului de Tineret al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului.
4: Taberele noastre sunt pentru trei categorii de vârstă, copii, preadolescenți și adolescenți, iar programul unei tabere include jocuri recreative, discuții, cateheze tematice, ateliere recreative, seri muzicale, jocuri de grup, drumeții și tot ce se poate face într-o tabără. În săptămâna 13-18 iulie s-a desfășurat în comuna Mărișel tabăra de adolescenți, în care am avut bucuria de a avea în mijlocul nostru pe trei preoți devotați și dornici să vorbească cu tine. În data de 13 iulie am avut bucuria de a-l avea în mijlocul nostru și pe preasfințitul părinte episcop Samuel Bistrițeanu, episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului. În tabără preoții au vorbit pe diverse teme duhovnicești, tema taberei fiind tăria credinței mele și frumusețea ortodoxiei. Echipa a mai fost formată și din voluntari, coordonator al taberei fiind Oana Raluca Băilă.
0: O altă serie de tabere se va desfășura într-o nouă locație în cursul săptămânii viitoare.
4: În săptămâna 27-30 iulie vom organiza de asemenea o tabără cu 60 de participanți în satul Rogojel din județul Cluj. Participanții vor fi în mare parte din mediul rural, iar alături de participanți se vor afla și voluntarii dornici să învețe ateliere, să se joace, să cânte la chitară și să facă drumeții în zona Rogojelului. Tabăra va fi coordonată de Oana Raluca Băilă.
0: Părintele Andrei Toșa, reprezentant al Biroului de Tineret al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului. Cluj-Napoca va găzdui în premieră evenimentul Noaptea Bisericilor. Prima ediție va reuni lăcașuri de cult aparținând mai multor confesiuni din municipiu. În cadrul proiectului, 6 biserici ortodoxe își vor deschide porțile pentru public. Este vorba despre Catedrala Mitropolitană din Piața Avramiancu și bisericile Schimbarea la Față, Sfinții Apostoli Petru și Pavel, Adormirea Maicii Domnului, Înălțarea Domnului și Sfinții Împărați Constantin și Elena. Vizitatorii vor putea participa la concerte de muzică bizantină, tururi ghidate, expoziții și prezentări dedicate istoriei și patrimoniului acestor lăcașuri. Despre importanța participării Arhiepiscopiei Clujului la această premieră ne-a vorbit părintele Dumitru Boca, vicar eparhial.
5: Cred că în noaptea aceasta, prin ceea ce se va prezenta, oamenii vor descoperi mult mai mult și vor înțelege cu adevărat specificul Bisericii Ortodoxe. Important este că vor descoperi și frumusețea cântării religioase, frumusețea arhitecturii bisericilor noastre și cred că noaptea aceasta ne face să fim într-o unitate pentru că vor intra în Biserica Ortodoxă sau Biserica Catolică sau în sinagogă, iată, și persoane de alte confesiuni sau care nu sunt familiarizate cu învățătura de credință a bisericii noastre. De aceea salut inițiativa aceasta, o bogăție pe care cu siguranță că o putem lua de la fiecare.
0: Evenimentul este inițiat de Asociația Deisler și își propune să aducă publicul mai aproape de patrimoniul religios al orașului într-un cadru de întâlnire și dialog între comunități. Detalii despre conceptul proiectului și despre modul în care a fost construit programul primei ediții ne oferă Andy Deisler.
6: E un demers unicat de a deschide, dacă vreți, lăcașul de cult din oraș către comunitate și către cultură, de a-l face accesibile publicului larg, atât local cât și turiștilor, pentru un interval de timp puțin ieșit din tipare, respectiv între orele 20 și 02. Participă la prima ediție aproape 20 de lăcașuri de cult.
0: Proiectul beneficiază de sprijinul administrației locale și județene. Prefectul județului Cluj, Maria Forna, a subliniat rolul unui asemenea eveniment în punerea în valoarea patrimoniului și în apropierea comunităților.
7: Noi ne bucurăm foarte mult că putem să fim parteneri într-un asemenea eveniment care va fi un eveniment în premieră pentru România. Faptul că Clujul este pionier și în ceea ce privește inițierea unui eveniment prin care cultele religioase și-au dat mâna și pun la dispoziție cetățenilor județului Cluj, dar și turiștilor care în data de 25 iulie vor fi în județul nostru, lăcașurile de cult, bisericile pentru a fi vizitate, pentru a se conecta cu istoria și cu patrimoniul cultural și religios al județului nostru. Este așadar o reală bucurie să putem sprijini astfel de evenimente.
0: Noaptea bisericilor se va desfășura în 25 iulie între orele 20 și 2. Accesul publicului la activitățile anunțate este liber. Aproape 1300 de copii vor participa până în 5 septembrie la ediția 8-a a taberelor copilărie și credință. Proiectul este organizat de Episcopia Hușilor în parteneriat cu Asociația Joy Camps România și are ca scop cultivarea credinței prin educația non-formală. Copiii participă la ateliere de creație, Magic Hands, ateliere de muzică și spiritualitate, cursuri de dans, cursuri de prim ajutor și activități sportive. Amănunt am aflat de la părintele Marian Rugină, consilier în cadrul sectorului activități cu tineretul.
8: Timp de 2 luni și jumătate trăim una dintre cele mai frumoase perioade ale anului, alături de copiii cărora le oferim bucuria unei tabere de 4 zile organizate chiar în satul sau în orașul lor. Prin activitățile din tabără ne propunem să le oferim participanților experiențe care să-i formeze și să-i inspire. Învățăm împreună lucruri folositoare, ne jucăm, descoperim importanța protejării naturii, petrecem timp de calitate unii cu alții, ne spovedim, ne împărtășim și ne rugăm și îl chemăm pe Dumnezeu în viața noastră. Credem că educația non-formală și timpul petrecut în mijlocul naturii este unul dintre cele mai frumoase daruri ale lui Dumnezeu, reprezintă instrumente valoroase pentru o pastorație vie și autentică apropiată de copii și tineri. În spatele fiecărei tabere se află o echipă de voluntari dedicați care se pregătesc constant din luna noiembrie și până în luna iunie prin întâlniri săptămânale organizate în fiecare zi de marți la Casa de Cultură a Studenților din Iași.
0: Părintele Marian Rugină, consilier în cadrul sectorului activități cu tineretul al Episcopiei Hușilor. Săptămâna aceasta, tabăra copilărie și credință se desfășoară în parohia Pușcaș, protopopiatul Vaslui. Numeroși copii vor participa între 28 și 31 iulie la cea de-a 6-a ediție a taberei de muzică psaltică de la Mănăstirea Bujoreni, județul Vaslui. Evenimentul este organizat de Episcopia Hușilor în colaborare cu Asociația Sfânta Mare Muceniță Chiriachi și are ca scop promovarea cântărilor Sfântului Cuvios Nectarie Protopsaltul. Amănunte despre programul taberei am aflat de la arhidiaconul Cosmin Vlăduț Mironescu, coordonatorul grupului psaltic Sfânta Mare Muceniță Chiriachi.
9: În primele 2 zile sunt invitați copii cu vârste între 6 și 14 ani care vor avea prilejul să se familiarizeze cu cântări psaltice în tactul grabnic din creația Sfântului Nectarie Protopsaltul. O noutate a acestei ediții o constituie inițierea în învățătura instrumentului canon sub îndrumarea domnului Ștefan Graur, membru al corului academic Bizantion și cadru asociat al Universității Naționale de Arte George Ionescu din Iași. În următoarele 2 zile așteptăm cunoscători ai notației muzicii psaltice care vor studia din punct de vedere interpretativ cântări din creația Sfântului Cuvios Nectarie Nectarie Protopsaltul, sub îndrumare membrilor grupului Psaltic Nectarie Protopsaltul din București, Claudiu Stuparu, Maxim Câmpeanu și Dragoș Oancea. Programul taberei este încununat de participarea cursanților alături de îndrumător la programul liturgic al mănăstirii. De asemenea, participanții au posibilitatea să participe activ alături de grupul Psaltic Sfânta Mare Muciniță Chiriachi și grupul Psaltic Sfânta Mare Muciniță Chiriachi Junior la concertele de muzică psaltică pe care le vom organiza în cinstea Sfântului Cuvios Nectarie Protopsaltul.
0: Arhidiaconul Cosmin Vlăduț Mironescu, coordonatorul grupului Psaltic Sfânta Mare Muceniță Chiriachi. Cei care doresc să se înscrie pot accesa linkul disponibil pe site-ul Asociației Sfânta Mare Muceniță Chiriachi. Biserica trebuie să fie activă în școli, spitale și instituții publice. Acesta este mesajul central transmis de noul mitropolit al Basarabiei în al Preasfințitul Antonie în cadrul primei sale întâlniri pastorale cu preoții din protopopiatul Chișinău. Evenimentul a debutat cu Sfânta Liturghie la parohia Sfântul Serafim de Sarov și Sfântul Spiridon din capitala Republicii Moldova, unde clerul și credincioșii s-au rugat pentru pace, unitatea bisericii și încetarea războaielor. Cu această ocazie, credincioșii l-au felicitat pe ierarh pentru alegerea și întronizarea sa ca întâi stătător al Mitropoliei Basarabiei. În cadrul ședinței de lucru care a urmat, Părintele Mitropolit Antonie le-a mulțumit preoților pentru statornicie și le-a trasat liniile directoare pentru perioada următoare. Astfel, clericii au fost îndemnați să iasă în întâmpinarea oamenilor prin oferirea de sprijin acolo unde există suferință și nevoie de îndrumare. De asemenea, parohiile să colaboreze strâns cu instituțiile locale în proiecte culturale și filantropice. În partea a doua a întâlnirii, Părintele Protopop Serafim Banari a prezentat raportul de activitate al protopopiatului. Ședința s-a încheiat cu o sesiune de dialog axată pe modalitățile concrete de dezvoltare a proiectelor bisericii ortodoxe române în municipiul Chișinău și în localitățile învecinate. Credincioșii parohiei Sfântul Ioan Casian și Sfântul Antonie cel Mare din sectorul 4 și vor sărbători marți ocrotitoarea pe Sfânta Maria Magdalena. Programul liturgic va începe în data de 21 iulie la ora 17 cu slujba privegherii. În ziua praznicului vor fi săvârșite de la ora 8 slujba acatistului, utrenia și Sfânta Liturghie. Amănunt am aflat de la Părintele Mihai Pârvu, parohul bisericii.
10: Un alta binecuvântare a preafericitului Părinte Patriarh Daniel, credincioșii din parohia noastră vor întâmpina cu bucurie duhovnicească un fragment din moaștele Sfântului Mare Mucenic Pantelimon de la parohia Sfântul Pantelimon Foișorul de Foc din București. Aducerea moaștelor Sfântului Pantelimon alături de cinstirea Sfintei Maria Magdalena nu este întâmplătoare, ci reprezintă o minunată împletire a lucrării lui Dumnezeu în lume.
0: Părintele Mihai Pârvu, parohul Bisericii Sfânta Mironosiță și întocmai cu apostolii Maria Magdalena din București. Continuăm acum cu alte informații. Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară confirmă atacul cibernetic. Acesta a provocat cea mai amplă întrerupere tehnică de până acum. Aplicația Etera folosită pentru cadastru și carte funciară a devenit indisponibilă. Sunt afectate inclusiv sistemele interne și adresele de e-mail ale instituției. Blocarea platformei afectează în lanț mai multe segmente, de la bănci și notariate până la topografi și persoane care vor să finalizeze tranzacții imobiliare. Nu pot fi generate extrasele de carte funciară, nu pot fi procesate nici întabulările și nici alte operațiuni cadastrale. Potrivit hotnews.ro, Directoratul Național pentru Securitate Cibernetică DNSC a transmis că specialiștii săi colaborează cu Agenția de Cadastru pentru gestionarea incidentului cibernetic și limitarea impactului asupra serviciilor instituției. Forma actualizată a proiectului legii salarizării pentru personalul plătit din fonduri publice a fost publicată pe site-ul Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale. Documentul păstrează prevederile referitoare la raportul dintre cel mai mic salariu de bază și cel mai mare salariu de bază în sectorul bugetar, care rămâne 1:8, iar cuantumul valorii de referință pentru anul 2027 este de 4.100 de lei, determinând valoarea salariilor de bază în acord cu coeficienții pentru fiecare familie ocupațională. Varianta actuală a proiectului îndeplinește condițiile jalonului 420 din PNRR și are acordul Ministerului de Finanțe în condițiile respectării traiectoriei fiscal-bugetare a României. Proiectul a fost prezentat și predat astăzi partidelor politice semnatare ale acordului inițial pentru analiză și demararea procedurii parlamentare de adoptare. O aplicație cu indicatorii esențiali ai activității spitalelor a fost lansată astăzi de Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Aceasta poate fi accesată prin linkul cnas.ro/spitale și oferă informații cu privire la numărul de paturi ocupate, pacienții tratați sau durata unei internări. 3 cazuri de infecție cu virusul West Nile și un deces au fost înregistrate în prima jumătate a lunii iulie, conform datelor Institutului Național de Sănătate Publică. Cazurile au fost consemnate în județele Argeș, Iași și Suceava. Pacientul din județul Argeș a decedat în urma infectării cu virusul. Ministrul interimar al apărării Radu Miruța a anunțat astăzi că au fost semnate 2 contracte de achiziție prin programul SAFE. Acestea presupun livrarea 12 elicoptere și 12 radare. Ministrul apărării a menționat că până în prezent au fost semnate contracte la termen prin programul SAFE în valoare de 7,5 miliarde de euro. Cea mai mare creșă din Alba Iulia V-a din municipiu a fost inaugurată astăzi în prezența ministrului interimar al dezvoltării lucrărilor publice și administrației Ceche Otilă. Este creșa cu numărul 85 finalizată în țară prin programul guvernamental Sfânta Ana. Această creșă va avea disponibile 110 locuri. Valoarea investiției s-a ridicat la 15 milioane de lei. Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire Apelor a emis o atenționare cod galben de viituri valabilă de mâine la prânz până duminică dimineața. Sunt vizate râuri din județele Bihor, Cluj, Alba, Caraș-Severin, Timiș, Mehedinți, Hunedoara, Gorj, Sibiu, Vâlcea, Argeș și Dâmbovița. La final, datele despre vreme, Administrația Națională de Meteorologie a emis o atenționare cod galben de temperaturi caniculare și nopți tropicale. Detalii despre zonele vizate aflăm de la meteorologul Iulia Bărbulescu.
11: Până pe 19 iulie la ora 10, în Maramureș, nord-vestul Transilvaniei, Crișana, Banat, vestul și sudul Olteniei, precum și sud-vestul și centrul Munteniei, va fi caniculă și disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură umezală va depăși pragul critic cel de 80 de unități. Astfel vorbim despre temperaturi maxime de 34-37 de grade, iar nopțile vor fi tropicale, pentru că minimele vor fi în general de 20-22 de grade.
0: Până la ora 21 este activă o atenționare cod galben de instabilitate atmosferică și averse însemnate cantitativ.
11: Astăzi, în nordul Olteniei, nordul și nord-vestul Munteniei, sud-vestul Transilvaniei și locală Munții Apuseni vor fi perioade cu instabilitate atmosferică, ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificare ale vântului, viteze la rafală de 50-70 km pe oră și perii restrânse, vijelii și grindină de mici și posibil medii dimensiuni, iar în intervale scurte de timp, cantitățile de apă vor fi de 15-25 de litri pe metru pătrat și izolate peste 30 de litri pe metru pătrat.
0: Mâine, între orele 12 și 22, va fi activă o atenționare cod galben de averse însemnate cantitativ.
11: Mâine, în cea mai mare parte a zonei montane, dar și în vestul Transilvaniei, sudul Banatului, nord-estul Olteniei, nord-estul Munteniei și al Moldovei, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică, ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări de vânt, vijelii, viteze la rafală de 50-70 de km pe oră și grindină de mici și medii dimensiuni. Iar în intervale scurte de timp, cantitățile de apă vor fi de 20-30 de litri pe metru pătrat și izolate peste 40-50 de litri pe metru pătrat.
0: A fost pentru Radio Trinitas meteorologul Iulia Bărbulescu de la ANM. La noapte, temperaturile minime vor fi cuprinse între 11 grade în depresiunile Carpaților Oriental și în jurul la 23 de grade în dealurile de vest și pe litoral, iar local în vest, sud și sud-est vor caracteriza o noapte tropicală. Pe alocuri, îndeosebi în depresiunile intramontane, va fi ceață. Mâine, temperaturile maxime vor fi de 37 de grade. În capitală, la noapte, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla în general slab. Temperatura minimă va fi de 19 grade, caracterizând o noapte tropicală. Mâine vremea se va menține caniculară, iar disconfortul termic ridicat. Cerul va fi variabil, iar spre seară vor fi posibile averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Temperatura maximă va fi de 36 de grade. Acestea au fost informațiile. Sunt Florentina Caragea și vă mulțumesc pentru atenție.
12: Ați ascultat actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
13: Aici, Radio Renașterea.

0: Cult și cultură. Emisiune realizată de părintele profesor Ioan Biză.
1: Dragi ascultători, mi-am propus ca în cadrul acestei întâlniri cu dumneavoastră să vă chem să conștientizăm mai adânc la un adevăr de viață esențial, anume că prezența creștinilor în lume, în societate și rugăciunea lor au o funcție mijlocitoare fundamentală. Cu toții ne aducem aminte că Mântuitorul Iisus Hristos aseamănă slujirea lumii de către creștini cu lumina, cu sarea și cu cetatea zidită în vârf de munte, adică în văzul tuturor. În Evanghelia de la Matei, în capitolul 5, găsim aceste cuvinte ale Domnului, adresate ucenicilor săi, creștinilor, cum am spune. Voi sunteți, zice dânsul, voi sunteți sarea pământului. Dacă sarea se va strica, cu ce se va mai săra? De nimic nu mai este bună decât să fie aruncată afară și călcată în picioare de către oameni. Voi sunteți lumina lumii. Nu poate o cetate aflată pe vârf de munte să se ascundă. Nici nu aprind făclie și o pun sub obroc, ci în sfeșnic o pun și luminează tuturor celor din casă. Așa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, așa încât să vadă faptele voastre cele bune și să slăvească pe Tatăl vostru cel din ceruri. Spuneam că aceste cuvinte ale Mântuitorului Iisus Hristos le găsim în Evanghelia de la Matei, în capitolul 5, de fapt în capitolul dedicat predicii de pe munte. Cu toții știm că sarea dă gust, lumina este un element fundamental al vieții, iar cetatea este simbolul civilizației umane, al conviețuirii în domnia legii și a bunei rânduieli. Oricum este important să conștientizăm mereu și mereu că liturghia și rugăciunea creștinilor țin lumea, o hrănesc, o luminează. Este fundamental să știm lucrul acesta. Astăzi, când valorile și reperele morale tradiționale sunt contestate cu îndârjire, creștinii sunt chemați să ofere cei 10 drepți care au lipsit Sodomei pentru a nu fi mistuită de focul propriilor fără de legi. Dacă în primele 4 secole de istorie creștină, ucenicii lui Hristos, păgânii care s-au convertit și care au început să trăiască viață în lumina Evangheliei au făcut dovada unui discernământ și a unei responsabilități exemplare, salvând pur și simplu cultura greco-romană, această misiune de mijlocire a creștinilor pentru lume este esențială în momentul de criză totală pe care îl trăiește umanitatea astăzi. Meditând la această contribuție salvatoare a primilor creștini, istoricul și teologul francez Henri Maroux, într-o carte a lui, tradusă și în limba română, o carte foarte frumoasă, îi zice Teologia Istoriei, așadar Henri Maroux scria în cartea sa Teologia Istoriei, exemplul lor, este vorba despre primii creștini, exemplul lor trebuie să ne servească de model și să aibă valoare de îndemn. În timp ce sfârșește a se exfolia verniul creștinătății remanente care atât de multă vreme a făcut predecesorilor noștri iluzii asupra ceea ce devenise lumea modernă, am prins brusc de veste că nu mai suntem nici noi decât o minoritate, uneori infimă, într-o lume rămasă o redevenită păgână, minoritate persecutată pe aiurea, tolerat aici, sigur se referă la Franța, tolerat aici cu o indulgență agasantă, ori disprețuitoare pur și simplu. Nu este întotdeauna un statut confortabil, dar înainte de toate trebuie subliniat că este o situație dureroasă, sfâșietoare. Nu putem decât să ne întristăm pentru a fi în corpul social o minoritate atât de slabă prin număr și prin mediocritate pe care o impunem cu sila. Ar trebui să fie de ajuns pentru a reînsufleți în noi vocația misionară. Când vedem printre păgâni atâtea bogății umane, atâtea virtuți naturale, atâta aptitudine pentru dăruirea totală de sine, nu putem decât să ne gândim cu cât n-ar fi aceștia mai demni decât noi să poarte mesajul lui Hristos, de ce sfințenie ar putea fi capabil ei. Spuneam că istoricul și teologul francez Henri Maroux, care mi este drag și pe care l-am pomenit adeseori aici la postul de radio Renașterea, scria aceste lucruri în cartea sa Teologia Istoriei, tradusă și la noi. În continuare, în aceeași carte, vorbind despre răspunderea sacerdotală a creștinilor pentru lume, istoricul și teologul Henri Maroux se vede nevoit să constate. Zice el, în măsura în care înțelegem mai bine splendoare mesajului primit și pe care trebuie să-l transmitem, resimțim și mai mult lipsa noastră de demnitate. La asemenea înaltă chemare, la asemenea făgăduințe, noi răspundem prin păcat și ceea ce probabil este și mai rău, prin mediocritate. Putem aplica la noi înșine acel avertisment al Duhului către biserica din Laodiceea. Și aici citează din cartea Apocalipsei din capitolul al treilea. Nu ești nici rece, nici fierbinte. O, de ai fi rece sau fierbinte, astfel fiindcă ești căldicel, nici fierbinte, nici rece, am să te vărs din gura mea. Nu noi, spune în continuare Henri Maroux, în cartea sa Teologia Istoriei, nu noi avem adevărul, ci el ne are pe noi și ar trebui să ne aibă întregi, însă el se amestecă într-o noi cu toată acea greutate, acel refuz practic ce se juxtapune cu atâta scandal credinței noastre teoretice. Aici nu este nimic de care să putem fi mândri sau liniștiți. Știm chiar din gura Domnului că în ziua judecății mai ușor va fi Sodomei și Gomorei decât nouă, celor cărora ne-a fost adresat cuvântul și care n-am știut să-l ascultăm. Aici Henri Maroux face o trimitere la Evanghelia de la Matei, capitolul 10. Criza lumii de astăzi, fiind o criză de sens, biserica trebuie, bineînțeles, trebuie să se afirme ca mister al sfințirii, ca topos sau loc binecuvântat al bucuriei pascale și al păcii lui Hristos. La nivelul general al vieții creștine, această exigență poate fi împlinită în primul rând prin depășirea parohianismului anost, banal, mediocru, și prin înmulțirea parohiilor vii, dinamice, comunități euharistice sănătoase în care oamenii se poate face cu adevărat ucenicia comuniunii, să trăiască sensul fraternității în Hristos, să-și redescoperă adevărata identitate spirituală și adevărata vocație. Adică mai mult ca oricând este nevoie ca parohiile noastre, îndeoseb cele din marile orașe, să devină nuclee harismatice, locuri în care omul înstrăinat de propria sa esență sacră să se regăsească pe sine, vindecându-se de bolile pe care civilizația grabei și a singurătății, a erotismului și a anarhiei le produce la nivelul minții și al inimii. Să nu uităm că primele comunități creștine au depășit criza societății păgâne tocmai pentru că au avut calitate de comunități euharistice, pentru că au fost centre ale iubirii jertfelnice în care euharistia modela mentalitățile, anula granițele artificiale dintre oameni și făcea din fiecare convertit o piatră vie în alcătuirea armonioasă a uneia și acelea zidiri dumnezeiești. Dacă astfel de comunități harismatice s-ar înmulți în viața Europei, mai cu seamă, cum spuneam mai devreme, la nivelul marilor aglomerații urbane, unde răul și patimile ating proporții de coșmar, și dacă ele ar fi racordate la ritmul ascetic al unor comunități monahale viguroase, serioase, mature, atunci șansele depășirii teribilei crize spirituale pe care o generează și o întreține înstrăinarea de Hristos, precum și cele de noire spirituală a lumii, ar fi mult mai mari. Este de netăgăduit că sângele martirilor și nevoințele monahilor au dat naștere spiritualității europene, culturii europene, cu tot ceea ce a însemnat pentru istoria umanității această spiritualitate, această cultură. Cristalizarea și afirmarea spiritualității europene datorează imens de mult martirilor și monahilor, credinței lor totale, capabile să regenereze chipul lumii. Într-o carte a sa intitulată Întrebări asupra omului, teologul ortodox francez Olivier Clément spune: poate că rugăciunea antichității creștine și a evului mediu a acumulat energia spirituală din care s-a hrănit mai târziu umanismul modern până la epuizarea actuală, care face indispensabil un nou efort de reîntemeiere. Dacă modernitatea s-a angajat într-un proces de vlăguire a spiritualității creștine, acest fapt s-a petrecut mai ales pentru că mărturia creștină însăși s-a diluat în forme și formule fără fond, în care energiile Duhului Sfânt au fost copleșite de faptele trupului, despre care vorbește Sfântul Apostol Pavel când scrie Galatenilor, înșirând, enumerând câteva dintre faptele trupului, adică adulter, desfrânare, necurăție, destrăbălare, închinare la idol, fermecătorie, vrajbe, certuri, zavistii, mânii, gâlcevi, dezbinări, eresuri, pismuiri, ucideri, beții, chefuri și cele asemenea acestora. Am citit din Epistola către Galateni din capitolul 5. Există, bineînțeles, o legătură interioară între slujirea liturgică a bisericii și viața de fiecare zi a poporului lui Dumnezeu în totalitatea sa. Vocația slujirii liturgice și a slujirii oamenilor sunt mult mai mult decât simple funcții sau harisme ocazionale, ceea ce înseamnă că precaritatea ori lipsa acestora deformează grav însăși ființa bisericii. Ca elemente esențiale a vieții trupului mistic al lui Hristos, adică ale bisericii, iubirea jertfelnică, liturgia fratelui despre care vorbea cu atâta convingere Sfântul Ioan Gură de Aur, constituie legea care inspiră, într-o manieră decisivă, bineînțeles, relațiile sale cu lumea și care îi spiritualizează structurile, protejându-le în fața entropiei spirituale, adică în fața sclerozării sau transformării acestora în instituții birocratice, în putere lumească, în literă care ucide, în constrângere totalitară, în egoism deopotrivă individual sau colectiv. În ultima instanță, Această lege a vieții în Hristos constituie însăși temelia judecății lui Dumnezeu asupra modului în care comunitatea creștină se afirmă în istorie ca trup mistic al lui Hristos și ca templu al Duhului Sfânt, adică în calitatea sa de biserică. Faptul că Europa este amenințată astăzi de cultura neantului, de valul violențelor și terorismului, de invazia sectelor și a pseudoreligiilor, de faptul că psihopații și criminalii se mulțesc îngrijorător, că drogurile și pornografia întunecă mințile oamenilor încă din copilărie, înseamnă că asupra creștinilor apasă o cutremurătoare responsabilitate, în sensul că ei înșiși au redus Evanghelia la o religiozitate infantilă, formalistă și de atâtea ori lipsită de iubire jertfelnică. Nu trebuie să ne vină greu a recunoaște că comunitățile creștine europene și-au erodat credibilitatea prin faptul că s-au lăsat prinse adeseori în țesătura unor practici și interese incompatibile cu spiritul Evangheliei lui Hristos. Iar dacă la adresa creștinismului a existat o intoleranță acerbă, ce s-a prelungit pe firul istoriei din antichitate și până la ororile comunismului și nazismului, intoleranță de care se leagă existența martirului creștin cu nesfârșitul număr de prieteni răniți ai mielului ceresc, tot așa de adevărat este și faptul că înșiși creștini au fost intoleranți de atâtea ori cu semenii lor, declanșând resorturile urii ale răzbunării, acapărării, asupririi, intoleranței, în fine. Mulți acuză astăzi creștinismul că a condamnat cu anticipație, vezi, Doamne, libertățile moderne, că s-a aliat uneori cu dictaturile pentru a obține uneori privilegii mărunte, nesemnificative chiar, că a umilit femeia sau că a introdus în comportamentul personal și social reguli morale rigide, inumane, cum se spune astăzi. Chiar dacă aceste realități aparțin mai cu seamă orizontului religios occidental, iar judecarea lor se face în temeiul unor prejudecăți anticreștine sau clișee reducționiste, suntem nevoiți să constatăm că ele au discreditat mesajul creștin în integralitatea lui, efectele acestei discreditări dovedindu-se a fi supraconfesionale. Iată de ce și Ortodoxia, deși a avut un cu totul alt destin și a reprezentat cea mai înaltă formă de rezistență în fața terorilor pe care istoria le-a declanșat de-a lungul veacurilor în cuprinsul geografic în care s-a afirmat, este nevoită să suporte consecințele negative ale comportamentului fraților creștini din Occident. De fapt, în istorie, nicio biserică locală nu este la adăpost de ispite, niciuna nu este infailibilă în fața provocărilor de tot felul, inerente dialogului său cu lumea. Așa cum se poate înstrăina de unitatea în Hristos și în Duhul Sfânt, comunitățile creștine pot păcătui și din lipsa dragostei, pot cădea în erori dogmatice grave, liturgice de asemenea sau canonice, pot accepta compromisuri de natură socială ori politică și mai ales pot refuza mărturia de foc a martiriului. Numai într-o perspectivă a smereniei și într-o experiență autentică a Duhului Sfânt, biserica poate rămâne cu adevărat în Duhul unității, al sfințeniei, al catolicității sau sobornicității și, bineînțeles, al adevărului. Numai Duhul Sfânt are puterea de a reface deficiențele, de a restaura interior, așa cum numai El, Mângâitorul, poate compensa lipsurile creștinilor. De asemenea, numai El, Duhul lui Dumnezeu, Duhul adevărului, poate descoperi goliciunea interioară a unei glorii pur exterioare, căreia creștinii, să fim onesti, să recunoaștem, i s-au livrat de atâtea ori. Iată de ce ortodoxia nu trebuie să cadă în ispita de a adopta o atitudine triumfalistă în privința darului Duhului Sfânt care o însuflețește și o asistă. Acestui dar noi îi suntem mai mult slujitori decât stăpâni totalitari, ceea ce înseamnă că trebuie să rămânem mereu în stare de veghe și de înțelepciune atunci când este vorba de aprofundarea și asumarea adevărului și a sfințeniei, oriunde strălucesc aceste valori fundamentale ale Evangheliei lui Hristos. Maximalismul Evangheliei impune creștinilor refuzul compromisurilor și ambiguităților de orice fel, și aceasta tocmai pentru că prin aceste compromisuri sau acceptări de ambiguități sunt purtați și activați germenii necredinței, ai răului, ca viață după trup, cum ar spune apostolul, în care mentalitățile și caracterele oamenilor și ale societății în întregul ei nu au nimic duhovnicesc. Zice apostolul Pavel în aceeași epistolă către Galateni pe care am pomenit-o mai devreme, tot în capitolul 5, iar cei ce sunt ai lui Hristos Iisus și-au răstignit trupul împreună cu patimile și cu poftele, dacă trăim în Duhul, în Duhul să și umblăm. Noi folosim de foarte multe ori termenul mântuire și ne raportăm continuu la această realitate plenară și sperăm ca această realitate plenară să ne cuprindă și pe noi. Oricum se cuvine să știm, să conștientizăm mereu că mântuirea este un termen complex care desemnează toate darurile filantropiei dumnezeiești și care implică în același timp realizarea asemănării omului cu Dumnezeu printr-o continuă creștere spirituală, a cărei țintă o reprezintă măsura vârstei deplinătății lui Hristos, despre care Sfântul Apostol Pavel vorbește cu atâta convingere când scrie Efesenilor. Sfântul Grigore de Nazianz este convins că omul nu are nimic mai dumnezeiesc decât bunătatea și facerea de bine. Este potrivit să reținem acest principiu al teologiei patristice, anume că omul nu are nimic mai dumnezeiesc întru sine decât bunătatea și facerea de bine. La rândul său, Sfântul Isaac Sirul, pe care mi este drag să-l pomenesc în cadrul acestei întâlniri cu dumneavoastră, definind inima plină de milă sau inima milosârdă, cum se spunea mai de mult, într-un text ce exprimă atât de puternic dimensiunea mijlocitoare a tradiției ascetice răsăritene, vorbește cu toată convingerea despre arderea inimii pentru toată zidirea, pentru oameni, pentru păsări, pentru dobitoace, pentru draci și pentru toată făptura. În acest caz, spune mai departe, Sfântul Isaac Sirul, în ale sale cuvinte despre nevoință, în acest caz gândul la acestea și vederea lor fac să curgă din ochi și roaie de lacrimi, din mila multă și apăsătoare ce stăpânește inima, și din stăruință, inima se micșorează și nu mai poate răbda sau auzi sau vedea vreo vătămare sau vreo întristare, oricât de mică iubită în vreo zidire. Și pentru toate acestea aduce rugăciune cu lacrimi în tot ceasul și pentru cele necuvântătoare și pentru dușmanii adevărului și pentru cei ce-l vatămă pe el ca să fie păziți și iertați. la fel și pentru firea celor ce se târăsc pe pământ. O face aceasta din multa milostivire ce se mișcă în inima lui fără măsură după asemănarea lui Dumnezeu. Aș dori să închei întâlnirea noastră încercând să ne readucem aminte că rugăciunea creștinilor, liturghia pe care o celebrează duminică de duminică și sărbătoare de sărbătoare comunitățile creștine, acestea țin lumea în rânduiala ei. O hrănesc spiritual, o luminează, orientează către cer. Sunt bucuros că ne-am reîntâlnit. Sper din toată inima că această chemare a mea la a conștientiza rolul, menirea, funcția mijlocitoare a creștinilor în lumea de astăzi a atras atenția frățiilor voastre. Sănătate și bucurie tuturor!

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Universul ideilor. Realizator Simona Vlasa.

era de a pune întrebări esențiale. Vă invit să redescoperim împreună un dialog pe care l-am realizat în urmă cu mai bine de 2 decenii aici la Radio Renașterea. Invitatul meu de atunci a fost medicul Florin Casoinic, iar tema dialogului nostru, timpul în medicină, un subiect care rămâne la fel de actual și astăzi. Între timp, medicina a făcut pași uriași, tehnologia a evoluat spectaculos, metodele de diagnostic și tratament s-au schimbat, iar ritmul în care trăim pare mai alert ca niciodată. Și cu toate acestea, timpul continuă să rămână una dintre cele mai prețioase și fascinante dimensiuni ale actului medical. Timpul care poate salva o viață, timpul necesar unui diagnostic corect, timpul vindecării, dar și timpul pe care medicul îl dăruiește pacientului prin ascultare, răbdare și înțelegere. Acum, mai mult ca niciodată, se vorbește de timp și de comunicarea dintre medic și pacient. Vă invit să ascultați acest dialog peste timp, despre timp, timpul în medicină. Reluându-l acum, după mai bine de 20 de ani, descoperim împreună că unele idei nu îmbătrânesc, ci capătă o profunzime și mai mare odată cu trecerea anilor. E o întâlnire între trecut și prezent și în același timp o mărturie că reflecțiile adevărate despre om, despre suferință, despre vindecare și despre rostul medicinei rămân vii, indiferent de epocă. Audiție plăcută, dragi ascultători!

0: În timp ce veneam spre studio, mă gândeam la timp, la lipsa de timp sau uneori la timpul care trece pe lângă noi și nici măcar nu ne dăm seama. Avem timp să ne plictisim, dar nu avem timp uneori să facem lucruri importante. Lângă mine se află domnul dr. Florin Casoinic, medic primar internist, medic primar, diabet, nutriție, boli metabolice. Domnia se activează la clinica medicală numărul 4, Spitalul CFR, Cluj-Napoca. Domnule doctor, bine ați venit în studio, bine ați revenit.
1: Bună seara dumneavoastră, bună seara ascultătorilor postului de radio Renașterea.
0: Prima întrebare pe care doresc să vi-o adresez sună în felul următor. Ce înseamnă timpul în medicină? Știm ce înseamnă în filosofie, în poezie, în literatură, în religie, în știință chiar, dar ce înseamnă timpul în medicină?
1: La început mi-a fost teamă, am crezut că veți aborda timpul într-o perspectivă filozofică și asta ar fi presupus o discuție mai pretențioasă. Pot să abordez problema timpului în perspectivă medicală și, să spun, în perspectivă mai mult practică, în perspectivă clinică. Uneori, ca și clinician, poți fi foarte presat de timp, ai la dispoziție de la câteva zeci de secunde, minute, alteori ai la dispoziție ore, zile, să folosești acest timp în interesul bolnavului. Așa că uneori poți să spui că ai timp, alteori

0: Vorba lui Marin Preda, timpul nu are răbdare și din acest motiv întrebarea mi se pare deosebit de consistentă. Din punctul de vedere al medicului, timpul se măsoară într-o zi de serviciu cu bolnavi internați pe de o parte, pe de altă parte zi de lecturi pe marginea unor teme medicale, pe de altă parte timp necesar refacerii forțelor fizice și mentale, așa că asta aș înțelege prin întrebarea dumneavoastră. Timp în perspectivă medicală înseamnă timp de acțiune medicală.
1: Timpul unui medic?
0: Timpul unui medic nu este atât de prelung cât s-ar crede, este măsurat, uneori foarte precis ordonat de acțiuni cu scopuri precise și care au finalitatea ațintită asupra bolnavului, redarea sănătății acestuia.
1: Nu întâmplător am adus în discuție problema timp, pentru că de câte ori intru într-o clinică, acolo e mai ceva ca într-un furnicar. Toată lumea se grăbește, toată lumea are ceva precis de făcut, toată lumea știe exact ce se va întâmpla în următoarea clipă, dar intervin elementele acelea care țin de urgența medicală și știu că într-o urgență medicală timpul se măsoară altfel. Vreau să vă întreb cum.
0: Timpul se măsoară altfel în urgență, practic modul în care se măsoară acest timp se validează prin eficiența rezolvării acestei urgențe. Există, cum spuneați, o mișcare aparent browniană, dar tot personalul care l-ați găsit acolo se deplasează pe anumite coordonate, pe anumite circuite, încercând să finalizeze diferite acțiuni și vă dați seama că în centrul acestor acțiuni sunt, de fapt, oamenii care solicită servicii medicale de calitate și profesionale. Acum, dacă ar fi să vă spun ce înseamnă a rezolva urgență medicală în timp, înseamnă, de fapt, pe de o parte, a recepționa bolnavul care are nevoie de serviciu medical. Uneori există un timp de latență în ce privește soluționarea sau înțelegerea problemei, pentru că nu poți rezolva ceva dacă nu știi care e problema și asta reprezintă o primă etapă, să înțelegi foarte bine care este problema solicitantului de serviciu medical de urgență. Se întâmplă de multe ori această lămurire a problemei să necesite și cea timp, deoarece sunt necesare și unele explorări de primă linie, să zic, o examinare radiologică, o examinare ecografică sau electrocardiografică, bineînțeles toate acestea după un examen clinic minuțios și după ce aceste date sunt procesate, formularea unei concluzii impune, de fapt, transferul bolnavului într-o secție de specialitate care poate să soluționeze acea problemă. Deci, iată, practic, timpul în acest caz înseamnă, de fapt, înțelegerea problemei și oferirea unei direcții de rezolvare.
1: Elementele pe care dumneavoastră mi le descrieți acum mă duc cu gândul la faptul că e nevoie de mult timp pentru a rezolva asta. Dar, în realitate, este vorba despre un timp comprimat. Este vorba de o mișcare în maximă viteză, de o reacție în maximă viteză a medicului, a asistentelor, a personalului medical în speță.
0: Da, cu siguranță.
1: Pentru că timpul înseamnă, până la urmă, salvarea vieții unui pacient, nu?
0: Sigur, putem spune și așa. De fapt, toată lumea, toată societatea se desfășoară sub spectrul acesta al timpului și cu cât viteza de deplasare, dacă pot să o numesc așa, viteza cu care se derulează aceste servicii este mai mare și promptitudinea cu care se soluționează serviciile medicale mai mare, atunci și șansa de reușită a rezolvării problemelor puse de bolnav este mai mare. Sunt situații în care practic bolnavul trebuie să ajungă în timpul cel mai scurt sub mâna unui specialist de marcă, unui specialist de înalt nivel profesional, încât să soluționeze acea problemă cu rezultate maxime. Prelungirea acestui interval de timp, o anumită tergiversare a unor atitudini medicale diminuează eficiența rezultatului final.
1: Ați avut vreodată senzația că timpul vă înșală, că timpul vă e neprieten?
0: Nu știu.
1: În actul medical, în speță.
0: Acum, timpul ar putea fi neprieten. Totdeauna avem nevoie de ceva timp în plus. Totdeauna cerem un timp în plus. Simțim asta că nu ni se dă acest răgaz. Simțim pe propria piele ce înseamnă să acționezi așa într-un interval limită. Chiar dacă asupra celui care prestează actul medical poate nu se vede, dar el simte această presiune tot mai mare. Sigur că el ține cont și de aceste presiuni, dar problema care se pune este să rezolve suferința bolnavului. Deci acolo este presiunea cea mai mare. Sigur, vin aparținătorii, vin ulterior ceilalți factori care țin de social și care exercită o anumită presiune, însă cea mai mare reprezintă rezolvarea și soluționarea suferinței bolnavului. Cred că totdeauna dorim mai mult timp, nu ni se dă acest timp.
1: Noi în această emisiune avem un pic de timp, în așa fel încât putem să ne delectăm cu puțină muzică și am ales să o ascultăm pe Patricia Cass.

0: Vocea profundă, inconfundabilă a Patriciei Cass. Dar iată, doamnelor și domnilor, revenim în direct. Vă reamintesc, invitat în studio este domnul dr. Florin Casoinic, medic primar internist, medic primar, diabet, nutriție, boli metabolice. Cum vă spuneam, domnia sa activează la clinica medicală numărul 4, Spitalul CFR Cluj-Napoca. Nu vă este ușor, domnule doctor, să vă zbateți zi de zi, să vă luptați cu suferința umană și cu întreaga dimensiune pe care o cuprinde această suferință umană. Mergând prin diferite clinici, îmi dau seama că boala este o chestiune murdară, uneori degradantă. Nimeni nu este vinovat pentru boala pe care o are, însă mulți oameni vor să-și înțeleagă boala, nu pot, nu au această capacitate și își încredințează viața în mâna medicului și în mâna lui Dumnezeu. Aveți puteri limitate, dar totuși puteri aproape demiurgice, cum spun diversele tratate de istoria medicinei. Medicii sunt considerați uneori niște mici demiurgi. E un păcat, e a considera așa ceva, e o realitate. Ce e de fapt? Care este această putere a medicului?
1: Aș accepta această comparație ultimă pe care ați făcut-o, apelând și la debutul discuției noastre despre timp. Medicul ar putea fi un demiurg, așa, în ghilimele, dacă acționează în timp eficient și într-un timp realmente folositor bolnavului, iar rezultant acestor acțiuni ale lui, formulat rezultant activității profesionale, se validează în schimbarea stării lui de persoană cu boală, persoană aflată în suferință, persoană aflată în impas, într-o persoană activă, într-o persoană integrată și familial, și profesional, și social, adică redarea stării de sănătate. Deci aș folosi această comparație doar de dragul sublinierii că putem face lucruri notabile dacă se intervine într-un timp util. E destul să vă dau, sunt multiple exemple, poate toată patologia medicală ar putea fi evocată aici. Vă dau de la cea mai, știu, urgența cea mai
0: dură,
1: cu putință. O resuscitare cardiopulmonară, de exemplu, în situație de stop cardiorespirator, care necesită o intervenție pe loc, imediată. Pe de o parte, la celălalt capăt, diagnosticul unei boli canceroase, descoperită într-o etapă utilă terapeutic, poate vindeca bolnavul. Și într-un caz și în celălalt, timpul este cel care decide dacă medicul a fost demiurg sau a fost foarte mic. Deci, aș folosi comparația asta doar în ideea de a acționa în timp util, doar pentru eficiență.
0: Câte stări traversează un medic în timp de 24 de ore?
1: Poate traversa o paletă foarte largă de stări, pentru că inevitabil el are și momente de dezamăgire, din păcate, are și momente de satisfacție chiar așa deplină, cu care se poate mândri. Eu Mi-aș dori să am cât mai puține momente de dezamăgire și să am mai multe momente de, de satisfacție. Și cred că fiecare coleg de-al meu se străduiește să aibă numai momente de satisfacție profesională și cât mai puține stări din acestea de dezamăgire pe care le spuneți.
0: O să vă iau într-o manieră pedagogică. Nu-mi plac clasificările, dar dacă e să vorbim despre timpul unui medic, ar trebui să spun așa: timpul vizitei, timpul consultației, timpul gărzilor, timpul discuțiilor cu aparținătorii, cu familiile celor în suferință. Și restul?
1: Da, eu aș mai adăuga acolo timpul discuțiilor profesionale cu colegii în echipă. E un timp foarte important pentru că și el contribuie la buna înțelegere a problemelor care se cer rezolvate în legătură cu bolnavul. Practic, acest timp este unul, aș putea să spun, decisiv. Dialogul cu colegii, dialogul profesional, pentru că este cel care permite concluzia, permite în etapă ulterioară intervenția terapeutică. Așa că și el poate fi inclus în aceste multiple secvențe de timp pe care le-ați enumerat. Depinde și de la ce interval ne referim. E o zi obișnuită care înseamnă activitate pe secție, e o zi de ambulator sau e o zi de serviciu de gardă, toate având un anumit specific, o anumită viteză de derulare și de aici o paletă mai largă de atitudini în acțiune.
0: Care este activitatea pe care o iubiți cel mai mult în timpul zilei? Unora le place să consulte, altora le place să facă vizita mare, altor medici probabil le place să fie în acțiune permanentă, nu? Să lucreze cu urgențele.
1: Acum ar trebui lămurit. Vizita mare ce înseamnă? Înseamnă și ea o consultație, pentru că în fiecare zi vezi bolnavul internat, se reia anamneza, se reia examenul obiectiv, se apreciază evoluția, se integrează datele obținute la examinările, explorările efectuate până în acel moment, se apreciază eficiența terapeutică, toate acestea împreună cu personalul medical mediu, cu asistentele, plus grupele de studenți care sunt acolo și ei sunt integrați în practica de clinică, așa încât vizita mare nu ar însemna doar o simplă defilare prin salon și, mă rog, inspectarea bolnavilor de la ușă. Înseamnă repetarea actului medical integral cu fiecare bolnav. În ambulator, viteza de derulare este, sigur, mai mare, se ierarhizează problemele și se, practic, se soluționează într-un timp mai limitat. Urgențele implică, din nou, o eficiență sporită în acțiune și, cum vă spuneam, nu ai mult timp la dispoziție. Trebuie să discerni foarte precis ce este de rezolvat.
0: Întotdeauna m-a obsedat o întrebare care poate să aibă multiple răspunsuri pro și contra. Sunt vinovați pacienții de bolile lor? Și mă refer mai ales la aceste boli legate de diabet, nutriție, la bolile interne, nu? Stomac, ficat.
1: Cu siguranță există o parte de vină. Noi nu formulăm în acești termeni cauzalitatea bolii. Noi încercăm să descifrăm factorii care au determinat boala. Încercăm să îi demonstrăm că ei au dus la starea actuală a bolnavului și abordăm de pe acest plan așa zisul management al bolii, adică într-o exprimare tratament al bolii. Cu cât identificăm acești factori cauzali mai bine și explicăm bolnavului de unde îi se trage starea aceasta de disconfort, starea de boală, momentul acesta rău pe care îl traversează, cu atât șansele de reușită sunt mai mari. Noi nu punem vina, noi nu identificăm vinovați. Sigur, dacă vorbim în termeni de cauzalitate, ei pot fi totdeauna și componente genetice, componente care țin de mediu, componente care țin de așa zisul stil de viață, și sumate toate la un loc, condițiile de profesionale se oglindesc în starea de sănătate, așa că boala are un determinism mult mai variat decât s-ar crede.
0: Nu căutăm vinovați fără vină, ci încercăm să ne și relaxăm un pic în minutele următoare. Din nou o melodie și din nou vocea minunată a Patriciei Cass.

0: Domnule doctor Florin Casoinic, sunteți un medic dur?
1: Nu știu ce înseamnă un medic dur.
0: Nu mă întreb întâmplător. Sunteți medic primar internist, sunteți medic primar diabet, nutriție, boli metabolice. M-aș lega mai degrabă de a doua dumneavoastră specializare și mă gândesc atunci când spun diabet, nutriție, boli metabolice la regimuri de viață, la regimuri alimentare suficient de dure, de restrictive, de nu știu cum să spun, oarecum limitată pentru a ține sub control o anumită boală. Și în acest sens vă întreb dacă sunteți un medic dur.
1: Am înțeles. Cred că nu trebuie ascuns bolnavului cu probleme metabolice care sunt indicațiile dietetice, să spunem, pentru că reprezintă o sursă terapeutică majoră. Într-un cadru mai larg, ceea ce se cheamă stil de viață și optimizarea acestuia, e o formulă pe care o găsim în textele medicale, de fapt, adaptarea stilului de viață la bolnav se impune din partea celui care tratează bolnavul. Așa că totdeauna bolnavului trebuiesc prezentate care sunt beneficiile terapeutice ale unei diete, care sunt regimurile alimentare care sunt dăunătoare, de ce aceste regimuri dăunătoare adăugate unui stil de viață dezordonat și dezechilibrat pot să îi producă mari deservicii, așa încât sub acest aspect uneori negocierea este mai tranșantă, adică bolnavul are de ales. Maestrii mei totdeauna foloseau un exemplu clasic în ceea ce privește renunțarea la fumat. Bolnavul cu suferință arterială periferică, cu piciorul într-o stare de gangrenă, trebuia luate măsuri radicale. Ca să nu se ajungă la asta, îi se prezenta: ai de ales, țigara sau piciorul. Era o manieră oarecum puțin negociabilă de a îi prezenta bolnavului alegerea, dar uneori trebuie să fii tranșant în acești factori. Așa că, dacă vreți să-i spuneți duritate, nu i-aș spune așa, ci o informare precisă a bolnavului despre cele care îi sunt benefice.
0: Eu cred că este destul de frustrant, nu, pentru un pacient să audă la un moment dat că nu mai are voie să mănânce gras sau mâncărurile care îi făceau plăcere sau să bea câte un pahar de vin din când în când. Deci mă gândesc la omenească poftă și la faptul că e greu să schimbi un stil de viață, pentru că așa spune doctorul.
1: Există și o anumită negociere, adică nu îi se interzice pacientului cu desăvârșire, de exemplu, să guste din produse din acestea de patiserie dacă are boală diabetică, de exemplu. Poate să o facă, asta nu înseamnă că el niciodată nu va avea senzația dulcelui pentru că este interzis. Dar el trebuie să știe că dacă a crescut puțin cantitatea de dulce, în compensație va depune un efort fizic pe măsură să existe o cheltuială energetică prin efort muscular. Totdeauna va fi învățat, educat să dezvolte în replică la aceste mici indiscipline, să spunem culinare, măsuri preventive, în așa fel încât rezultanta să fie o bună menținere a parametrilor pe care îi urmărim. Cred că toată problema se centrează în jurul educării pacientului, în jurul informării acestuia, în așa fel încât la un moment dat el are nivelul de autoobservare, are nivelul de a găsi soluții la aceste mici indiscipline, cum le numeam, și toate, de fapt, ce produc? Cresc calitatea vieții, pentru că altfel o multitudine de restricții, multitudine de reduceri a gradelor de libertate stânjenesc viața bolnavului, o fac mai dificilă. Nu vrem asta. Creșterea calității vieții este un obiectiv major al practicii medicale. De aceea, educarea pacientului, informarea lui, reprezintă o constantă.
0: Ne lăsăm portați în continuare pe aripi de muzică și o ascultăm pe Cesaria Evora.

Cezaria Evora și o muzică ce vine parcă dintr-o altă lume. O lume, e adevărat, necunoscută nouă, pentru că Cezaria Evora este din Țara Capului Verde, Cabo Verde.

0: Domnule doctor Florin Casoinic, timpul este foarte înșelător și iată că mai avem 10 minute din întâlnirea noastră, fapt pentru care eu am să încerc terapeutic să profit de aceste ultime 10 minute și dincolo de activitatea dumneavoastră medicală, aș vrea să vă întreb foarte simplu, cum este omul?
1: Cred că Dumnezeu s-a întrecut pe sine când a creat omul și din acest motiv tot ce a creat Dumnezeu nu poate fi decât frumos.
0: Am să reformulez puțin întrebarea. Cum este omul Florin Casoinic dincolo de halatul cel alb pe care îl poartă zi de zi cu cinste și profesionalism în spital?
1: Ce pot să vă spun? Ce mă preocupă în principal este să am suficienta energie și fizică și mentală să pot să acumulez noi deprinderi, cunoștințe, informații medicale. De fapt, nu numai eu, ci cred toți medicii, oriunde ar fi ei, înțeleg foarte bine că depinde de ei și singura modalitate de a-și crește nivelul profesional este să fie mereu lucizi și mereu atenți în ceea ce privește domeniile, informațiile medicale. E o avalanșă absolut imensă de informații medicale. O mare parte dintre acestea imediat trec în practică și atunci ele trebuie însușite. Din punctul meu de vedere, încerc să fiu cât mai atent la aceste noi informații medicale. De fapt, dacă ar fi să mă exprim așa, sunt noi ghiduri de diagnostic, ghiduri terapeutice, înseamnă de fapt o creștere a standardului profesional și e o preocupare care îmi ia foarte mult timp sau o mare parte din timp. În plus, cred că o condiție a medicului cu rezultate bune în domeniul medical este și creșterea nivelului cultural. Personal, cred, e și o modalitate de echilibru și atunci mă interesează fenomenul cultural, mă interesează inclusiv tot ce se discută în lumea ideilor, în fluxul ideilor. De ce nu mă interesează și tot ce se vehiculează în lumea politică? Trebuie să fii atent și cu oarecare aplecare și în acest domeniu. Asta ar fi așa succint partea care poate
0: nu este cunoscută. De ce am pus această întrebare? Pentru că fiecare om în parte, fiecare potențial pacient și fiecare pacient vrea să știe ce este dincolo de halatul alb. Cum e omul? Pentru că medicul este până la urmă un om și cred că această latură, această componentă este definitorie pentru întreaga activitate a sa. Important e să fii un om cu o mare, după care să poți să fii și medic. Este extraordinar, este un întreg. Nu, cele două jumătăți nu pot fi disociate, dimpotrivă, trebuie să fie unite în permanență. Și pentru că vă plac lecturile și călătoriile, îmi amintesc de ceea ce spunea Paul Valéry. Pe pașii rațiunii mele, eu fac admirabili pași.
1: Da, un citat minunat pe care mă bucur că l-ați evocat. Este și în spatele halatului alb omul, medicul, el trebuie să fie în permanență dispus la a accepta bolnavul și de a se dărui lui în ceea ce privește rezolvarea problemei pe care o are. Cred că medicul trebuie să fie performant în permanență, exact ca un sportiv care se află într-o competiție majoră și trebuie să atingă un vârf de formă. Același lucru e valabil și pentru medic. Cu ce eforturi îl privește pe el? Contează rezultatele și asta trebuie subliniat. Eforturile sunt ale lui.
0: Vă mulțumesc mult pentru prezența dumneavoastră în studioul nostru. Cred că ascultătorii au avut multe lucruri de aflat și de învățat din această întâlnire și vă invit și cu alte ocazii să fiți prezent aici, pentru că îmi doresc ca această emisiune să fie un forum de discuții în care să putem să ne exprimăm liber și cât mai sincer cu putința.
1: Mă bucur că m-ați invitat, mă bucur că există această emisiune minunată. La microfonul acestei emisiuni au vorbit mari maestri ai medicinii clujene. Pentru mine e o mare onoare și dacă ceva anume a fost de folos, eu sunt cel care mă bucur în primul rând. Așa că din nou, mulțumiri pentru invitație.

Acesta a fost dialogul pe care l-am purtat cu mai bine de 20 de ani în urmă, împreună cu domnul doctor Florin Casoinic. Între timp, lumea s-a schimbat, medicina a evoluat, iar noi am învățat fiecare în felul său și pe drumul său că timpul nu înseamnă doar ani care se adună, ci și experiențe, întâlniri și înțelesuri care ne marchează viața și ne modelează. Nădăjduiesc, dragi ascultători, că acest dialog din Arhiva Radio Renașterea v-a oferit câteva clipe de reflecție și sper să vă fi convins că există idei care nu se învechesc, pentru că vorbesc despre ceea ce este esențial în viața omului. Punem punct aici întâlnirii noastre de astăzi. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine. Sunt Simona Vlasa și vă dau întâlnire în alte și alte programe și emisiuni ale postului nostru de radio. Vă îndemn, ca de fiecare dată, să nu uitați să vă bucurați de fiecare clipă din viață, să vă bucurați de frumos și mai ales să nu uitați să dăruiți cât mai multă dragoste în lumea noastră agitată, complicată, conflictuală, nu e niciodată de ajuns. Toate cele bune tuturor! Pe curând!

0: Universul ideilor. Realizator Simona Vlasa.
1: Mesaj de interes public.
2: Curățarea veșmintelor liturgice este o lucrare de mare responsabilitate. La Isop, spălătoria de la Mănăstirea Sfântul Pantelimon din Dâncu, județul Cluj, tratăm fiecare țesătură cu respect și atenție desăvârșită. Oferim servicii complete de spălare, uscare, călcare și împăturire pentru veșminte preoțești, epitafuri, dvere, acoperăminte pentru Sfânta Masă, reverende și multe altele. Procesul nostru respectă întocmai rânduiala, iar apa folosită este deversată doar în locuri curate. Pentru veșminte curate și pregătite cu grijă, contactați-ne la numărul 0743 922 188. Isop. Curățătoria de veșminte de la Mănăstirea Sfântul Pantelimon, județul Cluj.
3: Asociația Down, Centrul Educațional Raluca din Cluj-Napoca, are nevoie de ajutorul nostru pentru a susține în continuare activitățile de recuperare și pregătire profesională a tinerilor cu sindrom Down. La Centrul Educațional Raluca au loc activități de terapie prin artă, dovedite a fi benefice în integrarea persoanelor cu dizabilități. Activitățile de recuperare a deprinderilor de citire, scriere, pe care tinerii cu sindrom Down le urmează la Centrul Educațional Raluca, sunt necesare pentru a putea urma, pe mai departe, cursuri de pregătire profesională. Putem sprijini Asociația Down, Centrul Educațional Raluca, prin donații în conturile deschise în acest scop. Cont în lei RO89RNCB 0301115958730001. Cont în euro RO94RNCB 0301115958730008. Mai multe detalii la adresa de internet centruleducaționalraluca.ro.
4: Aici Radio Renașterea.
1: Radio Jurnal. Bun găsit, sunt Grigore Sâmbăoan, iată care sunt pentru început principalele titluri ale ediției. Cluj-Napoca va găzdui în premieră evenimentul ecumenic Noaptea Bisericilor. Credința și tradiția populară se întâlnesc la sărbătoarea portului popular din Cluj-Napoca. Județul Cluj își promovează tradițiile la Târgul de Fete de pe Muntele Găina și România a înregistrat anul trecut cele mai mari cheltuieli pentru protecția socială din ultimul deceniu. Acum știrile pe larg. Cluj-Napoca va găzdui în premieră evenimentul Noaptea Bisericilor. Prima ediție va reuni lecașuri de cult aparținând mai multor confesiuni din oraș. În cadrul proiectului, 6 biserici ortodoxe își vor deschide porțile pentru public. Este vorba despre Catedrala Mitropolitană din Piața Avramiancu și bisericile Schimbarea la Față, Sfinții Apostoli Petru și Pavel, Adormirea Maicii Domnului, Înălțarea Domnului și Sfinții Împărați Constantin și Elena. Vizitatorii vor putea participa la concerte de muzică bizantină, tururi ghidate, expoziții și prezentări dedicate istoriei și patrimoniului acestui.

0: și persoane de alte confesiuni sau care nu sunt familiarizate cu învățătura de credință a bisericii noastre. De aceea salut inițiativa aceasta, o bogăție pe care cu siguranță că o putem lua de la fiecare.
1: Evenimentul este inițiat de Asociația Deisler și își propune să aducă publicul mai aproape de patrimoniul religios al orașului, într-un cadru de întâlnire și dialog între comunități. Detalii despre conceptul proiectului ne oferă Andy Deisler.
2: E un demers unicat de a deschide, dacă vreți, lăcașul de cult din oraș, către comunitate și către cultură, de a le face accesibile publicului larg, atât local cât și turiștilor, pentru un interval de timp puțin ieșit din tipare, respectiv între orele 20 și 02. Participă la prima ediție aproape 20 de lăcașuri de cult.
1: Proiectul beneficiază de sprijinul administrației locale și județene. Prefectul județului Cluj, Maria Forn, a subliniat rolul unui asemenea eveniment în punerea în valoare a patrimoniului și apropierea comunităților.
3: Noi ne bucurăm foarte mult că putem să fim parteneri într-un asemenea eveniment, care va fi un eveniment în premieră pentru România. Faptul că Clujul este pionier și în ceea ce privește inițierea unui eveniment prin care cultele religioase și-au dat mâna și pun la dispoziție cetățenilor județului Cluj, dar și turiștilor care în data de 25 iulie vor fi în județul nostru, lăcașurile de cult, bisericile pentru a fi vizitate, pentru a se conecta cu istoria și cu patrimoniul cultural și religios al județului nostru. Este așadar o reală bucurie să putem sprijini astfel de evenimente.
1: Noaptea bisericilor se va desfășura pe 25 iulie, între orele 20 și 2 noaptea, iar accesul publicului la toate activitățile este liber. Lucrările de înfrumusețare realizate la Biserica Ortodoxă din Chiochiș vor fi binecuvântate duminică. Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Clujului, va săvârși slujba de binecuvântare și Sfânta Liturghie, începând cu ora 10. Programul va debuta la ora 8:30 cu primirea ierarhului, ridicată în urmă cu aproape un secol și având hramul Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril, Biserica din Chiochiș a trecut de lungul timpului prin mai multe etape de restaurare și înnoire. Troița amenajată la intrarea în centrul pentru persoane adulte cu dizabilități din Nușeni va fi sfințită duminică. Slujba va începe la ora 14:30 și va fi oficiată de Preasfințitul Părinte Samuel în sobor de preoți. Evenimentul are loc la Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități și la Centrul de Primire în Regim de Urgență din Nușeni. La slujba de sfințire sunt așteptați beneficiarii și angajații instituției, precum și credincioșii din comunitate. Credința și tradiția populară se vor întâlni duminică la parohia Înălțarea Sfintei Cruci și Sfântul Apostol Bartolomeu din Cluj-Napoca. Aici va avea loc cea de-a 12-a ediție a sărbătorii Portului Popular, eveniment dedicat familiei creștine și sfintelor femei din calendar, cu amănunte preotul paroh Gavril Vârva.
4: Este mai mult decât un eveniment cultural. Este o mărturie a identității noastre creștine și românești prin portul popular, prin cântec și prin tradițiile moștenite de la înaintași. Programul va începe la ora 9 cu Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, oficiată de către un sobor de preoți și diaconi, avându-l ca protos pe părintele arhimandrit Andrei Coroian. După Sfânta Liturghie, în curtea bisericii va avea loc parada portului popular, urmată de un bogat program artistic. În acest an o avem în mijlocul nostru ca invitat special pe doamna Virginia Linul, unul dintre cei mai apreciați creatori de costume populare și meșteri populari din România, care a contribuit remarcabil la păstrarea și promovarea portului popular din țara Năsăudului. Din programul nostru vor face parte și cunoscuți interpreți de muzică populară: Ramona Cicioan, Anca Branea, Crina Varga, Andreea Ciupe, alături de alți invitați din parohia noastră, precum și

0: Ansamblul folcloric Miorița.
1: Organizatorii îndeamnă pe credincioși să participe îmbrăcați în port popular pentru a transforma sărbătoarea într-o mărturie a credinței și a identității românești. La Gherla va fi amenajat un nou centru cultural misionar în cadrul parohiei Sfânta Treime și Sfinții Martiri Brâncoveni. Așezământul va purta numele Sfânta Maria Brâncoveanu în contextul canonizării soției domnitorului Constantin Brâncoveanu și a mamei fiilor săi martiri. Centrul va funcționa la demisolul bisericii într-un spațiu care în ultimii ani a găzduit activități educative, ateliere, repetiții corale, evenimente parohiale și chiar cursurile unei școli. Aici este amenajat și un mic muzeu bisericesc. Înaintea inaugurării, parohia își propune să finalizeze holul și foaierul cu o suprafață de aproape 220 de metri pătrați. Tinerii sunt invitați să parcurgă pe jos aproape 100 de kilometri până la Mănăstirea Clujeană Nicula. Pelerinajul va avea loc în perioada 11-13 august și este organizat de Liga Studenților din Cluj și Organizația Tinerilor din Sibiu. Traseul pornește de la schitul Sfântul Ioan Evanghelistul din Găbud, județul Alba, și se încheie la Mănăstirea Nicula, în ajunul sărbătorii Adormirii Maicii Domnului. Pe parcursul celor 3 zile, participanții vor străbate aproape 100 de kilometri și vor înnopta în corturi. Organizatorii spun că traseul are un grad de dificultate ușor spre mediu și este potrivit pentru cei care au o minimă pregătire fizică. Înscrierile sunt deja deschise, iar detaliile sunt disponibile pe platforma organizatorilor. Clujenii sunt invitați duminică în Parcul Feroviarilor la un eveniment caritabil pentru susținerea proiectului Casa Bucuriei. Inițiativa urmărește construirea unui spațiu de cazare gratuită pentru familiile care vin la Cluj-Napoca pentru a fi alături de rudele aflate la tratament. Programul va cuprinde activități sportive, ateliere și jocuri pentru copii, pictură pe față, inițiere în fotbal și volei, o tombulă cu premii și momente muzicale. Atracția principală va fi însă vizionarea finalei campionatului mondial de fotbal pe un ecran de mari dimensiuni. Casa Bucuriei este un proiect al Parohiei Ortodoxe Gheorgheni și al Asociației Așezământul Sfântul Spiridon. Organizatorii speră ca evenimentul să aducă împreună cât mai mulți clujeni în sprijinul familiilor aflate în suferință. Studenții și tinerii sunt invitați să participe la începutul postului Adormirii Maicii Domnului la tabăra de vară organizată de Ascor Cluj. Tema ediției din acest an este Sfințirea Familiei prin Biserică, Marea Familie, iar programul îmbină viața duhovnicească cu activitățile recreative. Participanții vor lua parte la Sfânta Liturghie, conferințe, ateliere, drumeții montane, activități de team building și seri petrecute în jurul focului de tabără. Înscrierile sunt deschise până pe 24 iulie, în limita locurilor disponibile. Organizatorii spun că tabăra, desfășurată în localitatea clujeană Scrind Frăsinet, își propune să ofere tinerilor un cadru de rugăciune, comuniune și formare în mijlocul naturii. Continuăm cu alte știri. Județul Cluj va fi reprezentat duminică la Târgul de Fete de pe Muntele Găina. Aici se desfășoară una dintre cele mai vechi și cunoscute sărbători tradiționale din România. Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene va prezenta spectacolul Tradiții Clujene la Târgul de Fete de pe Muntele Găina, reunind tineri interpreți, horitorii Clujului, grupul Tradiții Ormănene din Orman și un grup instrumental al orchestrei profesioniste Cununa Transilvană. Prin această participare, județul Cluj își promovează patrimoniul cultural imaterial și susține tinerii interpreți de muzică tradițională. Cu o tradiție de peste 2 secole, Târgul de Fete de pe Muntele Găina reunește anual artiști, ansambluri folclorice și meșteri populari din mai multe zone ale țării. Unul din 5 locuitori ai județului Cluj este utilizator activ al bibliotecilor publice și școlare. Conform Direcției Județene de Statistică, anul trecut au fost împrumutate peste 1.200.000 de volume, de aproape 145.000 de cititori. În județul Cluj funcționează peste 250 de biblioteci care dețin împreună aproape 10 milioane de volume. Tot anul trecut, cele 34 de muzee și colecții publice din județ au fost vizitate de aproape 700.000 de persoane, în creștere față de anul precedent. Datele arată că interesul pentru lectură și pentru activitățile culturale se menține ridicat în județul Cluj, în ciuda tendinței de scădere înregistrate la nivel național. Cercetătorii români au realizat prima harta zonelor cu risc de căderi de roci din țară. Studiul, realizat de specialiștii Universității din București, Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași și Institutului de Geografie al Academiei Române, arată că aproape 1500 de kilometri pătrați prezintă risc ridicat, iar 97% dintre aceste zone se află în Carpați. Harta va putea fi folosită la proiectarea drumurilor și căilor ferate din zonele montane, dar și în planificarea măsurilor de prevenire a riscurilor naturale. Cercetarea mai arată că unul din cei mai importanți factori de protecție este vegetația. Pe versanți acoperiți de păduri dese, riscul producerii căderilor de roci este semnificativ mai redus. România a alocat anul trecut mai mulți bani pentru protecția socială decât în oricare dintre ultimii 10 ani. Potrivit Institutului Național de Statistică, cheltuielile au crescut cu peste 23% față de anul precedent și au ajuns la aproape 326 de miliarde de lei. Cea mai mare parte a fondurilor a fost destinată pensiilor, care au reprezentat aproape jumătate din totalul cheltuielilor de protecție socială. Pe locul al doilea s-au situat cheltuielile pentru sănătate, cu aproape 26%. Datele mai arată că atât veniturile, cât și cheltuielile pentru protecția socială au atins în 2024 cel mai ridicat nivel din ultimul deceniu. Peste 30.000 de locuri de muncă sunt disponibile în prezent în România, potrivit Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă. Cele mai multe oferte sunt pentru șoferi profesioniști, curieri, lucrători comerciali și manipulanți de marfă. Angajări importante se fac și în domeniul construcțiilor. Aproape jumătate dintre posturile vacante sunt destinate persoanelor fără studii superioare, în timp ce puțin peste 2.000 de locuri sunt adresate absolvenților de facultate. Specialiștii spun că piața muncii caută tot mai mult calificări practice și atrag atenția că diferența dintre cerințele angajatorilor și pregătirea candidaților rămâne una dintre principalele provocări ale pieței muncii. La final vă facem cunoscută agenda ierarhilor din Mitropolia Clujului în duminica 7 după Rusalii, a vindecării a doi orbi și a unui mut din Capernaum. Înalt preasfințitul părinte Andrei, arhiepiscopul și mitropolitul Clujului, va sluji la Biserica Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril din Urișor, protopopiatul Dej, județul Cluj, cu prilejul resfințirii lăcașului de cult. Preasfințitul părinte Iustin, episcopul Maramureșului și Sădmarului, va sluji în parohia Borșa 2, protopopiatul Vișeu, județul Maramureș. Preasfințitul părinte Benedict, episcopul Sălajului, va sluji în parohia Bozna, protopopiatul Zalău, județul Sălaj. Preasfințitul părinte Samuel Bistrițeanul, episcop vicar al arhiepiscopiei Clujului, va sluji în parohia Chiochiș, protopopiatul Beclean, județul Bistrița Năsăud. Și preasfințitul părinte Timotei Sădmarianul, arhiereu vicar al episcopiei Maramureșului și Sădmarului, va sluji în parohia Scărișoara, protopopiatul Carei, județul Satu Mare. Meteo. În Transilvania, vremea va fi în general frumoasă și călduroasă, cerul va fi variabil cu norări temporare după amiaza și seara, când local, mai ales în zonele montane și submontane, vor fi averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 27 și 31 de grade, iar minimele nocturne între 14 și 18 grade. În județul Cluj, după amiaza, cresc șansele pentru averse și furtuni, în special în zona de munte și izolat în restul județului. La Cluj-Napoca sunt prognozate 30 de grade. Acestea au fost informațiile, sunt Grigore Sâmboan și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de Radio Renașterea.
2: Radio Renașterea.
3: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.

0: publicitate.
1: Centrul de pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet în insula Cipru. Acesta se va desfășura pe durata a 8 zile, în perioada 5-12 septembrie 2026. Deplasare cu avionul din Cluj-Napoca. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita, printre altele, Biserica Sfântului Ciprian și Justina cu moaștele sfinților, Mănăstirea Chicos, Mănăstirea Sfântul Mina, Mănăstirea Sfântul Gheorghe al Manos, Biserica Sfântul Pavel și Biserica Sfânta Paraschevii, locuri în care rugăciunea se împletește cu credința și istoria. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele profesor Nicu Dumitrașcu, care va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea sau apelați la numărul de telefon 0264 431 020. Informații puteți afla și la sediul centrului din piața Avram Iancu, numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.

0: Centrul de Pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet la mănăstirile din zona Dobrogei, care se va desfășura pe durata a 6 zile, în perioadele 31 august 5 septembrie și 7-12 septembrie 2026. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita mănăstirile Cocoș, Saon, Celic de Re, Dervent, Basilica Paleocreștină de la Niculițel, Castelul Reginei Maria de la Balcic, ne vom putea bucura de o croazieră în Delta Dunării, după care vom vizita Peștera Sfântului Apostol Andrei, toate acestea fiind locuri în care rugăciunea se împletește cu credința și istoria. Grupurile de pelerini vor fi însoțite de părintele Răduț Taciu Ilie, care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea la numărul de telefon 0264 431 020 sau la sediul centrului din piața Avramian cu numărul 2, de luni până vineri, între orele 8 și 16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
1: Ați ascultat publicitate.
2: Radio Renașterea.
3: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
4: Rugăciunile de seară.

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhule al Adevărului, care le pretutindene ești și toate le împlinești, Vistierul Bunătăților și Dătătorule de Viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește, Bunule, sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care le ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepându-ne de niciun răspuns această rugăciune, aducem Ție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru, iar noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău îl chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca să nu pierim cei ce ne dăjduim întru Tine, ci să ne mântuim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.

Dumnezeule cel veșnic și împărate a toată făptura, acela ce m-a învrednicit a ajunge până în acest ceas, iartă-mi păcatele ce am făcut în această zi, cu lucrul, cu cuvântul și cu gândul. Și curățește, Doamne, smeritul meu suflet, de toată întinăciunea trupului și a sufletului, și îmi dă, Doamne, în această noapte a trece somnul în pace, ca sculându-mă din ticălosul meu așternut, bine să plac prea Sfântului Tău nume în toate zilele vieții mele, și să cal pe vrăjmașii cei ce se luptă cu mine, pe cei trupești și pe cei fără de trup, și mă izbăvește, Doamne, de gândurile cele deșarte care mă întinează și de poftele cele rele. Ca Ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Atotțiitorule cuvinte al Tatălui însuți fiind desăvârșit, Iisuse Hristoase, pentru multă milostivirea Ta, nu Te dezlipi de mine, robul Tău, ci odihnește întru mine pururea Iisuse, cel ce ești păstor bun al oilor Tale. Nu mă dai ispitei șarpelui, nici nu mă lăsa în pofta satanei, că sămânța putrejunii este întru mine. Tu, Doamne, Dumnezeule, Cel căruia ne închinăm, Împărate Sfinte, Iisuse Hristoase, păzește-mă în timpul somnului cu lumina cea neîntunecată, cu Duhul Tău cel Sfânt, cu care le ai sfințit pe ucenicii Tăi. Dă-mi, Doamne, și mie nevrednicului robului Tău mântuirea Ta în așternutul meu. Luminează mintea mea cu lumina înțelegerii Sfintei Tale Evanghelii, sufletul meu cu dragostea crucii Tale, inima mea cu curăția cuvintelor Tale, trupul meu cu patima Ta cea nebiruită, cugetul meu cu smerenia Ta îl păzește și mă ridică la vreme cuvioasă spre a Ta slăvire, că prea slăvit ești cu cel fără de început al Tău, Părinte, și cu prea Sfântul Duh în veci. Amin. Doamne.

Doamne, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhurile Adevărate, milostivește spre mine păcătosul robul Tău și mă miluiește și-mi iartă mie nevrednicului toate că Te-am greșit Ție astăzi ca un om și nu numai ca un om, ci și mai rău decât dobitocul. Păcatele mele, cele de voie și cele fără de voie, cele știute și cele neștiute, care sunt din tinerețe și din obiceiul cel rău și care sunt din voia cea slobodă și din lene, ori de m-am jurat cu numele Tău, ori de l-am hulit în gândul meu, sau pe cineva am ocărât, sau pe cineva am clevetit în mânia mea, sau am scârbit, sau de ceva m-am mâniat, sau am mințit, sau fără de vreme am dormit, sau vreun sărac a venit la mine și nu l-am socotit, sau pe fratele meu l-am scârbit, sau m-am sfădit, sau pe cineva am osândit, sau m-am mărit, sau m-am trufit, sau m-am mâniat, sau stând la rugăciune, mintea mea s-a îngrijit de vicleniile acestei lumi, sau răzvrătire am cugetat, sau prea m-am săturat, sau m-am îmbătat, sau nebunește am râs, sau ceva rău am cugetat, sau frumusețe străină am văzut și cu dânsa mi-am rănit inima, sau ce nu se cuvine am grăit, sau de păcatul fratelui meu am râs, iar păcatele mele sunt nenumărate, sau de rugăciune nu m-am îngrijit, sau altceva rău am făcut și nu mi-aduc aminte, ca acestea toate și mai mari decât acestea am făcut. Miluiește-mă, Stăpâne și Făcătorul meu, pe mine leneșul și nevrednicul robul Tău, și mă ușurează și mă slobozește și mă iartă, ca un bun și de oameni iubitor, ca în pace să mă culc și să dorm eu, păcătosul și necuratul și ticălosul, și să mă închin și să cânt și să preaslăvesc prea cinstit numele Tău împreună cu al Tatălui și cu al unuia născut Fiului Lui, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne Dumnezeul meu, orice am greșit în această zi, cu cuvântul, cu lucrul și cu gândul, ca un bun și iubitor de oameni, iartă-mi. Somn cu pace și fără scârbă dăruiește-mi. Pe Îngerul Tău cel apărător îl trimite să mă acopere și să mă păzească de tot răul, că Tu ești păzitorul sufletelor și al trupurilor noastre și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeul nostru, în care am crezut și al cărui nume mai vârtos decât tot numele îl chemăm, dă-ne nouă iertare sufletului și trupului celor ce mergem spre somn. Păzește-ne de toată nălucirea și fără întunecată dulceață, potolește pornirea poftelor, stinge aprinderea zburdării trupești și ne dă în curăție a viețui cu lucrurile și cu cuvintele, ca dobândind viață cu fapte bune, să nu cădem din binele Tău cel făgăduit, că bine ești cuvântat în veci. Amin.

prea curată și binecuvântată de Dumnezeu Născătoare, Marie, Maica cea bună a Bunului Împărat, varsă mila Fiului Tău și Dumnezeului nostru spre pătimașul meu suflet și cu rugăciunile Tale mă îndreptează spre fapte bune, ca cealaltă vreme a vieții mele, fără de prihană, să o trec și pentru Tine, Raiul, să dobândesc, Fecioară de Dumnezeu Născătoare, care ești una curată și binecuvântată. Îngerul lui Hristos, păzitorul meu cel sfânt și acoperitorul sufletului și al trupului meu, iartă-mi toate câte am greșit în ziua de astăzi și de toată viclenia vrășmașului meu celui potritnic mă izbăvește, ca să nu mâni cu niciun păcat pe Dumnezeul meu și te roagă pentru mine păcătosul și nevrednicul rob, ca să mă arăți vrednic bunătății și milei preasfintei treimi și Maicii Domnului meu Iisus Hristos și tuturor sfinților. Amin.

apărătoare, Doamne, pentru biruință mulțumiri, izbăvindu-ne din nevoi, aducem ție, născătoare de Dumnezeu, noi robii tăi, ci ca ceea ce ai stăpânire nebiruită, izbăvește-ne din toate nevoile, ca să strigăm ție, bucură-te, mireasă, pururea fecioară, fecioară care ești pururea slăvită de Dumnezeu născătoare, Marie, Maica lui Hristos, Dumnezeul nostru, primește rugăciunile noastre și le du Fiului Tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru Tine sufletele noastre. Toată nădejdea mea spre Tine o pun, Maica lui Dumnezeu, păzește-mă sub sfânt acoperământul Tău. De Dumnezeu născătoare fecioară, nu mă trece cu vederea pe mine păcătosul, cel ce am nevoie de ajutorul Tău și de folosința Ta, că spre Tine nădăjduiește sufletul meu și mă miluiește. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, treime sfântă, slavă Ție! Cuvine se cu adevărat să Te fericim pe Tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită, fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe Tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii Tale, ale preacuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor noștri părinți și pentru ale tuturor sfinților, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi păcătoșii. Amin.

Stăpâne, iubitorule de oameni, au doare nu-mi va fi acest pat groapă sau încă vei mai lumina cu ziua ticălosul meu suflet? Iată groapa îmi zace înainte și iată moartea îmi stă înainte. De judecata ta, Doamne, mă tem și de chinul cel fără de sfârșit, iar a face rău nu mai contenesc. Pe tine, Domnul Dumnezeul meu, pururea te mâni și pe preacurata Maica ta și pe toate puterile cerești și pe Sfântul Înger, păzitorul meu. Și știu, Doamne, că nu sunt vrednic de iubirea ta de oameni, ci vrednic sunt de toată osânda și chinul. Ci rogu-te, Doamne, mântuiește-mă după mulțimea bunătății tale, că de vei mântui pe cel drept nu-i lucru mare, iar de vei milui pe cel curat nu-i nicio minune că sunt vrednici de mila ta. Și spre mine, păcătosul, să faci minuni cu mila ta, într-o aceasta să arăți iubirea ta de oameni, ca să nu biruiască răutatea mea bunătatea și milostivirea ta cea nespusă, ci precum voiești, tocmești pentru mine lucrul.

Mă închin ție, preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc, îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te preaînalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul, robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc. Îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te prea înalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul, robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc. Îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te prea înalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul, robul tău, pentru numele tău.

Mă închin ție, prea sfântă născătoare de Dumnezeu, care a arătat nouă lumina cea adevărată cu nașterea ta, împărăteasa cerului și a pământului, nădejdea celor fără de nădejde, ajutătoarea neputincioșilor și împăcarea cu Dumnezeu a tuturor păcătoșilor. Tu mă acoperă și mă apără de toate nevoile și împresurările sufletești și trupești. Și te rog să-mi fii folositoare cu prea puternicele tale rugăciuni. Prea sfântă stăpâne de Dumnezeu născătoare, primește această puțină rugăciune și o du Fiului Tău și Dumnezeului nostru ca să mântuiască și să lumineze pentru Tine sufletele noastre.

toate puterile cerești, scaunele, domniile, începătoriile, stăpâniile, puterile, heruvimii, serafimii, arhanghelii și îngerii, rugați-vă lui Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Sfinte și mare prorocule Ioane, înainte mergătorule și botezătorule al Domnului, cela ce ai pătimit pentru Hristos și ai luat îndrăzneală către Stăpânul, roagă-te pentru mine, păcătosul, ca să mă mântuiesc pentru rugăciunile tale. Sfinților ai lui Dumnezeu, apostolilor, prorocilor, mucenicilor, arhiereilor, postitorilor, temătorilor de Dumnezeu, dreptilor, locuitorilor în pustie, călugărilor, patriarhilor și toți sfinții care ați pătimit pentru Hristos și ați câștigat îndrăzneală către Stăpânul, rugați-vă pentru mine, păcătosul, ca să mă mântuiesc cu rugăciunile voastre. Sfinte Ioane, gură de aur, cu Vasile cel Mare, cu Grigorie de Dumnezeu, Cuvântătorul și cu Făcătorul de Minuni Nicolae, cu toți sfinții începători ai preoției, ajutați-mi și miluiți-mă cu rugăciunile și ajutorul vostru. Toate sfintele femei, mironosițe, mucenice, temătoare de Dumnezeu și fecioare, care ați slujit Mântuitorului Hristos, cum se cuvine, rugați pe Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Cea nebiruită și dumnezească puterea cinstitei și de viață făcătoarei crucii Domnului, nu mă lăsa pe mine, păcătosul, ci mă apără de toată ispita cea trupească și sufletească. Preacurată stăpână de Dumnezeu născătoare, nădejdea tuturor creștinilor, pentru că altă îndrăzneală și nădejde nu am, fără numai pe tine, ceea ce ești cu totul nevinovată, stăpâna mea și Doamnă de Dumnezeu născătoare, Maica lui Hristos Dumnezeului meu, pentru aceea mă rog, miluiește-mă și mă izbăvește de toate răutățile mele și roagă pe milostivul tău Fiu și Dumnezeul meu ca să miluiască ticălosul meu suflet și să mă izbăvească de veșnicele chinuri și să mă învrednicească împărăției sale.

Sfinte Îngere, păzitorul meu, acoperă-mă cu aripile bunătății tale și izgonește de la mine toată lucrarea cea rea a diavolului și roagă pe Dumnezeu pentru mine păcătosul. Luminează-mi ochii mei, Hristoase Dumnezeule, ca nu cumva să adorm într-o moarte, ca nu cândva să zică vrăjmașul meu, întăritu-mă asupra lui. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, sprijinitor sufletului meu, fii Dumnezeule, că umblu prin mijlocul la multe curse, izbăvește-mă de dânsele și mă mântuiește, bunule, ca un iubitor de oameni, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preamărită Maică a lui Dumnezeu, care ești mai sfântă decât sfinții îngeri, neîncetat te cântăm cu inima și cu gura, mărturisind că Tu ești de Dumnezeu născătoare, căci cu adevărat ne-ai născut nouă pe Dumnezeu întrupat și te rogi neîncetat pentru sufletele noastre.

0: să învie Dumnezeu și să se risipească vrăjmașii lui și să fugă de la fața lui cei ce-l urăsc pe dânsul, să piară cum piere fumul, cum se topește ceara de fața focului, așa să piară diavolii de la fața celor ce iubesc pe Dumnezeu și se însemnează cu semnul cruce și zic cu veselie, bucură-te, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, care alungi pe diavol cu puterea celui ce s-a răstignit pe tine, a Domnului nostru Iisus Hristos, și s-a pogorât la iad și a călcat puterea diavolului și te-a dăruit nouă pe tine, cinstită crucea sa, spre alungarea a tot pismașului. O, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, ajută-mi cu Sfânta Doamnă Fecioară Născătoare de Dumnezeu și cu toți Sfinții în veci. Amin.
1: Amin.
2: Aici, Radio Renașterea.

Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisio Stațis.

Viața monahală, zicea bătrânul Ioil, este un martiriu nevăzut și plin de har. Fiecare suflet consacrat se supune de bunăvoie martiriului continuu de a renunța la plăcerile pământești și la desfătările trupești. Semnul după care se recunosc călugării autentici, care se luptă cu o reală bărbăție pentru mântuire, este acela că trăiesc în anonimat, dispersându-se de bunăvoie în anonimatul monastic și ascunzându-și viața întreagă în sânul smereniei lui Hristos. Bătrânul Ieronim scria într-o scrisoare: viața călugărească este un pom roditor, a cărui rădăcină este dragostea și care este udat cu lacrimile pocăinței.

Bătrânul Gavril zicea: călugării adevărați sunt virtuoși, smeriți cu gândul și lucrând în tăcere mierea faptelor bune. Fără a deranja pe nimeni, se înmulțesc cu modestele meșteșuguri manuale și dăruiesc chiar și săracilor puținul pe care îl au. Sărăcia este însoțitoarea călugărilor buni și semnul exterior după care se recunosc asceții plini de virtuți. Astăzi mai există în schiturile și smeritele colibe din Athos suflete iubitoare de Dumnezeu care îmbrățișează sărăcia de bunăvoie pentru a se îmbogăți pe plan duhovnicesc și împart cu bucurie pâinea lor cu cei săraci.

Următoarea experiență duhovnicească a bătrânului Porfirie merită citată. Când am devenit călugăr, m-am simțit bine. Am devenit foarte puternic, chiar și fizic. Dacă înainte eram bolnăvicios, sănătatea mea s-a îmbunătățit prin rezistența la muncă și prin curaj. Mai ales mă simțeam veșnic. Biserica este o taină. Cel ce intră în biserică nu mai moare. Este salvat. Este veșnic. Eu m-am simțit, deci, veșnic și nemuritor. După ce am devenit călugăr, credeam că moartea nu există. Această convingere mă stăpânește.

Uneori el zicea: asceza ortodoxă nu-i făcută numai pentru călugări, ci și pentru laici. Rugăciunea liturgică, slujbele lungi și lauda lui Dumnezeu în duh de dragoste sunt o mare binecuvântare. Sufletele sunt robite de patim și găsesc izbăvire în dragostea lui Hristos. Mi se pare foarte plăcută retragerea în Sfântul Munte, în schitul unde am început viața călugărească, și să-L laud pe Dumnezeu în singurătate.

Bătrânul Iosif Isihastrul le scria fiilor săi duhovnicești: eu trăiesc momentan într-o grotă și mă bucur de o liniște minunată. Sunt omul cel mai fericit din lume, căci trăiesc fără griji și primesc necontenit mierea isihiei. Când harul lui Dumnezeu se îndepărtează puțin, isihia vine ca un alt har și mă hrănește pe pieptul său. Suferințele și greutățile vieții active și pline de ispite par neînsemnate. Aici, jos, până la cea din urmă suflare, încercările și bucuriile sunt întotdeauna amestecate.

Bătrânul Iacob zicea: acesta nu e un loc care sfințește, ci un mod de viață. Putem trăi în Sfântul Munte și să gândim ca în lume și invers. Ne putem găsi fizic aici și să gândim ca în Sfântul Munte. Pentru adevăratul călugăr, oriunde s-ar găsi, este Sfântul Munte.

Bătrânul Epifanie își învăța astfel călugării. N-am venit în mănăstire pentru rucodelie, nici pentru grădini, nici pentru construcții, căci ne putem mântui fără aceste lucruri. Noi am venit în mănăstire pentru a ne mântui și pentru aceea trebuie să ne petrecem zilele fără păcate, în liniște și rugăciune.

Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisio Stațis.

Stimați ascultători, bine v-am găsit, vă spune Cătălin Pălimaru. Pentru emisiunea de astăzi am ales o temă de spiritualitate. Vom vorbi despre ceea ce înseamnă ispita din perspectiva părinților filocalici. Orice om are ispite, unele conștientizate, altele nu. Prin ele, omul poartă o luptă menită să-l desăvârșească spiritual.

Mersul omului prin istorie este împletit cu permanente provocări din partea puterilor răului. Indiferent de statutul său social sau starea lui spirituală, omul ia act de manifestare a acestor puteri, iar confruntarea cu ele este incomodă, obositoare și uneori înfricoșătoare. Obișnuim să numim aceste situații ispite, încercări, necazuri sau greutăți, toate fiind o probă a libertății omului și a fidelității sau dragostei lui față de Dumnezeu, dar și realități de natură să-l îmbogățească pe om,

Le spune Mântuitorul, iată, v-am dat putere să călcați peste șerpi și peste scorpii și peste toată puterea vrăjmașului și nimic nu vă va vătăma. Evanghelia după Luca, capitolul 10, versetul 19. Potrivit fericitului Augustin, ispita caracterizează condiția umană și situația bisericii în lume. Prin urmare, fie în plan personal, în propria nevoință, fie în plan colectiv, prin erezii și schisme, prin persecuții și martiriu sau, dimpotrivă, prin decăderi, creștinii sunt supuși unei lupte. E vorba de ispite ce au un caracter universal, cotidian și permanent, de care omul nu scapă decât prin moarte.

Există analogii observate de părinți între parcursul de aici al Mântuitorului Iisus Hristos și condiția omului credincios pe pământ, judecând într-o anumită cheie de interpretare versetul „Dacă m-au prigonit pe mine și pe voi vă vor prigoni”. Ioan capitolul 15, versetul 20. Dacă după botezul din Iordan, Duhul l-a amânat pe Hristos în pustie și a fost acolo ispitit de Satana, în mod asemănător, după botez, omul este angajat într-o luptă deschisă cu Satana. Mai mult, în vechime, unii creștini, în dorința lor după o viață spirituală superioară, aleg calea pustiei, până atunci locul demonilor, fiind supuși unor încercări inimaginabile. Cuviosul Antonie cel Mare și restul călugărilor se retrag în deșert și limită astfel pe Hristos, mergând acolo nu cu scopul de a-L înfrunta pe diavol, ci pentru liniște, pentru a afla armonia interioară și unirea cu Dumnezeu, deziderate care vor trebui să treacă însă proba ispitelor. Noțiunea de ispit, de proveniență slavă, este echivalentul cuvântului grecesc peirasmos, cu o dublă semnificație. Pe de o parte, încercare, probă, verificare sau testare, pe de alta, tentație, sugestie, ademenire sau momială, aici sinonim cu grecescul prosbole. În literatura patristică, cele două înțelesuri sunt interșanjabile. Ne reține atenția însă o diferențiere operată de câțiva părinți ai bisericii între ispitele care conduc la plăcere și cele care conduc la durere, unele primite de bunăvoie, altele fără de voie. În sensul celor spuse mai devreme, Sfântul Vasile cel Mare precizează, cităm, suntem ispitiți în două chipuri, sau prin necazurile care încearcă inimile noastre ca pe aur în cuptor, vădind prin răbdarea în suferințe tăria inimilor noastre, pildă fiind Marele Iov, fie prin ispitele care ne vin de pe urma unei vieți înfloritoare și pline de belșug. Încheiem citatul, luându-l ca exemplu pe bogatul nemilostiv din Evanghelia după Luca, capitolul 12, versetul 16. În ambele situații, agentul ispitirii fiind diavolul din îngăduința lui Dumnezeu pentru verificarea noastră.

Sfântul Maxim Mărturisitorul, la rândul lui, întărește aserțiunea de mai devreme a Sfântului Vasile cel Mare, spunând la rândul lui, cităm: dar amândouă ispitele, pe cea de voie și pe cea fără de voie, le uneltește cu vicleșug cel rău. Pe cea dintâi, semănându-și neghina și ațâțând sufletul prin plăcerile trupului, ca să-l înduplece, să-și desfacă dorința de iubirea dumnezeiască, iar pe cea de-a doua o dorește și o cere cu viclenie, voind să strice firea prin durere, ca să silească sufletul doborât de dureri, să pună în mișcare gândurile de ocară împotriva Făcătorului. Încheiem citatul. Tot potrivit Sfântului Maxim Mărturisitorul, unele ispite provoacă plăcere, unele întristare, iar altele durere.

Prin urmare, înțelegem ispita, în primul rând, ca o tentație spre plăcere, venită sub forma unei sugestii din partea diavolului, în stare să ne afecteze judecata. Ava Evagrie Ponticul o definește succint, cităm: ispita călugărului este un gând care urcă prin partea pătimașă a sufletului și întunecă mintea, încheiem citatul. De la ispită la păcat, omul parcurge un proces elaborat. La cuviosul Isehie, Sinaitul în 4 etape, la Sfântul Ioan Damaschin în 7, un proces marcat de vină și responsabilitate, al cărui mecanism e descris în detaliu de părinții filocalici. Iată ce spune în acest sens Sfântul Isehie, Sinaitul, cităm: întâi este momiala, atacul. Al doilea, însoțirea sau amestecarea gândurilor noastre cu cele ale dracilor vicleni. Al treilea, consimțirea sau învoirea minții de a se afla între cele două feluri de gânduri ce se sfătuiesc în chip păcătos. Al patrulea este fapta din afară sau păcatul, încheiem citatul. Aici, ispita este echivalent momelii sau atacului, în limba greacă prosbole, și înseamnă un gând simplu ce poate conduce la păcat. În faza lui incipientă, acest gând este lipsit de vină pentru că nu depinde de noi, chiar dacă noi, prin propriile înclinații și deprinderi, favorizăm apariția lui. Faza minții și a simțurilor împiedică avalanșa acestui gen de ispite. Când însă gândului simplu îi sunt asociate imagini și apare un proces de însoțire, vorbim deja de vină și de păcat. Jean-Claude Larcher observă, cităm: dezvăluind mecanismul ispitei, Sfinții Părinți subliniază faptul că dacă nu stă în puterea noastră să ne ferim de momeliile diavolilor, de noi depinde cu totul dacă primim sau le alungăm. Încheiem citatul. Ispitele îmbietoare spre păcat sunt felurite, dar între ele trei sunt reprezentative: lăcomia pântecelui, iubirea de argint și slava de șartă, pentru că prin acestea trei Satana l-a ispitit și pe Domnul în pustie, ne spune Sfântul Maxim Mărturisitorul. Din aceste trei decurg toate celelalte, în toată varietatea lor. Nimeni nu este mai presus de ele. Pentru omul care se întoarce la Dumnezeu, felurimea ispitelor este pe măsura trecutului păcătos, obișnuințele rele fiind contracarate prin suportarea ispitelor aferente acestora.

Absența ispitelor poate sugera sentimentul nepătimirii, însă nepătimirea, apateia în limba greacă, nu înseamnă absența ispitei, ci doar a coabitării cu ea. E certitudinea Sfântului Saxirul, care spunea, cităm, toți suntem păcătoși și nimeni nu este deasupra ispitelor, încheiem citatul. Deși cuviosul Paisia Ghioritul spune, cităm, atunci când omul se unește cu Dumnezeu, nu mai are ispite, încheiem citatul, nu înțelegem că ispitele au dispărut, ci că nevoitorul a dobândit imunitate față de ele, cu convingerea că omul trebuie să aștepte ispita până la cea mai din urmă suflare, cum spune Sfântul Antonie cel Mare. De asemenea, cei subjugați de ispite nu trebuie condamnați. Smerenia și compasiunea asigură o protecție oricărui nevoitor, de unde justețe avertismentului formulat de Sfântul Simeonul Teolog, cităm, dacă îl vezi tiranizat de pofte și de gânduri greșite, să ai și mai multă milă de el, ca nu cumva să fii și tu ispitit, încheiem citatul. Dimpotrivă, semeția și părirea de sine atrag ispite, mai ales pe cele carnale. Există și ispitele care vin peste noi fără voia noastră, sub forma unor încercări. Această idee este un leitmotiv în scrierile părinților filocalici. Prin ele se verifică vigoarea duhovnicească a nevoitorilor. Cităm în sensul acesta un cuvânt al Sfântului Părinte Dumitru Săniloae, omul probat este tare. El devine tare dacă rezistă ispitelor. Împărăția cerurilor este a oamenilor tari, probați, care au ajuns de neclătinat de ispitele, de plăcere și de durere, încheiem citatul. Amploarea ispitelor este direct proporțională cu măsura duhovnicească a nevoitorului. În sensul acesta spune cuviosul Teognost din Filocalie, cităm, când vrăjmașul simte că sufletul nostru a ajuns la mari măsuri ale virtuții, ne întâmpină cu ispite sălbatice și înfricoșătoare, încheiem citatul, o concluzie confirmată și de Sfântul Marcu Ascetul, cităm, căci vrăjmașul nu vrea să stingă virtuți mici prin ispite mari, încheiem citatul.

Ispitele mari vin peste om și ca urmare a unei supraevaluări de sine. Sfântul Siluan Atonitul, citat de cuviosul Sofronie de la Essex, dă exemplul unui monah rus care se oferă pe sine etalon de viață duhovnicească, fapt de natură să atragă atacurile vrăjmașului. Un avertisment de reținut vine și din partea Sfântului Isaac Sirul, cităm: efortul ascetic depus pentru dobândirea virtuților va fi întâmpinat de o avalanșă a ispitelor, ceea ce impune o pregătire. Cităm: când voiești să pui început unei lucrări bune, pregătește-te pentru ispitele ce vor fi aduse asupra ta. Iar dacă nu te pregătești de mai înainte spre întâmpinarea ispitelor, reține-te de la lucrarea virtuților. Încheiem citatul. Totodată, ispitele de acest gen au o dublă formă de manifestare. Cităm din cuvântul Sfântului Maxim Mărturisitorul: dracii sau ne ispitesc prin ei înșiși, sau înarmează împotriva noastră pe cei ce nu se tem de Domnul. Încheiem citatul.

Ce face omul în aceste situații limită? Părinții filocalici ne oferă mai multe soluții izvorâte din experiența personală. În primul rând, nu alergăm în întâmpinarea lor, nu le căutăm. Apoi, conform acestora, cel ce vrea să biruiască ispitele o poate face cu rugăciune, însoțită de plâns și cu răbdare. Cu smerita cugetare și osândirea de sine, cu statornicia și nepărăsirea mănăstirii în cazul monahilor, prin cântări și citiri, prin gândurile răsplătirii viitoare, prin purtarea sarcinilor unii altora și așa mai departe. Sunt atitudini care atenuează impactul acestor ispite și conferă nădejde nevoitorului în confruntarea cu ele.

Perioadele de furtună iscate de avalanșa ispitelor alternează cu cele de mângâiere din partea lui Dumnezeu. În pofida intensității lor, intervalele manifestării lor sunt de scurtă durată. Iată ce spune Sfântul Cuvios Paisia Ghioritul. Cele mai mari ispite sunt de obicei de o clipă și dacă în clipa aceea le evităm, valanga diavolilor trece și se duce, iar noi scăpăm, închem citatul. Dar însumate aceste ispite, ele ne ocupă întreaga viață. Iată mărturia unui avă filocalic, e vorba de cuviosul Filimon. Cităm, am 70 de ani sau și mai bine și cei mai mulți i-am petrecut în ispite, închem citatul.

Au vreun sens toate aceste experiențe? Fără îndoială, în ele se vădește providența lui Dumnezeu cu fiecare om. Pe de o parte, spune Sfântul Petru Damaschin, cităm, toată ispita este îngăduită de Dumnezeu ca o doctorie spre tămăduirea sufletului celui bolnav. Prin ea dăruiește iertare de păcatele de mai înainte și de cele de față și o piedică pentru cele viitoare, încheie citatul, iar pe de alta, astfel încercat, omul va dobândi înțelepciunea Duhului, spune Sfântul Isaac Sirul. Ca argument de consolare, omul trebuie asigurat că nu este singur în aceste momente. Iubirea lui Dumnezeu și a Sfinților iradiază spre noi și noi, întărindu-ne, ne asigură Sfântul Părinte Dumitru Stăniloae.

0: Doamnelor și domnilor, în ultima parte a acestei emisiuni îl vom asculta pe preasfințitul părinte Teofil de Iberia, arhiereu vicar al Episcopiei Spaniei și Portugaliei.
1: Sigur că Dumnezeu are o pedagogie cu fiecare suflet și El știe ce îi se potrivește cel mai bine fiecăruia și cum îi este de folos fiecăruia să se nevoiască, și atunci El poate să înlăture sau să îngăduie anumite ispite, dar pe care nu El le produce. Dar El se poate folosi de ele la un moment dat spre binele nostru. Sau le poate înlătura din viața noastră tot spre binele nostru. Dar aici ține și de dispoziția noastră, de dorința noastră de a ne mântui. Pentru că dacă noi nu ne dorim să ne mântuim, atunci ispitele vin pur și simplu și ne fac doar rău. Dar dacă noi ne dorim să ne mântuim, atunci de multe ori ispitele pot să fie și spre binele nostru, spre îndreptarea noastră, pentru că ele stârnesc în noi pocăința, credința, rugăciunea și până la urmă ne apropie mai mult de Dumnezeu. În esență, ispita rămâne totuși o provocare din partea celui rău, din partea firii noastre căzute, dar, hai să zicem, și o stare de boală, la un moment dat foarte grea, poate să fie iarăși o provocare și o încercare pentru credința unui om, pentru că într-o asemenea stare omul s-ar putea să se clatine în credința lui. Nu este altă cale decât să încerci să te îndepărtezi de sursa care te ispitește, dacă e posibil acest lucru. Deci dacă ispita este din afară, atunci va trebui să cauți să te îndepărtezi de ea. Dacă este din lăuntrul tău, n-ai cum să o îndepărtezi, nu-ți rămâne decât rugăciunea, căința, încrederea în Dumnezeu. Doamne, Tu izbăvește-mă, iată, sunt într-o stare din care nu mă pot izbăvi singur, nu am această putere și tărie, dar Tu ajută-mă, Tu miluiește-mă, Tu izbăvește-mă și cu siguranță că Dumnezeu te va izbăvi. Și dacă Dumnezeu totuși va îngădui o oarecare cădere, o va face tot în chip pedagogic pentru smerenia ta și pentru ca să deprinzi și mai mult lupta aceasta duhovnicească și să nu te încrezi niciodată în tine, să nu te încrezi în propriile puteri, ci întotdeauna să te bazezi pe mila și ajutorul lui Dumnezeu. Așadar, este o adevărată mucenicie să lupți împotriva ispitelor, împotriva patimilor, dar răbdând și luptându-te cu încredere, cu nădejde în mila și ajutorul lui Dumnezeu, vei ajunge să primești cununa cea neveștejită a vieții celei veșnice.

Stimați ascultători, punem punct acestei ediții a emisiunii Sfinții Părinți Contemporanii Noștri. Am vorbit astăzi despre ceea ce înseamnă ispita din perspectiva părinților filocalici. L-am ascultat la finalul acestei emisiuni pe preasfințitul părinte Teofil de Iberia, arhierovicar al Episcopiei Spaniei și Portugaliei. Ispitele ne cauzează neplăceri, disconfort, dar Dumnezeu le îngăduie ca prin lupta cu ele să ne desăvârșim spiritual. Cu acestea, Cătălin Pălimaru vă mulțumește pentru atenția acordată acestei emisiuni. Vă doresc toate cele bune!

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
2: Cultură.
4: Morală.
5: Societate.
6: Repere pentru o viață creștină. Stimați ascultători, bun găsit la o nouă întâlnire radiofonică, sunt Robert Covaci. Alături de mine este părintele lector universitar dr. Gabriel Noje de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. Doamne ajută, bine ați revenit!
7: Doamne ajută și bine v-am regăsit!
6: Și săptămâna aceasta vă propunem un dialog legat de opera Mitropolitului Antonie Blum sau Antonie de Suroș, însă de data aceasta ne vom referi la ipostaze ale vieții duhovnicești în opera subiectului nostru. Adeseori m-am gândit că viața noastră duhovnicească nu poate fi despărțită de viața de zi cu zi. În viața de zi cu zi îți iei un concediu, pleci într-o vacanță, te duci într-o excursie, într-un pelerinaj, rup cumva ritmul acesta cotidian. Dar viața duhovnicească curge așa ca un firesc și nu există concediu. Orice stagnare este de fapt un regres.
7: Sau există concediu, dar chiar și în acel concediu trebuie să fim cât se poate de duhovnicești, nu putem să trăim sau nu am putea să trăim în afara relației noastre cu Dumnezeu. Adesea există această tendință de a privi cumva viața noastră sau de a desprinde viața noastră duhovnicească de viața noastră cotidiană. Însă, din punct de vedere creștin, cele două sunt amestecate, sunt împreunate, merg împreună. Toată viața noastră, toate aspectele noastre trebuie să fie duhovnicești. Nu s-ar putea să fie altcumva. Gesturile noastre cele mai mărunte, cele mai simple, sunt duhovnicești sau ar trebui să fie duhovnicești în esența lor, pentru că tot ceea ce privește relația noastră cu Dumnezeu are legătură sau se răsfrânge în cele mai mărunte ipostaze ale vieții noastre, în acțiunile noastre cele mai lipsite de semnificație, rutinante sau care efectiv au intrat în reflexul nostru. Chiar și acelea, chiar dacă nu conștientizăm, ar trebui să fie îmbibate de duhovnicie sau să fie duhovnicești. Chiar dacă noi, repet, nu conștientizăm, dar ele ar trebui să aibă această încărcătură duhovnicească. De aceea nu putem să despărțim viața de zi cu zi de viața duhovnicească.
6: Cum ați descrie termenul viață duhovnicească? Ce înțelegem noi din perspectivă teologică prin viața duhovnicească?
7: Cred că ar fi foarte simplu, este viața noastră cu Dumnezeu. Sau viața noastră care se îmbibă de prezența și de harul lui Dumnezeu. Aceasta ar fi viața duhovnicească, relația pe care o cultivăm cu Dumnezeu sau cu sfinții și în același timp și cu semenii noștri. Pentru că această viață se manifestă pe orizontală sau pe verticală, în primul rând, nu avem o legătură strânsă, vie, dinamică, constantă cu Dumnezeu, dar în același timp se desfășoară și pe orizontala existenței. Are, să zicem, un aspect cruciform, în sensul în care întotdeauna cele două relații, cele două niveluri ale vieții duhovnicești se întrepătrund și formează un aspect al crucii, în care verticala se află întotdeauna în strânsă legătură cu orizontala existenței. Asta ar fi, să zicem, viața duhovnicească, viața spiritului, viața sufletului nostru cu Dumnezeu, viața minții noastre, că n-am putea să spunem că mintea nu ar trebui să fie înduhovnicită.
6: Într-o carte mai nouă a Mitropolitului Antonie de Suroș, Zâmbind cu Dumnezeu, dă un exemplu, poate că l-am mai evocat în întâlnirile noastre precedente, însă e legat de relația cu Dumnezeu. Mitropolitul Antonie, după hirotonia într-un preot, a slujit o vreme într-un cămin pentru vârstnici. Și acolo o doamnă mai în vârstă, vine după o liturghie și îi spune, uite, cum să mă rog, cum să nu simt pe Dumnezeu, nu simt nimic. Zice, m-am gândit să vin la tine să te întreb, îi spune doamna respectivă, chiar dacă ești tânăr și ea m-a întrebat pe atâția oameni înaintea ta și m-am gândit să vin, să nu vin, dar... Zice, chiar dacă nu o să-mi spui nimic nou, totuși o să vin să te întreb. Și atunci mitropolitul îi recomandă ca în fiecare dimineață, după ritualul dimineții, să aprindă candela la icoană și să stea să croșeteze, să-și facă lucrul manual în liniște deplină, să nu spună nimic, decât să stea în prezența lui Dumnezeu cu gândul acolo. Iar la următoarea întâlnire îi spune, uite, să știi că poți să-L aud pe Dumnezeu acum. Mi s-a părut foarte interesant relaționarea, modul în care mitropolitul Antonie a găsit în momentul acela pacea și liniștea prin care să-i răspundă Doamne și să-i dea un sfat bun.
7: Și aș vrea să adaug eu că o întâmplare similară mai găsim în cărțile dânsului. Nu știu dacă e vorba de aceeași persoană, însă, de asemenea, la un moment dat, o doamnă mai în vârstă a venit la dânsul și i-a zis că, în ciuda faptului că se roagă lui Dumnezeu și se roagă intens, totuși nu aude vocea lui Dumnezeu. Nu simte prezența lui. Îi se pare că rugăciunile sunt în van.
6: E vorba de aceeași...
7: Probabil că e vorba de aceeași persoană. Și eu am reținut doar, să zicem, întâmplarea asta. Și dânsul era de asemenea singur și spune într-un răspuns, îi dă un răspuns spontan și zice, du-te acasă și nu te mai ruga. Doar stai în fotoliu, stai în camera ta și lasă-L pe Dumnezeu să vorbească. Și cu cele două întâmplări pe care le-am adus la cunoștința radioascultătorilor noștri, aș vrea să intrăm puțin în subiectul vieții duhovnicești, în înțelegerea mitropolitului Antonie de Suroș. Și, sigur, cele două experiențe spun câte ceva despre viața duhovnicească sau despre modul defectuos în care este adesea înțeleasă viața duhovnicească și asupra căruia ne avertizează mitropolitul Antonie de Suroș. Pentru că dânsul zice așa, de foarte multe ori, noi oamenii avem impresia sau avem tendința de a reduce viața duhovnicească la o sumă de gânduri, la o sumă de stări, la anumite gesturi evlavioase în esența lor, cu privire la Dumnezeu sau cu privire la Sfinți sau cu privire la cult în general. Ori, spune dânsul, în felul acesta se ratează ceea ce înseamnă viața duhovnicească, pentru că viața duhovnicească nu se reduce la acest factor prin excelență subiectiv și viața duhovnicească nu e centrată întotdeauna pe o anumită experiență pe care noi o căutăm sau pe faptul că vrem să obținem prin rugăciune anumite stări înălțătoare, anumite gânduri sublime despre Dumnezeu și așa mai departe. Și dânsul zice că, dimpotrivă, viața duhovnicească ar trebui să fie centrată pe Dumnezeu și pe ceea ce El ne transmite nouă. Dar se întâmplă de multe ori să predomine în viața duhovnicească factorul subiectiv. Ceea ce eu caut cu privire la Dumnezeu, ceea ce eu îmi imaginez cu privire la Dumnezeu sau încărcătura pe care sau semnificația pe care eu o dau anumitor gesturi duhovnicești, spirituale. Ori, în sensul ăsta, cineva ar putea să aibă acele gânduri înălțătoare sau să aibă acea evlavie, dar să nu se întâlnească cu Dumnezeu. Pentru că a redus toată bogăția vieții spirituale doar la o căutare pur subiectivă. E un fel de întâlnire ratată și mitropolitul, ca să înțelege mai bine această idee, ia un exemplu din viața de zi cu zi al întâlnirii dintre doi oameni. Când doi oameni se întâlnesc, ar fi greșit ca o persoană să-și dorească să se întâlnească cu altcineva doar pentru a experimenta o anumită emoție, o anumită trăire, ceva ce îi place. De cele mai multe ori nu experimentăm, nu avem o astfel de experiență când ne întâlnim cu ceilalți. Poate să fie o relație profundă, poate să fie o relație constantă, poate banală, dar să nu implice și, să zicem, o înălțare spirituală sau o anumită experiență. Ci pur și simplu să fie o relație cât se poate de firească, dar care să nu implice emotivitatea noastră. Sau, zice în altă parte, în felul acesta, poate că o persoană s-ar simți ofensată dacă noi, în relația cu persoana respectivă, am căutat cu orice preț emoția. Am încercat să fim emoționali, romantici peste putință sau lacrimogeni sau așa mai departe. Persoana respectivă probabil că nu și-ar dori o astfel de relație. Și ceea ce noi căutăm, de fapt, să se dovedească că nu e ceea ce ar trebui să fie sau ar trebui să caracterizeze o relație. Și o persoană ar putea să refuze o întâlnire cu noi dacă noi am căutat doar lucrul acesta, doar aspectul emoțional. E bine, păstrând proporțiile, s-ar putea să fie același lucru să se petreacă și în relația omului cu Dumnezeu. Ceea ce noi ar trebui să vizăm în viața duhovnicească ar trebui să fie întâlnirea cu El sau recunoașterea faptului că El se află în centrul existenței noastre, că El, Dumnezeu, că centrul existenței noastre, sensul existenței noastre are legătură cu Dumnezeu și că noi, de fapt, gravităm în jurul lui Dumnezeu. Dar dacă căutăm emoția, s-ar putea ca să nu mai ajungem la acest înțeles al faptului că Dumnezeu este centrul prin excelență al existenței noastre.
6: Adică dacă mă voi limita la a mă simți bine după o anumită rugăciune, doar, s-ar putea să ratez ținta.
7: S-ar putea să fie și asta, da. Acum, a nu se înțelege că viața spirituală nu presupune și o gamă de trăiri pe care le avem. Dar nu se reduce viața duhovnicească doar la acel lucru. Și mitropolitul Antonie de Suroș mai dă un exemplu chiar legat de rugăciune. Dânsul zice așa, se întâmplă de foarte multe ori ca noi să ne rugăm pentru o persoană anume, care este într-o anumită nevoie. Și atunci când ne rugăm, rugăciunea noastră este intensă. Îl cuprindem acea persoană în rugăciunea noastră. Am vrea ca problema lui să se rezolve. Avem o atitudine în acest sens față de el. Și în același timp, la nu foarte multe secunde, începem să mijlocim în rugăciunea noastră sau să ne adresăm direct lui Dumnezeu. Și ceea ce putem să constatăm e faptul că dacă prima rugăciune a noastră către semen a fost intensă, cea pe care o adresăm lui Dumnezeu s-ar putea să fie una aridă, adică să nu mai simțim prezența lui Dumnezeu. Și atunci ar trebui să ne întrebăm într-o astfel de situație cum se face că într-o primă fază am fost înflăcărați în rugăciune, l-am simțit pe celălalt, ne-a apăsat pentru el și în a doua etapă, în al doilea punct, ne-am rugat lui Dumnezeu, am mijlocit înaintea lui și totuși nu am simțit, n-am avut nicio trăire. Asta ar trebui să fie un semn de întrebare cum că undeva nu procedăm cum ar trebui sau că în prima fază a contat mai mult prezența noastră în rugăciune decât adevărata problemă pe care are semenul nostru. Pentru că am căutat mai mult ce simțim noi pentru semenul nostru decât ceea ce am fi vrut să ni se întâmple, să zicem, lui.
6: Acest lucru cred că se aplică foarte bine și în cazul milosteniei. Când noi căutăm să facem milostenia pentru noi, pentru ce simțim noi și nu pentru nevoia reală a semenului nostru. A face milostenie, a milui pe cineva, nu înseamnă a da ceea ce nu-ți mai trebuie ție, ca să te scapi de ele, să-ți faci loc pentru altele, ci a oferi ceva ce celălalt are nevoie. Pentru a-i fi mai bine, pentru a-i crea o condiție mai bună, pentru a putea studia, pentru a putea trăi.
7: Și se poate să-l ajutăm pe semenul nostru tocmai pentru a ne hrăni oarecum, și spune asta și mitropolitul Antonie de Suroj, pentru a ne hrăni slava de șarte. Pentru a ne mulțumi nouă cumva că am făcut ceea ce trebuia. Nu știu cât ne-a păsat de acea persoană care a fost într-o anumită nevoie, cât mai mult ne-a interesat de ceea ce noi am simțit în clipa în care am făcut gestul respectiv. Și aș vrea să mai adaug ceva legat de însemnătatea vieții duhovnicești în viziunea mitropolitului Antonie de Suroș. Dânsul zice așa, la un moment dat, poate că ni se pare radical. Dânsul zice așa că în adevărata viață duhovnicească ar trebui să-L căutăm pe Dumnezeu, să-L punem ca centru al vieții noastre și să lăsăm pe El să lucreze în viața noastră, chiar dacă de multe ori El lucrează într-o manieră care poate că nu e cea pe care o dorim. Noi cumva am vrea ca Dumnezeu să lucreze, dar să împlinească ceea ce noi am vrea să ne împlinească, adică dorințele noastre, visurile noastre și așa mai departe. Dar Mitropolitul Antonie zice, nu, ar trebui să lăsăm pe Dumnezeu să lucreze, chiar dacă prin noi Dumnezeu lucrează într-o manieră care e neașteptată pentru noi. Chiar dacă, să zicem, lucrează în viața noastră, acea lucrare a lui Dumnezeu în viața noastră poate să ducă la un moment dat la pierderea unei persoane dragi din viața noastră. Și în sensul ăsta zice că e oarecum o afirmație radicală, pentru că e ceea ce noi nu ne-am dori. Dar poate că Dumnezeu lucrează în viețile noastre chiar și în felul acesta, când anumite persoane dragi ale noastre ne părăsesc, dar e lucrarea lui Dumnezeu. Și dacă noi ne încredințăm întru totul voii Lui, atunci ar trebui să acceptăm că Dumnezeu lucrează chiar și așa, prin anumite evenimente, anumite întâmplări care nouă ni se par dramatice. Și iarăși, e foarte interesant această idee pe care o transpune și cu privire la rugăciune. Dânsul zice așa, când noi ne rugăm lui Dumnezeu, am vrea ca El să ne împlinească visele noastre, îi cerem asta, să ne împlinească dorințele noastre, visele noastre, așteptările noastre legate de viitor. Ei bine, spune Mitropolitul Antonie de Suroș, ar trebui să cerem lui Dumnezeu, să nu-i cerem să ne împlinească ceea ce am vrea noi să ne împlinească, ci să-L rugăm doar atât ca prin noi să înfăptuiască voia Lui în lume. Asta ar trebui să fie conținutul rugăciunii noastre. Să zicem, Doamne, lucrează prin mine așa cum ai vrea să se împlinească voia Ta. Asta ar fi probabil o rugăciune care ar trece dincolo de subiectivismul nostru și noi am devenit, să zicem, niște instrumente sau mai mult decât niște instrumente, am devenit niște colaboratori și împlinitori ai planului lui Dumnezeu, ai planului lui Dumnezeu în lume. Și poate că asta cât de cât ne apropie de ceea ce înseamnă viața duhovnicească, că până la urmă avem o viață cu Dumnezeu și din această perspectivă, în sensul în care Dumnezeu, prin modul nostru, prin personalitatea noastră, prin tot ceea ce facem, nu face altceva decât să își continue lucrarea în lume, să-și împlinească voia Lui în lume și să împlinească binele în lume. Până la urmă, viața noastră nu e legată de legătura pe care o avem cu Dumnezeu doar pentru ca Dumnezeu să ne împlinească anumite lucruri pe care noi dorim să ni le împlinească.
6: Nu e un tonomat.
7: Nu e chiar un tonomat. Sigur, se întâmplă și asta, dar noi ar trebui să avem o înțelegere mult mai cuprinzătoare a ceea ce înseamnă viața duhovnicească. Prin legătura pe care o cultivăm cu Dumnezeu, noi vrem, de fapt, să fim colaboratori. Să fim împlinitori sau chiar să prelungim în lume
6: lucrarea lui,
7: da, scopul lui, vocația pe care a dat-o omului de a crește cât mai mult în sfințenie și de a se asemăna cât mai mult cu el în virtute.
6: Poate că ne-ar fi de folos să înțelegem modul în care Dumnezeu, ca proniator și țiitor al lumii, ca și creator și țiitor al lumii, intervine sau nu punctual astăzi în viața noastră? Pentru că adeseori vorbim despre voia lui Dumnezeu, despre manifestarea voii lui Dumnezeu, însă intervine Dumnezeu în mod punctual pentru a direcționa viața noastră într-o zonă sau alta, pentru a schimba cursul vieții noastre?
7: Aș vrea să vă răspund tot printr-un exemplu, prin niște gânduri ale Mitropolitului Antonie de Suroș. Dânsul zice da. Dumnezeu lucrează în viața noastră, mai ales atunci când îi cerem acest lucru, prin prezența Duhului Sfânt, dar lucrează de multe ori nu așa cum ne așteptăm noi. S-ar putea să lucreze într-o manieră care la început să fie insesizabilă pentru noi, dar sesizabilă pentru ceilalți. Asta ca nu cumva noi să putem să, la un moment dat, să simțim ceea ce se întâmplă cu noi, să simțim că Dumnezeu ne schimbă și cumva noi să pretindem anumite drepturi asupra stărilor respective. Există această tendință cumva. Ai vrea să poți să păstrezi acea experiență, dar cumva ca să o declar ca fiind a ta. Însă viața Duhului și lucrarea Duhului cumva lucrează în mod surprinzător și noi nu putem să păstrăm acea stare, că asta ar însemna să-i comandăm Duhului să lucreze de fiecare dată așa cum vrem noi, să atingem o experiență sau nu. Și Mitropolitul zice, da, Dumnezeu lucrează cu noi, Dumnezeu ne transformă viețile, dar probabil de multe ori ceilalți sunt cei care văd transformările Duhului în viața noastră, iar nu noi. Noi s-ar putea să simțim dimpotrivă că să facem experiența unei, să zicem, aridități sufletești sau să ne dăm seama că nu simțim harul Duhului, dar ceilalți să vadă că noi am crescut în sfințenie sau ne-am îmbogățit duhovnicește. Tocmai ca nu cumva să putem să confiscăm cumva o parte din atribuțiile Duhului Sfânt. Sper să nu fie de neînțeles această idee, dar ca nu cumva să ne facem proprietarii acelor lucrări ale Duhului Sfânt în noi. Și atunci, da, se poate, Dumnezeu lucrează, ne pronează în continuare, dar lucrează pe, am zice că lucrează pe căi nebănuite. Are o anumită libertate, care este cumva caracteristică. Și este foarte important, dacă tot a venit vorba de lucrarea Duhului Sfânt, Dumnezeu lucrează în lume și mitropolitul Antone de Suroș ne recomandă să reconsiderăm și să înțelegem în viața duhovnicească rolul pe care îl are Duhul Sfânt. Prin reliefarea a trei ipostaze pe care acesta ar trebui să le aibă în viața noastră. Să zicem, trei trăsături, trei caracteristici ale identității Duhului Sfânt. Prima dintre aceste caracteristici ar fi aceea că Duhul Sfânt este mângâietor. Noi chiar așa ne și adresăm Duhului Sfânt în rugăciunile pe care le avem în biserică. Și sigur, sunt expresii care provin din Evanghelia după Ioan. Dar în ce sens e Duhul Sfânt mângâietor? În sensul în care noi, spune mitropolitul Antone de Suroș, noi, sau viața noastră după moartea Mântuitorului sau chiar și după învierea Lui, noi am devenit orfani. Suntem orfani pentru că nu-L mai avem pe Mântuitorul aproape de noi, aproape de inima noastră, de mintea noastră. Și noi ar trebui să percepem această stare în care ne avem, această condiție de orfan, și să năzuim și să cerem și mai mult Duhului să ne-L facă prezent pe Hristos, astfel încât inima noastră să ardă de bucuria întâlnirii cu Hristos. Însă nu se întâmplă lucrul acesta. Pentru că noi căutăm o altă mânghiere decât cea a Duhului. Căutăm mânghierea în întâlnirile de multe ori cu persoanele, cu anumite evenimente ale vieții și așa mai departe. Cumva încercăm să ne înșelăm, dar în mod firesc, zice mitropolitul Antonie Blum, ar trebui ca inima noastră să ardă într-atât de mult de dorul lui Dumnezeu, astfel încât noi să cerem Duhului Sfânt să ne mângâie în sensul ăsta. Să înlăture condiția noastră de orfani, să nu ne mai simțim așa. Cumva ne simțim orfani, avem această senzație, dar când căutăm să această siguranță pe care ne poate oferi prezența unei persoane, pe zicem prezența paternală sau maternală, o căutăm în altă parte. Nu apelăm la Duhul Sfânt care să ne-l apropie pe Iisus Hristos. Apoi, tot legat de Duhul Sfânt, ar trebui să mai sesizăm puterea pe care El ne-o conferă. Ne conferă această putere, sau mângâierea pe care El ne-o oferă, este în același timp și putere. Dar nu este o putere lumească, nu este o putere din lumea aceasta, ci este o putere prin care noi simțim smerenia, prin care colaborăm cu Duhul Sfânt, sau colaborăm cu Dumnezeu, sau prin care intrăm într-o mai strânsă legătură cu Dumnezeu. Și mitropolitul Antonie de Suroș dă trei exemple pentru a înțelege acest tip de putere pe care ne oferă Duhul. O putere cumva pe care dânsul o numește ca fiind un fel de vulnerabilitate a noastră, dar una creatoare. Și care sunt cele trei exemple? Primul exemplu este cel al copilului care își lasă mâna lui în mâna mamei și mâna mamei conduce cumva literele și el începe să scrie foarte frumos și să se încadreze în pagină și cumva el simte o bucurie pentru că observă că acele bastonașe sau acele litere le face corect. Dar în clipa în care el prinde un fel de putere și un fel de curaj și încearcă să conducă el mâna mamei, în clipa respectivă literele lui devin strâmbe sau depășesc, să zicem, acel tipar în care trebuie să se încadreze și așa mai departe. Prin urmare, așa ar trebui să fie, să zicem, și viața noastră cu Dumnezeu. Voia noastră, simbolizată de mâna copilului, ar trebui să fie lăsată în voia lui Dumnezeu, astfel încât Dumnezeu să ne conducă spre acea vocație, pe care el a imprimat-o, destinul ne-a dat-o nouă. Și în clipa în care noi încercăm cumva să fim autonomi, să ieșim cumva de sub, să zicem, din atmosfera respectivă, în clipa respectivă noi ne îndepărtăm. Apoi, o altă imagine, cred că la fel de sugestivă, care surprinde această legătura noastră cu Harul și puterea pe care noi o primim. Și zice dânsul așa, este o metaforă cumva preluată din viața medicală, și zice dânsul așa: mănușa chirurgicală este foarte subțire, astfel încât ea poate să fie ruptă doar cu un vârf de unghie. Atinsă cu unghia, ea se rupe, este foarte fragilă. Dar în același timp, dacă n-ar fi la fel de fragilă, medicul n-ar putea să lucreze prin mănușa respectivă. Dacă ar fi mai grosieră, medicul n-ar putea să simtă, știți, atunci când lucrează în interiorul corpului uman, n-ar putea să simtă locul problematic sau așa mai departe. Și așa suntem și noi, într-o oarecare măsură, ar trebui să fim ca această mănușă fragilă. Dacă nu suntem atenți, mănușa se rupe. Dar dacă ea se pliază foarte bine pe mâna medicului, atunci ea cumva este capabilă să facă fapte mari, nu? Să salveze vieți prin intermediul medicului. Așa ar trebui să fim și noi, să fim ca așa acea mănușă și să permitem ca mâna lui Dumnezeu să lucreze în viețile noastre și în viețile celorlalți. Și apoi, a treia imagine este preluată din, să zicem, din universul, din viața maritimă. Orice barcă are o anumită pânză care este suflată de vânt și dusă spre destinația ei. Ei bine, acea pânză este foarte fragilă, dar dacă este bine dirijată, atunci barca ajunge la destinație, acolo unde cârmaciul vrea să ajungă. Și noi ar trebui ca pânza sufletului nostru să putem în așa fel dirija, astfel încât Duhul Sfânt să sufle în așa fel încât să ne conducă spre destinația noastră, care este aceea de a ne asemăna cât mai mult cu Dumnezeu și de a ajunge printr-o viață virtuoasă, de a ajunge la sfințenie.
6: Foarte frumoase aceste direcții prezentate de Mitropolitul Antonie de Suroj. Legat de autonomia noastră în raport cu Dumnezeu, îmi vine în minte un fragment din rugăciunea de la finalul acatistului Domnului nostru Iisus Hristos. Zice așa: Te-am părăsit, Doamne, să nu mă părăsești. Ieși în întâmpinarea mea. Cumva se întâmplă uneori să ne îndepărtăm de Dumnezeu, dar rugăciunea aceasta ne aduce aminte că e important să ținem aproape de Dumnezeu și implicit de biserică, de comunitatea credincioșilor. Și ne bucurăm dacă Dumnezeu iese în întâmpinarea noastră în acest parcurs de reîntoarcere în semnul comunității. Cam atât pentru săptămâna aceasta legat de viața duhovnicească la Mitropolitul Antonie de Suroj. Eu sunt Robert Covaci, alături de noi a fost Părintele Lector Universitar Dr. Gabriel Noje de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, căruia îi mulțumim. Până data viitoare, cele bune tuturor! Doamne ajută!
7: Doamne ajută!

Catisma a 18-a. De la psalmul 119 până la psalmul 133. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Împărate ceresc, mângâietorule, Duhul adevărului, care pretutindeni ești și pe toate le plinești, vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.

și slava, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem Ție ca unui stăpân, noi păcătoși robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit. Nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri. Că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide o nouă, binecuvântată născătoare de Dumnezeu, Fecioară, ca să nu pierim cei ce nădăjduim întru Tine, ci să ne mântuim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Întru tot Sfântă Treime, Dumnezeule și Făcătorule a toată lumea, ajută-mi și îndreptează inima mea să încep cu înțelepciune și să sfârșesc cu fapte bune acești psalmi însuflați de Dumnezeu, pe care Duhul Sfânt i-a rostit prin gura prorocului David și pe care și eu nevrednicul voiesc să-i rostesc acum. Dar cunoscându-mi nepriceperea și căzând înaintea Ta, mă rog Ție și cer ajutor de la Tine. Îndreptează mintea mea, Dumnezeule, și mi-întărește inima să nu mă îngreunez de graiurile gurii, ci să mă veselesc de înțelegerea cuvintelor și să mă gândesc la lucrarea virtuților, ca luminându-mă cu faptele cele bune, să mă învrednicesc la judecată de șederea de-a dreapta Ta împreună cu toți aleșii Tăi. Deci binecuvintează-mă, Stăpâne, ca din inimă să rostesc cu limba mea așa. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Către Domnul am strigat când m-am necăjit și m-a auzit. Doamne, izbăvește sufletul meu de buzele nedrepte și de limba vicleană. Ce se va da Ție și ce vei câștiga de la limba vicleană? Săgeți ascuțite cu cărbuni aprinși trase de cel puternic. Vai mie, că pribegia mea s-a prelungit, că locuiesc în corturile lui Chedar. Mult a pribegit sufletul meu, cu cei ce urau pacea, făcător de pace eram, când grăiam lor, se luptau cu mine în zadar. Ridicat am ochii mei la munți, de unde va veni ajutorul meu, ajutorul meu de la Domnul, Cel ce a făcut cerul și pământul. Nu va lăsa să se clatine piciorul tău, nici nu va dormita cel ce te păzește. Iată, nu va dormita, nici nu va adormi cel ce păzește pe Israel. Domnul te va păzi pe tine, Domnul este acoperământul tău de-a dreapta ta. Ziua soarele nu te va arde, nici luna noaptea. Domnul te va păzi pe tine de tot răul, păzi-va sufletul tău, Domnul va păzi intrarea ta și ieșirea ta de acum și până în veac. Veselitul m-am de cei ce mi-au zis mie, în casa Domnului vom merge. Stăteau picioarele noastre în curțile tale, Ierusalime, Ierusalimul cel ce este zidit ca o cetate unde toți iau parte la olaltă, că acolo s-au suit semințiile, semințiile Domnului, mărturie pentru Israel, ca să laude numele Domnului. Că acolo s-au suit semințiile, semințiile Domnului, mărturie pentru Israel, ca să laude numele Domnului. Că acolo s-au așezat tronurile la judecată, tronurile pentru casa lui David. Rugați-vă pentru pacea Ierusalimului și pentru îndestularea celor ce te iubesc pe tine. Să fie pace în întăriturile tale și îndestulare în turnurile tale. Pentru frații mei și pentru vecinii mei, grăiam despre tine pace. Pentru casa Domnului Dumnezeului nostru am dorit cele bune ție. Către tine, Cel ce locuiești în cer, am ridicat ochii mei. Iată precum sunt ochii robilor la mâinile stăpânilor lor, precum sunt

ochii slujnicei la mâinile stăpânei sale, așa sunt ochii noștri către Domnul Dumnezeul nostru, până ce se va milostivi spre noi. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că mult ne-am săturat de defăimare, că prea mult s-a săturat sufletul nostru de ocara celor îndestulați și de defăimarea celor mândri. De n-ar fi fost Domnul cu noi, să spune Israel, de n-ar fi fost Domnul cu noi când s-au ridicat oamenii împotriva noastră, de vine ar fi înghițit pe noi când s-au aprins mânia lor împotriva noastră, apa ne-ar fi înnecat pe noi, șuvoi ar fi trecut peste sufletul nostru. Atunci ar fi trecut peste sufletul nostru valuri înspăimântătoare. Binecuvântat este Domnul care nu ne-a dat pe noi spre vânare dinților lor. Sufletul nostru a scăpat ca o pasăre din cursa vânătorilor. Cursa s-a sfărâmat și noi ne-am izbăvit. Ajutorul nostru este în numele Domnului, Cel ce a făcut cerul și pământul. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cei ce se încred în Domnul sunt ca muntele Sionului, nu se va clătina în veac cel ce locuiește în Ierusalim. Munți sunt împrejurul lui și Domnul împrejurul poporului său de acum și până în veac, că nu va lăsa Domnul toiagul păcătoșilor peste soarta drepților, ca să nu-și întindă drepții întru fără de legi mâinile lor. Fă bine, Doamne, celor buni și celor drepți cu inima, iar pe cei ce se abat pe căi nedrepte, Domnul îi va duce cu cei ce lucrează fără de legea, pace peste Israel. Când a întors Domnul robia Sionului, ne-am umplut de mângâiere, atunci s-a umplut de bucurie gura noastră și limba noastră de veselie, atunci se zicea între neamuri, mari lucruri a făcut Domnul cu ei. Mari lucruri a făcut Domnul cu noi, ne-a umplut de bucurie. Întoarce, Doamne, robia noastră, cum întorci pâraiele spre miază zi. Cei ce seamănă cu lacrimi, cu bucurie vor secera. Mergând, mergeau și plângeau, aruncând semințele lor, dar venind vor veni cu bucurie, ridicând snopilor. De n-ar zidi Domnul casa, în zadar s-ar osteni cei ce o zidesc. De n-ar păzi Domnul cetatea, în zadar ar priveghea cel ce o păzește. În zadar vă sculați dis de dimineață, în zadar vă culcați târziu voi care mâncați pâinea durerii, dacă nu v-ar da Domnul somn iubiței săi. Iată, fiii sunt moștenirea Domnului, răsplata rodului pântecelui. Precum sunt săgețile în mâna celui viteaz, așa sunt copiii părinților tineri. Fericit este omul care își va umple casa de copii. Nu se va rușina când va grăi cu vrăjmașii săi în poartă. Fericiți sunt toți cei ce se tem de Domnul, care umblă în căile Lui. Rodul muncii mâinilor tale vei mânca, fericit ești, bine ți va fi. Femeia ta ca o vie roditoare în laturile casei tale. Fiii tăi ca niște vlăstare tinere de măslin împrejurul mesei tale. Iată, așa se va binecuvânta omul, cel ce se teme de Domnul. Te va binecuvânta Domnul din Sion și vei vedea bunătățile Ierusalimului în toate zilele vieții tale și vei vedea pe fiii fiilor tăi pace peste Israel. De multe ori s-au luptat cu mine din tinerețile mele să spună Israel. De multe ori s-au luptat cu mine din tinerețile mele și nu m-au biruit. Spatele mi-au lovit păcătoșii, întinsau nelegiuirea lor, dar Domnul cel drept a tăiat grumajii păcătoșilor, să se rușineze și să se întoarcă înapoi toți cei ce urăsc Sionul. Facă-se ca iarba de pe acoperișuri,
care mai înainte de a fi smulsă s-a uscat, din care nu și-a umplut mâna lui secerătorul și sânul său cel ce adună snopii. Și trecătorii nu vor zice, binecuvântarea Domnului fie peste voi, sau vă binecuvântăm într-un numele Domnului. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule! Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule! Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule! Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Dintr-o adâncuri am strigat către Tine, Doamne, Doamne, auzi glasul meu, fie urechile Tale cu luarea minte la glasul rugăciunii mele. De Te vei uita la fără de legi, Doamne, Doamne, cine va suferi, că la Tine este milostivirea. Pentru numele Tău Te-am așteptat, Doamne, așteptat-a sufletul meu spre cuvântul Tău, nădăjduit-a sufletul meu în Domnul, din straja dimineții până în noapte. Din straja dimineții să nădăjduiască Israel spre Domnul, că la Domnul este milă și multă mântuire la El și El va izbăvi pe Israel din toate fără de legile Lui. Doamne, nu s-a mândrit inima mea, nici nu s-au înălțat ochii mei, nici n-am umblat după lucruri mari, nici după lucruri mai presus de mine. Dimpotrivă, mi-am smerit și mi-am domolit sufletul meu ca un prunc înțărcat de mama lui, ca răsplată a sufletului meu. Să nădăjduiască Israel în Domnul de acum și până în veac. Adu-ți aminte, Doamne, de David și de toate blândețile lui, cum s-a jurat Domnului și a făgăduit Dumnezeului lui Iacov. Nu voi intra în locașul casei mele, nu mă voi sui pe patul meu de odihnă. Nu voi da somn ochilor mei și genelor mele dormitare, nici odihnă tâmplelor mele, până ce nu voi afla loc Domnului, locaș Dumnezeului lui Iacob. Iată, am auzit de chivotul legii, în Efrata l-am găsit, în câmpiile Dumbrăvii. Intravom în locașurile lui, închina ne vom la locul unde au stat picioarele lui. Scoală-te, Doamne, într-o odihnă ta, Tu și chivotul sfințirii Tale. Preoții Tăi se vor îmbrăca într-o dreptate și cuvioșii Tăi se vor bucura. Din pricina lui David, robul Tău, să nu întorci fața unsului Tău. Juratu-s-a Domnului David adevărul și nu-l va lepăda. Din rodul pântecelui Tău voi pune pe scaunul Tău, de vor păzi fiii Tăi legământul meu și mărturiile acestea ale mele, în care îi voi învăța pe ei și fiii lor vor ședea până în veac pe scaunul Tău. Că a ales Domnul Sionul și l-a ales ca locuință lui. Aceasta este odihna mea în veacul veacului, aici voi locui, că l-am ales pe el. Roadele lui le voi binecuvânta foarte, pe săracii lui îi voi sătura cu pâine, pe preoții lui îi voi îmbrăca cu mântuire și cuvioșii lui cu bucurie se vor bucura. Acolo voi face să răsară fruntea lui David, gătită-n făclie unsului meu, pe vrăjmașii lui îi voi îmbrăca într-o rușine, iar peste el va înflori sfințenia mea. Iată acum ce este bun și ce este frumos decât numai a locui frații împreună. Aceasta este ca mirul pe cap ce se coboară pe barbă, pe barba lui Aron, ce se coboară pe marginea veșmintelor lui. Aceasta este ca roa Iermonului ce se coboară pe munții Sionului, că unde este unire, acolo a poruncit Domnul binecuvântarea și viața până în veac. Iată acum binecuvântați pe Domnul toate slugile Domnului, cei ce stați în casa Domnului, în curțile casei Dumnezeului nostru. Noaptea ridicați mâinile voastre spre cele sfinte și binecuvântați pe Domnul. Te va binecuvânta Domnul din Sion, Cel ce a făcut cerul și pământul. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh,
și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Mai înainte de a mă osândi, Doamne, Doamne al meu, dă-mi întoarcere și îndreptare de păcatele mele cele multe. Dă-mi umilință duhovnicească pentru a striga către Tine, Dumnezeul meu cel milostiv și iubitor de oameni, miluiește-mă! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, dobitoacelor celor fără de minte, asemănându-mă eu, păcătosul, m-am făcut deopotrivă cu ele. Dăruiește-mi întoarcere, Hristoase, ca să iau de la Tine mare milă. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Nu-Ți întoarce, Stăpână, fața Ta de la mine, cel ce mă rog Ție, ci ca o maică milostivă a Înduratului Dumnezeu, sârguiește de-mi dăruiește să mă pocăiesc mai înainte de sfârșit, ca să mă mântuiesc prin Tine, că Tu, Doamna mea, ești mântuirea mea și nădejdea mea cea neînfruntată. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, nu mă mustra cu mânia Ta și cu urgia Ta, nu mă certa! Stăpâne, Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu celui viu, miluiește-mă pe mine, păcătosul, săracul, golul, leneșul, nepăsătorul, lipsitul, ticălosul, desfrânatul și prea desfrânatul, care mă tăvălesc în păcate împotriva firii, întinatul, nerecunoscătorul, nemilostivul, împietritul, bețivul, aprinsul, obraznicul, îndrăznețul, cel fără de răspuns și nevrednic de iubirea Ta de oameni, dar vrednic de tot chinul și de ghenă și de pedeapsă. Deci pentru atâta mulțime de greșeli ale mele, Izbăvitorule, nu mă pune sub mulțimea chinurilor, ci mă miluiește că sunt neputincios și cu sufletul și cu trupul, cu judecata și cu gândul, și mă mântuiește pe mine, nevrednicul Tău rob, cu judecățile pe care le știi, pentru rugăciunile preacuratei Stăpânei noastre, Născătoarea de Dumnezeu și ale tuturor sfinților care din veac au bineplăcut Ție, că binecuvântat ești în vecii vecilor. Amin.

0: Aici Radio Renașterea.
1: De la această oră vă invităm să ascultați actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
2: Găsit, deschide mediția cu principalele știri pe scurt. Preoții sud-americani din Mitropolia Ortodoxă Română a celor două Americi au vizitat astăzi Patriarhia Română. La Iași se încheie tot astăzi masterclassul internațional de cânt bizantin. Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară a fost ținta unui atac cibernetic major care a provocat cea mai amplă întrerupere tehnică din istoria instituției și a fost publicată forma actualizată a proiectului legii salarizării pentru personalul plătit din fonduri publice. Acum știrile pe larg. O delegație de 5 clerici ortodoxi din America Latina a fost primită astăzi la Palatul Patriarhiei de către Preasfințitul Părinte Varlam Ploieșteanul, episcop vicar patriarhal. Delegația clericilor a fost însoțită de Părintele Daniel Ene, vicar eparhial al Arhiepiscopii Ortodoxe Române a Statelor Unite ale Americii. Ierarhul a vorbit despre importanța acestei întâlniri.
3: Cu binecuvântarea prefericitului Părinte Patriarh Daniel, astăzi am primit un grup de preoți ortodoxi din America Latină, aflați în jurisdicția Mitropoliei Ortodoxe Române pentru cele două Americi. Noi în America Latină am avut doar două comunități, sigur, care se adresau românilor din Venezuela și din Argentina. Însă și în alte țări existau români care simțeau nevoia unei comunități ortodoxe române și unii localnici din țările Americii Latine s-au întrebat ce înseamnă această credință și au studiat lucrurile acestea privind credința răsăriteană ortodoxă, au participat la unele școli de teologie romano-catolică și în felul acesta s-au simțit atrași. S-au convertit mulți creștini aparținând altor tradiții creștine și unii care aveau deja studii teologice au intrat în jurisdicția mitropoliei noastre din cele două Americi, fiind irotoniți.
2: Preasfințitul Părinte Varlam Ploieșteanul, episcop vicar patriarhal. În continuare, Părintele Daniel Ene a descris specificul misiunii ortodoxe în America Latină.
4: Principalul caracter al parohiilor noastre este acela al misionarismului, al activității filantropice și, bineînțeles, al grijii pastorale față de români. Comunitatea românească nu este atât de numeroasă precum în America de Nord sau în Europa, însă prezența lor este o responsabilitate pentru biserică și am luat-o extrem de serios, iar prin ei, prin români, am ajuns și la localnici, la persoanele care doreau să cunoască Biserica Ortodoxă. Ne credem că prezența celor 7 parohii, unele dintre ele cu caracter doar de misiune, vor fi liantul pentru a crește în Biserica Ortodoxă Română pe continentul sud-american.
2: Părintele Daniel Ene, vicar eparhial al Arhiepiscopii Ortodoxe Române a Statelor Unite ale Americii. Printre preoții participanți s-a numărat și părintele Alex Vilugron, protopopul Americii Latine și parohul Bisericii Sfântul Siluan Atonitul și Sfânta Filoteia de la Argeș din Concepción, Chile.
5: La misiune ortodoxă.
4: Misiunea Bisericii Ortodoxe Române în Chile este nouă, de aproape 2 ani de zile. Credeam că este departe, însă datorită prezenței părintelui Daniel în mijlocul nostru, simțim prezența mult mai activ. Recent a avut loc sfințirea bisericii noastre de către înalt preasfințitul arhiepiscop și mitropolit Nicolae. Surprinși și plăcuți că la ultima ședință a congresului arhiepiscopiei noastre de acum câteva zile a fost înființat protopopiatul Americii Latine și am fost numit recent ca și protopop.
2: Părintele Alex Vilugrun, protopopul Americii Latine și parohul Bisericii Sfântul Siluan Atonitul și Sfânta Filoteia de la Argeș din Concepción, Chile. De asemenea, din Caracas, Venezuela, a fost prezent părintele Antonio Garcia, parohul Bisericii Sfinții Împărați Constantin și Elena.
6: În Venezuela, nuestra parroquia está constituida con miembros
4: Pentru noi, biserica, parohia noastră este compusă de atât din credincioși români, cât și credincioși venezueleni, iar noi avem în primul rând misiunea de a sluji aproapelui nostru, conform tradiției bisericii ortodoxe, ca și model al primei comunități creștine. Parohia noastră a încercat să răspundă imediat cu dragoste celor care au nevoie după tragicele evenimente cu tremurelor din de acum câteva zile. Cunoscând dragostea înalt preasfințitului arhiepiscop și mitropolit Nicolae pentru Venezuela, prin ajutorul mitropoliei am fost capabili să răspundem imediat, nu numai prin prezența în spitale alături de cei suferinți, dar și printr-un proiect filantropic Alimentos de Amor, hrană din dragoste pentru toți cei care au nevoie. Un mesaj pentru toți creștinii ortodoxi români din toată lumea. Mai mult decât banii, ceea ce avem nevoie noi în Venezuela acum este rugăciunea dumneavoastră.
6: Para todo el pueblo ortodoxo rumano en todo el mundo. Más allá de la ayuda, requerimos sus oraciones.
2: Părintele Antonio Garcia, parohul Bisericii Sfinții Împărați Constantin și Elena din Caracas, Venezuela. La final, clericii invitați au primit un dar din partea Preafericitului Părinte, Patriarh Daniel, un volum în limba engleză despre etapele construirii Catedralei Naționale și două numere din periodicul Vestitorul Ortodoxiei. Membrii delegației vor petrece următoarea lună la Mănăstirea Putna într-o perioadă de formare pastoral-duhovnicească. Editura Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă a publicat recent slujba familiei Sfântului Ierarh Vasile cel Mare. Lucrarea cuprinde rânduielile liturgice specifice, sinaxarul și cântările dedicate sfinților din familia Sfântului Ierarh Vasile cel Mare. Textele au fost avizate de Comisia Teologică, Liturgică și Didactică a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române și traduse din limba greacă de Marius Nicolae Manolache.
7: În contextul anului omagial al pastorației familiei creștine, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a hotărât să fie înscrisă în calendar sărbătoarea dedicată familiei Sfântului Vasile cel Mare cu zi de prăznuire în 19 iulie. Pentru cinstirea acestui sobor de sfinți și spre slava lui Dumnezeu, a fost tradusă în limba română slujba familiei Sfântului Ierarh Vasile cel Mare în cadrul departamentului Carte de Cult al Editurii Patriarhiei Române. Această slujbă, alcătuită în limba greacă în secolul al XIX-lea la Muntele Athos și păstrată în manuscrise în schitul Capsocalivia, reprezintă primul text de slujbă închinat pomenirii familiei Sfântului Vasile cel Mare.
2: Marius Nicolae Manolache, traducătorul slujbei familiei Sfântului Ierarh Vasile cel Mare. Icoana oficială a anului omagial comemorativ 2026 prezintă familia Sfântului Vasile cel Mare drept model de viață creștină și sfințenie. Sfinții din familia Sfântului Vasile cel Mare vor fi prăznuiți de Biserica Ortodoxă în această duminică. La editura Andreiana a Arhiepiscopiei Sibiului a fost publicat un volum despre viața Sfintei Anastasia Șaguna. Cartea reunește studii dedicate mamei Sfântului Ierarh Andrei Șaguna, prin care este evidențiată viața ei sfântă, dar și rolul hotărător pe care l-a avut în formarea viitorului mitropolit. Cercetările sunt efectuate din perspectivă istorică, teologică și culturală. Sfânta Anastasia Șaguna a fost canonizată de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în anul 2025, alături de alte 15 femei cu viață sfântă, iar proclamarea generală a canonizării a avut loc în data de 6 februarie 2026. Biserica o pomenește în ziua de 1 decembrie, la o zi după cinstirea fiului său, Sfântul Ierarh Andrei Șaguna. Masterclassul internațional de cânt bizantin se încheie astăzi la Iași. În ultima zi a manifestării culturale au avut loc ateliere de interpretare vocală și psaltică, un curs susținut de profesorul Dimos Papatzalakis, paradomestic al Catedralei Patriarhale Sfântul Gheorghe din Constantinopol. Programul a mai inclus o masă rotundă dedicată semnificației imnografice a învierii lui Lazar, susținută de preasfințitul părinte Damaschin Dorneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților. După amiază, participanții au susținut un mini-recital de muzică răsăriteană cultă, susținută de cercetătoarea Maria Alexandru, conferențiar al Universității Aristotelis din Tesalonic. Ziua se va încheia cu un concert de muzică psaltică la ora 19:30 la Catedrala Mitropolitană din Iași, intitulat intitulat Prinos de cinste Sfintelor Femei. Concertul va fi susținut de corul participanților, alături de corul academic Bizantion, corul mini Bizantion și profesorul Dimos Papatzalakis. Festivalul Agape va fi organizat între 24 și 26 iulie în localitatea Agapia, județul Neamț. Proiectul se adresează celor care vor să petreacă 3 zile mai aproape de Dumnezeu și de natură și să redescopere tradițiile românești. Cei prezenți vor lua parte la drumeții și picnicuri, ateliere cu meșteri populari și concerte. Programul va include vizite la mănăstirile Agapia și Văratec și o conferință susținută de Părintele Pimen Vlad. În cadrul unui recital, Paula Hristos va interpreta pricesne și cântece populare. Amănunte am aflat de la Camelia Capitanu, organizator al festivalului.
8: Ideea de a organiza festivalul Agape a apărut într-un mod firesc. Eu am simțit în mod real cât de mult se schimbă în bine starea noastră fizică și sufletească după ce vizităm zona aceasta din Agapia, satul Văratec. Și atât de puternic a fost efectul pozitiv, binefăcător, pe care eu l-am trăit pe aceste meleaguri, încât am decis să ne mutăm cu familia chiar aici, în Agapia, după 10 ani în care am locuit în București. Încă de atunci mi-am zis, Doamne, de locurile acestea trebuie să se poată bucura cât mai mulți oameni. Și iată că acum a venit vremea.
2: Camelia Capitanu, organizator al festivalului. Mai multe detalii pot fi aflate de pe pagina de Facebook a evenimentului. La seminarul teologic ortodox Veniamin Costache de la Mănăstirea Neamț se încheie astăzi cea de-a patra ediție a taberei de limba franceză Campus Estival Rendezvous European, desfășurată în parteneriat cu Asociația Profesorilor de Franceză de pe Valea Auzanei, Arip și Rădăcin și Liceul Tehnologic Vânător Neamț. Proiectul este dedicat tinerilor pasionați de limba și cultura franceză. De la Ana Maria Tănase, profesor la Seminarul Teologic Ortodox Veniamin Costache al Mănăstirii Neamț, am aflat detalii despre activitățile acestor zile.
9: Pe parcursul acestor zile, participanții, în număr de 55, au luat parte la ateliere interactive de conversație în limba franceză, activități de dezvoltare personală, jocuri de echipă, ateliere de muzică, teatru, bricolaj, activități fizice propuse de ofițeri din armata română, atelier despre adicții, tentații, toate desfășurate într-o atmosferă de prietenie și bună dispoziție. Programul a inclus și momente de relaxare și aventură, un foc de tabără, o seară de film, o vânătoare de comori în Parcul Natural Vânător Neamț, dar și o excursie la Parcul de Aventură Negrești, Mănăstirea Almaș, Lacul Izvorul Muntelui, Bicaz. Prin această inițiativă ne-am propus să transformăm învățarea limbii franceze într-o experiență practică și atractivă, punând accent pe comunicare, creativitate, colaborare și dezvoltare personală. În final, sperăm ca participanții să plece acasă cu noi cunoștințe, prietenii frumoase și amintiri de neuitat, demonstrând că educația poate deveni o adevărată aventură atunci când este trăită împreună.
2: Ana Maria Tănase, profesor la Seminarul Teologic Ortodox Veniamin Costache de la Mănăstirea Neamț. 70 de adolescenți cu vârste cuprinse între 14 și 18 ani din mai multe județe ale țării participă săptămâna aceasta la tabăra de vară de la Mărișel, județul Cluj. Evenimentul este organizat de Biroul de Tineret al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului în parteneriat cu Asociația Tinerilor Creștini Ortodoxi din Cluj. Amănunte despre activitățile acestor zile am aflat de la Părintele Andrei Toșa, reprezentant al Biroului de Tineret al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului.
10: Taberele noastre sunt pentru trei categorii de vârstă, copii, preadolescenți și adolescenți, iar programul unei tabere include jocuri recreative, discuții, cateheze tematice, ateliere recreative, seri muzicale, jocuri de grup, drumeții și tot ce se poate face într-o tabără. În săptămâna 13-18 iulie s-a desfășurat în comuna Mărișel tabăra de adolescenți, în care am avut bucuria de a avea în mijlocul nostru pe trei preoți devotați și dornici să vorbească cu tine. În data de 13 iulie am avut bucuria de a-l avea în mijlocul nostru și pe preasfințitul părinte episcop Samuel Bistrițeanu, episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului. În tabără preoții au vorbit pe diverse teme duhovnicești, tema taberei fiind tăria credinței mele și frumusețea ortodoxiei. Echipa a mai fost formată și din voluntari, coordonator al taberei fiind Oana Raluca Băilă.
2: O altă serie de tabere se va desfășura într-o nouă locație în cursul săptămânii viitoare.
10: În săptămâna 27-30 iulie vom organiza de asemenea o tabără cu 60 de participanți în satul Rogojel din județul Cluj. Participanții vor fi în mare parte din mediul rural, iar alături de participanți se vor afla și voluntarii dornici să învețe ateliere, să se joace, să cânte la chitară și să facă drumeții în zona Rogojelului. Tabăra va fi coordonată de Oana Raluca Băilă.
2: Părintele Andrei Toșa, reprezentant al Biroului de Tineret al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului. Cluj-Napoca va găzdui în premieră evenimentul Noaptea Bisericilor. Prima ediție va reuni lăcașuri de cult aparținând mai multor confesiuni din municipiu. În cadrul proiectului, 6 biserici ortodoxe își vor deschide porțile pentru public. Este vorba despre Catedrala Mitropolitană din Piața Avramiancu și bisericile Schimbarea la Față, Sfinții Apostoli Petru și Pavel, Adormirea Maicii Domnului, Înălțarea Domnului și Sfinții Împărați Constantin și Elena. Vizitatorii vor putea participa la concerte de muzică bizantină, tururi ghidate, expoziții și prezentări dedicate istoriei și patrimoniului acestor lăcașuri. Despre importanța participării Arhiepiscopiei Clujului la această premieră ne-a vorbit părintele Dumitru Boca, vicar eparhial.
11: Cred că în noaptea aceasta, prin ceea ce se va prezenta, oamenii vor descoperi mult mai mult și vor înțelege cu adevărat specificul Bisericii Ortodoxe. Important este că vor descoperi și frumusețea cântării religioase, frumusețea arhitecturii bisericilor noastre și cred că noaptea aceasta ne face să fim într-o unitate pentru că vor intra în Biserica Ortodoxă sau Biserica Catolică sau în sinagogă, iată, și persoane de alte confesiuni sau care nu sunt familiarizate cu învățătura de credință a bisericii noastre. De aceea salut inițiativa aceasta, o bogăție pe care cu siguranță că o putem lua de la fiecare.
2: Evenimentul este inițiat de Asociația Deisler și își propune să aducă publicul mai aproape de patrimoniul religios al orașului într-un cadru de întâlnire și dialog între comunități. Detalii despre conceptul proiectului și despre modul în care a fost construit programul primei ediții ne oferă Andy Deisler.
12: E un demers unicat de a deschide, dacă vreți, lăcașul de cult din oraș, către comunitate și către cultură, de a le face accesibile publicului larg, atât local cât și turiștilor, pentru un interval de timp puțin ieșit din tipare, respectiv între orele 20 și 02. Participă la prima ediție aproape 20 de lăcașuri de cult.
2: Proiectul beneficiază de sprijinul administrației locale și județene. Prefectul județului Cluj, Maria Forna, a subliniat rolul unui asemenea eveniment în punerea în valoarea patrimoniului și în apropierea comunităților.
13: Noi ne bucurăm foarte mult că putem să fim parteneri într-un asemenea eveniment care va fi un eveniment în premieră pentru România. Faptul că Clujul este pionier și în ceea ce privește inițierea unui eveniment prin care cultele religioase și-au dat mâna și pun la dispoziție cetățenilor județului Cluj, dar și turiștilor care în data de 25 iulie vor fi în județul nostru, lăcașurile de cult, bisericile pentru a fi vizitate, pentru a se conecta cu istoria și cu patrimoniul cultural și religios al județului nostru. Este așadar o reală bucurie să putem sprijini astfel de evenimente.
2: Noaptea Bisericilor se va desfășura în 25 iulie între orele 20 și 2. Accesul publicului la activitățile anunțate este liber. Aproape 1300 de copii vor participa până în 5 septembrie la ediția 8-a a taberelor copilărie și credință. Proiectul este organizat de Episcopia Hușilor în parteneriat cu Asociația Joy Camps România și are ca scop cultivarea credinței prin educația non-formală. Copiii participă la ateliere de creație, Magic Hands, ateliere de muzică și spiritualitate, cursuri de dans, cursuri de prim ajutor și activități sportive. Amănunt am aflat de la părintele Marian Rugină, consilier în cadrul sectorului activități cu tineretul.
14: Timp de 2 luni și jumătate trăim una dintre cele mai frumoase perioade ale anului, alături de copiii cărora le oferim bucuria unei tabere de 4 zile organizate chiar în satul sau în orașul lor. Prin activitățile din tabără ne propunem să le oferim participanților experiențe care să-i formeze și să-i inspire. Învățăm împreună lucruri folositoare, ne jucăm, descoperim importanța protejării naturii, petrecem timp de calitate unii cu alții, ne spovedim, ne împărtășim și ne rugăm și îl chemăm pe Dumnezeu în viața noastră. Credem că educația non-formală și timpul petrecut în mijlocul naturii este unul dintre cele mai frumoase daruri ale lui Dumnezeu, reprezintă instrumente valoroase pentru o pastorație vie și autentică apropiată de copii și tineri. În spatele fiecărei tabere se află o echipă de voluntari dedicați care se pregătesc constant din luna noiembrie și până în luna iunie prin întâlniri săptămânale organizate în fiecare zi de marți la Casa de Cultură a Studenților din Iași.
2: Părintele Marian Rugină, consilier în cadrul sectorului activități cu tineretul al Episcopiei Hușilor. Săptămâna aceasta, tabăra copilărie și credință se desfășoară în parohia Pușcaș, protopopiatul Vaslui. Numeroși copii vor participa între 28 și 31 iulie la cea de-a 6-a ediție a taberei de muzică psaltică de la Mănăstirea Bujoreni, județul Vaslui. Evenimentul este organizat de Episcopia Hușilor în colaborare cu Asociația Sfânta Mare Muceniță Chiriachi și Arăcascop, promovarea cântărilor Sfântului Cuvios Nectarie Protopsaltul. Amănunte despre programul taberei am aflat de la arhidiaconul Cosmin Vlăduț Mironescu, coordonatorul grupului psaltic Sfânta Mare Muceniță Chiriachi.
15: În primele două zile sunt invitați copii cu vârste între 6 și 14 ani care vor avea prilejul să se familiarizeze cu cântări psaltice în tactul grabnic din creația Sfântului Nectarie Protopsaltul. O noutate a acestei ediții o constituie inițierea în învățătura instrumentului canon sub îndrumarea domnului Ștefan Graur, membru al corului academic Bizantion și cadru asociat al Universității Naționale de Arte George Ionescu din Iași. În următoarele două zile așteptăm cunoscători ai notației muzicii psaltice care vor studia din punct de vedere interpretativ cântări din creația Sfântului Cuvios Nectarie Protopsaltul, sub îndrumarea membrilor grupului psaltic Nectarie Protopsaltul din București, Claudiu Stuparu, Maxim Câmpeanu și Dragoș Oancea. Programul taberei este încununat de participarea cursanților alături de îndrumători la programul liturgic al mănăstirii. De asemenea, participanții au posibilitatea să participe activ alături de grupul psaltic Sfânta Mare Muceniță Chiriachi și grupul psaltic Sfânta Mare Muceniță Chiriachi Junior la concertele de muzică psaltică pe care le vom organiza în cinstea Sfântului Cuvios Nectarie Protopsaltul.
2: Arhidiaconul Cosmin Vlăduț Mironescu, coordonatorul grupului psaltic Sfânta Mare Muceniță Chiriachi. Cei care doresc să se înscrie pot accesa linkul disponibil pe site-ul Asociației Sfânta Mare Muceniță Chiriachi. Biserica trebuie să fie activă în școli, spitale și instituții publice. Acesta este mesajul central transmis de noul mitropolit al Basarabiei în al Preasfințitul Antonie în cadrul primei sale întâlniri pastorale cu preoții din protopopiatul Chișinău. Evenimentul a debutat cu Sfânta Liturghie la parohia Sfântul Serafim de Sarov și Sfântul Spiridon din capitala Republicii Moldova, unde clerul și credincioșii s-au rugat pentru pace, unitatea bisericii și încetarea războaielor. Cu această ocazie, credincioșii l-au felicitat pe ierarh pentru alegerea și întronizarea sa ca întâi stătător al Mitropoliei Basarabiei. În cadrul ședinței de lucru care a urmat, Părintele Mitropolit Antonie le-a mulțumit preoților pentru statornicie și le-a trasat liniile directoare pentru perioada următoare. Astfel, clericii au fost îndemnați să iasă în întâmpinarea oamenilor prin oferirea de sprijin acolo unde există suferință și nevoie de îndrumare. De asemenea, parohiile să colaboreze strâns cu instituțiile locale în proiecte culturale și filantropice. În partea a doua a întâlnirii, Părintele Protopop Serafim Banari a prezentat raportul de activitate al protopopiatului. Ședința s-a încheiat cu o sesiune de dialog axată pe modalitățile concrete de dezvoltare a proiectelor Bisericii Ortodoxe Române în municipiul Chișinău și în localitățile învecinate. Credincioșii parohiei Sfântul Ioan Casian și Sfântul Antonie cel Mare din sectorul 4 și vor sărbători marți ocrotitoarea pe Sfânta Maria Magdalena. Programul liturgic va începe în data de 21 iulie la ora 17 cu slujba privegherii. În ziua praznicului vor fi săvârșite de la ora 8 slujba acatistului, utrenia și Sfânta Liturghie. Amănânt am aflat de la Părintele Mihai Pârvu, parohul bisericii.
16: Una alta binecuvântare a preafericitului Părinte Patriarh Daniel, credincioșii din parohia noastră vor întâmpina cu bucurie duhovnicească un fragment din moaștele Sfântului Mare Mucenic Pantelimon de la parohia Sfântul Pantelimon Foișorul de Foc din București. Aducerea moaștelor Sfântului Pantelimon alături de cinstirea Sfintei Maria Magdalena nu este întâmplătoare, ci reprezintă o minunată împletire a lucrării lui Dumnezeu în lume.
2: Părintele Mihai Pârvu, parohul Bisericii Sfânta Mironosiță și întocmai cu apostolii Maria Magdalena din București. Continuăm acum cu alte informații. Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară confirmă atacul cibernetic. Acesta a provocat cea mai amplă întrerupere tehnică de până acum. Aplicația Etera folosită pentru cadastru și carte funciar a devenit indisponibilă. Sunt afectate inclusiv sistemele interne și adresele de e-mail ale instituției. Blocarea platformei afectează în lanț mai multe segmente, de la bănci și notariate până la topografi și persoane care vor să finalizeze tranzacții imobiliare. Nu pot fi generate extrasele de carte funciară, nu pot fi procesate nici intabulările și nici alte operațiuni cadastrale. Potrivit hotnews.ro, Directoratul Național pentru Securitate Cibernetică DNSC a transmis că specialiștii săi colaborează cu Agenția de Cadastru pentru gestionarea incidentului cibernetic și limitarea impactului asupra serviciilor instituției. Forma actualizată a proiectului legii salarizării pentru personalul plătit din fonduri publice a fost publicată pe site-ul Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale. Documentul păstrează prevederile referitoare la raportul dintre cel mai mic salariu de bază și cel mai mare salariu de bază în sectorul bugetar, care rămâne 1-8, iar cuantumul valorii de referință pentru anul 2027 este de 4.100 de lei, determinând valoarea salariilor de bază în acord cu coeficienții pentru fiecare familie ocupațională. Varianta actuală a proiectului îndeplinește condițiile jalonului 420 din PNRR și are acordul Ministerului de Finanțe în condițiile respectării traiectoriei fiscal-bugetare a României. Proiectul a fost prezentat și predat astăzi partidelor politice semnatare ale acordului inițial pentru analiză și demararea procedurii parlamentare de adoptare. O aplicație cu indicatorii esențiali ai activității spitalelor a fost lansată astăzi de Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Aceasta poate fi accesată prin linkul cnas.ro/spitale și oferă informații cu privire la numărul de paturi ocupate, pacienții tratați sau durata unei internări. 3 cazuri de infecție cu virusul West Nile și un deces au fost înregistrate în prima jumătate a lunii iulie, conform datelor Institutului Național de Sănătate Publică. Cazurile au fost consemnate în județele Argeș, Iași și Suceava. Pacientul din județul Argeș a decedat în urma infectării cu virusul. Ministrul interimar al apărării Radu Miruț a anunțat astăzi că au fost semnate 2 contracte de achiziție prin programul SAFE. Acestea presupun livrarea 12 elicoptere și 12 radare. Ministrul apărării a menționat că până în prezent au fost semnate contracte la termen prin programul SAFE în valoare de 7,5 miliarde de euro. Cea mai mare creșă din Alba Iulia, a cincea din municipiu, a fost inaugurată astăzi în prezența ministrului interimar al dezvoltării lucrărilor publice și administrației Ceche Otilă. Este creșa cu numărul 85 finalizată în țară prin programul guvernamental Sfânta Ana. Această creșă va avea disponibile 110 locuri. Valoarea investiției s-a ridicat la 15 milioane de lei. Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire Apelor a emis o atenționare cod galben de viituri valabilă de mâine la prânz până duminică dimineața. Sunt vizate râuri din județele Bihor, Cluj, Alba, Caraș-Severin, Timiș, Mehedinți, Hunedoara, Gorj, Sibiu, Vâlcea, Argeș și Dâmbovița. La final, datele despre vreme, Administrația Națională de Meteorologie a emis o atenționare cod galben de temperaturi caniculare și nopți tropicale. Detalii despre zonele vizate aflăm de la meteorologul Iulia Bărbulescu.
17: Până pe 19 iulie la ora 10. În Maramureș, nord-vestul Transilvaniei, Crișana, Banat, vestul și sudul Olteniei, precum și sud-vestul și centrul Munteniei, va fi caniculă și disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură umezală va depăși pragul critic cel de 80 de unități. Astfel vorbim despre temperaturi maxime de 34-37 de grade, iar nopțile vor fi tropicale, pentru că minimele vor fi în general de 20-22 de grade.
2: Până la ora 21 este activă o atenționare cod galben de instabilitate atmosferică și averse însemnate cantitativ.
17: Astăzi, în nordul Olteniei, nordul și nord-vestul Munteniei, sud-vestul Transilvaniei și locală Munții Apuseni vor fi perioade cu instabilitate atmosferică. Ce se va manifesta? Prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificarea vântului, viteze la rafală de 50-70 de km pe oră și perii restrânse, vijelii și grimbină de mici și posibil medii dimensiuni, iar în intervale scurte de timp, cantitățile de apă vor fi de 15-25 de litri pe metru pătrat și izolate peste 30 de litri pe metru pătrat.
2: Mâine, între orele 12 și 22, va fi activă o atenționare cod galben de averse însemnate cantitativ.
17: Mâine, în cea mai mare parte a zonei montane, dar și în vestul Transilvaniei, sudul Banatului, nord-estul Olteniei, nord-estul Munteniei și al Moldovei, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări de vânt, vijelii, viteze la rafală de 50-70 de km pe oră și grindină de mici și medii dimensiuni. Iar în intervale scurte de timp, cantitățile de apă vor fi de 20-30 de litri pe metru pătrat și izolate peste 40-50 de litri pe metru pătrat.
2: A fost pentru Radio Trinitas meteorologul Iulia Bărbulescu de la ANM. La noapte, temperaturile minime vor fi cuprinse între 11 grade în depresiunile Carpaților Oriental și în jurul la 23 de grade în dealurile de vest și pe litoral, iar local în vest, sud și sud-est vor caracteriza o noapte tropicală. Pe alocuri, îndeosebi în depresiunile intramontane, va fi ceață. Mâine, temperaturile maxime vor fi de 37 de grade. În capitală, la noapte, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla în general slab. Temperatura minimă va fi de 19 grade, caracterizând o noapte tropicală. Mâine vremea se va menține caniculară, iar disconfortul termic ridicat. Cerul va fi variabil, iar spre seară vor fi posibile averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Temperatura maximă va fi de 36 de grade. Acestea au fost informațiile. Sunt Florentina Caragea și vă mulțumesc pentru atenție.
1: Ați ascultat actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
18: Radio Renașterea.
19: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.

Sfântului tău nume, precum ai deschis auzul și limba celui sur și gângav de demult care grăia strigând. Iisuse prea minunate, mirarea îngerilor, Iisuse prea puternice, izbăvirea strămoșilor, Iisuse prea dulce, slava patriarhilor, Iisuse prea slăvite, tăria ocârmuitorilor, Iisuse prea iubite, plinirea prorocilor, Iisuse prea minunate, întărirea mucenicilor, Iisuse prea line, bucuria călugărilor, Iisuse prea milostive, dulceața preoților, Iisuse prea îndurate, înfrânarea pusnicilor, Iisuse prea dulce, bucuria prea cuvioșilor, Iisuse prea curate, mintea cea întreagă a celor curați cu fecioria,

înțelesul cel greu de pătruns, căutând Filip să-l înțeleagă grăia, Doamne, arată nouă pe Tatăl. Iar Tu ai zis către dânsul, atâta vreme ai fost cu mine și n-ai cunoscut că Tatăl

cel prea milostiv, Iisuse, păzitorul meu cel prea bun, Iisuse, curățește păcatele mele, Iisuse, ridică fără de legile mele, Iisuse, iartă nedreptățile mele, Iisuse, nădejdea mea, nu mă lăsa pe mine, Iisuse, ajutorul meu, nu mă lepăda pe mine, Iisuse, ziditorul meu, nu mă uita pe mine, Iisuse,

Vame și pe păcătoși și pe cei necredincioși, nu mă trece cu vederea acum pe mine cel asemenea lor, ci ca niște miri de mult preț primește cântarea aceasta. Iisuse, puterea cea nebiruită, Iisuse, mila cea fără de sfârșit, Iisuse, frumusețea cea prealuminată, Iisuse, dragostea cea nebiruită, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu celui viu, Iisuse, miluiește-mă pe mine păcătosul, Iisuse, auzi-mă pe mine cel zămislit pentru fără de legi, Iisuse, curățește-mă pe mine cel născut în păcate, Iisuse, învață-mă pe mine netrebnicul, Iisuse, luminează-mă pe mine întunecatul, Iisuse, curățește-mă pe mine întinatul, Iisuse, scoate-mă pe mine desfrânatul, Iisuse,

și a strigat, Iisuse, Fiul lui David, miluiește-mă! Și chemându-l, i-ai deschis ochii lui, luminează cu mila ta și ochii cei cugetători ai inimii mele, ai celui ce strig și grăiesc. Iisuse, ziditorul celor de sus, Iisuse, răscumpărătorul celor de jos, Iisuse, pierzătorul celor de desubt, Iisuse, înfrumusețătorul făpturilor, Iisuse, mângâierea sufletului meu, Iisuse, luminătorul minții mele, Iisuse, veselia inimii mele, Iisuse, sănătatea trupului meu, Iisuse, mântuitorul meu, mântuiește-mă, Iisuse, luminătorul meu, luminează-mă, Iisuse, izbăvește-mă.

cu sângele cel izvorător din Dumnezeu Iisuse, așa ne scoate pe noi din lațurile cu care șarpele ne-a împiedicat pe noi, prin patimile cele trupești, prin îndemnările spre desfrânare și prin trândăvirea cea rea,

Mielul cel prea slăvit, Iisuse, mielul cel nevinovat, Iisuse, păstorul cel prea luminat, Iisuse, păzitorul prunciei mele, Iisuse, îndreptătorul tinereților mele, Iisuse, lauda bătrâneților mele, Iisuse, nădejdea cea de la moarte mea, Iisuse, viața mea de după moarte,

Cel ce izgonește înșelăciunea, Iisuse, lumina cea mai presus de toate luminile, Iisuse, Împărate, Întăritorul tuturor tăriilor, Iisuse, Dumnezeule, Cel ce petreci într-o milă, Iisuse, pâinea vieții, satură-mă pe mine cel flămând, Iisuse, izvorul înțelepciunii, adapă-mă pe mine cel însetat, Iisuse, veșmântul cel de veselie, îmbracă-mă pe mine cel închinat, Iisuse, acoperământul cel de bucurie, acoperă-mă pe mine nevrednicul. Iisuse, dătătorul celor ce cer, dă-mi să plâng pentru păcatele mele. Iisuse, cel ce afli pe cei pe care îi cauți, află și sufletul meu. Iisuse, deschizătorul celor ce bat, deschide inima mea cea ticăloasă. Iisuse, răscumpărătorul păcătoșilor, curățește fără de legile mele.

Vrând să descoperi taina cea ascunsă din viață, ca o oaie la junghiere te-a dus, Iisuse, și ca un miel fără de glas înaintea celui ce-l tunde pe el, și ca un Dumnezeu din morți,

arme stricând pe cețile, și la apostol prin ușile încuiate a intrat cu trupul. Drept aceea, minunându-ne cu credință, strigăm: Iisuse, cuvântul cel necuprins, Iisuse, cuvântul cel nevăzut, Iisuse, puterea cea neajunsă, Iisuse, înțelepciunea cea mai presus de cuget, Iisuse, dumnezeirea cea de necuprins în scris, Iisuse, domnia cea nenumărată cu ani, Iisuse, împărăția cea nebiruită, Iisuse, stăpânirea cea fără de sfârșit, Iisuse, tăria cea prea înaltă, Iisuse, puterea cea veșnică, Iisuse, făcătorul

între cei de sus, nici cum nu s-a despărțit cel negrăit. Când de voie pentru noi a pătimit și cu moartea sa, moartea noastră a omorât-o, iar cu învierea sa a dăruit viață celor ce-i cântă. Iisuse, bucuria inimii, Iisuse, tăria trupului, Iisuse, lumina sufletului, Iisuse, repejunea minții, Iisuse, bucuria cunoștinței, Iisuse, nădejdea cea aleasă, Iisuse, pomenirea cea prea veșnică, Iisuse, lauda cea mai presus de ceruri, Iisuse, slava mea cea prea înaltă, Iisuse, dorirea mea, nu mă lepăda pe mine, Iisuse, păstorul

împăraților, Iisuse, Stăpânul stăpânilor, Iisuse, Judecătorul celor vii și al celor morți, Iisuse, nădejdea celor fără de nădejde, Iisuse, mângâierea celor ce plâng, Iisuse, slava săracilor, Iisuse, nu mă judeca pe mine după faptele mele, Iisuse, curățește-mă după mare mila Ta, Iisuse, izgonește de la mine trândăvirea, Iisuse, luminează în gândul cel tainic al inimii, Iisuse, dă-mi

Împărate cel prea veșnic, Mângâietorule cel adevărat, Hristoase, curățește-ne pe noi de toată întinăciunea, precum ai curățit pe cei 10 leproși, și ne tămăduiește pe noi, precum ai tămăduit sufletul cel iubitor de argint al lui Zaheu Vameșul, ca să cântăm ție cu umilință strigând: Iisuse, vistierul cel nestricat, Iisuse, bogăția cea neîmpuținată, Iisuse, hrana cea tare, Iisuse, băutura cea nesecată, Iisuse, îmbrăcămintea săracilor, Iisuse, folositorul văduvelor, Iisuse, apărătorul celor lipsiți, Iisuse, ajutătorul celor osteniți, Iisuse, îndreptătorul celor străini, Iisuse, cârmaciul celor ce înnoată pe mare,

izgonea pe tine, socotind puterea glasului cel de Dumnezeu înțelepțitor și a limpezit pornirea cea rea a sufletului, așa și mie luminează-mi luminile cele întunecate ale sufletului ale celui ce strig. Iisuse, Împăratul meu cel prea tare, Iisuse, Dumnezeul meu cel prea puternic, Iisuse, Domnul meu cel fără de moarte, Iisuse, Ziditorul meu cel prea slăvit, Iisuse, Îndreptătorul meu cel prea bun, Iisuse, Păstorul meu cel prea îndurat, Iisuse, Stăpânul meu cel prea milosârd, Iisuse, Mântuitorul meu cel prea milosârd, Iisuse, luminează-mi mintea cea întunecată cu patimile, Iisuse, tămăduiește-mi trupul cel rănit cu păcatele, Iisuse, curățește-mi mintea de gândurile cele deșarte, Iisuse, păzește-mi inima de poftele cele viclene.

deci vii și morții, atunci adică mă învrednicește stăricele de-a dreapta pe mine, cel ce strig. Iisuse, Împăratul cel mai înainte de veci, mântuiește-mă! Iisuse, floarea cea cu bun miros, bine înmiresmează-mă! Iisuse, căldurea cea iubită, încălzește-mă! Iisuse, acoperământul cel mai înainte de veci, acoperă-mă, Iisuse! Veșmântul cel luminat, înfrumusețează-mă! Iisuse, mărgăritarul cel cinstit, luminează-mă! Iisuse, piatra cea scumpă, strălucește peste mine! Iisuse, soarele dreptății, luminează-mă, Iisuse! Lumina cea sfântă strălucește peste mine! Iisuse, de durerile cele sufletești și trupești, izbăvește-mă! Iisuse, scoate-mă din mâna potrivnicului! Iisuse, izbăvește-mă de focul!

Fiului Dumnezeu, primește acum această puțină rugăciune a noastră, precum ai primit cei doi banii văduvei, și păzește moștenirea ta de vrăjmași și cei văzuți și de cei nevăzuți, de venirea altor neamuri asupra noastră, de neputințe și de foamete, de toate scârbele.

O prea dulce și întru tot îndurate Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, primește acum această puțină rugăciunea noastră, precum ai primit cei doi bani ai văduvei, și păzește moștenirea ta de vrăjmașii cei văzuți și de cei nevăzuți, de venirea altor neamuri asupra noastră, de neputințe și de foamete, de toate scârbele.

Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, primește acum această puțină rugăciune a noastră, precum ai primit cei doi bani ai văduvei, și păzește moștenirea ta de vrăjmașii cei văzuți și de cei nevăzuți, de venirea altor neamuri asupra noastră, de neputințe și de foamete, de toate scârbele și rănile cele aducătoare de moarte.

Izbăvirea strămoșilor, Iisuse prea dulce, slava patriarhilor, Iisuse prea slăvite, tăria ocârmuitorilor, Iisuse prea iubite, plinirea prorocilor, Iisuse prea minunată, întărirea mucenicilor, Iisuse prea line, bucuria călugărilor, Iisuse prea milostive, dulceața preoților, Iisuse prea îndurată, înfrânarea pustnicilor, Iisuse prea dulce, bucuria prea cuvioșilor, Iisuse prea curate, mintea cea întreagă a celor curați cu

Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, care le ai plâns pentru Lazar și lacrimi de întristare și de milostivire ai vărsat pentru dânsul, primește lacrimile mele. Cu patimile tale vindecă patimile mele, cu rănile tale tămăduiește rănile mele. Cu sângele tău curățește sângele meu și amestecă în trupul meu mireasma trupului tău cel de viață păcător. Fierea cu care vrășmașii te-au adăpat să îndulcească amărăciunea cu care potrivnicul m-a adăpat. Trupul tău întins pe cruce să întindă către tine mintea mea cea trasă jos de diavol. Capul tău pe care l-ai aplecat pe cruce să înalțe capul meu cel bălmuit de potrivnici. Preasfintele tale mâini pironite de cei fără de lege pe cruce să mă tragă spre tine din prăpastia pierzării, precum a făgăduit preasfântă gura ta. Fața ta cea baciocolită cu pălmuiri și cu scuipări să umple de strălucire fața mea cea întinată în fără de lege. Duhul tău pe care l-ai încredințat Tatălui când erai pe cruce să mă povățuiască spre tine prin harul tău. Nu am inimă plină de durere ca să te caut, nu am pocăința nici umilința care întorc pe fii la moștenirea lor. Nu am lacrimi învietoare, Stăpâne, s-a întunecat mintea mea cu cele lumești și nu poate să caute spre tine cu durere. S-a răcit inima mea de atâtea ispite și nu poate să se înfierbânte cu lacrimile dragostei celei pentru tine. Ci Tu, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeule, vistierul bunătăților, dăruiește-mi pocăință neștirbită și inimă îndurerată, ca să pornesc cu tot sufletul în căutarea Ta. Căci fără de Tine mă voi înstrăina de tot binele. Dă-mi așadar, Bunule, harul Tău. Tatăl care Te-a născut din sânurile sale fără de ani și mai înainte de veci, să înnoiască în mine închipuirea icoanei Tale. Te-am părăsit, Doamne, să nu mă părăsești. Am ieșit de la Tine, ieși în căutarea mea. Du-mă la pășunea Ta cea duhovnicească, numără-mă între oile turmei Tale prealese, hrănește-mă împreună cu ele din verdeața dumnezeieștilor Tale taine. Căci inima lor curată este sălașul Tău și se vede întrânsa strălucirea descoperirilor Tale. Strălucirea Ta este mângâierea și odihna celor ce s-au ostenit pentru Tine în necazuri și în toate felurile de chinuri. Acestei străluciri mă învrednicește și pe mine nevrednicul, cu harul

de drum plăcut. Că n-am zburat prin cântec, ci m-am târât prin plâns. Că așa m-ai dus prin

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Universul ideilor. Realizator Simona Vlasa.

Bine v-am regăsit, dragi ascultători, cu sănătate și pace în suflet și în gând, vă spună de la microfon Simona Vlasa. Astăzi vom vorbi despre timp. Timpul are darul de a schimba oamenii, de a transforma lumea și de a așeza altfel lucrurile în memoria noastră. Și totuși, există dialoguri care reușesc să treacă peste ani fără să-și piardă prospețimea și puterea de a pune întrebări esențiale. Vă invit să redescoperim împreună un dialog pe care l-am realizat în urmă cu mai bine de 2 decenii aici la Radio Renașterea. Invitatul meu de atunci a fost medicul Florin Casoinic, iar tema dialogului nostru, timpul în medicină, un subiect care rămâne la fel de actual și astăzi. Între timp, medicina a făcut pași uriași, tehnologia a evoluat spectaculos, metodele de diagnostic și tratament s-au schimbat, iar ritmul în care trăim pare mai alert ca niciodată. Și cu toate acestea, timpul continuă să rămână una dintre cele mai prețioase și fascinante dimensiuni ale actului medical. Timpul care poate salva o viață, timpul necesar unui diagnostic corect, timpul vindecării, dar și timpul pe care medicul îl dăruiește pacientului prin ascultare, răbdare și înțelegere. Acum, mai mult ca niciodată, se vorbește de timp și de comunicarea dintre medic și pacient. Vă invit să ascultați acest dialog peste timp, despre timp, timpul în medicină. Reluându-l acum, după mai bine de 20 de ani, descoperim împreună că unele idei nu îmbătrânesc, ci capătă o profunzime și mai mare odată cu trecerea anilor. E o întâlnire între trecut și prezent,

0: În timp ce veneam spre studio, mă gândeam la timp, la lipsa de timp sau uneori la timpul care trece pe lângă noi și nici măcar nu ne dăm seama. Avem timp să ne plictisim, dar nu avem timp uneori să facem lucruri importante. Lângă mine se află domnul dr. Florin Casoinic, medic primar internist, medic primar, diabet, nutriție, boli metabolice. Domnia se activează la clinica medicală numărul 4, Spitalul CFR, Cluj-Napoca. Domnule doctor, bine ați venit în studio, bine ați revenit.
1: Bună seara dumneavoastră, bună seara ascultătorilor postului de radio Renașterea.
0: Prima întrebare pe care doresc să vi-o adresez sună în felul următor. Ce înseamnă timpul în medicină? Știm ce înseamnă în filosofie, în poezie, în literatură, în religie, în știință chiar, dar ce înseamnă timpul în medicină?
1: La început mi-a fost teamă, am crezut că veți aborda timpul dintr-o perspectivă filozofică și asta ar fi presupus o discuție mai pretențioasă. Pot să abordez problema timpului în perspectivă medicală și, să spun, în perspectivă mai mult practică, în perspectivă clinică. Uneori, ca și clinician, poți fi foarte presat de timp, ai la dispoziție de la câteva zeci de secunde, minute, alteori ai la dispoziție ore, zile, să folosești acest timp în interesul bolnavului. Așa că uneori poți să spui că ai timp, alteori, vorba lui Marin Preda, timpul nu are răbdare și din acest motiv întrebarea mi se pare deosebit de consistentă. Din punctul de vedere al medicului, timpul se măsoară într-o zi de serviciu cu bolnavii internați pe de-o parte, pe de altă parte zi de lecturi pe marginea unor teme medicale, pe de altă parte timp necesar refacerii forțelor fizice și mentale, așa că asta aș înțelege prin întrebarea dumneavoastră. Timp în perspectivă medicală înseamnă timp de acțiune medicală.
0: Timpul unui medic?
1: Timpul unui medic nu este atât de, știu, prelung cât s-ar crede. Este măsurat, uneori foarte precis, știu, ordonat de acțiuni cu scopuri precise și care au finalitatea a țintit asupra bolnavului, redarea sănătății acestuia.
0: Nu întâmplător am adus în discuție problema timp, pentru că de câte ori intru într-o clinică, acolo e mai ceva ca într-un furnicar. Toată lumea se grăbește, toată lumea are ceva precis de făcut, toată lumea știe exact ce se va întâmpla în următoarea clipă, dar intervin elementele acelea care țin de urgența medicală și știu că într-o urgență medicală timpul se măsoară altfel. Vreau să vă întreb cum.
1: Timpul se măsoară altfel în urgență, practic modul în care se măsoară acest timp se validează prin eficiența rezolvării acestei urgențe. Există, cum spuneați, o mișcare aparent browniană, dar tot personalul care l-ați găsit acolo se deplasează pe anumite coordonate, pe anumite circuite, încercând să finalizeze diferite acțiuni și vă dați seama că în centrul acestor acțiuni sunt, de fapt, oamenii care solicită servicii medicale de calitate și profesionale. Acum, dacă ar fi să vă spun ce înseamnă a rezolva urgență medicală în timp, înseamnă, de fapt,

0: pe de o parte a recepționa bolnavul care are nevoie de serviciu medical, uneori există un timp de latență în ce privește soluționarea sau înțelegerea problemei, pentru că nu poți rezolva ceva dacă nu știi care e problema, și asta reprezintă o primă etapă, să înțelegi foarte bine care este problema solicitantului de serviciu medical de urgență. Se întâmplă de multe ori această lămurire a problemei să necesite și cea timp, deoarece sunt necesare și unele explorări de primă linie, să zic, o examinare radiologică, o examinare ecografică sau electrocardiografică, bineînțeles toate acestea după un examen clinic minuțios, și după ce aceste date sunt procesate, formularea unei concluzii impune de fapt transferul bolnavului într-o secție de specialitate care poate să soluționeze acea problemă. Deci, iată, practic, timpul în acest caz înseamnă, de fapt, înțelegerea problemei și oferirea unei direcții de rezolvare.
1: Elementele pe care dumneavoastră mi le descrieți acum mă duc cu gândul la faptul că e nevoie de mult timp pentru a rezolva asta. Dar, în realitate, este vorba despre un timp comprimat. Este vorba de o mișcare în maximă viteză, de o reacție în maximă viteză a medicului, asistentelor, a personalului medical în speță.
0: Da, cu siguranță.
1: Pentru că timpul înseamnă, până la urmă, salvarea vieții unui pacient, nu?
0: Sigur. Putem spune și așa. De fapt, toată lumea, toată societatea se desfășoară sub spectrul acesta al timpului, și cu cât viteza de deplasare, dacă pot să o numesc așa, viteza cu care se derulează aceste servicii este mai mare și promptitudinea cu care se soluționează serviciile medicale mai mare, atunci și șansa de reușită a rezolvării problemelor puse de bolnav este mai mare. Sunt situații în care, practic, bolnavul trebuie să ajungă în timpul cel mai scurt sub mâna unui specialist de marcă, unui specialist de înalt nivel profesional, încât să soluționeze acea problemă cu rezultate maxime. Prelungirea acestui interval de timp, o anumită tergiversare a unor atitudini medicale diminuează eficiența rezultatului final.
1: Ați avut vreodată senzația că timpul vă înșală, că timpul vă e neprieten?
0: Nu știu.
1: În actul medical, în speță.
0: Acum, timpul ar putea fi neprieten. Totdeauna avem nevoie de ceva timp în plus. Totdeauna cerem un timp în plus. Simțim asta, că nu ni se dă acest răgaz. Simțim pe propria piele ce înseamnă să acționezi așa într-un interval limită. Chiar dacă asupra celui care prestează actul medical poate nu se vede, dar el simte această presiune tot mai mare. Sigur că el ține cont și de aceste presiuni, dar problema care se pune este să rezolve suferința bolnavului. Deci acolo este presiunea cea mai mare. Sigur, vin aparținătorii, vin ulterior ceilalți factori care țin de social și care exercită o anumită presiune, însă cea mai mare reprezintă rezolvarea și soluționarea suferinței bolnavului. Cred că totdeauna dorim mai mult timp, nu ni se dă acest timp.
1: Noi în această emisiune avem un pic de timp, în așa fel încât putem să ne delectăm cu puțină muzică, și am ales să o ascultăm pe Patricia Cass.

0: Vocea profundă, inconfundabilă a Patriciei Cass. Dar iată, doamnelor și domnilor, revenim în direct. Vă reamintesc, invitat în studio este domnul dr. Florin Casoinic, medic primar internist, medic primar diabet, nutriție, boli metabolice. Cum vă spuneam, domnia sa activează la clinica medicală numărul 4, Spitalul CFR Cluj-Napoca. Nu vă este ușor, domnule doctor, să vă zbateți zi de zi, să vă luptați cu suferința umană și cu întreaga dimensiune pe care o cuprinde această suferință umană. Mergând prin diferite clinici, îmi dau seama că boala este o chestiune murdară, uneori degradantă. Nimeni nu este vinovat pentru boala pe care o are, însă mulți oameni vor să-și înțeleagă boala, nu pot, nu au această capacitate și își încredințează viața în mâna medicului și în mâna lui Dumnezeu. Aveți puteri limitate, dar totuși puteri aproape demiurgice, cum spun diversele tratate de istoria medicinei. Medicii sunt considerați uneori niște mici demiurgi. E un păcat, e a considera așa ceva, e o realitate. Ce e de fapt? Care este această putere a medicului?
1: V-aș accepta această comparație ultimă pe care ați făcut-o, apelând și la debutul discuției noastre despre timp. Medicul ar putea fi un demiurg, așa, în ghilimele, dacă acționează în timp eficient și într-un timp realmente folositor bolnavului, iar rezultant acestor acțiuni ale lui, rezultant activității profesionale, se validează în schimbarea stării lui de persoană cu boală, persoană aflată în suferință, persoană aflată în impas, într-o persoană activă, într-o persoană integrată și familial, și profesional, și social, adică redarea stării de sănătate. Deci aș folosi această comparație doar de dragul sublinierii că putem face lucruri notabile dacă se intervine într-un timp util. E destul să vă dau, sunt multiple exemple, poate toată patologia medicală ar putea fi evocată aici. Vă dau de la cea mai, urgența cea mai
0: dură cu putință.
1: O resuscitare cardiopulmonară, de exemplu, în situație de stop cardiorespirator, care necesită o intervenție pe loc, imediată. Pe de o parte, la celălalt capăt, diagnosticul unei boli canceroase, descoperită într-o etapă utilă terapeutic, poate vindeca bolnavul. Și într-un caz și în celălalt, timpul este cel care decide dacă medicul a fost demiurg sau a fost foarte mic. Deci aș folosi comparația asta doar în ideea de a acționa în timp util, doar pentru eficiență.
0: Câte stări traversează un medic în timp de 24 de ore?
1: Poate traversa o paletă foarte largă de stări, pentru că inevitabil el are și momente de dezamăgire, din păcate, are și momente de satisfacție chiar așa de plină cu care se poate mândri. Eu mi-aș dori să am cât mai puține momente de dezamăgire și să am mai multe momente de satisfacție. Și cred că fiecare coleg de-al meu se străduiește să aibă numai momente de satisfacție profesională și cât mai puține stări din acestea de dezamăgire pe care le spuneți.
0: O să vă iau într-o manieră pedagogică. Nu-mi plac clasificările, dar dacă e să vorbim despre timpul unui medic, ar trebui să spun așa: timpul vizitei, timpul consultației, timpul gărzilor, timpul discuțiilor cu aparținătorii, cu familiile celor în suferință. Și restul?
1: Da, eu aș mai adăuga acolo timpul discuțiilor profesionale cu colegii în echipă. E un timp foarte important pentru că și el contribuie la buna înțelegere a problemelor care se cer rezolvate în legătură cu bolnavul. Practic, acest timp este unul, aș putea să spun, decisiv. Dialogul cu colegii, dialogul profesional, pentru că este cel care permite concluzia, permite în etapă ulterioară intervenția terapeutică. Așa că și el poate fi inclus în aceste multiple secvențe de timp pe care le-ați enumerat. Depinde și de la ce interval ne referim. E o zi obișnuită care înseamnă activitate pe secție, e o zi de ambulator sau e o zi de serviciu de gardă, toate având un anumit specific, o anumită viteză de derulare și de aici o paletă mai largă de atitudini în acțiune.
0: Care este activitatea pe care o iubiți cel mai mult în timpul zilei? Unora le place să consulte, altora le place să facă vizita mare, altor medici probabil le place să fie în acțiune permanentă, nu? Să lucreze cu urgențele.
1: Acum ar trebui lămurit. Vizita mare ce înseamnă? Înseamnă și ea o consultație, pentru că în fiecare zi vezi bolnavul internat, se reia anamneza, se reia examenul obiectiv, se apreciază evoluția, se integrează datele obținute la examinările, explorările efectuate până în acel moment, se apreciază eficiența terapeutică, toate acestea împreună cu personalul medical mediu, cu asistentele, plus grupele de studenți care sunt acolo și ei sunt integrați în practica de clinică, așa încât vizita mare nu ar însemna doar o simplă defilare prin salon și, mă rog, inspectarea bolnavilor de la ușă. Înseamnă repetarea actului medical integral cu fiecare bolnav. În ambulator, viteza de derulare este, sigur, mai mare, se ierarhizează problemele și se, practic, se soluționează într-un timp mai limitat. Urgențele implică din nou o eficiență sporită în acțiune și, cum vă spuneam, nu ai mult timp la dispoziție. Trebuie să discerni foarte precis ce este de rezolvat.
0: Întotdeauna m-a obsedat o întrebare care poate să aibă multiple răspunsuri pro și contra. Sunt vinovați pacienții de bolile lor? Și mă refer mai ales la aceste boli legate de diabet, nutriție, la bolile interne, nu? Stomac, ficat.
1: Cu siguranță există o parte de vină. Noi nu formulăm în acești termeni cauzalitatea bolii. Noi încercăm să descifrăm factorii care au determinat boala. Încercăm să îi demonstrăm că ei au dus la starea actuală a bolnavului și abordăm de pe acest plan așa zisul management al bolii, adică într-o exprimare tratament al bolii. Cu cât identificăm acești factori cauzali mai bine și explicăm bolnavului de unde îi se trage starea aceasta de disconfort, starea de boală, momentul acesta rău pe care îl traversează, cu atât șansele de reușită sunt mai mari. Noi nu punem vina, noi nu identificăm vinovați. Sigur, dacă vorbim în termeni de cauzalitate, ei pot fi totdeauna și componente genetice, componente care țin de mediu, componente care țin de așa zisul stil de viață, și sumate toate la un loc, condițiile de profesionale se oglindesc în starea de sănătate. Așa că boala are un determinism mult mai variat decât s-ar crede.
0: Nu căutăm vinovați fără vină, ci încercăm să ne și relaxăm un pic în minutele următoare. Din nou o melodie și din nou vocea minunată a Patriciei Cass.

0: Domnule doctor Florin Casoinic, sunteți un medic dur?
1: Nu știu ce înseamnă un medic dur.
0: Nu mă întreb întâmplător. Sunteți medic primar internist, sunteți medic primar diabet, nutriție, boli metabolice. M-aș lega mai degrabă de a doua dumneavoastră specializare și mă gândesc atunci când spun diabet, nutriție, boli metabolice la regimuri de viață, la regimuri alimentare suficient de dure, de restrictive, de nu știu cum să spun, oarecum limitată pentru a ține sub control o anumită boală. Și în acest sens vă întreb dacă sunteți un medic dur.
1: Am înțeles. Cred că nu trebuie ascuns bolnavului cu probleme metabolice care sunt indicațiile dietetice, să spunem, pentru că reprezintă o sursă terapeutică majoră. Într-un cadru mai larg, ceea ce se cheamă stil de viață și optimizarea acestuia, e o formulă pe care o găsim în textele medicale, de fapt, adaptarea stilului de viață la bolnav se impune din partea celui care tratează bolnavul. Așa că totdeauna bolnavului trebuie prezentate care sunt beneficiile terapeutice ale unei diete, care sunt regimurile alimentare care sunt dăunătoare, de ce aceste regimuri dăunătoare adăugate unui stil de viață dezordonat și dezechilibrat pot să îi producă mari deservicii, așa încât sub acest aspect uneori negocierea este mai tranșantă, adică bolnavul are de ales. Maestrii mei totdeauna foloseau un exemplu clasic în ceea ce privește renunțarea la fumat. Bolnavul cu suferință arterială periferică, cu piciorul într-o stare de gangrenă, trebuia luate măsuri radicale. E, ca să nu se ajungă la asta, îi se prezenta. Ai de ales, țigara sau piciorul. Era o manieră oarecum puțin negociabilă de a îi prezenta bolnavului alegerea, dar uneori trebuie să fii tranșant în acești factori. Așa că, dacă vreți să-i spuneți duritate, nu i-aș spune așa, ci o informare precisă a bolnavului despre cele care îi sunt benefice.
0: Eu cred că este destul de frustrant, nu, pentru un pacient să audă la un moment dat că nu mai are voie să mănânce gras sau mâncărurile care îi făceau plăcere sau să bea câte un pahar de vin din când în când. Deci mă gândesc la omenească poftă și la faptul că e greu să schimbi un stil de viață, pentru că așa spune doctorul.
1: Există și o anumită negociere, adică nu îi se interzice pacientului cu desăvârșire, de exemplu, să guste din produse din acestea de patiserie dacă are boală diabetică, de exemplu. Poate să o facă. Asta nu înseamnă că el niciodată nu va avea senzația dulcelui pentru că este interzis. Dar el trebuie să știe că dacă a crescut puțin cantitatea de dulce, în compensație va depune un efort fizic pe măsură să existe o cheltuială energetică prin efort muscular. Totdeauna va fi învățat, educat să dezvolte în replică la aceste mici indiscipline, să spunem culinare, măsuri preventive, în așa fel încât rezultanta să fie o bună menținere a parametrilor pe care îi urmărim. Cred că toată problema se centrează în jurul educării pacientului, în jurul informării acestuia, în așa fel încât la un moment dat el are nivelul de autoobservare, are nivelul de a găsi soluții la aceste mici indiscipline, cum le numeam, și toate, de fapt, ce produc? Cresc calitatea vieții, pentru că altfel o multitudine de restricții, multitudinea reduceri a gradelor de libertate stânjenesc viața bolnavului, o fac mai dificilă. Nu vrem asta. Creșterea calității vieții este un obiectiv major al practicii medicale. De aceea, educarea pacientului, informarea lui, reprezintă o constantă.
0: Ne lăsăm portați în continuare pe aripi de muzică și o ascultăm pe Cesaria Evora.

Sezaria Evora și o muzică ce vine parcă dintr-o altă lume. O lume, e adevărat, necunoscută nouă, pentru că Sezaria Evora este din țara capului verde, Cabo Verde.

0: Domnule doctor Florin Casoinic, timpul este foarte înșelător și iată că mai avem 10 minute din întâlnirea noastră, fapt pentru care eu am să încerc terapeutic să profit de aceste ultime 10 minute și, dincolo de activitatea dumneavoastră medicală, aș vrea să vă întreb foarte simplu, cum este omul?
1: Cred că Dumnezeu s-a întrecut pe sine când a creat omul și din acest motiv tot ce a creat Dumnezeu nu poate fi decât frumos.
0: Am să reformulez puțin întrebarea. Cum este omul Florin Casoinic dincolo de halatul cel alb pe care îl poartă zi de zi cu cinste și profesionalism în spital?
1: Ce pot să vă spun? Ce mă preocupă în principal este să am suficienta energie și fizică și mentală să pot să acumulez noi deprinderi, cunoștințe, informații medicale. De fapt, nu numai eu, ci cred toți medicii, oriunde ar fi ei, înțeleg foarte bine că depinde de ei și singura modalitate de a-și crește nivelul profesional este să fie mereu lucizi și mereu atenți în ceea ce privește domeniile, informațiile medicale. E o avalanșă absolut imensă de informații medicale. O mare parte dintre acestea imediat trec în practică și atunci ele trebuie însușite. Din punctul meu de vedere, încerc să fiu cât mai atent la aceste noi informații medicale. De fapt, dacă ar fi să mă exprim așa, sunt noi ghiduri de diagnostic, ghiduri terapeutice, înseamnă de fapt o creștere a standardului profesional și e o preocupare care îmi ia foarte mult timp sau o mare parte din timp. În plus, cred că o condiție a medicului cu rezultate bune în domeniul medical este și creșterea nivelului cultural. Personal, cred, e și o modalitate de echilibru și atunci mă interesează fenomenul cultural, mă interesează inclusiv tot ce se discută în lumea ideilor, în fluxul ideilor. De ce nu mă interesează și tot ce se vehiculează în lumea politică? Trebuie să fii atent și cu oarecare aplecare și în acest domeniu. Asta ar fi așa succint partea care poate
0: nu este cunoscută.
1: Nu e cunoscută.
0: De ce am pus această întrebare? Pentru că fiecare om în parte, fiecare potențial pacient și fiecare pacient vrea să știe ce este dincolo de halatul alb. Cum e omul? Pentru că medicul este până la urmă un om și cred că această latură, această componentă este definitorie pentru întreaga activitate a sa. Important e să fii un om cu o mare, după care să poți să fii și medic. Este extraordinar, este un întreg. Nu, cele două jumătăți nu pot fi disociate, dimpotrivă, trebuie să fie unite în permanență. Și pentru că vă plac lecturile și călătoriile, îmi amintesc de ceea ce spunea Paul Valéry. Pe pașii rațiunii mele, eu fac admirabili pași.
1: Da, un citat minunat pe care mă bucur că l-ați evocat. Este și în spatele halatului alb omul, medicul, el trebuie să fie în permanență dispus la a accepta bolnavul și de a se dărui lui în ceea ce privește rezolvarea problemei pe care o are. Cred că medicul trebuie să fie performant în permanență, exact ca un sportiv care se află într-o competiție majoră și trebuie să atingă un vârf de formă. Același lucru e valabil și pentru medic. Cu ce eforturi îl privește pe el. Contează rezultatele și asta trebuie subliniat. Eforturile sunt ale lui.
0: Vă mulțumesc mult pentru prezența dumneavoastră în studioul nostru. Cred că ascultătorii au avut multe lucruri de aflat și de învățat din această întâlnire și vă invit și cu alte ocazii să fiți prezent aici, pentru că îmi doresc ca această emisiune să fie un forum de discuții în care să putem să ne exprimăm liber și cât mai sincer cu putința.
1: Mă bucur că m-ați invitat, mă bucur că există această emisiune minunată. La microfonul acestei emisiuni au vorbit mari maestri ai medicinii clujene. Pentru mine e o mare onoare și dacă ceva anume a fost de folos, eu sunt cel care mă bucur în primul rând. Așa că din nou, mulțumiri pentru invitație.

Acesta a fost dialogul pe care l-am purtat cu mai bine de 20 de ani în urmă, împreună cu domnul doctor Florin Casoinic. Între timp, lumea s-a schimbat, medicina a evoluat, iar noi am învățat fiecare în felul său și pe drumul său că timpul nu înseamnă doar ani care se adună, ci și experiențe, întâlniri și înțelesuri care ne marchează viața și ne modelează. Nădăjduiesc, dragi ascultători, că acest dialog din Arhiva Radio Renașterea v-a oferit câteva clipe de reflecție și sper să vă fi convins că există idei care nu se învechesc, pentru că vorbesc despre ceea ce este esențial în viața omului. Punem punct aici întâlnirii noastre de astăzi. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine. Sunt Simona Vlasa și vă dau întâlnire în alte și alte programe și emisiuni ale postului nostru de radio. Vă îndemn, ca de fiecare dată, să nu uitați să vă bucurați de fiecare clipă din viață, să vă bucurați de frumos și mai ales să nu uitați să dăruiți cât mai multă dragoste în lumea noastră agitată, complicată, conflictuală, nu e niciodată de ajuns. Toate cele bune tuturor! Pe curând!

0: Universul ideilor. Realizator Simona Vlasa.
1: Aici Radio Renașterea.
2: Mesaj de interes public.
3: Curățarea veșmintelor liturgice este o lucrare de mare responsabilitate. La Isop, spălătoria de la Mănăstirea Sfântul Pantelimon din Dâncu, județul Cluj, tratăm fiecare țesătură cu respect și atenție desăvârșită. Oferim servicii complete de spălare, uscare, călcare și împăturire pentru veșminte preoțești, epitafuri, dvere, acoperăminte pentru Sfânta Masă, reverende și multe altele. Procesul nostru respectă în tocmai rânduiala, iar apa folosită este deversată doar în locuri curate. Pentru veșminte curate și pregătite cu grijă, contactați-ne la numărul 0743 922 188. Isop. Curățătoria de veșminte de la Mănăstirea Sfântul Pantelimon, județul Cluj.
4: Asociația Down, Centrul Educațional Raluca din Cluj-Napoca, are nevoie de ajutorul nostru pentru a susține în continuare activitățile de recuperare și pregătire profesională a tinerilor cu sindrom Down. La Centrul Educațional Raluca au loc activități de terapie prin artă, dovedite a fi benefice în integrarea persoanelor cu dizabilități. Activitățile de recuperare a deprinderilor de citire, scriere, pe care tinerii cu sindrom Down le urmează la Centrul Educațional Raluca, sunt necesare pentru a putea urma, pe mai departe, cursuri de pregătire profesională. Putem sprijini Asociația Down, Centrul Educațional Raluca, prin donații în conturile deschise în acest scop. Cont în lei RO 89 RNCB 03 01 115 958 73 00 01. Cont în euro RO 94 RNCB 03 01 11 595 873 0008. Mai multe detalii la adresa de internet centruleducaționalraluca.ro.
1: Aici Radio Renașterea.